0: Zamestnávateľia majú preto viacero povinností vrátane zabezpečenia optimálnej teploty a pitného režimu na pracovisku. Minister práce Erik Tomáš nevylučuje úpravu pravidiel.
1: Už som zadal príslušnej sekcii, že pozrieť sa aj systémovo na túto tému opäť, že či nevieme nájsť ešte nejaké novelizačné veci v zákonníku práce, ktoré by ešte lepšie reagovali na tieto situácie, ktorých zjavne pribúda.
0: Napríklad Maďarsko nariadilo štátnym zamestnancom do stredy prácu z domu. Krajina čelí presuchu aj kritickej situácii dodávok energií. Futbalisti Slovana Bratislava dnes nastúpia na úvodný duel 3. predkola Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde švédskeho šampióna Mjällby tréner Jaja Touré.
2: V minulej sezóne boli brilantní, dosiahli obrovský úspech. Hrá sa na dva zápasy, môže sa stať čokoľvek. V lige síce momentálne nie sú v dobrej pozícii, ale v Európe to nič neznamená.
3: In Europe everything can happen, right?
0: Duel sa začne o 18:00 a v priamom prenose ho odvysiela televízny Šport. Noc bude ešte prevažne jasná s teplotou 13 až 24 stupňov. Cez deň očakávame jasno až polooblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach prechodne zväčšenú oblačnosť a tam výnimočne prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 36 až 41, na Orave a pod Tatrami bude okolo 34 stupňov. Fúkať má prevažne slabý, na juhozápade prevažne južný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. 2 hodiny, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Uzavreté tunely či rekonštrukcia na mostoch, poďme na cesty. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch a obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok. Obchádzate po ulici 1. mája. V Poprade na Štefánikovej rekonštruujú železničný most. Podjazd pod je úplne uzatvorený. Uzavreté aj železničné priecestie na Levožskej. Obídete ho po D1 a po obchvate mesta. No a v Žiari nad Hronom opravujú most cez Lutilský potok. Obchádzka vedie cez Hladomerskú Viesku. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko.
6: Nasledujúca hodina patrí hudobnému prúdu.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zaťahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Zelená vlna.
17: Nehoda pri Košiciach a uzavreté diaľničné tunely. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 16 pri obci Dvorníky v Čeláre. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Polska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Cesta medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu úplne uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Trnavu a Boleráz. No a na viazde do Kráľovej pri Senci od Senca opravujú cestu a úsek je takisto obojsmerne uzavretý. Obídete to cez Kostolnú pri Dunaji alebo po Réckej ceste. Jazdite opatrne. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump tvrdí, že nelegálna imigrácia zabíja Európu. Od dnes zaniká zákon, ktorý zavádzal viaceré povinnosti pre neziskové organizácie. Cez deň bude jasno až polojasno, teplota 34 až 41 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že nelegálna imigrácia zabíja Európu. Situácia v Spojených štátoch bola podľa neho však za čias otvorených hraníc demokratov oveľa horšia ako situácia v španielskej Ceute, píše TASR na základe správy agentúry EFE. Šéf Bieleho domu tiež vyjadril ľútosť nad situáciou v Európe ohľadom energetiky. Krajiny, ktoré stavajú na veterných turbínach, sú podľa neho porazené. Nákladnú loď v Hormuzskom prielive zasiahol neznámy projektil. Informovala o tom v noci na dnes britská námorná služba bez toho, aby spomenula prípadné zranenia alebo škody. Plavidlo sa nachádzalo približne 37 kilometrov od ománskeho mesta Chasab. Incident úrady prešetrujú. Po nových stretoch s etiópskou vládou našli v pohraničnej dedine v Sudáne v rieke 15 tiel tigrajských bojovníkov. V posledných dňoch prekročili sudánsku hranicu stovky Etiópanov, ktorí utekali pred novo rozhorenými bojmi medzi vládnymi silami a tigrajským ľudovo-oslobodeneckým frontom, ktorý kontroluje zväzový štát Tigraj. Agentúra AFP upozorňuje, že toto opätovné vyostrenie napätia zo sebou nesie riziko novej vojny. Ekvádorský prezident Daniel Noboa oznámil, že v hlavnom meste Quito nariadil nasadenie dodatočných 4000 policajtov a vojakov na posilnenie operácií proti organizovanému zločinu. Ekvádor bojuje s rastúcim násilím páchaným drogovými kartelmi. Tento nárast premenil Ekvádor na jednu z najnebezpečnejších krajín Latinskej Ameriky. Od dnes zaniká zákon, ktorý zavádzal viaceré povinnosti pre neziskové organizácie vrátane vypracovania výkazu o transparentnosti. Ústavný súd totiž ešte v decembri minulého roka označil legislatívu za protiústavnú. Keďže dnes uplynie 6 mesiacov od zverejnenia jeho nálezu v zbierke zákonov a Národná rada nedala ombudsmanom napadnutý zákon do súladu s ústavou, táto legislatíva stráca platnosť, pokračuje hovorca verejného ochrancu práv Branislav Gigac.
2: Ústavný súd označil zverejňovanie zoznamu darcov, ako aj výkazov príjmov a výdavkov mimovládnych organizácií za neprípustný zásah do práva na súkromie, ako aj na ochranu osobných údajov a slobody združovania. Takáto úprava tak zbytočne zaťažovala mimovládny sektor a mohla vyvolať aj šikanózne zahlcovanie mimovládnych organizácií účelovými žiadosťami o prístup k informáciám.
1: Pokiaľ sa futbalisti Slovana Bratislava prebojujú do baráže o hlavnú fázu Ligy majstrov, ich súperom bude víťaz dvojzápasu medzi Araratom Arménia a Slovinským Celie. Ak v treťom predkole neúspejú, v baráži Európskej ligy narazia na cyperský Pafos alebo Salzburg. Dunajská Streda si v prípade postupu do baráže konferenčnej ligy cez holandské Twente zmeria sily s postupujúcim z dvojice Dynamo Kiev a Karabach z Azerbajdžanu. Noc bude ešte prevažne jasná s teplotou 13 až 24 stupňov. Cez deň očakávame jasno až polooblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach prechodne zväčšenú oblačnosť a tam výnimočne prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 36 až 41, na Orave a pod Tatrami bude okolo 34 stupňov. Fúkať má prevažne slabý, na juhozápade prevažne južný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. 3 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Uzavreté tunely a úseky, poďme na cesty. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Cesta číslo 120 v Hornej Potôni je pre opravu úplne uzavretá, obchádzka vedie cez obec. V Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Na meste Slobody je preto obojsmerne uzavretá. isté. Obídete ho po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky. Vo Vojčiciach na Horovskej je úplne uzavretý most ponad potok Trnavka a obchádzka vedie cez Hriadky. No a v Seredi na Dionýza Štúra otvorili nový most ponad železnicu. Úsek je opäť prejazdný. Na R1 je preto opäť potrebná diaľničná známka. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Opäť sú s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš a opäť zalovíme v rozhlasovej pamäti. Skombinujeme spomienky na redakciu Pozor Zákruta a Rádio Regina.

0: Do mozaiky príspevkov k storočnici rozhlasu pridávame aj rozhovor s rozhlasákom, ktorý viedol redakciu Pozor zákruta, aj Reginu, Jurajom Pucherom. Ako si v redakciách vychovávali redaktorov?
1: V zákrute bol celkom taký dobre zavedený systém, že keď prišiel nový človek, aj keď bol, povedzme, trochu skúsený, alebo hlavne keď bol menej skúsený, tak vždy sme ho dali do dvojice s niekým skúseným. Takto som začínala ja s Bohušom Piatkom. Ja som prišiel, Bohuš Piatko si ma zobral pod krídla a išlo o to zorientovať sa v tej rozhlasovej práci. A takto to bolo aj za mojej éry, že tí skúsenejší ťahali tých mladých a poviem to ešte tak, že na tých nahrávkach v tej dvojici sa lepšie pracovalo. To znamená, ten nový rýchlejšie rástol a ten skúsenejší zase dokázal s ním vytvoriť veľa zaujímavých materiálov do vysielania.
2: Čo bolo lepšie, keď ten človek prišiel napríklad zo žurnalistiky, vedel, ako sa robia reportáže, ako sa robí kratší príspevok, alebo ak prišiel človek s odborným vzdelaním z techniky, alebo možno aj z praxe, že už má za sebou niečo?
1: Skúsenosti boli oboje. Typický príklad žurnalistu je Alexander Štefuca. Ten prosto prišiel a pod našimi krídlami rástol a stal sa z neho špičkový profesionál, lebo zároveň bol zapálený motorista. Ale prišli aj redaktori noví, ktorí nevyšli zo žurnalistiky, ale mali práve tieto ekonomické napríklad alebo právne znalosti a dokázali sa zapojiť do tém, ktoré zákruta tiež potrebovala v tej ekonomickej sfére, v analýzach dopravy a podobných témach.
2: Regina mala tú výhodu, že doslova dokázala od nuly vychovať človeka, ktorý začínal s krátkými úpravami správ až po teda doslova reportáže a moderovanie.
1: V rádiu Regina naozaj boli veľmi kvalitní a skúsení redaktori, moderátori. Či už to je v Košickej, Bystrickej alebo Bratislavskej Regine. Tá tradícia tam bola veľmi silná, tam sa bolo o koho oprieť. Či už v publicistike alebo v hudobných reláciách, dramatických. Proste vedeli vytvárať, všetky tri kolektívy vedeli vytvárať veľmi kvalitné produkty, veľmi kvalitné relácie do vysielania. To znamená, že stačilo to len ozaj sklbiť, aby sa vytvorilo jedno úžasné rádio.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Tatranská Lomnica hostila už 19. ročník charitatívneho golfového turnaja, pri ktorého zrode v roku 2007 stál Peter Bondra. Náš legendárny útočník a autor zlatého gólu z hokejového šampionátu 2002 v Göteborgu samozrejme na podujati nechýbal.
2: 19 rokov, fíha, neviem, ako čo som ani robil pred 19 rokmi, priznám sa, ale je to všetko o ľuďoch, ktorí tu chodia. Je to milé, je to pekné, že je o ten turnaj takýto záujem. Tí ľudia majú veľké srdce, chcú pomôcť a na konci dňa všetci zistia, kam ten výťažok z tohto turnaja pôjde.
3: A výťažok ide na pomoc najmä deťom v ťažkej zdravotnej či sociálnej situácii. Celkovo sa za existenciu podujatia vyzbieralo už viac ako 450 000 eur.
2: Žijeme rýchlo a človek si niekedy musí aj uvedomiť, že treba pomôcť aj tomu druhému a ja si myslím, že touto cestou sa nám to veľmi darí a samozrejme ten turnaj nie je môj, je to turnaj náš. My tu sa rozrastáme ako rodina a dúfajme, že možno o pár rokov ten turnaj niekto iný preberie a bude pokračovať s touto tradíciou.
3: Golf v Tatrách spája športovcov, umelcov či podnikateľov. Veľké zastúpenie majú každý rok hokejisti. Na rozdiel od stálic ako Bondra, Šatan, Lindner, Lašák prišli tento raz aj nováčikovia. Napríklad Brankora Divojevič.
4: Som tu prvýkrát, ja možno golf nejako aktivnejšie 4 roky. Asi jediný šport, ktorý hrám, takže keď zoberiem hokej, futbal, to už vôbec nie, ale golf je jediný šport a veľmi rád prídem na takéto krásne podujatie podporiť.
3: Brankovi robil spoločnosť syn Luka, ktorý strávil uplynulý týždeň v príprave reprezentačnej 20.
5: Veľmi mám rád tento šport, je to taký relax pre mňa, ale nie som nejaký dobrý, ale ani najhorší, takže záleží, ako sa zobudím a tak sa aj hrá.
3: Golfom si veľa hokejistov spestruje život najmä v zámorí. Tento rok ho začal hrávať aj útočník Calgary Flames Martin Pospíšil.
6: Už dlhšie som sa tako na to odhodlával a tento rok ma to tako vzalo a chytilo ma to nejak a človek je v prírode a troška si oddychne od všetkých tých vecí naokolo a prejde sa k ľude a porozpráva sa s priateľmi a je taký oddych a človek samozrejme má radosť, keď dobre zahrá.
3: Pospíšil je už v plnej príprave na novú sezónu. V tej uplynulej odohral pre problémy s otrasom mozgu iba 22 zápasov. V drese Slovenska si však zahral na olympijských hrách a aj majstrovstvách sveta.
6: Musím poklepať, letná príprava prebieha v plnom prúde a všetko je v poriadku, zdravie. Tak verím, že prvých dvoch zápasov sa nezraním ako minulý rok a odohrám celú tú sezónu zdravie.

0: Rádio Slovensko, Slovensku.
1: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko, Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. V Bratislave na Nobelovej rekonštruujú vodovodné a kanalizačné potrubia. Na začiatku ulice smerom z Račianskej je úsek uzavretý v oboch smeroch. Obchádzať môžete po Riazanskej, Vajnorskej a Odborárskej. Na vjazde do Kráľovej Prisenci od Senca opravujú cestu a úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete ho cez Kostolnú pri Dunaji alebo po Réckej ceste. No a na ceste 3. triedy medzi Dolným Barom a Trovou Hradskou opravujú most a úsek je uzavretý. Obchádzka je vyznačená cez Dolný Štál a Topoľníky. Osobné autá môžu obchádzať aj cez obec Ohrady. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Nie len rozhlasové vysielanie má 100 rokov. Približne toľko, alebo aj trochu viac, má aj stará škola v Kokave nad Rimavicou, ktorá dostala nové poslanie. Viac o chvíľu. Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Stará škola v Kokave nad Rimavicou je dobrým príkladom, aká tenká je hranica medzi zánikom a novým začiatkom. Jej história sa začala písať začiatkom 20. storočia doslova na popole. Dnes pokračuje na skle, ktoré dolinu preslávilo v celej Európe. Tak ako pred 100 rokmi, aj dnes za záchranou stojí rodina s koreňmi v Kokave. Starí sklári však nie sú jediným magnetom, prečo školu, respektíve kultúrne centrum navštíviť, tak ako to urobila Nora Gubková.
1: Vystúpili sme na prvé poschodie starej školy v Kokave a pozeráme sa na historické obrázky z 30. a 40. rokov, na ktorý je nápis zo života štátnej ľudovej školy. Je tu zachovalá trieda zrejme pre malých žiačikov, pretože tie originálne stoliky sú maličké, možno 100 žiaci, ktorí iba vtedy nastúpili do školy.
2: Je to veľmi pekné, veľmi kvitujeme to, že je to veľmi pekne urobené a sme radi, že môžeme sa
3: hrdá na týchto ľudí, že toto dokázali proste urobiť z tejto starej budovy, ktorá skutočne chátrala, bola by sa zosypala, keby sa do nebolo vstúpilo, trošku neinvestovalo do nej. Zachovávajú to pôvodné, to je úžasné na tom.
1: Nová história starej školy sa začala písať pred 6 rokmi, keď z ruiny sa začalo veľmi postupne a veľmi pomaly rodiť niečo nové a obnovené. Preto ten, kto sem príde, si musí uvedomiť, že zachytáva sa tým, čo uvidí, naozaj celý príbeh toho zániku a nového zrodu.
4: Križáni Julius, pre výstavu mám použité videozáznamy z 90. rokov. Sú v tej tmavé miestnosti, tam si môžete potom pozrieť.
5: A pri banku, ako sa nabieral, som bol maličký.
4: Snažím sa, aby to bolo nejaké také, čo sa dá, aby sme aspoň ukázali, že tu niečo bolo. No, sa snažíme do UNESCO dostať to, že aj na Slovensku sa vyrábalo sklo.
1: Na vernisáži tu v Kokave nad Rimavicou sme stretli aj známu scenografku Sášku Gruskovú. Ty sa ale nedávno vrátila z Buenos Aires. Čo robíš v Kokave? Znamená to, že už nebudeš scenografka a presedlaš na sklo? Čím ti učarovalo?
6: Učarovalo mi to nápadom túto úžasnú budovu starej školy v Kokave zrekonštruovať a vytvoriť z toho takéto krásne centrum rodinou Hroncovcov, ktorí sú moji blízki priatelia. Už minulý rok som sa zúčastnila ako autorka výtvarného riešenia výstavy.
1: Zajtra bude workshop, máme tu malovať na sklo, vraj to vôbec nie je jednoduché. Zvládaš to?
6: To ja neviem. Ja som ale vyštudovaná reštaurátorka. Možno sa pokúsim a rada sa priučím.
7: Dobrý deň, volám sa Zuzana Gáliová a som absolventkou Vysokej školy výtvarných umení z Bratislavy, ateliéru skla a v nedeľu budem viesť workshop malby na sklo.
1: Čo si máme predstaviť? V čom je napríklad rozdiel kresliť na plátno alebo na papier? Čo nás tam čaká? Bude sa nám to viac šmýkať? Bude nám to menej držať? Budeme potrebovať niečo vypaľovať?
7: Áno, veľmi ste to dobre vystihli. Bude sa to viac šmýkať a samozrejme budeme to musieť vypaľovať. Sú to farby, ktoré sú organického pôvodu. Je možné ich vypáliť v obyčajnej peci na 180 stupňoch. Výpal nie je zložitý a tieto farby sú veľmi prístupné práve takýmto spôsobom aj pre ľudí. To ma veľmi teší, že budem môcť sprevádzať práve pri práci s takýmto krásnym materiálom, ako je sklo.
1: Počet tých ľudí, ktorí môžu prísť, je obmedzený. A to je taká otázka, že či ľudia sú ochotní ísť do toho rizika, alebo budú prichádzať skôr s takými obavami a budú sa tak trochu hanbiť, že aj by som teda prišiel, ale hanbím sa.
7: Myslím si, že to bude oboje, že niektorí pôjdu veľmi radi a niektorí budú veľmi hanbliví. A z tohto dôvodu by som vlastne chcela ich vlastne nalákať aj tým, že si budú môcť vyskúšať práve na malých zavaraninových fľaškách tú kresbu, že vlastne si sami zistia, aký je ten materiál, ako sa s ním pracuje, ako sa to kolože a čo si vlastne môžu dovoliť a potom vlastne budú komponovať svoje diela na vázy, ktoré budú súčasťou expozície do konca septembra.
1: Treba aspoň trošku vedieť kresliť alebo malovať, lebo dnes sme tu naozaj videli krásne veci aj z ľudového skla, aj z moderného skla, tak to sú umelecké diela. Neviem, či tú kvalitu dosiahneme zajtra.
7: K tomu netreba nejakú veľkú prípravu. Každý sme umelci svojím spôsobom a týmto bude autentickejšie, že to bude od srdca.
1: Výstavu Príbeh skla na skle maľované si môžete pozrieť do konca septembra. Letné kino premieta každý týždeň. Ostatné zistíte na webe.
8: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: So slovom, ktoré máme ako dnešný poslucháčsky podnet, sa zvyčajne zapodievajú psychológovia. Gramatickú podobu má na starosti jazykovedkyňa Sibila Mislovičová.
2: Syndrom vyhorenia je syndrom, ktorý sa začal opisovať v minulom storočí, niekedy už tak v 70. rokoch, a ide o proces, kde ľudia strácajú intenzívny záujem o niečo a sú z toho aj potom chorí. A spojenie syndrom vyhorenia sa používa s N, ale trpné príčastie sa pripúšťa aj vyhorenie. Aj vyhore tý.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Včielky a osy lietajú, psi sa oháňajú a tí hravejší sa pustia do chytania. Ako tomu zabrániť, je dnešná otázka Barbary Štubňovej.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Podavých lákadiel je okolo našich psov neúrekom. Ako odnaučíme psa chytať ju?
3: Ja by som psa neodnaučal, aby chytal bodavý hmyz. Má sa to odnaučiť sám. Ale keď mám malé štenia, dávam si pozor na to prvé bodnutie, či náhodou nepatrí do toho malého percenta štenia, to, ktoré majú reakciu. A ak bude anafylaktická reakcia, musím bežať k veterinárovi. Ak nebude, tak ho nechám tak a kým ho naozaj viackrát nedoštípe osa alebo včela, tak ju bude chytať, lebo je to kyslé a chutí to.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: ktorá čaká na svoju šancu. Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina plánuje na jeseň spustiť tzv. Karpatskú iniciatívu, má v nej byť aj Slovensko. Donald Trump kritizuje vysoké zisky ropných firiem počas vojny s Iránom. Cez deň bude jasno až polojasno, teplota 34 až 41 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Ukrajina plánuje na jeseň spustiť tzv. Karpatskú iniciatívu, ktorá spojí 8 krajín s rovnakými hospodárskymi a bezpečnostnými záujmami. V pondelok to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vznik projektu obhajoval tým, že nie všetky krajiny sú pripravené podporiť Kyjev zbraňami, chcú však spolupracovať v oblasti humanitárnej pomoci, bezpečnosti a hospodárstva. Iniciatíva zahŕňa okrem Ukrajiny Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko a Srbsko. Ruský vzdušný útok na severoukrajinské mesto Sumy zabil jedného človeka a niekoľko ďalších zranil, uviedol to veliteľ vojenskej správy ukrajinskej sumskej oblasti Oľa Hrihorov. Rusi podľa neho zaútočili na civilnú infraštruktúru mesta pomocou riadených leteckých bomb. Americký prezident Donald Trump kritizoval vysoké zisky veľkých ropných spoločností, ktoré podľa neho profitujú z vysokých cien ropy v dôsledku vojny s Iránom. Téma cien pohonných látok je pre Trumpa citlivá aj vzhľadom na novembrové voľby do kongresu. Trump, ktorý dlhodobo podporuje fosílne palivá, už v júni nariadil ministerstvu spravodlivosti preveriť prípadné neprimerané zvyšovanie cien zo strany ropného priemyslu. Včera krátko popoludní v Seredi slávnostne otvorili nanovo vybudovaný most ponad železničnú trať. Premávka nákladných aut a autobusov na ňom bola obmedzená od roku 2019. Neskôr ho pre automobilovú dopravu uzavreli úplne. Minister dopravy, nominant Smeru SD Jozef Ráš.
2: Tento most bolo samozrejme veľké nešťastie, do akého stavu sa dostal. Práve preto aj teraz na ministerstve finušujeme verejné obstarávanie na to, aby sme práve Slovenskej správe ciest na cestách prvej triedy významne pomohli cez PPP projekt a opravili a zrekonštruovali vyše 500 mostov.
1: Generálny riaditeľ investora Slovenskej správy ciest Norbert Polievka sa poďakoval všetkým za trpezlivosť, ktorú prejavili počas stavebných prác.
3: Zároveň by som chcel poďakovať samospráve, primátorovi, prednostke mesta za ústretovosť a pri riešení problémov, ktorí pri takejto stavbe samozrejme vznikajú. Poďakujem zhotoviteľovi, ktorý takisto vnímal problémy obyvateľov nielen mesta Sereď, ale aj miestnych obcí, ktoré takisto zažívali svoje a pomáhali nám riešiť problémy, ktoré štandardne vznikajú pri realizácii takéhoto diela.
1: Rezort dopravy upozornil, že úsek rýchlostnej cesty R1 pri Seredi je v nadväznosti na otvorenie mosta opäť spoplatnený. Futbalisti Slovana Bratislava dnes nastúpia na úvodný duel tretieho predkola Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde švédskeho šampióna Mjelby tréner Jaja Touré.
4: Game of football, you can't predict what's gonna.
5: Vo futbale nikdy neviete dopredu predpovedať, čo sa stane. Mjelby je kvalitný, fyzicky veľmi dobre pripravený tím. To, že hrá tretie predkolo Ligy majstrov, hovorí za všetko. Samozrejme, rešpektujeme ho. Nebude to jednoduché, žiadny zápas nie je jednoduchý, ale chceme zvíťaziť.
4: We know it's gonna be easy. No games is easy at all. Win the games. That's what we want.
1: Duel sa začne o 18:00 a v priamom prenose ho odvysiela televízny Šport. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 36 až 41, na Orave a pod Tatrami okolo 34 stupňov. Fúkať má prevažne slabý, na juhozápade prevažne južný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. 4 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Uzavreté tunely či mosty. Pridávame správy z dopravy. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. V Kožiciach je pre opravu uzavretý most na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú uzavreté ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obídete to po okolitých uliciach. V Vojčiciach na Horovskej úplne uzavretý most ponad potok Trnavka, obchádzka vedie cez Hriadky a v Žiari nad Hronom je pre opravu uzavretý most ponad Lutilský potok, obidete to cez Ladomerskú Viesku. Doplniť dopravné správy môžete kedykoľvek na našom bezplatnom čísle. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Dostávame sa do fázy útorka 4. augusta, o ktorej sa dá hovoriť ako o ráne. Nuž teda dobré ráno vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Nech sa vám príjemne vstáva a o chvíľu si trochu pomastíme brucha.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Tuky sú veľká téma, možno strašiak a možno si bez nich neviete predstaviť život. To ani nie je potrebné, s Barbarou Štubňovou si pripomenieme, ktoré tuky sú zdravé.
2: O tukoch sme veľakrát v našej rubrike hovorili, ale stále to nestačí. Svedčí o tom aj fakt, že nám narastá počet obezných, aj detí, aj dospelých. Tuky v našom jedle netreba obchádzať, len treba vedieť, čo s nami robia a kde je tá správna miera. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Je veľmi málo tuku, ktoré by sme mali jesť veľmi málo. To sú práve tie transmastné kyseliny. Všeobecne je dôležité skôr jedávať najmä tie zdravšie typy tukov a menej tých nezdravých tukov. Takže nedá sa povedať, že niečo je vyslovene zlé alebo dobre, vždy je to o tom celkovom množstve. A ja si dám občas rezeň, ale zároveň si dám 2 až 3 krát týždenne aj ryby, pretože viem, že obsahujú tie zdravé tuky a aj mi to chutí.
2: Naše telo nejaké tuky potrebuje. Ide o to, aké.
3: Také základné pravidlo je, snažme sa jedávať aspoň 2 krát týždenne potraviny ako sú ryby alebo morské plody. Veľa tých zdravých tukov sa nachádza najmä v sardinkách, v lososovi, slede, makrele a tak ďalej. Rovnako veľa tých dobrých mastných kyselín sa nachádza aj v riasách. Riasy produkujú omega-3 mastné kyseliny. Ďalej, celkovo ten tuk na tanieri, keď si zoberieme objem taniera, by mal tvoriť asi 10%. To znamená, keď sa pozrie na tanier, tak tie potraviny bohaté na tuk, napríklad orechy, semienka, oleje a podobne, by mali tvoriť opticky zhruba 10% taniera, nie viac.
2: V časti dobre tuky si na záver zhrnieme, ktoré sú pre naše zdravie tie najlepšie.
3: Tie najvhodnejšie typy tukov všeobecne, ktoré by sme mali preferovať v strave, napríklad z olejov, najmä olivový olej, najmä repkový olej, ktoré vieme používať aj na tepelnú úpravu. Olivový olej dokonca je extra panenský. Ostatné oleje, ktoré sú extra panenské alebo lisované zastúdená, tak by sme nemali používať do teplej kuchyne. Napríklad ľanový olej alebo orechové oleje. Ďalej, veľmi vhodné tuky sú oriešky, semienka, avokádo a ako už sme spomínali, tučné ryby.
2: Tak ako sú tuky prospešné, tak je tu kategória tukov, ktorá má vo väčšom množstve na naše zdravie veľmi negatívny účinok. Povieme si o nich zajtra.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: To nemá čas a financie na potulky po Číne, ten sa môže expresne potúlať s Ivanou Ilgovou a Igorom Danišom.
2: Igor, vieš, čo by som raz chcela zažiť?
3: Načúvam.
2: Aby sa to vláky nezrážali.
3: Puh, si zarúbala. Niečo ľahšie?
2: No, tak aspoň, aby nemeškali.
3: Ako v Číne.
2: Mm-hmm.
3: Mário to videl na vlastné buľvy, nech sa prepadnem do západného Nemecka.
4: Prišli sme na obrovskú vlakovú stanicu, ktorá pripomínala letisko a bola tam veľká LCD obrazovka, možno s 20 destináciami, kam tie vlaky vlastne idú. Na žiadnom nesvietilo červené svetlo, ktoré by signalizovalo meškanie vlaku. Všetkých 20 vlakov, ktoré v tom čase prichádzali alebo odchádzali, boli na čas.
2: Vidíš?
3: No ale zasa niečo máme lepšie my.
4: Bol som prekvapený, že napriek tomu, že všetky osobné automobily sú vysoko modernizované, sú elektrické, tak mestská hromadná doprava, ako sú autobusy, ale taktiež aj nákladná doprava bola pomerne zastarala na môj vkus. Či už sa to týkalo vizuálne alebo aj motorizáciou, tieto vozidlá boli až poddimenzované oproti našim európskym. Zlatej karosérie nebol aktuálny vôbec. Na tom sme v Európe určite lepšie.
2: A rada?
3: Buďme radi, že tu ešte nemáme čínske zápchy, ale o to

Dvojici Daniela Grácová a Milan Jeluš zostáva poďakovať sa vám za spoločnosť od polnoci až doteraz. O chvíľu vás pozdraví Ďuro Šimko. Pekné ráno.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Štúdiu je Kamil Kolenič.
5: Izrael sa začne sťahovať z pásma Gazy až po úplnom odzbrojení palestínskeho hnutia Hamas. Včera večer to uviedla Rada mieru, ktorá má dohliadať naplnenie vlaňajšieho mierového plánu, ktorý viedol k vyhláseniu prímeria na tomto palestínskom území. Neznámy projektil zasiehol nákladnú loď v Hormuzskom prielive pri pobreží Ománu. Oznámila to agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva. Podrobnosti o škodách či prípadných zranených neuviedla. Incident vyšetrujú. Silné lesné požiare už tretí deň pustošia predmestie Spokane v štáte Washington, kde plamene zničili najmenej 700 budov a donútili 64 tisíc ľudí k evakuácii. To je o 4 tisíc viac než predchádzajúci deň, uviedla v noci na dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na tamojšie úrady. Cez deň bude jasno až polooblačno, ojedinele na horách prevažne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 34 až 41 stupňov. Sú 4 hodiny a 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda na diaľnici a uzavreté úseky, poďme na cesty. Nehoda pribudla na D1 za Sencom smerom na Bratislavu, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Cesta medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu úplne uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, náklad cez Trnavu a Boleráz. No a vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok. Obídete ho po ulici 1. mája. Dávajte si na cestách pozor, a vykvapili ich bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
7: Dobré ráno.
3: Budíček s Ďurom Šimkom.
4: A dnes má sviatok Dominik, takisto aj Dominiky. Toto meno má pôvod v latinčine, znamená pánov, alebo teda patriaci pánovi. Tých Dominikov, myslím, známych nositeľov tohto mena je veľa. Ja spomeniem aspoň jedného za všetkých, spisovateľa Dominika Tatarku. Pre vás je to ale samozrejme pripomienka. Ak nejakého poznáte, alebo teda Dominiko, samozrejme, tak nezabudnite zablahoželať. Od nás aspoň takto, takáto skorá ranná gratulácia. Je 4. august a k tomu prajeme pekné skoré ráno.

Počúvate Rádio Slovensko, 5 minút, 3 štvrte na 5 a toto je dnešný narodeninový historický kalendár. 4. augusta v roku 1521 sa narodil pápež Urban VII. Do dejín sa zapísal tým, že na pápežskom stolci sedel najkratšie zo všetkých pontifikov, iba 13 dní. Pôvodne vyštudoval civilné a kanonické právo na prestížnej univerzite v Boloni. Po dokončení štúdií vstúpil do cirkevných služieb a čoskoro ho menovali za biskupa. Z tejto pozície bol len kúsok v stoličke kardinála a nakoniec, keď mal skoro 70, ho zvolili za hlavu katolíckej cirkvi. Po nástupe do funkcie nariadil vytvoriť zoznam chudobných v Ríme, ktorým chcel finančne pomáhať. Ako prvý na svete sa postaral aj o prvý oficiálny verejný zákaz fajčenia a užívania tabaku. Na druhý svet ho poslala malária. 4. augusta v roku 1821 sa narodil svetoznámy brašnár a zakladateľ známej značky, ktorá dodnes nesie jeho meno Louis Vuitton. Na svet prišiel do chudobnej francúzskej rodiny. Za svojím snom odišiel do Paríža, keď mal len 14. Tam sa vyučil u uznávaného výrobcu luxusných kufrov. Vďaka svojej šikovnosti sa rýchlo ich začal sám vyrábať priamo pre francúzsku cisárovnu. Krátko na to si v Paríži otvoril vlastnú dielňu na výrobu batožiny. Vuitton spôsobil revolúciu v cestovaní, keď navrhol prvý plochý kufor s nepremokavým plátnom. Ten sa dal pomerne ľahko ukladať v nových vlakoch a parníkoch. Jeho výrobky boli známe a veľmi populárne, takže začali po ňom opakovať aj iní výrobcovia. Aby ochránil svoj dizajn, začal na kufre pridávať špecifické pruhované vzory. Spolu so synom vynašiel prelomový bezpečnostný zámok, ktorý doslova premenil kufre na trezory. Keď sa pobral na druhý svet, bol to práve jeho syn, kto posunul rodinný biznis dopredu. No a 4. augusta v roku 1961 sa narodil americký prezident Barack Obama. Jeho matka pochádzala z Kansasu a otec bol uznávaný ekonom z Kene. Časť svojho detstva prežil v Indonézii, no neskôr sa vrátil na Havaj k prarodičom. Úspešne vyštudoval politológiu, neskôr právo a následne pôsobil ako právnik a profesor ústavného práva. Do politiky vstúpil najskôr ako senátor v štáte Illinois a odtiaľ už sedel v senáte USA. Prezidentom sa stal prvýkrát v roku 2008. Do histórie krajiny sa zapísal ako vôbec prvý afroamerický prezident v dejinách USA. Dejiny na neho nezabúdajú, ale ani z inej stránky. Počas jeho úradovania Američania zaútočili na Líbiu a krajina je odvtedy doteraz v chaose a občianskej vojne. Edward Snowden zverejnil, že Obamova administratíva masívne monitorovala komunikáciu miliónov obyvateľov a svetových lídrov cez tajné programy. Bolo to práve v období Obamovho prezidentovania, keď v USA stíhali rekordný počet osôb upozorňujúcich na rôzne nekalé praktiky a zneužíval sa na to celkom jednoducho zákon o špionáži.

Je 3:45, počúvate Rádio Slovensko. Meteorológovia na dnes vydali výstrahu 3. stupňa asi pre polovicu krajiny. Zase bude extrémne horúco, jasno až polooblačno, ojedine len najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky alebo búrky. Denná teplota 36 až 41, na Orave a pod Tatrami okolo 34 stupňov. K tomu prevažne slabý, na juhozápade prevažne južný vietor do 25 km/h.

0: 4.51, počúvate Rádio Slovensko, svet vedy nezabúda ani na gurmánov.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Pochutnať si na dobrých chrumkavých hranolčekoch a pritom vedieť, že jete niečo výhradne zdravé, je celkom dobrá predstava. K realite nie sme ďaleko, pokračuje Rado Tomeš.
2: Vedci z Illinoisskej univerzity v mestách Bána a Champaign skúmajú, či by sa hranolčeky dali pripravovať s menším množstvom oleja tak, aby boli stále chrumkavé a oveľa zdravšie. Pri bežnom vyprážaní uniká zvnútra zemiaka voda a v uvoľnených pôroch vzniká podtlak, ktorý nasáva olej. Zistili, že mikrovlnná energia zohrieva vodu v celom hranolčeku a vytvára paru, ktorá udržiava vnútorný tlak dlhšie, kladný a olej sa ťažšie dostáva dnu. Samotné mikrovlnné vyprážanie však zanechalo hranolčeky mäkké. Výskumníci preto navrhujú kombinovaný priemyselný prístroj, v ktorom by mikrovlny skrátili prípravu a obmedzili množstvo oleja, kým klasické teplo by vytvorilo chrumkavý povrch. Nejde teda o postup určený pre obyčajnú domácu mikrovlnku. Pes krátkouchý patrí medzi najmenej preskúmané šelmy Južnej Ameriky. Jeho pomenovanie odkazuje na psa s huňatým chvostom a tvarom tela, ktorý pripomína líšku. Nejde však o kríženca, ale o samostatný druh z čeľade psovitých. Vedci zo spoločnosti Wildlife Conservation Society zhromaždili údaje z fotopascí rozmiestnených v Bolívii a juhovýchodnom Peru. Počas viac ako 20 rokov zaznamenali 594 nezávislých výskytov šelmy a získali vyše 4600 fotografií. Výsledky naznačujú, že pes krátkouchý môže byť početnejší, než sa predpokladalo. Najčastejšie sa však objavoval v nedotknutých lesoch, chránených územiach a oblastiach amazonského pralesa, spravovaných pôvodnými obyvateľmi.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: počúvate Rádio Slovensko. V ďalšej hodine okrem iných Sarah Caroline In The Dark. Olivia Dean, Rain Me In. Všetkým pekné ráno, ostaňte aj naďalej v spoločnosti Rádia Slovensko.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do piatich nevie napočítať. Ale modrý.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministri vnútra Európskej únie budú mimoriadne rokovať o situácii v Ceute. Donald Trump varoval Irán, že má poslednú šancu, aby sa dohodol s USA. Dnes bude jasno až polojasno s dennou teplotou 34 až 41 stupňov. Pekné ráno praje Kamil Kolenič. Ministri vnútra Európskej únie budú dnes rokovať o situácii, ktorá nastala minulý týždeň v španielskom meste Ceuta, kam nelegálne dorazili desiatky tisíc ľudí z Maroka. Neformálne mimoriadne rokovanie na diaľku sa začne o 10. hodine. Očakáva sa, že španielský minister Fernando Grande Marlaska zoznámi svojich kolegov s dianím v Ceute a s konaním španielských úradov. Ministri vnútra by mali hovoriť o tom, ako v podobných prípadoch reagovať. Podľa médií Taliansko a Rakúsko budú chcieť rokovať aj o tom, ako zrýchliť realizáciu návratových centier pre migrantov v tretích krajinách. Ich vznik umožnilo nedávno schválené unijné návratové nariadenie. Rím chce, aby sa na nákladoch na prevádzku centier podielala aj Európska únia. Prezident Donald Trump varoval Irán, že má poslednú šancu, aby sa dohodol, inak mu hrozí ďalšia dekapitácia. Teherán trvá na tom, že sa zastrašiť nedá a poprel, že už čoskoro sa začnú americko-iránske vyjednávania. Trump očakáva obnovenie mierových rozhovorov v najbližších dňoch.
2: Myslím si, že niečo dosiahneme. Pred dekapitáciou im chcem dať poslednú šancu. Stále plánujeme zaútočiť, keď sa nedohodneme. Uvidíme, čo sa stane.
1: Pokles hladiny Dunaja pri obci Virt odhalil nebezpečný nález. Počas prechádzky ho objavil miestny obyvateľ Štefan Tegláš, ktorý okamžite privolal políciu.
3: Včera predpoludním som bol na prechádzke s obsom a zbadal som, že z vody trčí nejaký kovový predmet. Doma som si potom na internete našiel veľmi podobnú fotografiu a zistil som, že by mohlo ísť o mínu z druhej svetovej vojny. Tak som zavolal políciu.
1: Pyrotechnici následne potvrdili, že ide o anglickú protilodnú mínu. Na jej zaistení spolupracovali aj odborníci z kriminalistického a expertízneho ústavu policajného zboru. Z bezpečnostných dôvodov museli na niekoľko hodín zastaviť lodnú dopravu na dotknutom úseku Dunaja. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Po vykonaní potrebných úkonov bude mína prevezená do priestoru, ktorý svojimi bezpečnostnými parametrami umožňuje jej kontrolovanú likvidáciu. Policajný zbor zároveň upozorňuje verejnosť, že pri náleze predmetu pripomínajúceho muníciu alebo výbuštinu je potrebné s nimi nemanipulovať, nevystavovať seba ani ostatných riziku a bezodkladne kontaktovať políciu na čísle 158.
1: Futbalisti Slovana Bratislava dnes nastúpia na úvodný duel tretieho predkola Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde švédskeho šampióna Mjölby útočník Mikola Kucharevič.
5: Štadión vyzerá celkom zaujímavo. Je však jedno, kde budeme hrať, máme jasný cieľ. Najdôležitejšie bude vytvoriť si čo najlepšiu východiskovú pozíciu pred odvetou.
1: Duel sa začne o 18:00 a v priamom prenose ho odvysiela televízny Šport. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno a cez deň výnimočne prehánky a búrky a očakávame extrémne teplo a lokálne aj dusno. Denná teplota 36 až 41, na Orave a pod Tatrami okolo 34 stupňov. Fúkať má slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na diaľnici, uzavreté tunely či železničné priecestie, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na D1 za Sencom smerom na Bratislavu pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Polska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Kalité a Čierne. V Brodskom na ulici Martina Čulena je pre opravu uzavreté železničné priecestie, Obchádzka vedie cez obec a po ceste číslo 2. No a v Seredi na Dionýza Štúra otvorili nový most ponad železnicu a úsek je opäť prejazdný. Na jednotke je preto opäť potrebná diaľničná známka. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
7: Moderné technológie si vyberajú svoju daň. Sme síce, ako sa hovorí, online spojení s celým svetom, no v skutočnosti sa stávame osamelejšími ako kedykoľvek predtým. Pri stolovaní s priateľmi radšej pozeráme do mobilov, než by sme vnímali prítomných. Skutočné rozhovory z očí do očí nahrádzame tým, že dáme like a hotovo. Téma na krátke zamyslenie už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Semfende, Olivia Dean v útorkovom budíčku Rádia Slovensko. Je 9 minút po 5. Dnes sa vám o tomto čase prihovorí teológ a publicista Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, vďaka inteligentným technológiám sa dnes môžeme v priebehu sekundy spojiť s človekom na druhom konci zemegule. Neuveriteľne rýchlo zistíme, ako sa má, kde je a čo robí. Ako to trefne zhrnul Martin Heidegger, technika prekonala všetky vzdialenosti, ale nevytvorila nejakú blízkosť. Dokážeme si byť blízko na diaľku, ale paradoxne často nevieme, čo s tým, keď sa s niekým stretneme z očí v oči. O tom hovoril spisovateľ Heinrich Böll dávno pred vynálezom smartfónov. Posťažoval sa, že cirkev a tým aj politická moc utiekla k dogmatizmu, ktorý vie, čo je pre každého dobre a izoluje toho, kto nezodpovedá normám. Ako protiváhu postavil Ježišovu nežnosť, keď povedal: v Novom zákone sa skrýva teológia, odvážim sa povedať to slovo nežnosti, ktorá má vždy blahodárny účinok. Slová, vkladanie rúk, ktoré možno vnímať aj ako pohľadenie, bosky, spoločné stolovanie, to všetko sa podľa mňa úplne vytratilo alebo zakrpatelo v právnickom chápaní. Tento prvok Nového zákona, nežnosť, ešte nebol vôbec objavený. Pritom Ježiš sa nežne dotýkal ženy trpiacej krvotokom, ktorá bola právne nečistá. Dotýkal sa hluchých a slepých, pre ktorých to bol právne trest za hriechy. Nechal, aby mu nohy nežne umyla žena, ktorá bola právne považovaná za hriešnicu najvyššieho kalibru. Život všetkých týchto ľudí sa zmenil po nežnom dotyku, pretože ten im povedal, že ich niekto má rád a že ich berie. Sú jednoducho veci, ktoré žiadna technika, zákon ani dogma nenahradí. A tie veci máme vo svojich rukách, doslova. Deň plný nežnosti v akejkoľvek podobe vám prajem, priatelia.
1: Počúvať Rádio Slovensko.

O minútu bude 4:06, počúvate Rádio Slovensko, aj dnes bude extrémne horúco s meteorologickou výstrahou 3. stupňa na zhruba polovici Slovenska. Má byť jasno až polooblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 36 až 41 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 34, k tomu prevažne slabý. Na juhozápade to má byť južný vietor do 25 km za hodinu.

0: George Michael, Fast Love, v útorkovom budíčku Rádia Slovensko. 5 hodín 22 minút, prajme vám všetkým pekné skoré ráno. Bol to prvý celonárodný kultúrno-vzdelávací spolok Slovákov, ktorý vznikol v roku 1844 v Liptovskom Svätom Mikuláši. Úlohou spolku Tatrín bolo šírenie slovenských kníh a časopisov, finančne podporoval chudobných nadaných slovenských študentov a šíril spisovnú slovenčinu. Jeho vedúci predstavitelia sa v podstate zišli 4-krát, 3-krát v Mikuláši a 4-krát v Čachticiach, pokračuje riaditeľka múzea Janka Kráľa Katarína Verešová.
1: 5. stretnutie už sa neuskutočnilo, lebo Tatrín bol zrušený. Hlavne tie revolučné roky 48-49 ukončili jeho činnosť. Tatrín sa aj tak nazýva ako predchodca Matice slovenskej, takže potom tieto matičné roky nadväzujú znova na aktivity Štúrovcov.
0: A práve Matica slovenská má dnes svoj, tak povedať, sviatok. 4. augusta je totiž každoročne pamätným dňom Matice slovenskej a preto sa v takomto slovenskom duchu nesie aj dnešná ranná téma. Gabika s Richardom sa vás budú pýtať, aký typický slovenský suvenír by ste odporúčili zahraničnému turistovi. Ja vyberám niekoľko reakcií z Facebooku. Zuzana píše, vybrala by som tradičné medovníky a kvalitný slovenský med. Sú chutným kúskom Slovenska, ktorý poteší každého návštevníka. Ladislav, ak by som mal vybrať len jednu vec, nebola by to fujara, ale poctivá slovenská keramika. Na fujaru treba vedieť hrať, no pekný keramický čbán alebo hrnček poteší každého a ešte aj po rokoch pripomenie návštevu Slovenska. No ešte Lulu, pravý slovenský med v originálnom balení alebo chutnú značkovú medovinu, zberateľom možno krojované bábiky. Magnetky už vyšli z módy. A čo vy ostatní, aký typický slovenský suvenír by ste odporúčili zahraničnému turistovi? Napíšte nám a jeden z vás na konci týždňa získa celodenný poukaz na vstup do kúpeľov pre dve osoby.
2: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensku.
2: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A slovo má Kamil Kolenič.
4: Nákladnú loď v Hormuzskom prielive zasiahol neznámy projektil. Informovalo o tom v noci na dnešok britská námorná služba bez toho, aby spomenula prípadné zranenia alebo škody. Plavidlo sa nachádzalo približne 37 kilometrov od ománskeho mesta Chasab. Incident úrady prešetrujú. Ukrajina plánuje na jeseň spustiť tzv. Karpatskú iniciatívu, ktorá spojí 8 krajín s rovnakými hospodárskymi a bezpečnostnými záujmami. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. V iniciatíve má byť aj Slovensko. Americký prezident Donald Trump kritizoval vysoké zisky veľkých ropných spoločností, ktoré podľa neho profitujú z vysokých cien ropy v dôsledku vojny s Iránom. Nominant Donalda Trumpa na ministra spravodlivosti Todd Blanche získal podporu doteraz odmietavých republikánskych senátorov. Tá by mu mala otvoriť cestu na schválenie do vládnej funkcie, informovala agentúra AP. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno, výnimočne prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota 34 až 41 stupňov. Je 5 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
3: Kolóna na Kysuciach a odstavný kamión na diaľnici, pridávame pohľad na cesty. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. Pozor si dajte na D1 za Ilavou smerom na Žilinu. Na kilometri 147,5 kamión s defektom blokuje pravý pruh. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj po ceste číslo 12. Cez Skalité a Čierne. Radar vás nameria na výjazde z Bohdanoviec na Košice a pred Vranovom nad Topľou smerom z Nižného Hrabovca. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa a vykvapili ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Budíček s Ďurom Šinkom.
5: Ak sa hovorí o Koloseu, tak väčšine asi prirodzene napadne najskôr to v Ríme, ale takýchto rímskych amfiteátrov bolo a je vo svete dosť. Hoci v takej najzachovalejšej podobe je ich predsa len málo. Jeden aj v chorvátskom meste Pula. Tí z vás, ktorí chodívate k Jadranu, tak to poznáte. Ak sa do Chorvátska chystáte, inak aj v najbližších dňoch, ponúkneme vám krátky pohľad meteorológa už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, Budíček.

0: Girlfriend everywhere.
1: 5:36, počúvate Rádio Slovensko, dovolenkári, ktorí milujete Jadran, zbystrite pozornosť.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Ak sa chystáte do Chorvátska, pripravte sa na takéto počasie, hovorí meteorológ Marcel Macko.
3: V Chorvátsku je situácia pokojná, aktuálne tam prúdi tiež veľmi teplý vzduch, majú tam horúce počasie, aj keď na pobreží nie je tak veľmi horúco ako možno vnútrozemí, ale v podstate letoviska na pobreží majú aktuálne slnečno, také počasie by malo ostať aj v ďalších dňoch, minimálne do víkendu, takže slnečno s teplotou tých 33 až 35 stupňov, možno jedna komplikácia potom priebehu víkendu, kedy bude postupovať cez strednú Európu studený front, zasiahne to možno aj niektoré oblasti na severe, oblasti rieky alebo Zadaru. Tam sa výnimočne môže vyskytnúť nejaká prehánka búrka, ale inak ostane počasie naďalej pomerne teplé. Teplota mora je tiež vysoká. Jadran má aktuálne väčšinou 27 až 28 stupňov, len ojedinele trošku chladnejšie okolo 26 stupňov, ale všetko sú to hodnoty nad dlhodobým priemerom.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.

0: 5 minút dostáva do 5:45. Máte naladené Rádio Slovensko. V našom budičku samozrejme nesmie chýbať ani športová téma.
1: Túto reláciu vám prinášajú Allianz, SPP a Ecoinvestment. Rádio Slovensko bez limitov.
0: Na nedávnom európskom pohári v paracyklistike nás zaskočila dlhoročná reprezentantka na handbajku Anna Orosová priznaním o svojom ochorení. Napriek tomu vyhrala na okruhu pripúchové súťaž s hromadným štartom aj časovku.
2: Tak ja tento boj volám, že na handbajku proti rakovine, stal sa zo mňa onkologický pacient. Celý život som si vravela, že Pane Bože, len vyhnúť sa onkológii a vidíte, neobyšlo ma to, som patrím tam a bojujem proste aj s tou onkológiou a s rakovinou, proste snažím sa nejak držať a samozrejme ten výkon nie je taký ako predtým, ale určite ma to drží a posúva dopredu a hlavne ja si myslím, že mám dosť tú psychiku dobre nastavenú, takže vďaka tomu sa snažím a zvládam dobre aj tú rakovinu.
3: Pomôže človeku, že je bojovník, iná cesta nie je.
2: No určite, ja si myslím, že ja som dobre psychicky nastavená a to, že padnem, tak zase sa spamätám, idem ďalej. Ja som typ človeka, ktorý sa nevzdáva a stále ma niečo žene dopredu. Ja sa teším, že môžem byť na týchto pretekoch, že vlastne mi umožnila tá chemoterapia takto nastaviť, že som sa mohla zúčastniť týchto pretekov, pretože puchom mám rada, aj keď je to strašne náročná trať. Som vďačná, že môžem byť medzi športovcami. Dá sa povedať, že môžem byť medzi svojimi. Viete, veľa ľudí nechápe, že prečo ešte jazdím, že prečo to nevzdávam, keď som onkologický pacient, ale proste mňa to drží a posúva dopredu. Som nastavená tak, aby som zvládala aj jednu časť svojho zdravotného stavu a aj tú športovú. Proste naozaj ten šport mi pomáha, drží ma a ja všetkým držím palce a nech každý sa naučí bojovať, pretože aj tá psychika je strašne dôležitá a hádam vydržím. No hádam sa uvidíme ešte aj na druhý rok.
4: Anka Orosová štartovala na 5 paralympijských hrách. V Tokiu obsadila 2x 4. miesto. Milanovi Stankovi odpovedala aj na otázku o blížiacich sa majstrovstvách sveta v Spojených štátoch amerických.
3: Keď vám to zdravie dovolí, chcete ísť aj na majstrovstvá sveta?
2: Tak na majstrovstvá sveta, áno, je tam limit urobený. Vlastne, nie limit, ale miesto mám urobené. Samozrejme, že som nebola ani na majstrovstvá Európy, ani na majstrovstvá sveta, nejdem kvôli tomu, že ten výkon ozaj nie je taký. A naozaj môžem porovnať aj dnešný výsledok. Sice som skončila medzi dievčatami prvá, ale ten čas bolo mnoho horšie ako minulého roku. Cítiť a vidno to. Všetkým športovcom budem držať palce určite, budem na nich myslieť.
1: Bez limitov. Túto reláciu vám priniesli Allianz, SPP a Ecoinvestment.

0: Minútu po 3:15 počúvate Rádio Slovensko, aj na dnes meteorologické výstrahy 3. stupňa. Pozdravujem meteorologa Davida Frndu. David, aká bola noc a aké je teraz ráno z pohľadu meteorologov?
1: Príjemné ráno prajem, tak začnem tým, že upozorním na dve stanice, a to konkrétne Skalicu a Plavecký Peter. V Skalici neklesla teplota pod hodnotu 27,4 stupňa, a v Plaveckom Petri pod 27,8 stupňa. No ak sa to do najbližších chvíľach nezmení, tak prekonáme absolútny rekord najvyššej nočnej teploty, ktorý má z roku 2013, kde bolo v Piešťanoch nameraných 27,3 stupňa, takže uvidíme ešte v najbližších minútach, lebo slnko už vyšlo, ale ešte stále šanca, že to poklesne. Ale aktuálne máme na celom území jasno, najchladnejšou lokalitou je obec Mlynky, 11 stupňov, no a najteplejšie v Kuchyni, tam je 29 stupňov. Pozrieme sa ešte do krajských miest: Bratislava 22, Trnava a Trenčín 19, Nitra 20, Banská Bystrica 17, Žilina 18, Košice 21, Prešov 19 stupňov, a ku tomu nám fúka prevažne slabý vietor.
0: A cez deň extrémne horúco.
1: Presne tak, bude jasno až polooblačno, ojedino najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť a tam sa môžu výnimočne vyskytnúť prehánky alebo búrky. No bude to extrémne teplo, aj ojedino aj dusno, najmä na východe územia. Denná teplota 36 až 41 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 34, na horách vo výške 1500 metrov takisto extrémne teplo okolo 25 stupňov, na bude fúkať prevažne slabý, na juhozápade prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Hovorí meteorológ David Frnda. David, ďakujeme, pekné ráno prajem.
1: Pekné ráno, ešte do počutia.

0: 5.52, počúvate Rádio Slovensko. Kedysi patrila k pýche československého leteckého priemyslu. L410 lieta kade-tade po svete stále. Je pravda, že sa stala aj scénou pre tragický únos?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: S jeho vývojom sa začalo už v polovici 60. rokov a vyrába sa dodnes. Lietadlo L410 bolo od počiatku určené na regionálnu dopravu. V období socializmu ich najviac išlo do Sovietskeho zväzu, no niektoré lietali aj na našich linkách. Na jednej z Marianskych lázní do Prahy došlo v roku 1972 k známemu únosu.
2: Je to vlastne jediný prípad, kedy pri únose lietadla bol zastrelený kapitán. Išlo o únos klasicky počas normalizácie, kedy ľudia, ktorí prešli pred tým 68. rokom zo západu a potom už potom 68. sa nemohli dostať späť, tak sa rozhodli, že unesú lietadlo. Aj si to naplánovali, dokonca v tom lietadle prevážali aj malé dieťa v kočíku. No a rozhodli sa po vzlete, že teda kurz západné Nemecko. Bola tam nejaká nervozita, no a ten, ktorý zastrel toho kapitána Mičicu, bol asi najviac nervózny, no a či mal odistenú zbraň alebo ako, tak smrteľne proste zranil pilota.
0: Hovorí Peter Mazák, zakladateľ Aeromúzea v Martine Tomčanoch, kde sa na takéto lietadlo môžete pozrieť. A nie len to. Je to miesto, kde uvidíte aj iné stroje, lietadlá, helikoptéry, ako aj techniku, ktorú využívalo československé civilné aj vojenské letectvo. O možnosti návštevy Aeromúzea v Martine Tomčanoch sa viac dočítate na sociálnych sieťach.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
3: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Počúvate Rádio Slovensko, po šiestej ukrmených aj Lina Majera Falling. To bude hodiny Lewis Capaldi Survive. I swear to God I'll survive. Ostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko, prajme vám všetkým pekné ráno.
1: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
2: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
3: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
4: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
1: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
5: Koľko prstov vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.

bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.

0: Začal platiť zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Donald Trump tvrdí, že nelegálna imigrácia zabíja Európu. Dnes bude jasno až polojasno, teplota 34 až 41 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Včera začal platiť zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD, ženy na Slovensku zarábajú v priemere o 16% menej ako muži a verí, že tento rozdiel sa podarí znížiť.
1: Po novom už budú môcť žiadať informáciu nie len o výške svojej odmeny, svojho platu, ale aj o priemernej výške mzdy v ich pracovnej kategórii, aby si to mohli jednoducho porovnať.
0: Zamestnanci budú môcť požiadať o informáciu o priemernej mzde na porovnateľných pozíciách rozdelených podľa pohlavia prvýkrát za rok 2027. Ak je rozdiel vo výške mzdy vyšší ako 5%, zamestnávateľ ho musí zdôvodniť alebo mzdu pracovníkovi dorovnať. Pokračuje Veronika Čáby z oddelenia rodovej rovnosti ministerstva práce.
2: Vyplýva im to zo zákona a taktiež vyplýva zo zákona, že zamestnávateľ je povinný sa zdržať takého diskriminačného konania, ak si nejaký zamestnanec alebo zamestnankyňa uplatní toto právo.
0: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že nelegálna imigrácia zabíja Európu. Situácia v Spojených štátoch bola podľa neho však za čias otvorených hraníc demokratov oveľa horšia ako situácia v španielskej Ceute, píše TASR na základe správy agentúry EFE. Šéf Bieleho domu tiež vyjadril ľútosť nad situáciou v Európe ohľadom energetiky. Krajiny, ktoré stávajú na veterných turbínach, sú podľa neho porazené. Kubánska energetická sieť v pondelok opäť skolabovala. V noci na dnes o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na štátne médiá. Vláda sa medzi tým snaží sieť prevádzkovať potom, keď sa obyvatelia ostrovnej krajiny, vrátane Havany, od nedele ocitli v úplnej tme a bez dodávok elektriny. Výpadky elektriny, ktoré postihujú celý ostrov s približne 10 miliónmi obyvateľov, sú v posledných mesiacoch čoraz častejšie. Kuba tiež čelí ropnej blokáde od Spojených štátov, čo krajinu odrezalo od dodávok paliva a ochromilo schátranú rozvodnú sieť. Južná Kórea čelí rekordnej vlne horúčav. Prezident Lee Jae-myung vyzval úrady, aby pomohli obyvateľom postihnutým horúčavou. Extrémne teploty si v krajine vyžiadali 16 obetí. Južná Kórea v nedeľu zaznamenala nový teplotný rekord, keď meteorologická stanica v meste Yangsan namerala 42,5 stupňa Celzia. Varovanie pred extrémnou horúčavou vydali miestne úrady v zhruba dvoch desiatkách juhokorejských miest, čo znamená, že sa tam očakávajú teploty výrazne na 30 stupňov. Futbalisti Slovana Bratislava dnes nastúpia na úvodný duel tretieho predkola Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde švédskeho šampióna Mjällby. Tréner Jaja Touré.
3: V minulej sezóne boli brilantní, dosiahli obrovský úspech. Hrá sa na dva zápasy, môže sa stať čokoľvek. V lige síce momentálne nie sú v dobrej pozícii, ale v Európe to nič neznamená.
0: Duel sa začne o 18. hodine a v priamom prenose ho odvysiela televízny Šport. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno a cez deň výnimočné prehánky a búrky. Bude extrémne teplo a lokálne aj dusno. Denná teplota 36 až 41, na Orave a pod Tatrami okolo 34 stupňov. Púkať má slabý južný vietor do 25 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Dunajskej strede, aj kolona na Kysuciach, pozdravujeme aj na cesty. Na ceste druhej triedy za Veľkým Blahovom smerom na Hornú Potu o ne narazilo auto do stromu, jeden pruh je blokovaný, rátajte s krátkým zdržaním. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 10 minút, pozor si dajte na D1 za Jelavou smerom na Žilinu, na kilometri 147,5, kamión s defektom blokuje pravý jazdný pruh. Radar vás nameria v Košickom Klečenové obojsmerne a za Malým Čepčínom smerom na Turčianske Teplice. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
6: Je to najslavnejšia baroková fontána v Európe. Tí z vás, ktorí ste boli niekedy v Ríme, tak ste ju isto mnohí neobyšli. Fontána di Trevi. Tiež ste do nej hádzali mince. Ak do nej hodíte jednu, zaručí vám to návrat do Ríma, dve mince prinesú lásku a tri svadbu. Dnes sú mnohé fontány neraz mestskými atrakciami, v minulosti však plnili dôležitú úlohu, keďže boli zdrojom pitnej vody. Ich históriu vám priblížime už o pár minút.

0: 3 minúty ostávajú do štvrť na 7. Máte naladené Rádio Slovensko. Z divokého kúpania vo fontánach prešli niektoré mestá k riadenému osvieženiu, ktoré láka najmä deti.
1: Je to ďalšia možnosť ako deťom niečo v meste ponúknuť v týchto horúcich dňoch.
2: Obnažovanie by som troška obmedzila a psi.
3: No my sme tu dneska prvýkrát a len som im povedala, nech to nepijú a nech si to užijú.
0: Klimatická zmena aktuálne ovplyvňuje aj dizajn mestských fontán. Blaženu Bocovú ale zaujímala tiež ich dávnejšia história.
4: Boli fontány vždy povinnou súčasťou verejného priestoru? Pýtam sa architekta Martina Zajčeka.
5: Mestské fontány vôbec nie sú povinným prvkom, sú s takou nadstavbou verejného priestoru a vychádzajú z možnosť nejakej nevyhnutnosti. Fontána totiž to dneska vníma na vyslovene ako rekreáč a oddychová v mestskom priestore, je historické miesto, ktoré prinášalo do mesta vodu. Najznámejšie sú tie rímske fontány, ktoré sú zakončeniami akvaduktov, ktoré prinášali z niekoľkých desiatok kilometrov vodu do samotného Ríma.
4: Nielen v staroveku, ale aj neskôr stredoveké mestá vznikali okolo studní. U nás sa zachovali najmä na hradoch alebo historických námestiach.
5: Mali skôr vizuálnu funkciu, viac než tú rekreačnú, zmysle, že by sa dalo do tej fontány vojsť, pretože vždycky fontána ohraničená nejakým múrikom a dominuje buď hladina vody, ktorá zrkadlí svoje okolie, zvuk vody, ktorý sa v prostredí rozplýva, alebo sochárske dielo, ktoré dokonca to dielo definuje.
4: V akom období sa začali stavať fontány bez ohraničenia, do ktorých je úplne v poriadku vojsť a osviežiť sa?
5: Keď sme historicky išli, tak prvé takéto interaktívne fontány, aspoň z môjho výskumu, pochádzali ešte zo záveru 80. rokov práve z mesta Trnava, vedľa Trojičného námestia. Boli realizované malé intervencie sochárskej spolupráce architekta Jozefa Danáka a Jozefa Doku, ktoré rozprašovali do prostredia vodu. Dnes tieto prvky neexistujú a vlastne sa takáto interaktívnosť fontán z našeho prostredia na niekoľko dlhých rokov vytratila.
4: A ak sa pozrieme do iných európskych miest?
5: Jedna z takýchto prvých veľkých a veľmi známych architektonických realizácií vznikla v meste Bordeaux vo Francúzsku, kde je vlastne dodnes najzaujímavejším verejným priestorom zrkadlová hladina 2-centimetrovej plitkej vody. Tá voda sa občasom rozprašuje, sú tam rôzne trysky, čiže niekedy to funguje iba ako zrkadlo, ale niekedy dokáže v rámci teplot vytvárať nejakú hmlu a nejaký dokonca mrak.
4: Takéto otvorené fontány vznikajú aj v menších mestách na Slovensku.
5: Tieto pochôzne fontány sú častokrát iba technickými fontánami a dá sa povedať, že nikto sa neštíti už ani vlastne takého gíču. Na druhej strane sú ľuďmi obľubované a často ich veľmi radi využívajú a nie sú to len deti, rôzne generácie ľudí. Takže v tomto smere je to pozitívny trend a obzvlášť aj v kontexte ochladzovania miest.
4: Ale zaujalo ma, čo ste hovorili o gíči a absencii umenia pri ich projektovaní. Existuje nejaká stredná cesta?
5: Jedno z najznámejších príkladov na Slovensku je na meste Slobody v Bratislave. Obrovské kubíky metrov vody, ktoré prúdili v uzavretom systéme v podstate ako na plavárni, ale do tej vody nikto nemohol vstúpiť. Práve debarierizáciou tejto fontány vznikol jeden z najvitálnejších a najfascinujúcejších verejných priestorov v Európe vôbec. A myslím si, že to je veľmi dobrý nástroj, ako pristupovať k tvorbe verejného priestoru v našich mestách, že vyžaduje väčšiu mieru zapojenia a užívania v rámci bežného života.

0: 3 minúty po štvrť na 7 počúvate Rádio Slovensko. Aj dnes bude extrémne teplo, jasno až polooblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky alebo búrky. 36 až 41 na Orave a pod Tatrami okolo 34 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme aj z dopravy. Na ceste druhej triedy za Veľkým Blahovom smerom na Hornú Potu oni narazilo auto do stromu. Jeden pruh je blokovaný, krátko sa zdržíte. Pozor si dajte na D1 za Jilavou smerom na Žilinu na kilometri 147,5. Blokuje je pravý pruh, kamión s defektom a radary merajú v Prešove na Prešovskej za časťou Šarišské Luky smerom na Sekčov, na výjazde z Bohdanoviec na Košice a za Nižným Hrabovcom smerom do Vranova nad Topľou. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 8 minút dostáva do pol 7, počúvate Rádio Slovensko. Aký typický slovenský suvenír by ste odporúčili zahraničnému turistovi? To je otázka v dnešnom Dobrom ráne, pýta sa Gabika s Richardom. Ahojte.
1: Ahoj, krásne ráno.
0: No a ja sa to teraz pýtam rovno vás, čo by ste vy poradili turistom, aby teda nezabudli na Slovensko, keď sa vrátia domov?
2: Tak ono je to ťažké, lebo Slovensko je také krásne, že to si nevieš len tak zhmotniť a odniesť si kúsok. Ja neviem, tak z mora sa väčšinou nosia tie mušličky malé, aj keď je to samozrejme
1: zakázané,
2: nie dovolené. Všade
1: si to môžeš zobrať.
2: Ale zo Slovenska? Ja neviem.
1: No more nemáme, tak mušlu si asi nikto nevezme.
2: Zo Šíravy kúsok.
1: Medovník mi napadol. Mm-hmm. Napríklad.
2: Alebo medovina.
0: No inak na Facebooku som si všimol, je tam hneď niekoľko reakcií a týka sa práve medoviny a medu, produktov z medu, lebo Slovensko je v tomto kráľovskou krajinou, si dovolím povedať.
2: Vidíš, tak sme na to
0: medová krajina.
1: A nejaké také keramické minivalašky, niečo také je? Ja neviem.
0: Nevidel som, ale možno si teraz niekoho inšpirovala na výrobu.
2: Ešte z medu napríklad.
0: No, ale potom aj to zjesť, ale aby to aj ostalo niekomu potom na nejaký čas. No, magnetky asi nie v tomto, neviem. No, tak sú zberateľné.
1: Ale môžu byť s Bratislavským Hradom, z Bojníc, ako určite toho je veľmi veľa skrásky.
2: Tak ako keď my si zoberieme nejakú magnetku z dovolenky, tak určite niekto, kto príde na dovolenku na Slovensko, si tiež nejakú magnetku odniesie.
1: A mňa by zaujímalo, či niekto, nejaký Američan naozaj na chladničke má takúto magnetku, že Bratislavský hrad mu tam svieti.
0: Ale Adam,
1: to by som chcel vedieť.
2: Možno nás pozvú do nejakej americkej domácnosti, budeme vysielať aj odtiaľ, veľmi radi.
1: Ponúkaš sa aj.
0: Inšpirujte, aký typický slovenský suvenír by ste odporučili zahraničnému turistovi. Napíšte nám a jeden z vás na konci týždňa získa celodenný poukaz na vstup do kúpeľov pre dve osoby.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Dnes ráno Eugen Schnierer.
3: Ruský vzdušný útok na severoukrajinské mesto Sumy zabil jedného človeka a niekoľko ďalších zranil, oznámil veliteľ vojenskej správy sumskej oblasti Oľah Rihorov. Rusi podľa neho zaútočili na civilnú infraštruktúru mesta pomocou riadených leteckých bomb. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal Olhu Štefanišinovú z postu veľvyslankyne Ukrajiny v USA. Informovala o tom britská BBC a ukrajinské médiá, ktoré dodali, že k jej odvolaniu dochádza v čase rozsiahlej reorganizácie vlády a očakávanej výmeny veľvyslancov Ukrajiny. Izrael sa začne sťahovať z pásma Gazy až po úplnom odzbrojení palestínskeho hnutia Hamas. V pondelok večer o tom informovala Rada mieru, ktorá má dohliadať na plnenie vlaňajšieho mierového plánu, ktorý viedol k vyhláseniu prímeria na tomto palestínskom území. Stovky hasičov dnes ráno sa snažili uhasiť lesný požiar v prírodnej rezervácii na juhovýchode Holandska. Podľa tamojších úradov požiar, ktorý vypukol v pondelok okolo poludnia, stále nie je pod kontrolou a zasiahol už asi 100 hektárov. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno, výnimočné prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota 34 až 41 stupňov. 6 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Dunajskej strede, aj krátka kolóna v Košiciach. Pozdravujeme na cesty. Na ceste druhej triedy za Veľkým Blahovom smerom na Hornú Potôň narazilo auto do stromu. Jeden pruh je blokovaný, krátko sa zdržíte. A v Košiciach na moste VSS smerom k Optime pracujú cestári. Zdržíte sa tam 5 až 10 minút. V Seredina Dionýza Štúra otvorili nový most ponad železnicu. Úsek je teda opäť prejazný a na diaľnici R1 je opäť potrebná diaľničná známka. Radary merajú v Nitre na Dolnočermanskej pri predajni Škoda obojsmerne, za Malým Čepčínom smerom na Turčianske Teplice a v Prešove na Prešovskej za časťou Šarišské Lúky smerom na Sekčov. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: Krásne ráno vám želám aj takto v utorok 4. augusta. No neviem, prázdniny už sú vo svojej druhej polovici, školáci už majú ten kratší meter iba pred sebou, to nie je len ten dlhší.
6: Či je pohár poloprázdny alebo poloplný.
5: Veď práve. A ja som si až teraz uvedomil, aké sú naše mesta iné. Také prázdne, také tichšie. Možno je to aj tou horúčavou, ale samozrejme včera som prechádzal tu na Bratislave cez cestu a naozaj už som nemusel čakať 2-3 minúty, kým ma pustí na prechode nejaké auto. Už som pomaly aj bez rozhliadania išiel, prešiel a hneď som bol na druhej strane.
6: No užívaj ten pocit, je to
5: žiadne
6: úžasné.
5: Žiadne zápchy, áno, v tých mestách. Všetci prázdninujú. Máš to aj ty? Zažila si to aj ty niekedy teraz?
6: Zažíva, ja to zažívam. Ja sa vždy teším na letné obdobie práve tu v meste, lebo to centrum sa úplne vyprázdni. Je iný vzduch, iná atmosféra.
5: Horúci.
6: A ja to tak teraz je naozaj horúci. No, tak áno, tých stromov by bolo trošku viac potrebných. No. Ale je tu blízko napríklad park, kde sa dá schladiť fontány. Tak má samozrejme mesto úplne úžasnú letnú atmosféru a svoje čaro.
5: Dnes nás čaká 41 stupňov, tak si nás seba samozrejme dávajte pozor a o všetkom vás budeme v Rádiu Slovensko aj pravidelne informovať.
6: A s veľkou radosťou, krásne ráno.
1: Rádio Slovensko, viac

0: počúvate Jennifer Lopez a David Guetta v Rádiu Slovensko. No krásne ráno a príjemné vstávanie vám želáme aj v čase 6 hodín 37 minút. No poďme na tému.
1: A aj v dátume 4. augusta, pretože tento deň a teda aj naša raná téma sú venované Matici slovenskej. Toto spojenie témy s dnešným dátumom samozrejme nie je náhodné. Matica slovenská totiž vznikla práve v dnešný deň, teda 4. augusta v roku 1863 v Martine, a to ako prvá celonárodná kultúrna ustanovízeň Slovákov.
2: Jej založenie bolo významným krokom v období národného obrodenia. Myšlienka jej vzniku bola jednoduchá, no odvážna. Podporovať slovenský jazyk, kultúru, vedu a vzdelanosť v čase, keď Slováci nemali vlastný štát. Premýšľali sme nad otázkou, ktorú by sme sa vás mohli v rannej téme pýtať, aby sme trochu podnietili vašu kreativitu a samozrejme aj národnú hrdosť, a zhodli sme sa teda na tejto. Aký typický slovenský suvenír by ste odporúčili zahraničnému turistovi? Máme už aj veľa odpovedí. Viera by odporúčila drevené suveníry, valašky, píšťalky, postavičky zo Šúpolia, a potom trošku z iného súdka by odporúčila domácu medovinu. Branislav by zase siahol po goralskom klobúku. Verí, že by to bol pekný a trošku netradičný suvenír. Trochu viac z histórie Matice slovenskej nám priblíži historik Lukáš Krajčír.
3: Boli tu rozsiahle zbierkové akcie, ak sa nemýlim, až 12 000 ľudí prispelo na založenie Matice, čo zjavne poukazuje, že bol tu dopyt po takejto inštitúcii. Zbierky sa mohli zároveň potom prerozdeľovať medzi šikovných kultúrnych pracovníkov, vedeckých pracovníkov na rozvoj rôznych aktivít, napríklad kodifikáciu spisovnej slovenčiny, rozvoj etnografie, geografie na Slovensku a tak ďalej a tak ďalej. To, čo jednoducho za normálnych podmienok by robila napríklad Slovenská akadémia, ktorá v tých časoch nemohla existovať.
1: No tak nám dajte vedieť aj vy, aký typický slovenský suvenír by ste odporúčili zahraničnému turistovi, či už na to, ako aby si ho zobral domov ako pamiatku alebo čokoľvek iné. Jeden z vás, ktorý nám počas týždňa napíšete aspoň jeden príspevok do rannej témy, máte šancu získať celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a celodennú kúpeľnú starostlivosť v Sanovom svete pre dvoch.
4: WhatsApp Rádia Slovensko.
5: Ahojte, chcela by som
4: 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Bíci zvíře, my sa už prebudzame, 6 hodín, 43 minút, je to Rádio Slovensko, bleskové správy.
1: V Seredi otvorili nový most na ceste prvej triedy ponad železničnú trať. Po 7 rokoch sa tak končí obchádzková trasa cez Dolnú Stredu. Osobné autá museli úsek 3 roky obchádzať po regionálnych cestách. Rumunská armáda odpálila v Dunaji skalu, aby tak zvýšila prítok vody do elektrárne Verná voda, ktorú kriticky nízka hladina rieky ohrozuje.
2: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: Čaká nás dnes horúci deň, 41 alebo 42 stupňov Celzia, predpokladaný je údaj. David Frnda, dobré ráno.
3: Príjemné ráno prajem.
0: No ale kým sa dostaneme k predpovedi počasia, tak ešte hovoríme o noci. Kým sme sa niektorí poriadne nevyspali, tak sa prepisovali rekordy.
3: Áno, podľa operatívnych údajov na stanici v Plaveckom Petri bola najnižšia nočná teplota 27,5 stupňa, v Skalici to bolo 27,4 stupňa, no a rekord na našom území najvyššej nočnej teploty bol v roku 2013, 29. júla v Piešťanoch, keď bolo nameraných 27,3 stupňa, čiže tento rekord by mal byť ponovom prekonaný.
0: Aký dnes nás čaká deň, budú sa prepisovať rekordy?
3: Šanca na to je, ale na to si samozrejme musíme počkať. Bude jasno až poloblačno, ojedinelo najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky alebo búrky, no a bude extrémne teplo a ojedinelo dusno. Denná teplota 36 až 41 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 34, aj na horách vo výške 1500 metrov bude mimoriadne teplo okolo 25 stupňov a bude fúkať prevažne slabý, na juhozápade prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri výskyte búrky prechodne zosilne.
0: A ochladí sa v najbližších dňoch aspoň o trošku?
3: Streda a štvrtok úplne rovnaké dni a ešte by mali byť o trošku teplejšie, takže 36 až 41 stupňov na Orave a pod Tatrami stále len chladnejšie a tá zmena by mala prísť piatok a potom cez víkend.
0: A aká bude tá zmena?
3: No tá denná teplota v piatok by mala dosahovať 29 až 34 stupňov a v severnej polovici väčšinou 24 až 29, čiže v niektorých lokalitách o približne 10 stupňov, možno aj viacej ochladenia.
0: Ale viem si predstaviť, že niekoho aj tých 34 stupňov poteší.
3: Určite áno, niektorých teší aj týchto 40, takže samozrejme je to veľmi subjektívne, ale aspoň sa konečne ochladí.
0: David Frnda, ďakujem veľmi pekne aj o hodinu predpoveď počasia z SAM-u. Dobré ráno, dovtedy.
3: Pekné ráno ešte do počutia.
2: I daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.

0: Krásne ráno, je 6 hodín 48 minút, stále počúvate Rádio Slovensko. A ja si ešte pamätám časy, keď sa v rozhlase čítali ponuky práce.
1: Dnes teda už väčšinou hľadáme ponuky práce cez známosti alebo cez internet, cez inzeráty, ale kedysi takmer pred 100 rokmi sa práca naozaj hľadala cez rozhlas.
2: Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
3: Rádio Trh práce.
4: Rozhlasovú reláciu s informáciami o voľných pracovných miestach začal vysielať Radiožurnál už v júli roku 1927. Prvý Rádiotrh práce v novodobej histórii moderovala Eva Chudinová 24. apríla 1991 vo vysielaní pre hlavné mesto.
5: Dobrý deň, začalo sa vysielanie novej relácie pod názvom Rádiotrh práce. Relácia je určená tým, ktorí prácu hľadajú a tým, čo pracovné miesta ponúkajú. Teraz vám poviem telefónne číslo, na ktorom čakáme vaše telefonáty s ponukami či žiadosťami.
4: Rozhlasový archív si pamätajú úsmevné príhody z Rádiotrhu. To, keď sa v živom vysielaní moderátor Hana Kuchtová tak zamyslela nad hlasom telefonujúceho poslucháča, že zabudla na červené svetlo a myslela si, že autor tejto rubriky nabúral jej vysielanie.
6: Som vyučený kuchár s trojročnou praxou, mám 21 rokov po vojenskej základnej službe, pracoval som v hudobnom vydavateľstve, ovládam čiastočne nemecký, anglický jazyk, vyznám sa v hudobnej branži, zaujala by ma práca treba v kancelárii, ale nevylučujem ani prácu kuchára. Mimochodom ešte pracoval som 4 roky v rádiu ako redaktor.
7: Počúvaj, Kasala, že si to ty?
6: Prosím?
7: Pardon, prepáčte. Takže vyučený kuchár, trojročná prax.
4: Rádio Trh práce v súčasnosti nahradili inzertné portály.
2: Slovenský rozhlas 100 ročí.

0: To bola Mária Čírová Burka. No mám pre mnohých dobrú správu, zhruba o 18 týždňov tu už bude zima. Počkáme si, na slovenčinu čakať nemusíme.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: A trošku zimná bude aspoň dnešná otázka. Síce je tu horúce leto, ale chceme vedieť, ako sa správne píše slovo skipas. Odpovie nám Sibila Myslovičová.
3: Slovo skipas sme prevzali z angličtiny. Je to zložené slovo, píše sa ako jedno slovo skipas s jedným s. Je to už zdomácnená, alebo teda adaptovaná podoba. A znamená to cenovo zvýhodnený lístok, umožňujúci neobmedzený vstup alebo pohyb na vlekoch a podobne v lyžiarskych strediskách. Musím povedať, že ja keď som sa chodila lyžovať, tak ja som si kupovala permanentku. Asi to bolo niečo podobné. Takú cvakaciu, že mala som tam 40 jazd, ktoré som nikdy neprejazdila. Ale dnes je moderný skipas, tak v lyžiarskych centrách si asi musíme kúpiť skipas.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
4: Nehoda pri Dunajskej strede aj uzavera na D3. Pozdravujeme z dopravy. Na ceste druhej triedy za Veľkým Blahovom smerom na Hornú Potôň narazilo auto do stromu. Jeden pruh je blokovaný. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace

0: 2 minúty bude 7 hodín. Krásne ráno vám želáme z Rádia Slovensko. No o chvíľku si zahráme jednu pesničku, o ktorej sme si mysleli, že veľakrát sme už povedali tú vetu. Mama mala pravdu.
1: Mama mala pravdu.
2: Tentokrát tú vetu nikto nehovorí, ale krásne uspieva Zuzana Smatanová, ale bude aj Purple Disco Machine Substitution.
0: A nezabudnite ani na prehľad informácií v rannom rádiožurnále.
3: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
0: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Horúčavy a sucho pokračujú a komplikujú výrobu elektriny v časti Európy. Slovensku to podľa odborníka nehrozí. Unijní ministri vnútra dnes prerokujú migračnú krízu v španielskej Seute. Za výzvy na uzavretie Schengenu Madrid partnerov kritizuje. A pripravte sa na extrémne teplo 36 až 41 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 34.

0: Je útorok 4. augusta, pri mikrofóne Rádiožurnálu je Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
1: Rádiožurnál.
0: Meteorológovia predpovedajú, že aktuálne horúce počasie má pokračovať a odborníci očakávajú aj nové teplotné rekordy. Sucho ovplyvňuje aj výrobu elektriny. Komplikáciám čelí najmä Maďarsko, Rumunsko či Srbsko. Nás sa na teraz obmedzenia netýkajú.
2: Nasledujúce dva dni budú pravdepodobne najteplejšie, aké sme zažili. Meteorológ z HMU Cyril Siman očakáva, že najvyššie denné teploty dosiahnu 36 až 41 stupňov.
3: Vysokou pravdepodobnosťou padnú rekordy na viacerých staniciach Slovenska a ohrozený bude aj celonárodný rekord maximálnej teploty vzduchu, ktorý sme namerali iba nedávno koncom júna. V Kamenici nad Hronom bolo až 41,3 stupňa Celzia.
2: Horúčavy a sucho vplývajú aj na výrobu elektriny. Obmedzenia sa týkajú Francúzska, Rumunska, Srbska, ale najmä Maďarska. Slovenské elektrárne pokračujú podľa hovorkyne Lenky Šarlákovej bez obmedzení.
4: Hoci aktuálne evidujeme prítoky len na úrovni približne 60% dlhodobého priemeru pre toto obdobie, vďaka sústave vodných nádrží a prečerpávacích elektrární vieme vodu efektívne manažovať, vyrovnávať prítokové výkyvy a udržiavať podmienky pre život vo vodných tokoch aj v období sucha.
2: Rozdiel je v systéme chladenia. Naše elektrárne používajú chladiace veže, v ktorých sa voda ochladzuje odparovaním, čím sa znižuje závislosť od vonkajšej teploty. Iné krajiny využívajú prietočné chladenie. Vodu čerpajú z riek, do ktorých ju následne vrátia. Pri nízkej hladine a vysokej teplote to však nie je možné a vyžaduje si to obmedzenie výroby. Pokračuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
5: Slovenské jadrové elektrárne v súčasnosti naozaj sú v oveľa komfortnejšej situácii. Na druhej strane vodné elektrárne čelia tomu, že v riekach je menej vody.
2: Príkladom je vodné dielo Gabčíkovo, kde spomalili prevádzku. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Maďarskú jadrovú elektráreň Pakš možno napokon nebude treba odstaviť. Hladina Dunaja na maďarskom území začala stagnovať, v Budapešti dokonca stúpla o centimeter. Podľa odborníkov tak naďalej existuje reálna šanca, že elektráreň bude môcť pokračovať v prevádzke.
6: Premiér Péter Maďar sa po rokovaní krízovej pracovnej skupiny prihovoril prostredníctvom sociálnej siete verejnosti. Na základe údajov od odborníkov bol optimista.
7: Zaťaženie elektrizačnej sústavy, teda spotreba elektrickej energie, je v týchto dňoch oveľa nižšia, než sa očakávalo, konkrétne o 500 MW. O toľko aktuálne míňa krajina menej, než odborníci očakávali. Dúfame, že sa podarí udržať túto výhodu. Ak to zvládneme, nebude nutný prísnejší regulačný zásah.
6: Prispeli k tomu aj stovky veľkých spoločností, ktoré dobrovoľne znížili spotrebu energie v najkritickejších hodinách, teda medzi 17. a 22. Spolu tak už ušetrili vyše 600 MW. Skutočná skúška pre elektrizačnú sústavu ale krajinu ešte len čaká. Teploty by sa v stredu a vo štvrtok mali na viacerých miestach vyšplhať nad 40 stupňov Celzia. Z Maďarska William Hauser, Slovenský rozhlas.
0: Ministri vnútra Európskej 27 budú dnes mimoriadne rokovať o migračnej kríze v španielskom meste Ceuta. Videokonferenciu zvolalo írske predsedníctvo v Rade Európskej únie na žiadosť viacerých členských štátov vrátane Španielska. Madrid zároveň odsúdil výzvy niektorých partnerov v únii na uzavretie šengenského priestoru pre Španielsko.
8: Mimoriadne rokovanie žiadalo 22 lídrov vrátane poľského premiéra, nemeckého kancelára či Roberta Fica. Udalosti z posledných dní si vraj žiadajú okamžitú a koordinovanú európsku odpoveď. A hoci uznávajú, že Španielsko dostalo pomerne rýchlo situáciu pod kontrolu, navrhujú, aby sa dočasne obnovili kontroly na vnútorných hraniciach Schengenu so Španielskom.
9: Solidaridad.
8: Šéf španielskej diplomácie José Manuel Álvarez žiada členské štáty o solidaritu. Zdôraznil, že jeho krajina má v súčasnosti najnižší počet nelegálnych vstupov, vrátane trasy cez Ceutu. Španielský premiér reagoval ostrejšie a niektoré európske vlády obvinil, že situáciu zneužívajú, aby presadili svoje vlastné politické záujmy. Cieľom dnešnej videokonferencie ministrov vnútra je najmä zhodnotenie situácie, poučiť sa z nej a pripraviť spoločný postup pri ochrane vonkajších hraníc. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Irán má poslednú šancu na dohodu, inak mu hrozia ďalšie útoky na vedenie krajiny. Toto najnovšie odkázal americký prezident Donald Trump. Tehrán trvá na tom, že sa nedá zastrašiť a popral, že by sa už čoskoro mali začať nové mierové rokovania. Šéf Bieleho domu ich obnovenie očakáva už v najbližších dňoch.
1: Prezident Donald Trump v Bielom dome vyhlásil, že síce stráca trpezlivosť s Iránom, ale stále dúfa v diplomatické riešenie konfliktu. Myslím si, že niečo dosiahneme. Pred dekapitáciou im chcem dať poslednú šancu. Stále plánujeme zaútočiť, keď sa nedohodneme. Uvidíme, čo sa stane. Spojené štáty a Izrael hneď na začiatku konfliktu 28. februára zlikvidovali desiatky iránskych lídrov vrátane duchovného vodcu Ajatoláha Ali Chameneiho. K zrúteniu režimu to neviedlo. Expert na Blízky východ Bernard Haykel z Princetonovej univerzity pre slovenský rozhlas vysvetlil. Likvidácia pôvodných lídrov Iránu viedla k nástupu radikálnejších lídrov a teraz rozhodnutia robia predstavitelia revolučných gárd. Podľa Haykela sa radikálne krídlo z iránskych revolučných gárd smrti nebojí a spraví všetko pre prežitie režimu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Donald Trump medzitým vyzval ropné spoločnosti, aby znížili zisky a pomohli zlacniť pohonné látky, ktorých ceny blízkovýchodný konflikt tlačí nahor.
9: Stručne zo sveta.
10: Izrael sa začne sťahovať z pásma Gazy až po úplnom odzbrojení palestínskeho hnutia Hamas. V pondelok večer to oznámila Rada mieru, ktorá má dohliadať naplnenie vlaňajšieho mierového plánu. Ten viedol k vyhláseniu prímeria na tomto palestínskom území. Ruský vzdušný útok na severoukrajinské mesto Sumy zabil jedného človeka a niekoľko ďalších zranil, oznámil veliteľ vojenskej správy ukrajinskej sumskej oblasti Oľah Rihorov. Rusi podľa neho zaútočili na civilnú infraštruktúru mesta pomocou riadených leteckých bomb. Kubánska energetická sieť v pondelok opäť skolabovala. Vláda sa medzi tým snaží sieť prevádzkovať potom, keď sa obyvatelia ostrovnej krajiny vrátane Havany od nedele ocitli v úplnej tme a bez dodávok elektriny. Úrady zatkli 37-ročného muža podozrivého zo založenia jedného z ničivých požiarov v okolí mesta Spokane v štáte Washington, kde plamene zničili najmenej 700 budov a donútili 64 tisíc ľudí k evakuácii. Južná Korea čelí rekordnej vlne horúčav. Prezident Lee Jae-myung vyzval úrady, aby pomohli obyvateľom postihnutým horúčavou. Extrémne teploty si v krajine vyžiadali už 16 obetí. Stovky hasičov sa dnes ráno snažili uhasiť lesný požiar v prírodnej rezervácii na juhovýchode Holandska. Podľa tamojších úradov požiar, ktorý vypukol v pondelok okolo poludnia, stále nie je pod kontrolou a zasiahol už asi 100 hektárov.
9: Počúvate Rádiožurnál.
0: V Prahe sa včera začal festival Prague Pride. Jeho 16. ročník potrvá celý týždeň. Ponúkne viac ako 200 podujatí na podporu práv a rovnosti lesieb, gejov, bisexuálov a transľudí a vyvrcholí sobotným dúhovým sprievodom. Podobne ako v minulosti, aj tento rok vyvesili pražský magistrát a niektoré radnice na svoje budovy dúhové vlajky.
11: Hoci festival nesie moto, časy sa menia, organizátori tento rok zdôrazňujú aj ďalšiu tému – bezpečnosť. Dôvodom je najmä nedávny nenávistný útok v Berlíne počas dúhového pochodu, ktorý si vyžiadal jednu obeť a viacerých zranených, povedala pre slovenský rozhlas hovorkyňa festivalu Prague Pride Nikola Pálenčíková.
12: Letos se náš tým rozhodl podpořit bezpečnostní opatření tím, že úzce spolupracujeme s policií. Navýšili jsme počet policejní ochrany jak na zahájení, tak v průběhu sobotního průvodu. V každé naší lokaci máme security a náš tým je speciálně vyškolený na deeskalaci konfliktu.
11: Organizátori očekávají na sobotnějším dúhovom sprievode, který se začne na Václavském náměstí, 50 tisíc účastníků. Před jeho začátkem si minutou ticha úctia obete berlínského útoku. Představitelia festivalu vyzývají verejnost k respektu. Podle nich má sprievod připomenout, že každý člověk má právo žít svobodně, důstojně a bez strachu. Tohtoročný program zároveň kladie väčší dôraz na menšie komunitné podujatia. Návštevníci sa tak môžu zapojiť napríklad do piknikov, spoločenských hier, tvorivých dielní či podporných skupín zameraných na zvládanie náročných životných situácií. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: A ešte čas je 7 hodín 10 minút. Polícia v spolupráci so Slovenskou poštou pokračuje v projekte zameranom na ochranu seniorov pred podvodníkmi. Policajní preventisti spolu s poštovými doručovateľmi navštevujú seniorov priamo v ich domácnostiach. Upozorňujú ich na praktiky podvodníkov a radia im, ako sa nestať ich obeťou.
13: Seniorov ráno navštívila okrem doručovateľky aj policajná preventistka Denisa Babiarová.
14: Dovolte, aby som vám odovzdala letáčiky s radami, ako nenaletieť podvodníkom.
13: Samota zvyšuje zraniteľnosť seniorov. Dôležité preto je, aby sa k ním informácie dostali priamo a včas. Doplňa hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
15: Kľúčovú úlohu pritom zohrávajú naši doručovatelia. Každý deň prichádzajú k dverám ľudí po celom Slovensku, svojich klientov často osobne poznajú a tým dôverujú. Vďaka ním sa polícia môže dostať aj k seniorom, ktorí žijú sami.
13: Podvodníci často skúšajú svoje obete osloviť telefonicky, využívajú rôzne príbehy a snažia sa vyvolať pocit, že treba konať okamžite. Polícia pripomína, že podvodníci svoje praktiky neustále menia. Spoločným znakom však zostáva snaha vyvolať časový tlak a prinútiť obeť konať bez rozmýšľania. Podobné prípady zmieňuje policajná hovorkyňa Jana Ilešová.
16: Jedna z dôchodkyň v Trebišovskom okrese prišla o 73 000 eur. Poškodenú presvedčili, že jej peniaze sú ohrozené a musí ich previesť na údajne bezpečný účet. V druhom prípade podvodníci poškodenú niekoľko dní telefonicky kontaktovali a naviedli ju na inštaláciu aplikácie do mobilného telefónu. Na druhý deň zistila, že jej z účtu odišlo viac ako 7 000 eur.
13: Podvodníkom stačí telefón a niekoľko minút, aby pripravili človeka o celoživotné úspory. Preto je dôležité nepodľahnuť tlaku a vždy si overiť, komu svoje údaje alebo peniaze odovzdávame. Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
9: Rádiožurnál Šport.
17: Futbalisti Slovana Bratislava dnes nastúpia na úvodný duel tretieho predkola Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde švédskeho šampióna Mjölby. Hrať by mohla aj najnovšia posila belasých 24-ročný gambijský útočník Sulejman Kamara, ktorý prišiel zo španielského Racingu Santander. Na súpiske figuruje aj Tigran Barsegian, ktorého v uplynulých týždňoch trápili zranenia. Tréner Yaya Touré.
18: Kamara je pripravený hrať. Ak bude potrebné, aby nastúpil, tak nastúpi. A čo sa týka Tigrana, pomaly sa do toho dostáva. Je to veľký profesionál. Chcel s nami cestovať, aby podporil tým.
17: Duel sa začne o 18. a v priamom prenose ho odvysiela televízny Šport. Naša hokejová 18-ka vstúpila do turnaja Hlinka Grecky Cup tesnou prehrou. Slovenskí mladíci podľahli Švédom 3-4 po predĺžení, aj keď v zápase dvakrát viedli. Slovenské hádzanárky do 18 rokov neúspeli v úvodnom zápase hlavnej fázy majstrovstiev sveta v Rumunsku. So slovinskými rovesníčkami prehrali 23-24. Dnes o 10:45 na ne čakajú Švajčiarky. Naši 18-roční hádzanári na majstrovstvách Európy v Belehrade dosiahli prvé víťazstvo. V stretnutí skupiny o umiestnenie zdolali Fínov 31-26. Tenistka Rebeka Šramková postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji VTA v kanadskom Toronte. V úvodnom kole si poradila s Ruskou Blinkovovou za 79 minút 6-3, 6-3. V druhom kole Šramková nastúpi proti ďalšej Ruske 15. nasadenej Schneiderovej. Slovinec Tadej Pogačar potvrdil, že bude štartovať na tohtoročných cyklistických pretekoch okolo Španielska. Na Vuelte sa pokúsi skompletizovať kolekciu prvenstiev na podujatiach kategórie Grand Tour.
9: Rádiožurnál Dnes očakávame.
0: Ministri vnútra členských krajín Európskej únie budú prostredníctvom videokonferencie rokovať o situácii v španielskej exkláve Ceuta a ochrane hraníc EÚ. V Ríme sa uskutoční ďalšie kolo priamych rokovaní medzi Libanonom a Izraelom.
9: Rádiožurnál Počasie.
19: Bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno a cez deň výnimočne prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a lokálne aj dusno. Teplota 36 až 41, na Orave a pod Tatrami okolo 34 stupňov. Fúkať bude slabý južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
9: Rádiožurnál.
0: Ten ranný pripravil a vysielal spravodajský tím editor Tomáš Šándor, zvukový technik Jakub Slovinec a v štúdiu boli Martin Balážik, Eugen Schnierer a Renata Brimišpačková. Pekný deň.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
19: Je 7 hodín 15 minút.
20: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
21: Nová nehoda na D1, staršia pri Dunajskej strede. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu asi na 170. kilometri sa zrazili dva kamióny a osobné auto. Prejazdný je len ľavý pruh, ratajte tam so zdržaním. Na ceste druhej triedy za Veľkým Blahovom smerom na Hornú Potôň narazilo osobné auto do stromu, blokovaný je jeden pruh. Pozor si dajte na R1 pred Čopornou smerom z Nitry, na krajnici je odstavené osobné auto, čiastočne zasahuje aj do pravého pruhu. V kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte asi 10 minút, 5 až 7 minút stratíte na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime pracujú cestári, tam sa zdržíte 5 až 10 minút. V Seredina Dionýza Štúra otvorili nový most ponad železnicu, úsek je teda opäť prejazný a na diaľnici R1 je opäť potrebná diaľničná známka. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
20: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
22: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
23: Pekné ráno vám želáme aj v čase 7 hodín 17 minút. V dnešnom rannom kvíze si v Rádiu Slovensko zaspomíname na výraznú postavu slovenského filmu. Herec, zabávač, dabingový herec Stano Dančiak nás opustil pred 8 rokmi.
24: Ten seriál Lord Norton a sluha James účinkovali sme v tom len v rozhlase, lebo to vymyslel ako rozhlasový seriál, ktorý sa chytil, poslucháči písali, že to je dobré a že to, aby sme v tom pokračovali. No a z toho vzniklo niekoľko poviedok alebo krátkych skečov, ktoré potom už presahovali stovku a že jedného dňa my sme si s Marianom Zednikovičom povedali, že však urobme si z toho predstavenie divadelné.
25: No inak to bolo výborné, ale o ňom je známe, že bol aj majster výhovoriek a meškával často a raz sa stalo, že meškal do divadla, tak si vymyslel, že sa v stojacej električke prepadlo dno a vodič všetkým cestujúcim povedal, že majú bežať a že tak poháňali tú električku.
23: Aj mu to niekto uveril?
25: Vieš čo, on keď to rozprával, to bolo fakt uveriteľné. Ale Stano Dančiak nemal cestu k herectvu vydlaždenú úplne priamo. Čím chcel byť v mladosti, to sa vás pýtame, zubný laborant alebo policajt, tak pesničke vám to povieme. Píšte. Krásne ráno.
22: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom.

0: Z Rádia Slovensko krásne ráno, je 7 hodín 21 minút. No so Stanom Dančiakom sa nám spája mnoho humorných scénok a jeho hlasy pamätáme aj teraz, keď už s nami 8 rokov nie je. A chceli sme vedieť, čo robil, aké povolanie predtým, než sa stal hercom.
1: No, robil som opravy protéz. Mal som 100 protéz a nevedel som, komu ktorá patrí. Keď som ich vyumýval, tak sa mi tie mená zotreli. No ja som mal 100 sáčkov a 100 protéz a nevedel som čo, tak som išiel za svojím šéfom a som sa opýtal, čo mám urobiť. On mi hovorí, no to sme tu ešte nemali. No nedá sa nič robiť, jedine všetkých si objednať na jeden deň a pekne, krásne im to rozdať.
2: Tak opäť ste sa, verím, v našom bleskovom kvize niečo nové dozvedeli a ste sa zabavili a to je práve jeho účel. Tentokrát o Stanovi Dančiakovi. No a na zajtra už opäť pripravujeme ďalšiu zaujímavosť. Tak počúvajte aj naďalej Rádio Slovensko. Pekné ráno.

0: Zase mala pravdu.
1: Taká úprimná veta od Zuzky Smatanovej, mama mala pravdu v Rádiu Slovensko. O 5 minút bude 7:30 a opäť ranná téma.
2: Dnes je totiž deň Matice slovenskej. 4. augusta 1863 sa v turčianskom svetom Martine uskutočnilo prvé valné zhromaždenie Matice. Podľa stanov, ktoré potvrdil priamo aj cisár František Jozef I, malo byť cieľom inštitúcie budovať umnú a mravnú vzdelanosť Slovákov. To teraz citujem. Ďalej pestovať a podporovať slovenskú literatúru a umenie pracovať na celkovom zveľaďovaní života Slovákov.
3: Prvým predsedom Matice slovenskej sa stal banskobystrický biskup Štefan Mojses a jej podpredsedom evanjelický superintendant Karol Kuzmány. Už vtedy spájala ľudí rôznych vierovyznaní v spoločnom cieli podporovať slovenskú kultúru. Matica slovenská vydávala knihy, podporovala vedcov, spisovateľov aj umelcov a zhromažďovala historické dokumenty, ktoré sú dodnes dôležitou súčasťou slovenského kultúrneho dedičstva. Cieľ Matice slovenskej bol teda jasný. Historik Lukáš Krajčír.
4: Matica slovenská má v prvom rade vychovávať uvedomelého občana z odpovednosti práv a povinností v nových demokratických pomeroch.
2: No a keďže máme takúto krásnu slovenskú tému, tak sa vás aj dnes pýtame, aký typický slovenský suvenír by ste odporúčili zahraničnému turistovi. Tak čo, Kika, ako vyzerajú komentáre?
3: Natália by odporúčila niečo z folklóru a našich tradícií, napríklad krásny čičmanský vzor na tričku alebo možno pre ženu aj na čelenke. Igor by zo suvenírov vybral slovenský med a drevenú píšťalku.
2: No a ja som ešte v komentároch našiel aj kiatickú hračku, to je podľa Daniely skutočný unikát, je zapísaná v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Tak aký by bol podľa vás ten najideálnejší suvenír, ktorý by si niekto zahraničný, nejaký turista mohol odniesť do Slovenska? Zapojte sa aj vy do našej témy.
5: 0519 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Slovensku.
1: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.
2: Byt sa nekupuje srdcom, ale hlavou. Poradíme vám, ako sa vyhnúť najčastejším chybám pri kúpe nehnuteľnosti a aké zmeny nastanú pri dedení. Ako rozdeliť majetok tak, aby sa rodina nehádala? Užitočné rady v prílohe Dobré bývanie v denníku Pravda už dnes.
0: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Opäť Eugen Schnierer.
5: Americké úrady zatkli 37-ročného Aarona Fariančiho, ktorého podozrievajú zo založenia jedného z ničivých požiarov v okolí mesta Spokane v štáte Washington. Je držaný vo väzbe s kauciou vo výške 1 milióna dolárov. Pri požiari obytného domu na západe Tokia utrpelo ľahké zranenie 12 ľudí vo veku od 1 roku do 80. Informovalo o tom agentúra Kyodo s odvolaním sa na miestne úrady. Zranení sú zrejme obyvateľmi 13 poschodovej budovy. Polícia príčinu požiaru vyšetruje. Nárast chorobnosti dojníc vo Švajčiarsku môže súvisieť s vírusom prenášaným pakomármi, ktorý v krajine doposiaľ nebol zaznamenaný. V pondelok o tom informoval Spolkový úrad pre bezpečnosť potravín a veterinárstvo, na ktorý sa vo svojej správe odvoláva agentúra AFP. Meteorológovia zaznamenali na Záhori extrémne teplú noc. Teplota na dvoch staniciach neklesla pod 27 stupňov. V obci Plavecký Peter a Skalica bolo minimum 27,5, respektíve 27,4 stupňa Celzia. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno, výnimočné prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota 34 až 41 stupňov. 7 hodín 34 minút.
0: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
3: Zelená vlna.
6: Neprejazná D1, aj nová nehoda na východnom Slovensku. Pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu asi na 168. kilometri sa zrazila dodávka s kamiónom. Diaľnica je v tomto smere momentálne neprejazná. Na obchádzku schádzajte výjazdom Považská Bystrica juh. Polícia informuje o novej nehode v Sečovciach na hlavnom ťahu. Prechádzate striedavo a na ceste druhej triedy za Veľkým Blahovom smerom na Hornú Potôň narazilo osobné auto do stromu. Blokovaný je tam jeden pruh. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime si pri cestároch počkáte v kolone 5 až 10 minút a rovnako 5 až 10 minút stratíte tiež v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra mesta. Medzi Spišskou Teplicou a Popradom orezávajú stromy popri ceste, rátajte tam preto so zdržaním v oboch smeroch. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
3: Dobré ráno, Slovensko.
7: Dobré ráno, Slovensko.
8: Pekné ráno vám želáme aj 5 minút po pol 8. No našiel som si jednu takú zaujímavú štatistiku, že pred zhruba 3 mesiacmi bol výraz Hormuzský prieliv tretí najvyhľadávanejší výraz na internete na celom svete.
4: No to je zaujímavé, pretože ešte fakt pred nejakým časom by sme ani na mape nevedeli toto miesto nájsť. Teraz najviac tam pred rokmi chodili snad nejakí batuškári a geológovia. A dnes o tomto mieste hovoríme všetci. No, a všetkých nás zaujíma, ešte sa nás aj týka.
8: Presne. A počas konfliktu s Iránom sa o ňom hovorí čoraz viac a bude mať možno aj dosah na ekosystémy. Možno si poviete, že prečo? No tak počúvajte Spektrum o chvíľočku a dozviete sa.
3: Dobré ráno, Slovensko!

0: Gladiátor, keď som s ňou naladené, máte Rádio Slovensko. Pekné ráno.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Dlhé čakanie lodi v Hormuzskom prielive môže mať nečakané ekologické následky.
0: Medzinárodná skupina 24 vedcov vedená Centrom environmentálnych vied Marylandskej univerzity upozorňuje, že lode, ktoré celé mesiace kotvia v oblasti Hormuzského prielivu, môžu po obnovení plavby rozšíriť morské organizmy do prístavov po celom svete. Mikroorganizmy, riasy, mušle, fúzonôžky a ďalšie živočíchy sa postupne usádzajú na ich ponorených častiach. A keď sa lode opäť vydajú na plavbu, môžu ich preniesť tisíce kilometrov ďaleko. V novom prostredí by niektoré z nich mohli vytláčať pôvod druhy alebo prenášať choroby. Riziko podrobne opisujú v časopise Biological Invasions a odporúčajú kontrolu či čistenie trupov ešte pred odchodom lodí a tiež dôslednejšie sledovanie rizikových prístavov.
2: Sonda Psyche americkej vesmírnej agentúry NASA počas májového preletu okolo Marsu úspešne otestovala vedecké prístroje. Výsledky a časozberné video z manévru teraz zverejnilo laboratórium prúdového pohonu NASA. Sonda preletela približne 4600 kilometrov nad povrchom planéty a využila jej gravitáciu na zrýchlenie a úpravu dráhy. Kamery zachytili polárnu čiapočku, krátery aj mesiace Phobos a Deimos. Magnetometer zaznamenal oblasť, ktorej sa slnečný vietor stretáva s magnetickým prostredím Marsu a detektor neurónov potvrdil, že funguje podľa očakávania. Psyche teraz pokračuje k rovnomennej planetke bohatej na kovy, ku ktorej má doraziť v lete 2029.
1: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Girls, Harry Styles v Rádiu Slovensko. Krásne ráno, 7 hodín 43 minút, tak to je presne, ale sú to bleskovky.
1: Celkové výnosy v slovenskom poľnohospodárstve v lani dosiahli takmer 4 miliardy 388 miliónov eur, čo je medziročne vyše 10% viac. Náklady tiež rástli o viac než 9,5%. Slovenský bejsbalista Adam Macko prestúpil v rámci americkej Major League Baseball z Toronto Blue Jays do Texas Rangers, a to za dvojicu hráčov.
2: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: David Frnda je už s nami, krásne ráno, no v noci sa prepisovali rekordy. Aký je teda aktuálny?
3: Príjemné ráno prajem, áno, na Záhorí bola mimoriadne teplá noc a v Plaveckom Petri teplota neklesla pod 27,5 stupňa, čo je nový rekord najvyššej nočnej teploty na našom území.
0: No ja som zvedavá aj teraz na tie ranné teploty.
3: Áno, v niektorých lokalitách je mimoriadne teplo už teraz, máme prevažne slnečné počasie, ale ešte aj keď napriek tomu, že niektorí lokali tak mimoriadne teplo, tak niektorí lokali tak ešte príjemne, vo Vernári 14 stupňov, a najteplejšie v Malhackách tam už je teraz 30 stupňov. Čo sa týka krajských miest, tak Bratislava 26, Trnava Trenčín 23, Nitra 27, Banská Bystrica 21, Žilina 20, Košice 25, no a Prešov má 21 stupňov, ako tomu nám fúka prevažne slabý vietor.
0: A dnes 41 stupňov Celzia, kde?
3: Vyzerá to tak, že tá teplota bude dosiahnutá asi na juhu Podunajskej nížiny, prípadne na juhu Banskobystrického kraja, väčšinou teda 36 až 41 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 34, jasno až poloblačno, ojedinelo najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť a tam sa môžu výnimočne vyskytnúť prehánky alebo búrky, a okrem toho, že bude extrémne teplo, tak ojedinelo aj dusno, ako tomu nám bude fúkať prevažne slabý, na juhu západe prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: A chladnejšie nebude v najbližších dňoch, až piatok aj to maximálne 34.
3: Presne tak, najbližšie 2 dní veľmi podobné, to je maxima, naďalej 36 až 41 len na Orave a Podtatrami, ojedinele chladnejšie, stále jasno až poloblačno, len cez deň ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky alebo búrky, nočné teploty takisto veľmi vysoké, 24 až 19, lokálne najmä v dolinách a kotlinách okolo 17, a tá zmena teda príde v piatok, tam aj pribudnú zrážky a počas dňa na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach dážď alebo prehánky a lokálne sa vyskytnú aj búrky.
0: David Frnda, ďakujem a prajem krásne ráno, aj keď teda poriadne horúce.
3: Pekný deň ešte, do počutia.
2: Slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
4: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme aj všetkých na cestách. Na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu asi na 168. kilometri sa zrazila dodávka s kamiónom. Diaľnica je v tomto smere momentálne neprejazná na obchádzku, preto schádzajte výjazdom Považská Bystrica juh. Polícia upozorňuje na nehodu v Sečovciach na hlavnom ťahu, prechádzate striedavo. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime pracujú cestári, smerom z Južného nábrežia aj smerom z Krásnej sa v kolóne zdržíte 10 minút a tiež v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra mesta stratíte 15 minút. Medzi Spišskou Teplicou a Popradom orezávajú stromy popri vozovke, rátajte preto so zdržaním v oboch smeroch a radar nám hlásite v obci Soľ smerom na Hanušovce nad Topľou. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

0: hodín 51 minút, počúvate Rádio Slovensko, no dnes nás čaká 41 stupňov, ideálny čas sa ísť chladiť napríklad na zimný štadión.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá, www.ime.sk.
2: No fanúšikovia hokeja už odpočítavajú dni do začiatku novej extraligovej sezóny. Zrejme najväčšou letnou prestupovou bombou je sťahovanie útočníka Samuela Bučeka z Nitry do tímu úhlavného nepriateľa bratislavského Slovana. Stretol sa s ním Martin Balažik. Vítej, dobré ráno.
3: Dobré ráno. No Belasi včera odštartovali spoločnú prípravu na ľade a Samuel Buček samozrejme nechýbal. Na zimnom štadióne som bol a ja bol som sa schladiť a bolo to naozaj, musím povedať, príjemné. Každopádne, čo sa týka toho Samuela Bučeka, tak v uplynulej sezóne získal titul z Nitru. No a teraz zabojuje so Slovanom. Zmenu si pochvaľuje.
4: Zatiaľ super, partia je dobrá, skvelá a ja pevne verím, že to ešte dáme dokupy, že to trošku ešte smelíme viacej, aby sme do tej sezóny boli nachystaní a jednotní ešte viac ako sme.
0: No a pokiaľ viem, tak Samuela Bučeka čaká štart do sezóny ako remeň. So Slovanom sa v prvom kole predstaví práve na ľade Nitry. Čo teda môže čakať od fanúšikov?
3: To je ťažké povedať, ale zrejme nič príjemné. Fanúšikovia Corgoňov totiž vedia dať najavo svoju nespokojnosť a s jeho odchodom teda vôbec spokojní neboli, čo dokumentovali viaceré reakcie aj na sociálnych sieťach.
4: Neviem, to už nechám na nich. Ja si nič nedávam do hlavy. Hrám teraz za Slovan, je to v podstate môj klub. Je to kvázi ako keby moja rodina a budem hrať najlepšie, ako viem zaň, a aby mohli byť všetci hrdí a mohli sme si spoločne dosiahnuť tie ciele, ktoré sme mali stanovené pred sezónou.
2: A góly do bránky Corgoňov asi na nitrianskom ľade oslavovať nebude?
3: Práve naopak, bude.
4: Samozrejme, z každého gólu sa treba tešiť. Som tu a chcem byť najlepšia verzia samého seba.
3: Gólov od Samuela Bučeka budú Slovania očakávať veľa, napokon veď prichádza ako vychýrený kanonier. Streleckú formu ukázal aj v exhibičnom futbalovom zápase, v ktorom strelil jeden z dvoch gólov Slovana, no a v dobrom svetle sa ukázal aj v predsezónnych testoch.
4: Tak ja som sa snažil pripraviť najlepšie, ako som vedel. Minulý rok som nemal letnú prípravu, takže tento rok som si na tom dal záležať a som rád a dúfam, že mi to pomôže hlavne v tom, aby som bol odolný a to moje telo vydržalo celú sezónu v zdraví.
3: Bučekové kvality uznal aj skúsený útočník Martin Bakoš, ktorý býval v testoch slovanistov tradične medzi najlepšími. Tento raz sa ale musel skloniť pred telesnými proporciami a výkonmi mladšieho spoluhráča, aj keď priznal, že nebolo jednoduché teda prijať prehry.
5: Ja som bol vždycky taký súťaživý a chcem vyhrať každú vec. Stále to mám v sebe, stále som jak malý chlapec, ma to vytáča, keď ma niekto prebehne, ale keď tam dojde Bučo s tými nohami jak Airbus, tak proste si človek povedal dobre.
0: Tak, testy sú jedna vec, samozrejme, uvidíme ale ako to Samuelovi Bučekovi a samozrejme aj jeho spoluhráčom pôjde počas sezóny.
1: V Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá, www.ime.sk.

0: Ďalej krásne letné ráno.
1: Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Rádio Slovensko.
1: Slovensku. Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: Piati proti piatim. Už čoskoro.
6: Každý víkend sa na Slovensku hrajú stovky futbalových zápasov. Viete, kedy a kde nastúpi mužstvo z vášho mesta či dediny? Špeciálna príloha s kompletným vyžrebovaním jesenej časti futbalových súťaží. Od Nike Ligy po 6. ligu. Už dnes v denníkoch Sme a Korzár.
7: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Camouflage, Thomas Anders Modern Talking, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Zuzana Smatanová, Marian Čekovský Band s Michalom Hudákom, Lenka Filipová, Michal David, Sima Magušinová a IMT Smile. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámok Pezinok.sk. Darujte zážitok.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarsku pomáha nižšia spotreba elektriny aj hladina Dunaja. Odstaviť jadrovú elektrárne Paks zrejme nebude musieť. Polícia v spolupráci so Slovenskou poštou pokračuje v projekte zameranom na ochranu seniorov pred podvodníkmi. Bude jasno až polooblačno, extrémne teplo a ojedinele dusno, 34 až 41 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Maďarsko zrejme zatiaľ nebude musieť odstaviť jadrovú elektráreň Paks. Pomáha nižšia spotreba elektriny aj hladina Dunaja, ktorá začala na maďarskom území stagnovať a v Budapešti dokonca o centimeter stúpla. Premiér Péter Maďar bol na základe údajov od odborníkov.
2: A hálózat terhelése.
3: Zaťaženie električnej sústavy, teda spotreba elektrickej energie, je v týchto dňoch oveľa nižšia, než sa očakávalo, konkrétne o 500 MW. O toľko aktuálne míňa krajina menej, než odborníci očakávali. Dúfame, že sa podarí udržať túto výhodu. Ak to zvládneme, nebude nutný prísnejší regulačný zásah.

0: szigorúbb beavatkozás.
1: Americké ministerstvo zahraničných vecí upovedomilo kongres o plánoch obmedziť počet diplomatických misií v Japonsku, Indonézii, Kanade, Grenade a Kamerune. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa začala minulý rok s prípravami na zatvorenie viac ako 10 zahraničných misií. Úrad pre riadenie a rozpočet Bieleho domu žiadal zatvoriť zhruba 30 zahraničných úradov. Kritici tvrdia, že škrty v americkej diplomácii spolu s rozpustením agentúry USA pre medzinárodný rozvoj ohrozujú vedúce postavenie Spojených štátov vo svete a zároveň vytvárajú priestor, ktorý by mohli zaplniť Čína alebo Rusko. Polícia v spolupráci so Slovenskou poštou pokračuje v projekte zameranom na ochranu seniorov pred podvodníkmi. Policajní preventisti spolu s poštovými doručovateľmi navštevujú seniorov priamo v ich domácnostiach. Upozorňujú ich na praktiky podvodníkov a radia im, ako sa nestať ich obeťou. Hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
2: Kľúčovú úlohu pritom zohrávajú naši doručovatelia. Každý deň prichádzajú k dverám ľudí po celom Slovensku, svojich klientov často osobne poznajú a tým dôverujú. Vďaka ním sa polícia môže dostať aj k seniorom, ktorí žijú sami.
1: Polícia pripomína, že spoločným znakom podvodníkov je snaha vyvolať časový tlak a prinútiť obeť konať bez rozmýšľania. Dnešná noc bola ojedinele extrémne teplá, píše na sociálnej sieti Slovenský hydrometeorologický ústav. Napriek jasnej noci a faktu, že je začiatok augusta a noci sú o niečo dlhšie ako napríklad v júni, na Záhori zaznamenali na naše pomery extrémne teplú noc. Prítomnosť mimoriadnej teplej vzduchovej hmoty a prechodne aj slabý až mierny vietor stačili na to, aby teplota vzduchu na dvoch staniciach neklesla pod 27 stupňov Celzia. V obci Plavecký Peter bolo minimum 27,5 a v Skalici 27,4 stupňa. To je podľa operatívnych údajov nový rekord minimálnej teploty vzduchu pre celé naše územie. Doteraz platným rekordom bola hodnota 27,3 stupňa Celzia z Piešťan z 29. júla 2013. Naša hokejová 18-ka vstúpila do turnaja Hlinka Grécky Cup tesnou prehrou. Slovenskí mladíci v kanadskom Edmontone podľahli Švédom 3-4 po predĺžení, aj napriek tomu, že v zápase dvakrát viedli. Bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočné prehánky a búrky. Bude extrémne teplo a ojedinele aj dusno. Teplota 36 až 41, na Orave a pod Tatrami okolo 34 stupňov. Fúkať bude slabý južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Neprejazná D1 aj kolóny v Košiciach pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu asi na 168. kilometri sa zrazila dodávka s kamiónom. Diaľnica je v tomto smere neprejazná. Na obchádzku preto schádzajte výjazdom Považská Bystrica juh. Nehodu tiež dokumentujú v Sečovciach. Na hlavnom ťahu prechádzate striedavo. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime pracujú cestári, smerom z južného nábrežia aj smerom z Krásnej sa zdržíte 10 až 15 minút a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra mesta stratíte v kolóne 10 minút. Mobilný radar čierne BMW jazdí po diaľnici R1 medzi Nitrou a Zlatými Moravcami a stacionárne merajú vodci Soľ smerom na Hanušovce nad Topľou. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynne.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: Včera sme spoločne s vami oslávili storočnicu Slovenského rozhlasu a tak sme si povedali, že vám počas tohto mesiaca predstavíme ľudí, ktorých síce nie je až tak veľmi vidieť alebo počuť, ale ich práca je pre rozhlas naozaj neoceniteľná.
6: Ale keď hovoríš o slave, tak by nás dnes mala poriadne bolieť hlava po takých oslavách. No, aspoň 100 rokov. Ale ako hovoríš, tak fakt v obratenej pyramíde nepracujú iba moderátori a redaktori, ale aj zvukári, editori, režiséri, skvelí dirigenti, hudobníci symfonického orchestra, správcovia sieti, ajťáci, pracovníci, tzv. Prepojovači, to tu často ráno počujeme, či posluchači nemajú šancu navnímať, dramaturgovia. Prosto naozaj je to neskutočné množstvo profesí, povolaní, ale aj vrátnici, aj naši bufetári, prajeme vám tam krásne ráno, o chvíľu sme tam.
5: Presne, majonézový šalát dnes s rezňom na obed. Teším sa už teraz, no ale aspoň zo pár z týchto profesí sa vám budeme snažiť predstavovať postupne, tak počúvajte Rádio Slovensko aj v tejto polhodine.

0: Iba v nej Samuel Tomeček v Rádiu Slovensko. Ešte pridám presný čas, je 8 hodín 8 minút, no ale poďme k našej ranej téme.
1: Vedeli ste, že názov Matica znamená v slovanských jazykoch matku, ale aj prameň. Symbolizuje inštitúciu, z ktorej vychádza podpora národnej kultúry a vzdelanosti.
2: Ja ešte dodám, že sídlom Matice slovenskej je Martin, ktorý je dodnes považovaný za jedno z najvýznamnejších centier slovenskej kultúry a národnej histórie. V roku 1875 však uhorské úrady Maticu Slovensku zrušili a jej majetok následne skonfiškovali. Obnovená bola až po vzniku Československa v roku 1919. V dnešnej dobe však opäť pracuje na plné obrátky. Marek Hanuska, tajomník Matice slovenskej.
3: Máme zriadené pracovisko, ktoré sa nazýva Krajanské múzeum, ale nie je to len ako také múzeum, ktoré zbiera artefakty, ale aj aktívne pracuje s tými zahraničnými Slovákmi. No a tá najdôležitejšia oblasť je tá styková oblasť, to znamená, my chodíme za nimi podporiť ich podujatia, podporujeme vycestovanie slovenských kolektívov za hranice, a to nie len Matica Slovenska ako ústredie, ale aj naše miestne odbory tak činia.
2: Vás sa dnes pýtame, aký typický slovenský suvenír by ste odporúčili zahraničnému turistovi. Mirka má v suveníroch jasno, odporúčala by napríklad šálku s čičmianským vzorom alebo medovník, či dokonca samotný med. Juraj by daroval bábiku v kroji a slovenský znak, ale priznáva, že aj pekná magnetka na chladničke by bola fajn, a toto je pani Maja.
4: Ja si myslím, že každý, kto príde na Slovensko, v prvom rade navštívi Tatry. Tie sú našou dominantou a našim krásnym zrkadlom. A tak ja si vždycky odnesem odtiaľ suvenír so znakom Plesnivca a myslím si, že ten by mohol zdobiť každú chladničku v akomkoľvek kúte sveta.
1: Tak magnetky sú síce fajn, ale tak môžeme byť aj trošku taký vynaliezaví, tak skúste popustiť úzdu svojej fantázie a dajte nám vedieť vaše odporúčania, aký suvenír by si mali zahraniční turisti zo Slovenska odniesť ako taký špecifický symbol, a jeden z vás, ktorý nám počas týždňa napíšete aspoň jeden príspevok do rannej témy, má šancu v piatok získať celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a celodennú kúpeľnú starostlivosť v Saunovom svete pre dvoch.
5: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Krásne letné ráno zo štúdia Rádia Slovensko, je 8 hodín 14 minút. Sú tu bleskové správy.
2: V Bratislave aj vo Viedni včera namerali nové teplotné rekordy. Na Kolíbe bolo bez jednej desatiny 40 stupňov, vo Viedni zasa namerali jednu desatinu nad 40 stupňami Celzia. Ukrajina plánuje na jeseň spustiť tzv. Karpatskú iniciatívu, ktorá spojí 8 krajín, vrátane Slovenska a Česka, majúcich spoločné hospodárske a bezpečnostné záujmy.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, extrémne teplo a ojedinele dusno. Denná teplota maximálne 41 stupňov Celzia, ale zafúka. Síce slabo a bude to južný vietor do 25 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
4: Neudaná D1 aj v Košiciach, ponúkame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu asi na 168 km sa zrazila dodávka s kamiónom. Diaľnica je v tomto smere neprejazná, polícia odkláňa dopravu na obchádzku výjazdom Považská Bystrica juh. V Košiciach na zjazde z Ťahanoviec na Prešovskú cestu sa zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je jeden pruh a nehodu tiež dokumentujú v Sečovciach na hlavnom ťahu, prechádzate striedavo. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime pracujú cestári, smerom z južného nábrežia aj z Krásnej sa zdržíte 10 až 15 minút a tiež v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra mesta stratíte 10 minút. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Watching you walk away.
3: Viac skvelej hudby.
5: So sad to see you go.
3: Miles Smith a Niall Horan.
5: I know that people change.
3: Drive safe.

0: čas pokročili 8 hodín 19,5 minúty. Krásne letné ráno vám želáme z Rádia Slovensko. Slovenský rozhlas to nie je len hlas moderátorov a redaktorov, ktorých počúvate každý deň. Za každým slovom, za každou reportážou, za každou hudbou stojí množstvo ľudí v zákulisí, ktorých nie je počuť, no ich práca je neoceniteľná.
1: A my sme s nimi každý deň a komunikujeme spoločne. A keďže sme včera aj spoločne oslavili storočie, tak vám v auguste predstavíme rozhlasové profesie, bez ktorých by fakt ani Rádio Slovensko, ani ostatné rádia, ktoré tu pod jednou strechou sú, vôbec nemohli fungovať. A za všetkými týmito profesiami sú ľudia, ktorí milujú svoju prácu. A dnes sa zameriame na oddelenie publicistiky, ktorej šéfuje
2: Eva Gergeliová, editorka.
0: Evi, skús nám teda trošku priblížiť, čo si pod pojmom editorka máme predstaviť. Čo je náplňou tvojej práce?
2: Veľmi stručne editovať. Ale rozmením to na drobné. Editor je sprievodcom a pomáhačom, aspoň teda v tom mojom ponímaní. Je ten človek, ktorý musí sledovať spoločenskú situáciu, ale to by mal každý novinár, ale potom on je ten, ktorý pomáha pri tom rozhodovať, čo je naozaj dôležité z tém, ktoré sú okolo nás. Ako tú tému uchopiť, ako ju spracovať, akých ľudí k tej téme pozvať a potom prípadne pomôcť aj s nejakou štylistikou alebo skrátením príspevku alebo takéto veci.
1: Editor je teda dôležitý v tom čase, ešte predtým, než čo ide do vysielania, no ale čo máš tak na svojej práci najradšej?
2: Máme tu veľmi dobrý kolektív novinárov, aj moderátorov, tak sa teším na ľudí, ale na práci mám práve to rada, že môžem usmerňovať a dúfam zlepšovať tú novinársku prácu, čo je v tomto svete dezinformácií veľmi dôležité, aby tá novinárska robota prinášala naozaj dôležité témy s nejakým posolstvom, aby tých ľudí oslovovala, niekedy aj zabávala samozrejme.
0: A čo pre teba znamená byť súčasťou rozhlasu?
2: Ja som súčasťou rozhlasu ani nepoviem ako dlho, čiže veľmi dlho. A mám rozhlas rada. Ja ho beriem ako takého priateľa, ktorého si človek môže vybrať a ktorý je stále s ním. A keď splníme túto funkciu, tak myslím si, že je to dosť dôležité.
1: No a zajtra v predstavovaní rozmanitých rozhlasových profesí určite budeme pokračovať a sama som zvedavá, koho vám predstavíme.
3: Dobré ráno, Slovensko!
4: Dobré ráno, Slovensko!

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Čo nevidíš?
2: Očividne.
3: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
4: Každý víkend sa na Slovensku hrajú stovky futbalových zápasov. Viete, kedy a kde nastúpi mužstvo z vášho mesta či dediny? Špeciálna príloha s kompletným vyžrebovaním jesenej časti futbalových súťaží. Od Niké ligy po 6. ligu. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
5: Už tam budeme?
6: Prestaň!
5: Uci!
6: Už tam budeme?
5: Nie, teplo!
7: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
8: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: Aj tieto má Eugen Schnierer.
10: 5 ľudí zahynulo a ďalších 6 utrpelo zranenia pri ukrajinskom útoku dronom na priemyselnú zónu v Moskovskej oblasti, oznámil v utorok gubernátor Andrej Vorobjov. Jednu obeť hlásia aj z pohraničnej Belgorodskej oblasti. Ruské útoky na Ukrajine podľa tamojších predstaviteľov zabili 4 osoby vrátane 2 detí. Najmenej 3 ľudia utrpeli zranenia pri útoku na tureckú nákladnú loď v Čiernom mori. Podľa tureckých médií ju zasiahli ukrajinské drony približne 20 námorných míľ od ruského prístavu v Novorossi, odkiaľ smerovala do tureckého Samsunu. Americký prezident Donald Trump ostro kritizoval federálnu prokurátorku Jeanine Pirovú za to, že stiahla žalobu v prípade údajného vandalizmu poškodenia zrkadlového jazierka pri Lincolnovom pamätníku vo Washingtone. Prokurátorka podľa Trumpových slov pod tlakom sudcu stratila nervy a zložila sa ako dážnik. Guatemala vyhlásila druhý najvyšší stupeň pohotovosti po erupcii sopky Fuego, ktorá je najaktívnejším vulkánom v Strednej Amerike a nachádza sa približne 35 km od hlavného mesta Guatemala. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno, výnimočne prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota 34 až 41 stupňov. 8 hodín 31,5 minúty.
8: Zelená vlna.
11: Nehoda na D1 aj v Košiciach, pridávame aj pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu asi na 168. kilometri sa zrazila dodávka s kamiónom. Diaľnica je v tomto smere naďalej neprejazná. Polícia preto odkláňa dopravu na obchádzku výjazdom Považská Bystrica juh. Na obchádzke sa dokopy zdržíte 25 minút. V Košiciach na zjazde z Ťahanoviec na Prešovskú cestu sa zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je jeden pruh a nehodu tiež dokumentujú v Sečovciach na hlavnom ťahu. Prechádzate striedavo, výrazne sa už nezdržíte. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime pracujú cestári, smerom z Južného nábrežia, aj smerom z Krásnej si v kolone počkáte 10 až 15 minút a radar nám hlásite v Žiline na konci Hričovskej smerom von z mesta. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
12: Dobré ráno, Slovensko.
9: Krásne ráno vám všetkým želáme a veľmi radi vám predstavíme Adélu. Adéla ešte nevie, čo želá. Vždy si spomeniem na tento film, ale teraz mám na mysli vynikajúcu a úspešnú rodáčku z Bratislavy, Adélu Jergovú, speváčka, skladateľka, tanečníčka. V Amerike zažíva obrovský úspech, jej popularita tam naozaj prudko rastie a pravidelne o nej píšu v najvplyvnejších amerických módnych a hudobných magazínoch.
13: Jej single dosahujú miliónové čísla v sledovanosti videoklipov aj v streamovaní hudby, dokonca na Novom Zelande bola istý čas tretia najpredávanejšia a najpočúvanejšia so svojím pesničkou. Tak počúvajte Rádio Slovensko a po pesničke si povieme, ako ona trávi leto.

0: čo si spomalený.
1: Ranná pohodovka od noc za deň medzi tebou, mnou a nebom. 8 hodín 37 minút počúvate Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Ako trávi leto?
3: V tomto čase vám hovoríme, ako trávia leto známe osobnosti. A aj z nášho vysielania určite poznáte speváčku Adélu. V Amerike je obrovská hviezda. Robila napríklad predskokanku speváčke Demi Lovato a včera odohrala svoju show pred desiatkami tisíc ľudí na americkom festivale Lollapalooza v Chicagu.
1: A pred jednou z pesničiek v rámci jej programu sa prihovorila aj publiku a spomenula, odkiaľ pochádza.
4: I'm originally from Slovakia.
5: Na úvod povedala, že je zo Slovenska, z malej krajiny v strednej Európe a vždy snívala o tom, že z nej bude popová hviezda a bude stáť na javisku. Ale nevedela, či je to možné, lebo nikto taký nebol. Ale teraz už je. A jednu pieseň napísala, keď ako 9-ročné dieťa myslela na to, že veľké hviezdy nemusia byť len z Los Angeles alebo New Yorku a iných z týchto obrovských miest, aj keď sú tam, samozrejme, ale môže byť aj z tých menších miest.
3: Banskú Štiavnicu napríklad myslíš, alebo Bratislavu, pretože ona je originál z Bratislavy. No ale atmosféra tam bola úžasná. Je vidieť, že v Spojených štátoch Adélu už akceptujú ako vychádzajúcu hviezdu a robí fakt fantastické meno Slovensku, slovenskej hudbe. A na tomto festivale poslala aj krásny emotívny odkaz na Slovensko.
5: Túto piesen napísala pre svoju maminu na Slovensku. Aj odkaz. A aj pre jej malú sestru Stelu, ktorá oslavovala narodeniny včera a veľmi by s ňou chcela byť, pretože zmeškala veľa dôležitých momentov, aby dosiahla svoj cieľ, ale nikdy to nevyčítala. Ale určite by ju potešilo, keby keď naráta do troch, Stele všetci zablahožali k jej 14. narodeninám.
1: Tak sa pridávame aj my z Rádia Slovensko. No myslím si, že o Adele sme ešte určite nepočuli posledný raz a ani my na Slovensku, ani v Rádiu Slovensko a určite ani nie vo svete. A my si práve teraz Adelu a jej hit Superstar aj zahráme.

0: Slovenská svetová hviezda Adela, superstar v rádiu Slovensko, je 8 hodín 42 minút. Opäť sú tu bleskové správy.
1: Polícia v spolupráci so Slovenskou poštou pokračuje v projekte zameranom na ochranu seniorov pred podvodníkmi. Policajní preventisti spolu s poštovými doručovateľmi navštevujú seniorov priamo v ich domácnostiach. V Dánsku nastúpilo do novej predĺženej vojenskej služby prvých 1600 brancov, medzi nimi aj 19-ročná dánska princezná Izabela. Služba potrvá 11 mesiacov.
2: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: Pridávame predpoveď počasia, je tu David Frnda.
3: Bude jasno až poloblačno, ojedinelo najmä v horských oblastiach prechodne zväčšená oblačnosť a tam výnimočne prehánky alebo búrky, alebo je extrémne teplo a ojedinelo dusno, kde na teplota 36 až 41 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 34, aj na horách vo výške 1500 metrov bude mimoriadne teplo okolo 25 stupňov a bude fúkať prevažne slabý, na juhozápade prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri výskyte búrky prechodne zosilne.
2: I daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 aj kolóny v Bratislave. Pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu asi na 168. kilometri sa zrazila dodávka s kamiónom. Diaľnica je v tomto smere naďalej neprejazná. Polícia odkláňa dopravu na obchádzku výjazdom Považská Bystrica juh a na obchádzke sa dokopy zdržíte o niečo viac ako pol hodinu. V Košiciach na zjazde z Ťahanoviec na Prešovskú cestu sa zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je jeden pruh. Tiež v Košiciach na moste VZ smerom k Optime pracujú cestári, smerom z Južného nábrežia aj smerom z Krásnej sa v kolóne zdržíte asi 10 až 15 minút. V Bratislave na Vajnorskej smerom do centra mesta stratíte pri cestároch 15 minút a 10 minút pri cestároch sa zdržíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Matúšova zem je kráľovstvo na pomedzi Galanty, Sládkovičova a Malého Dunaja a Váhu. Oblasť je plná atrakcií spojených s vodou a jednou z nich sú určite vodné mlyny. Jeden z nich nájdete v Tomášikove.
6: Je tam zachované okolo mlyna prekrásne prírodné prostredie, není tam zástavba na brehu Dunaji, takže návštevník uvidí stav, ktorý sa tam nachádzal niekedy aj začiatkom 20. storočia v tom peknom prírodnom prostredí.
1: Je to pôvodné, dodnes funkčné mlynské zariadenie a kúsok od neho sa nachádza aj informačné centrum. Pár kilometrov vyššie, potoku Malého Dunaja, dodnes víri vody aj druhý vodný mlyn.
7: Vodný kolový mlyn v Jalke, známy ako Nemetov mlyn, návštevníkov okrem samotného mlyna láka aj rozsiahly areál pri Malom Dunaji, ktorý ponúka príjemné prostredie na oddych a spoznávanie tradičného života našich predkov.
1: Vodný prvok tu môžeme nájsť prakticky všade, no na vlastnú relaxáciu, oddych a zábavu môžete vodu využiť v akvaparkoch a termálnych bazénoch. V Diakovciach ich majú viac než dosť.
8: Naša geotermálna voda priaznivo pôsobí na pohybové a nervové ústrojenstvo. Počas letnej sezóny si môžete užiť nočné kúpanie, animačné programy a občerstvenie v bufetoch, cukrárniach či poolbare.
1: Prídite aj vy objavovať Matúšovu zem.
0: Aj dnes môžete v našom Dedekri získať zaujímavú odmenu. Ponúkame vám rodinnú prehliadku mlynu v Tomášikove a pribalíme aj dve vstupenky do termálneho parku v Diakovciach.
1: No, stačí, ak nám na e-mail slovensko@rozhlas.sk napíšete, kedy bol postavený vodný mlyn v Tomášikove. Máme aj dve možnosti. Buď v roku 1895, teda veľmi dávno, alebo v roku 2005, teda takmer nedávno. Po 9. radi odmeníme jedného z vás.
4: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker. Už

0: Počúvate Rádio Slovensko, 8 hodín 48 minút. V štúdiu už je Jana Balková zo zahraničnej redakcie. Vítame ťa, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Rádio Slovensko.
1: Dánsko predĺžilo povinnú vojenskú službu zo 4 na 11 mesiacov. Čo je dôvodom aj takéhoto posilňovania obrany?
3: Vojna na Ukrajine a aj rastúce napätie v Arktíde, severská krajina v rámci reformy, ktorú oznámila pred 2 rokmi, tiež poprvý raz zavádza aj povinnú vojenskú službu aj pre ženy, ktoré dovršia 18 rokov. Muži aj ženy nastupujú do armády dobrovoľne a ak nie je záujem dostatočný, rozhodne rodovo neutrálne žrebovanie. Súčasťou reformy je aj zavádzanie nových výcvikových skupín, vrátane jednotiek zameraných na dróny. No a Dánsko chce počet odvedencov do roku 2033 postupne zvýšiť z približne 5000 ročne na 7500.
0: Aj preto Dáni rozšírili brannú povinnosť aj na ženy?
3: No, dá sa povedať, že áno. Podľa predstaviteľov armády sa tým teoreticky zdvojnásobí počet potenciálnych dobrovoľníkov. Doteraz mali dostatok záujemcov, no do budúcna budú ozbrojené sily podľa nich potrebovať viac vojakov. Armáda preto preveruje, či bude systém založený najmä na dobrovoľnosti naďalej fungovať. Posilňovanie armády súvisí aj s Grónskom, o ktoré prejavil záujem americký prezident Donald Trump. Kodáň dokonca plánuje koncom mesiaca poprvý raz vyslať nových bráncov do Grónska, kde má viac ako 100-členná skupina na mesiac prevziať niektoré operačné úlohy od profesionálnych vojakov.
1: Ako bude nová vojenská služba vyzerať v praxi?
3: No, bránci najskôr absolvujú 5-mesačný základný výcvik a potom budú mať pol roka operačnej služby, čo im dáva viac času na špecializovaný výcvik. Ponovom tak môžu získať skúsenosti, ktoré im umožnia neskôr slúžiť napríklad aj na palubách lodí. No a ja ešte doplním, že brannú povinnosť majú aj Švédsko, Fínsko a Norsko, ale napríklad aj pobaltské štáty Estónsko, Lotyšsko aj Litva.
2: Rádio Slovensko.

0: 3 minúty bude 9 hodín. Je síce útorok, no voľný deň by sme privítali všetci.
1: Pretože dnes mám voľný deň.
2: Ale zdá sa, že voľno nebude mať 8. augusta Sophie Alice Baxter. Po 9. Dolce Vita.
0: Veríme teda všetci, že nielen túto pesničku zahrá na koncerte, ktorý, ako už Gabika povedala, bude 8. decembra v Bratislave.
3: Hello, I am super excited to be coming in Bratislava.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka, alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Andy, koľko prstov vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čo skoro.
8: Každý víkend sa na Slovensku hrajú stovky futbalových zápasov. Viete, kedy a kde nastúpi mužstvo z vášho mesta či dediny? Špeciálna príloha s kompletným vyžrebovaním jesenej časti futbalových súťaží. Od Nike ligy po 6. ligu. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
9: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
10: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
11: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu. Tri ruské účtovnícke publikácie zverejnili inštrukcie pre vedenie evidencie pri mobilizácii. Lesný požiar v americkom štáte Washington v blízkosti mesta Spokane zničil minimálne 700 budov. Bude jasno až polojasno, extrémne teplo a ojedinele dusno, 34 až 41 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Oficiálne ruské úrady a médiá už viackrát popreli informácie západných analytikov a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o príprave jesennej mobilizácie a označili ich za fámy. Napriek tomu tri ruské médiá zamerané na účtovníctvo, personalistiku a management ľudských zdrojov v júli vydali texty o administratívnych povinnostiach firiem počas mobilizácie, hoci v tejto oblasti nedošlo k významným legislatívnym zmenám. Zamestnávateľom v nich radia, ako preverovať mobilizáciu, začné rozkazy zamestnancov a ako ich dodržiavať, aké sú vekové a zdravotné podmienky pre vyradenie z evidencie záloh, termíny nástupu podľa vojenskej odbornosti a hodnosti a podobne. Lesný požiar v americkom štáte Washington v blízkosti mesta Spokane zničil minimálne 700 budov. Úrady evakuovali viac ako 60 tisíc ľudí. Oheň sa zatiaľ nepodarilo dostať pod kontrolu. Guvernér štátu Washington Bob Ferguson vyhlásil výnimočný stav a požiadal o federálnu pomoc. I spoke to the
1: president about what's going on. Hovoril som s prezidentom Trumpom, aby som mu popísal ťažkú situáciu, v akej sme sa ocitli. Sľúbil nám federálnu pomoc a vážim si, že si našiel čas, aby si vypočul, čo sa tu deje od ľudí priamo v teréne a ponúkol nám pomoc.

0: To offer their support.
1: Úrady už zatkli 37-ročného Aarona Farinacciho, ktorého podozrievajú zo založenia požiaru. Držia ho vo väzbe s kauciou vo výške 1 milióna dolárov. Egypt, Katar a Turecko odsúdili útoky Izraela v pásme Gazy, ktoré podľa ich spoločného vyhlásenia oslabujú pokrok v otázke prímeria. Trojica sprostredkovateľských krajín vyjadrila silné odsúdenie a odmietnutie pokračujúcich porušení zo strany Izraela v pásme Gazy. Cielenie na zdravotnícke zariadenia a zdravotnícku infraštruktúru, ktorého následkom sú civilné obete, považujú za zjavné porušenie medzinárodného práva a medzinárodného humanitárneho práva. Zopakovali, že civilisti, zdravotnícke zariadenia a humanitárni pracovníci musia byť chránení a na celom území pásma Gazy musí byť umožnený nerušený prísun humanitárnej pomoci a zdravotníckych zásob. Horúčavy v Južnej Koreji si tento rok vyžiadali už 16 životov. Pre celú metropolu Seoul bolo preto vydané varovanie najvyššieho stupňa. Očakáva sa, že teplota vzduchu tam dosiahne vyše 38 stupňov Celzia. Meteorologické merania v Južnej Koreji v uplynulom týždni trikrát potvrdili prekonanie teplotného rekordu. V nedeľu to bolo až 42,5 stupňa Celzia v meste Yangsan. Miestne orgány dnes vydali pre Seoul najvyšší stupeň varovania. Mestská samospráva zaviedla na zníženie vplyvu horúčav niekoľko opatrení, vrátane polievania ciest či ochrany najzraniteľnejších skupín. Okrem toho upravila približne 4000 miest, vrátane komunitných centier, centier pre seniorov a sociálnych centier, aby slúžili ako chladné prístrešky. Futbalisti Slovana Bratislava dnes nastúpia na úvodný duel tretieho predkola Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde švédskeho šampióna Mjällby, hovorí tréner Jaja Touré.
2: Vo futbale nikdy neviete dopredu predpovedať, čo sa stane. Mjällby je kvalitný, fyzicky veľmi dobre pripravený tím. To, že hrá tretie predkolo Ligy majstrov, hovorí za všetko. Samozrejme, rešpektujeme ho. Nebude to jednoduché, žiadne zápas nie je jednoduchý, ale chceme zvíťaziť.
1: Duel sa začne o 18. hodine a v priamom prenose ho odvysiela televízny Šport. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne viac oblakov a výnimočne prehánky a búrky. Extrémne teplo a ojedinele dusno. Teplota 36 až 41, na Orave a pod Tatrami okolo 34 stupňov. Fúkať bude slabý južný vietor do 25 km za hodinu. Je 9 hodín, 5 minút.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
4: Zelená vlna. Neprejazdná D1 aj kolóny na viacerých úsekoch, pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu asi na 168. kilometri sa zrazila dodávka s kamiónom. Diaľnica je v tomto smere naďalej neprejazdná. Polícia odkláňa dopravu na obchádzku výjazdom Považská Bystrica juh a na obchádzke sa dokopy zdržíte asi 40 minút. V Košiciach na zjazde z Ťahanoviec na Prešovskú cestu sa zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je jeden pruh, výrazne sa už nezdržíte. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime pracujú cestári, smerom z Južného nábrežia aj z Krásnej sa zdržíte 15 minút. 15 minút si počkáte aj v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra mesta pri cestároch a v Bratislave na Pražskej smerom do centra pri cestároch stratíte 10 minút. 15 minútová kolóna je aj na viazde do Popradu smerom z Hozelca. Radary nám hlásite na diaľnici R4 za výjazdom Košice-Šebastovce smerom na Rozhanovce. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
7: A v Richardovom Dedekri spoznávate krásy Slovenska. Vďaka Rádiu Slovensko aj osobne, pretože vám ponúkame odmeny v podobe krásnych zážitkov. Dnes sme sa vás však pýtali, kedy bol postavený vodný mlyn v Tomášikove. V roku 1895 alebo v roku 2005. Máme aj odpoveď.
8: Vodný mlyn Tomášikove bol postavený v roku 1895 a patrí medzi najzachovalejšie kolové vodné mlyny na Slovensku.
9: V Matúšovej zemi je toho veľmi veľa na objavovanie a dnes preto veľmi radi venujeme
0: oslavujeme rodinnú prehliadku Mlynu a nového infocentra v Tomášikove a k tomu pribalíme ešte dve vstupenky do Ava Thermal Park Diakovce Zuzane Gážikovej. Tak Zuzka, užite si skvelé dni v Matúšovej zemi.
6: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: Krásne ráno zo štúdia Rádia Slovensko, je 9 hodín 10 minút. No prázdninové dni na univerzitách sú už také tichšie, nie? Tak by to...
1: Malo by to tak byť. Samozrejme, všetko sa pripravuje na ďalší rok.
0: Predstav si, že na Univerzite Komenského to bolo trochu inak. Počas uplynulého týždňa tam bolo počuť detský džavot, bola tam letná univerzita a toto spestrene uvítal aj rektor Univerzity Komenského, Marek Števček.
2: Mám nejaké správy z prírodovedeckej fakulty, že dávno to tam tak nežilo, hej, takým detským výrvarom. Aj keď musím povedať, že väčšina tých aktivít, takých tých, by som povedal, hlučnejších, sa konala teda akože mimo univerzity, ako napríklad splav a návštevy múzeí a podobné veci. Univerzita v lete je trocha tichšia, pochopiteľne, keďže tu nemáme študentov, tak nám to do istej miery proste tie decka vynahrádzajú.
1: No, ono sa to povie, leto a prázdniny, ale akademickí pracovníci v lete veľa voľna nemajú.
2: My máme okolo 5000 zamestnancov, naša univerzita. Samozrejme, každý má právo na dovolenku a každý má právo vypnúť, takže myslím si, že aj takto trávia čas akademici. Keď teda si spomínam na tie časy, tak v lete som vždy dobiehal zameškané, tak ako každý. To znamená, treba dopísať učebnicu, treba dopísať tento článok, treba urobiť, ja neviem, toto a toto do grantu. Tak to leto je presne také obdobie, kedy striedate proste aj ten dovolenkový mód s takým tým doháňaním restov.
0: 5000, to je veľké číslo však. Inak takéto zhruba číslo ľudí robilo aj na filme Avatar. To je masa však.
1: To je také menšie mesto.
0: Aj taká dedina aj dve. Ale poďme späť k našej téme. Čo všetko treba ešte pred začiatkom akademického roka stihnúť?
2: My sa samozrejme tak ako každý rok veľmi intenzívne pripravujeme na otvorenie nového akademického roka. Sú k tomu pravidelné porady proste celého týmu ľudí. Ale na druhej strane univerzita má rada istý taký konzervatívny mód, že proste je to ďalší akademický rok, na ktorý sa tešíme, ale zároveň je to proste akademický rok ako každý

0: Voľný deň, Miroslav Žbirka v rádiu Slovensko, 9 hodín 15 minút, bleskové správy.
1: Výrazné horúčavy zasiahli aj vysokohorské prostredie. Záchranári majú časté výjazdy k turistom aj cyklistom, ktorí počas dňa preteplo skolabovali. V trenčianskej mestskej časti Orechové na brehu Váhu otvorili nový prírodný park. Pribudla takmer 80 stromov, vyše 100 pôvodných odborne ošetrili. Pre komunitný piknik poslúži dvojica pavilónov symbolizujúcich uzavretú lastúru.
0: Dnes jasno až polooblačno, extrémne teplo, ojedinele dusno, maximálna denná teplota 41 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Na D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu sa zrazila dodávka s kamiónom. Diaľnica je v tomto smere neprejazná. Polícia preto odkláňa dopravu na obchádzku výjazdom Považská Bystrica juh a na obchádzke sa dokopy zdržíte asi 40 minút. Nová nehoda sa stala za Vranovom nad Topľou smerom na Čaklov. Zrazili sa tam dve autá. Blokovaný je jeden pruh. Aj tam rátajte so zdržaním. 10 minút v kolónach stratíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra pri cestároch a v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra tiež pri cestároch. Na viazde do Popradu smerom z Hozelca je tiež 10-minútová kolóna a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime pracujú cestári a smerom z Južného nábrežia aj smerom z Krásnej sa zdržíte asi 15 minút. Na rýchlosť si dajte pozor na diaľnici R4 za výjazdom Košice-Šebastovce smerom na Rozhanovce. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Krásne letné ráno, je to Rádio Slovensko.
1: 4. augusta, to je dátum, ktorý svieti dnes v kalendári, ale v roku 1863 v tento deň vznikla Martine Matica Slovenská. Práve jej založenie bolo jednou z najvýznamnejších udalostí v dejinách a na túto udalosť sa dodnes spomína ako na jeden z najdôležitejších momentov slovenského národného života. Nie len teda v 19. storočí, ale celkovo.
2: Mimoriadne dôležitý bol aj historický cieľ Matice Slovenskej. Ten nám približí cirkevný historik zo Seliec Gabriel Brenza.
3: Matica Slovenská, ktorá vznikla ako národno-kultúrna ustanovizeň, mala práve tento význam. Zachovať reč, kultúru, svojbytnosť slovenského národa, pestovať slovenskú literatúru a byť akýmsi takým kultúrno-národným jazykovým stánkom Slovákov v multinacionálnom, multinárodnom Uhorsku.
2: Slovensko v 19. storočí bolo totiž veľmi rozdielne od toho dnešného.
3: Treba si uvedomiť, že sa nachádzame historicky v 60. rokoch 19. storočia, kedy najmä v Hornom Uhorsku medzi slovenským etnikom chýbala inteligencia. Kto mal vtedy univerzitné vzdelanie? Slovenský národ bol predovšetkým národom poľnohospodárskym, prípadne remeselníckym, pastierským. Ľudia mali počine ľudové základné vzdelanie.
2: Ale potom prišli zmeny.
3: A práve z tejto ľudovej vrstvy a práve z toho drobného zemianstva a z učiteľských a kňazských evanjelických rodín vyšla prvá inteligencia práve kňazov, ktorí mali už mnohí univerzitné vzdelania a základné gymnaziálne vzdelania, boli rečovo zdatní a boli de facto vzdelanci a uvedomovali si potrebu slovenskej reči, ale aj národno-kultúrneho dvíhania slovenského národa vtedy.
2: Vás sa dnes pýtame, aký typický slovenský suvenír by ste odporúčili zahraničnému turistovi. Mali sme naozaj veľké množstvo komentárov, tak som vybrala iba zo pár. Ľubo by ako suvenír odporúčil valašský klobúk, či už goralský alebo terchovský, po prípade ešte by odporúčil trstenskú alebo modranskú krásnu keramiku. A toto je pani Milka.
4: My na dovolenky chodíme len po Slovensku, lebo je veľmi krásne, a to hlavne Tatry, takže by som odporúčila, sú to veľmi krásne šálky, motív folklór, a dá sa to dokonca aj s menom. Myslím, že to je taký milý darček, my už ho doma máme všetci.
1: Naozaj, Mileno, a čo by odporúčila turistom Barbara Štúbňová? Aký typický slovenský suvenír? Alebo ja nejaký iný?
5: Od rána špekulujem nad tým, že čo by asi, ale na tých všetkých remeselných trhoch sú krásne výrobky, tak buď niečo z kože, ale možno nejaký drevený, neviem, niečo drevené.
1: Barešku.
5: Tak varešku akurát nie, ale nemusíme ísť hneď do kuchyne.
1: Na meso.
5: Nemusí to byť užitočné, dobre. Môže to byť naozaj ako pekná spomienka, môže to byť aj niečo ozdobné, máme výborných rezbárov.
6: Drôtarstvo sme spomenuli?
5: Nie, to je typické. Nie. No, inak aj to by bolo celkom fajn. Fakt niečo také malé, pekné. Ale viete čo?
6: Nevieme.
5: Musím vám niečo povedať, keď už sme pri tých suveníroch. Pamätáš si, Richard, ako sme sa rozprávali, ako som reklamovala, prečo si nepriniesol zo Švajčiarska čokoládu?
1: Samozrejme, veď už ste mi toto dávali viackrát na tanier.
5: A pani Jozefína Solárová, naša posluchačka, ktorá žije vo Švajčiarsku a počúva Slovenský rozhlas, mi poslala Rádio Slovensko, mi poslala celú škatuľu švajčiarskej čokolády. Tak ju otvorím, dáme si, podelím sa samozrejme a možno sa aj odfotíme, nájdete to na Instagrame.
0: To je suvenír zo Švajčiarska. Pani Jozefina, ďakujeme veľmi pekne a pozdravujeme teda Barbara.
5: Áno.
0: Tvoj balík. Sladký, veľký, náš, úžasný. Ďakujeme veľmi pekne, že ste dnes ráno s nami vstávali a verím tomu, že vám bolo dobre a zajtra sa opäť počujeme. Boli tu Kika, Marcel Hostovecký, Richard Dedek
1: a Gabika Anžibo. Tešíme sa zajtra o pol siedmej.
7: Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond. Country girl. Country girl.

0: Slovensku.
1: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Z aktuálnych informácií vyberá Eugen Schnierer.
5: Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júla tohto roka hotovostný schodok vo výške 2 963 miliónov eur. Hospodárenie štátu tak bolo medziročne lepšie o 673 miliónov eur alebo 18,5%. Informovalo o tom ministerstvo financií. Pred 163 rokmi 4. augusta 1863 vznikla v Martine Matica slovenská inštitúcia, ktorá sa stala významnou súčasťou slovenského národného života a prispela k ochrane slovenského jazyka, kultúry a historickej pamäti. Na sociálnej sieti to napísal predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD. Silné búrky v noci na severozápade Nemecka lámali a vyvracali stromy. Niektoré z nich spadli na elektrické vedenia či na železničné kolaje. Pri meste Švelm v severnom Poríni Vestfálsku museli cestujúci zostať v stojacom vlaku 4 hodiny, informujú nemecké médiá. Najmenej 5 mŕtvych a 3 zranených si vyžiadali povodne a zosuvy pôdy, ktoré do hornatých oblastí Srí Lanky priniesli silné dažde. Miestne úrady sa v postihnutých oblastiach rozhodli uzatvoriť školy. Bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne viac oblakov, výnimočné prehánky a búrky, najvyššia denná teplota 34 až 41 stupňov. Je 9 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1 aj pri Vranove nad Topľou. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu sa zrazila dodávka s kamionom. Diaľnica je v tomto smere naďalej neprejazná. Polícia preto odkláňa dopravu na obchádzku výjazdom Považská Bystrica juh. Na obchádzke sa dokopy zdržíte takmer hodinu. Za Vranovom nad Topľou smerom na Čaklov sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime pracujú cestári. Smerom z južného nábrežia aj smerom z Krásnej sa zdržíte asi 10 minút, rovnako 10 minút stratíte na viazde do Popradu smerom z Hozelca. V Košiciach dnes do 15. priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre trhacie práce v Kameňolome. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
4: Taký máme pekný úvod utorkového predpoludnia. V podstate každý pracovný deň je takýto úvod. Môžete totiž dostať až 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači Ošťadnici. Chce to však krátku stručnú veršovačku. Ja viem, je teplo. Ťažko sa premýšľa, aj špekuluje a teší z vydarených rímov. Tak si dáme osviežujúce povinné slovo, čo poviete. A aby aj chutné bolo, tak viete čo, je to zmrzlina pre dnešný deň. Želám vám veľa invencie, osviežte sa pri tom vymýšľaní. 0919 24 23 24 je naše WhatsAppové číslo, kde čakáme vaše hlasovky. Kto získa tých neuveriteľných 600 bodov, tak to zistíme o 11:30. Nech vám to veršuje, nech vám to rímuje. Užívajte si vydarený útorok s Rádiom Slovensko. Sú tu pre vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.

sa na to, keď ti všetko rozpoviem. Ukradnem nos, na tajné miesto zoberiem. Poviem prepáč, že som sa tak dlho nepýtal, a tento song len pre teba napísal.

0: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
1: Pitný režim. Absolútne dôležitá záležitosť v týchto dňoch. Myslím, že nám to potvrdí aj meteorologička Jana Potanková. Pekné predpoludne.
2: Príjemný dobrý deň, prajem.
1: Lebo z toho, z tej predpovede počasia to prosto tak vyplýva. Môžeme začať tým, ako je a už teraz je fakt teplo.
2: Je teplo, veľmi teplo by sa dalo povedať, že už v týchto chvíľach na to, že prakticky nemáme ešte ani 10 hodín, tak pri prevažne jasnom počasí nám teplota stúpa momentálne už na 24 stupňov v tých najchladnejších lokalitách, ako sú napríklad Spišské Vlachy, Švedlár, Zázriva či Brezno alebo Červený Kláštor, až do 34 stupňov Celzia momentálne napríklad v Urbanove, kde je 34,5 stupňa Celzia, ale 34 stupňov máme momentálne aj v Moravskom Svetomiane, Žemberov, zaokrúhlenie taktiež v Žikave či Šaštín stráže alebo aj v Senici. No a k tomu nám všetkému fúka poväčšine slabý vietor, prípadne je bez vetrie. Len na juhozápade nám miestami pofúkuje východný až juhovýchodný vietor momentálne rýchlosťou až do 25 km za hodinu.
1: Pozerám sa na meteorologické výstrahy na vašej stránke internetovej, no asi polovica má červený tretí stupeň. Tak poďme si povedať, ako veľmi teplo dnes bude.
2: Je to tak a to platí ešte dneska výstraha aj prvého stupňa. V tých ďalších dňoch tomu tak už nebude, pretože už celé Slovensko máme prakticky zafarbené na oranžovo až červeno. Ale poďme teda postupne. Dnes očakávame, že bude jasno až polooblačno, ojedinele najmä v horských oblastiach prechodne so zväčšenou oblačnosťou a práve tam sa výnimočne môžu vyskytovať prehánky alebo búrky. Bude opäť extrémne teplo, ojedinele aj dusno, pričom denná teplota dnes sa očakáva na úrovni 36 až 41 stupňov Celzia. Chladnejšie bude na Orave a pod Tatrami, kde bude okolo 34 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 25 stupňov, k tomu naďalej slabý vietor. Na juhozápade bude pofukovať prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, ale pri burkách môže vietor prechodne zosilniť.
1: Prosím vás, nepodceňujete to, pite naozaj veľa vody, pretože zajtra to bude asi aj trošku horšie, ak som vás správne pochopila.
2: Áno, prakticky ako cez kopírak, opäť očakávame veľmi teplú noc, bude jasno až polooblačno, ale tie hodnoty nočnej teploty sa očakávajú na úrovni 25 až 19 stupňov Celzia, miestami najmä v dolinách a kotlinách okolo 17 stupňov, k tomu všetkému slabý vietor a zajtra cez deň dalo by sa povedať, že ako cez kopírak, ale zrážky sa už neočakávajú, opäť bude jasno až polooblačno, len ohodinele prechodne so zväčšenou oblačnosťou, opäť extrémne teplo, lokálne aj dusno a denná teplota na úrovni 35 až 41 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 26 stupňov, k tomu bude fúkať vietor slabý, na západe prevažne južný vietor do 20 km za hodinu.
1: Vydržme to, dávajte pozor na seba, v piatok by malo prísť, aké také ochladenie, tak bude lepšie. To bola meteorologička Jana Potanková, ďakujeme, želáme pekný útorok.
2: Ďakujem, do počte.
0: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.

0: Where is the love? Kde je láska? No láska k futbalu jednoznačne tu v našom vysielaní.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Držíme palce našim tímom v európskych súťažiach, je jedno z akého mesta sú a futbalisti Slovana Bratislava dnes odohrajú úvodný zápas tretieho predkola Ligy majstrov. Bude to na pôde švédskeho majstra Mjällby. Máme tam priamo v dejisku Petra Šterna, čiže budeme mať tie najlepšie informácie, ale on sa podelil aj s Martinom Balážikom.
2: Pekné predpoludnie.
0: Tak, aké sú tie najzákladnejšie informácie?
2: No, slovenský zástupca prišiel do Švédska jednoznačne s cieľom zvíťaziť na úspešné druhé predkolo, chce nadviazať a opäť uspieť. Tréner Jara Ture si však uvedomuje, že jeho tím čaká náročný duel.
3: Game of football, you can't predict what's gonna happen.
4: Vo futbale nikdy neviete dopredu predpovedať, čo sa stane. Mjällby je kvalitný, fyzicky veľmi dobre pripravený tím. To, že hrá tretie predkolo Ligy majstrov, hovorí za všetko. Nebude to jednoduché, ale chceme zvíťaziť.
0: No, tá švédska najvyššia súťaž sa hrá systémom jari-jesen, čiže tamojšia liga je v plnom prúde a obhajca titulu, môžeme si urobiť taký prehľad, ako sa mu momentálne darí.
2: Treba povedať, že nie je príliš dobré. Po 14 odohratých zápasoch je až na 11. priečke a už 7 duelov po sebe nedokázal zvíťaziť. Šéf belasej lavičky tomu ale neprikladá veľkú váhu.
3: Last season they've been brilliant, they do something.
4: V minulej sezóne boli brilantní, dosiahli obrovský úspech. Hrá sa na dva zápasy, môže sa stať čokoľvek. V lige síce momentálne nie sú v dobrej pozícii, ale v Európe to nič neznamená.
3: In Europe everything can happen, right?
2: Mjällby bude hnať za víťazstvom vypredaný štadión v dedinke Hellevik. Hoci má kapacitu niečo vyššie 6000 divákov, na dnešný zápas môže prísť približne 3500 priaznivcov. Priestor je totiž znižený o sektor, ktorý je určený na státie, hovorí útočník Mikola Kucharevič.
4: Štadión vyzerá celkom zaujímavo. Je však jedno, kde budeme hrať, máme jasný cieľ. Najdôležitejšie bude vytvoriť si čo najlepšiu východiskovú pozíciu pred odvetou.
0: No a keď je jasný cieľ, je asi dobrá správa. Predpokladám, že Slovan sa včera tesne pred odletom na ten zápas posilnil.
2: No máš správne informácie, ide o 24-ročného gambijského útočníka Sulejmana Kamaru, ktorý prišiel zo španielského Racingu Santander. Na súpiske dnešného zápasu figuruje už aj Tigran Barsegian, ktorého v uplynulých týždňoch trápili zranenia. To znamená, že tréner Jaja Ture by mal mať celkom silný káder.
4: Kamara je pripravený hrať. Ak bude potrebné, aby nastúpil, tak nastúpi. A čo sa týka Tigrana, pomaly sa do toho dostáva. Je to veľký profesionál. Chcel s nami cestovať, aby podporil tým.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Slovensko a takisto aj Enrique Iglesias. 26. septembra na koncerte v Bratislave a po 10. aj v našom éteri. Začíname však s Celeste Buckingham.
1: Tak ak ma hľadáš, kríž na hlas moje meno, chyť ma za ruku, zober ma za sebou.
0: Milí budúci, to je teraz jej veľký hit, užite si to spolu s nami. Pozdravujú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Nový čas prináša. Video Gáborika s neznámou ženou vyvolalo poprask. Prečo to autorka natočila a zverejnila? Brigáda Plavčíka vo Vyhniach sa zmenila na tragédiu. Zomrel po skoku do bazéna. Ako zachrániť spálenú pokožku? Máme pre vás overené tipy a recepty. Nový čas, vaša prvá voľba.
4: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Camouflage, Thomas Anders Modern Talking, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, kapela Buty a večer s Karolom Tuchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Zuzana Smatanová, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Lenka Filipová, Michal David, Sima Magušinová a IMT Smile. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámok Pezinok.sk. Darujte zážitok. We'll be right back.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Potravinári začali komplexne riešiť škody spôsobené tohoročným suchom. Ukrajina v noci zasiahla dva sklady spoločnosti Wildberries. Bude jasno až polojasno, extrémne teplo a ojedinele dusno, 34 až 41 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Postup orgánov činných v trestnom konaní v prípade obvinenej starostky obce Malatina Tatiany Červenovej, ktorú prepustili zo zadržania, nebol v súlade so zákonom. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka s tým, že orgány činné v trestnom konaní podľa neho úplne odignorovali priestupkovú minulosť starostky. Podľa medializovaných informácií sa starostka obce Malatina v okrese Dolný Kubín odmietla podrobiť dýchovej skúške na alkohol. Polícia ju obvinila za ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Zo zadržania ju prepustila. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora začala riešiť škody spôsobené tohoročným suchom. Podľa prvotného monitoringu sucha sú škody v desiatkách miliónov eur. Presné čísla budú známe až po zbere úrody na jeseň. Pokračuje hovorkyňa komory Jana Holéciová.
2: Najväčšie straty zatiaľ hlásia južne položené regióny ako Bratislava, Komárno, Levice, Nitra alebo Trebišov. Teda presne tie oblasti, ktoré suchom trpia najviac za ostatné mesiace. Medzi najviac poškodené plodiny zatiaľ patrí pšenica ozimná, kukurica alebo repka ozimná.
1: Doplnila, že súčasný stav predstavuje vážne riziko pre ekonomickú stabilitu podnikov, vrátanie zamestnanosti na vidieku a v mestách a ohrozuje zachovanie domácej produkcie tejto strategickej komodity. Ukrajinské sily v noci prostredníctvom dronov opäť sa zamerali na najväčšieho ruského online predajcu spoločnosť Wildberries. Požiare vypukli v skladových komplexoch a v dedine Krásny Bor v Leningradskej oblasti a v meste Čechov v Moskovskej oblasti. Útoky ukrajinských dronov zabili podľa ruských úradov 6 ľudí a 9 ďalších zranili. Ukrajinská armáda na logistické centra Wildberries a niekedy aj na sklady konkurencie útočí prakticky denne od polovice júla. Kiev tohto internetového predajcu zaradil na svoj sankčný zoznam s tvrdením, že pomáha v zásobovaní ruskej armády.

0: V kontroverznom detenčnom stredisku pre migrantov v New Jersey zomrel občan Salvadoru, oznámil úrad pre imigráciu a clá. 41-ročný Edwin López Cornejo bol zadržiavaný v zariadení Delay Hall v Newarku, pred ktorým v máji vypukli protesty po správach o nehumánnom zaobchádzaní s migrantami a nevyhovujúcich podmienkach vo vnútri. Vo väzbe ICE od začiatku druhého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa už zahynulo najmenej 56 ľudí, upozornila agentúra AP a stanica CNN. Muž podľa úradu vo väzbe prekonal akútne zdravotné problémy, potom personál zariadenia a jeho zdravotníci podľa tvrdenia ICE okamžite reagovali a privolali záchrannú službu. Príčina úmrtia je podľa úradu predmetom vyšetrovania. Správa Tatranského národného parku rozmiestnila v okolí skalnatého plesa pásky s tabuľami, ktoré informujú o zákaze vstupu k vode a zákaze kúpania sa v Tatranských plesách. Podľa vedúceho strážnej služby Roberta Javorského pásky natiahli pozdĺž chodníka v tých častiach, z ktorých turisti najčastejšie schádzali k vodnej ploche.
1: Trošku máme muster z Polského Tatranského národného parku, kde tieto vlajočky alebo tieto zábrany používajú už niekoľko rokov a má to lepší psychologický efekt na tých ľudí, keď je tam stopka a logo nášho národného parku. Musím sa priznať, je nás málo pokryť celé územie ako profesionálnych strážcov, tak ja by som chcel vyzvať hlavne tých ľudí, áno, ktorí fotia takýchto porušiteľov, nech fakt upozornia, aby nekonali takúto vec títo, čo porušujú.
0: Tenistka Rebeka Šrámková postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji WTA v kanadskom Toronte. V úvodnom kole si poradila s Ruskou Blinkovovou za 79 minút 2x6-3. V druhom kole Šrámková nastúpi proti ďalšej Ruske 15. nasadenej Schneiderovej. Bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne viac oblakov a výnimočné prehánky alebo búrky. Bude extrémne teplo a ojedinele dusno. Teplota 36 až 41, na Orave a pod Tatrami 34 stupňov. Fúkať bude slabý južný vietor do 25 km za hodinu. Je 10 hodín 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Bratislave aj na D1. Pripravené sú aj správy z dopravy. V Bratislave na Botanickej smerom z Mlynskej doliny sa na koľajovom prejazde zrazili dve osobné autá. V oboch smeroch je blokovaný pravý jazdný pruh. Na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu sa zrazila dodávka s kamiónom. Úsek je už prejazdný v jednom pruhu. V kolone sa ale zdržíte hodinu. Stojí sa už za odpočívadlom Sverepec a na obchádzke cez mesto stratíte 40 minút. Za Vranovom nad Topľou smerom na Čaklov sa zrazili dve autá. Tá premávku usmerňuje polícia. V kolone na viazde do Popradu smerom z Hozelca stratíte 15 minút a pripomíname, že v Košiciach dnes do 15. priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre trhacie práce v kameňolome. Na rýchlosť pozor za žiarom nad Hronom smerom do Handlovej. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: Potreboval previesť poníka na ostrov, no tak ho napchal do malého auta a vydali sa na cestu trajektom na Ischiu. Zamestnanci trajektu o tom vedeli, v každom prípade obrovská kritika ich neminula. Momentálne pátrajú v Taliansku po majiteľovi toho auta. Taliani sú inak celkom vynaliezaví, čo sa týka dopravy. V čítaní zo zahraničnej tlače si povieme, prečo po Neapole jazdí vyše 10 000 aut s poľskými značkami a vážne, je to celkom dobrý nápad.

0: Tešíme sa na 26. septembra v Bratislave vystúpi Enrique Iglesias. No a tešíme sa aj na tú zbierku aktuálnych informácií zo zahraničia, pretože budeme informovaní. Témam zo zahraničných médií sa dnes venujeme s Janou Balkovou.
1: Príjemné predpoludnie.
0: Ministri vnútra Európskej únie preberú dnes migračnú situáciu. To si vyžiadala kríza v tej španielskej enklave Ceuta. Podrobnejšie to rozoberajú aj nemecké médiá.
1: Konkrétne Frankfurter Allgemeine Zeitung sa v úvode pýta, či Európska únia prešla záťažovým testom novej azylovej politiky. Podľa neho sa totiž unijní ministri vnútra nezhodujú, či bolo Španielsko na podobný nápor pripravené. Denník upozorňuje, že výzvy na väčšiu solidaritu medzi členskými štátmi odhaľujú aj slabiny nového systému a že ak sa chce únia vyhnúť opakovaniu migračnej krízy z roku 2015, musí lepšie chrániť svoje vonkajšie hranice.
0: Migrácia je určite téma, ktorá významne ovplyvňuje aj verejnú mienku.
1: A presne toto si všíma aj ekonomický denník Handelsblatt a dopĺňa, že táto téma sa dá ľahko zneužiť na vyvolanie strachu, a to strachu z cudzincov, z tzv. Invázie chudobných, ktorí zaťažia sociálne systémy a budú brať miestnym pracovné miesta. Upozorňuje, že ide o naratív najmä krajine pravicových kruhov a preto je podľa neho zverejňovanie fotografií zo Ceuty nebezpečné. Na záver však zdôrazňuje, že žiadni migranti sa zo španielskej enklávy na pobreží Maroka na európsky kontinent nedostali.
0: Prehoďme list. Viaceré európske mestá obmedzujú nočný predaj alkoholu. Z našich susedov tak nedávno urobili aj niektoré mestá v Poľsku a teraz nasleduje Jadran.
1: Najnovšie sa rozhodla zaviesť zákaz mestská rada v Splite. Dôvody si v denníku Slobodná Dalmácia prečítal Gregor Martin Papuček.
2: Večer od 21. do 6. hodiny rannej sa zakazuje v Splite predaj alkoholických nápojov v obchodoch, supermarketoch, na benzínových čerpacích staniciach a trhoch, respektíve z automatov. Tak znie rozhodnutie mestskej rady, ktoré platí do 15. septembra. Nevzťahuje sa na pohostinstva, čiže na známe kafiče, kaviarne, reštaurácie a nočné kluby, píše Slobodná Dalmácia. Vedenie mesta argumentuje potrebou ochrany verejného poriadku, obmedzenia v turistickej sezóne narastajúceho hluku a v neposlednom rade v záujme zastavenia nevhodného správania sa na verejnosti a nárastu smetí na uliciach. Opatrenie slúži ochrane historického centra Splitu, v rámci neho slávneho Diokleciánovho paláca. Starosta mesta Tomislav Šuta oznámil, že úrady budú permanentne sledovať účinok nového opatrenia a podľa potreby ešte môžu zasiahnuť. Tento krok umožnila zmena obchodného zákona, ktorá pre miestne samosprávy povoluje úpravu predaja alkoholu vo verejnom záujme, píše Splitský denník.
0: Posuňme sa ďalej, pretože Západná Afrika si vyslúžila mnohé titulky v mnohých nielen európskych denníkoch. Pribúdajú tam totiž krajiny, ktoré sprísňujú zákony namierené proti sexuálnym menšinám.
1: A o tom píše aj britský denník Guardian s tým, že podľa aktivistov za práva menšín ide o politický kalkul. LGBTI ľudia sú podľa nich ľahkým terčom, ktorý politici využívajú na upevnenie vlastnej moci a získanie podpory konzervatívnej časti spoločnosti. Denník ako príklad uvádza Senegal, ktorý tento rok zdvojnásobil maximálny trest za sexuálny styk medzi ľuďmi rovnakého pohlavia na 10 rokov väzenia a ponovom trestá aj tzv. Propagáciu homosexuality. Podobné kroky prijali v posledných rokoch aj Mali, Niger či Burkina Faso, kde vládnu vojenské chunty, a v Ghane parlament schválil ďalšie sprísnenie trestov za homosexuálne aktivity.
0: No a tieto nové zákony už majú aj praktické dôsledky, samozrejme.
1: Áno, a podľa obhajcov ľudských práv ľudia z LGBTI komunity majú horší prístup k zdravotnej starostlivosti vrátane prevencie HIV. V niektorých krajinách hlásia aktivisti aj zatýkanie či násilie voči trans ľuďom. Odborníci zároveň upozorňujú, že kampaň proti právam LGBTI ľudí má aj medzinárodný rozmer. Niektoré konzervatívne iniciatívy v Afrike podporujú náboženské organizácie zo zahraničia.
0: A na záver si vybrala, naozaj, je to pekná téma, ktorá dokazuje, že ľudia si dokážu vo väčšine prípadov poradiť. V talianskom Neapole jazdia totiž 10 000 aut s poľskými evidenčnými číslami.
1: Áno, a dôvodom je, vieš čo?
0: No, ušetriť.
1: Áno, cena poistenia. Na ju talianske je totiž niekoľkonásobne vyššia ako v Poľsku a majitelia ju obchádzajú formálnym prenájmom auta prihláseného v zahraničí. Len v lani pribudlo do evidencie viac ako 14 000 aut s poľskými ešpezetkami. Tento problém zarezonoval aj v talianskych médiách a článok si v denníku La Repubblica prečítala Katarína Antenocio.
3: Problém si všimli už aj vo Varšave, kde ho výstižne pomenovali ako neapolský. politický podvod. Ako píše La Repubblica, v celom Taliansku dnes jazdí vyše 68 tisíc vozidiel s poľskými značkami. Takmer všetky sú pritom sústredené v okolí Neapola, kde je poistenie pre vysoké riziko nehôd najdrahšie v krajine. Denník približuje aj mechanizmus celého podvodu. Majiteľ odhlási vozidlo z talianskej evidencie, v Poľsku ho znovu prihlási a potom formálne prenajíma od sprostredkovateľskej agentúry. Tento postup využíva medzeru v zákone z roku 2022, ktorý zakazuje obyvateľom Talianska jazdiť na vozidle s cudzím evidenčným číslom vo vlastníctve, nie však v prenájme. Okrem tejto formálne legálnej cesty existuje aj rýchlejšia nelegálna, keď sa značky vydávajú bez fyzickej prítomnosti vozidla v Poľsku. V takýchto prípadoch často chýba aj platné poistenie. Náhrady v prípade nehody potom vypláca taliansky garančný fond a ten si ich následne uplatňuje od svojho poľského partnera. La Repubblica uvádza, že počet takýchto prípadov pritom prudko rastie. Poľsko preto chystá sprísnenie technických kontrol. No a v Neapole sa už objavujú nové značky z Česka a Bulharska, informuje denník La Repubblica.

0: Krásny útorok s Rádiom Slovensko. Aj pes toho môže mať niekedy plné zuby.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Je skvelé, keď sa staráme nášmu psovi o program. Treba však vedieť, že aj psi majú svoje dni. Ako sa to prejavuje?
2: Pes dáva oveľa menej najavo svoju nespokojnosť nejakou aktivitou, ktorú s ním robíme, ako mačka. Preto u psa treba dávať pozor na to, aby som ho logicky nechal aj vydýchnuť. Ja napríklad si dávam doma pozor na to, aby moji psi aspoň dvakrát do týždňa mali lenivý deň, počas ktorého nemajú ani tréning, nemajú ani prechádzku, iba sa vyvenčia párkrát, či už na vodítku alebo na záhrade, ale nerobia v podstate nič. Ako náhle zaradím tieto pauzy, tak psík potom dokáže tie zvyšné dni naozaj ísť naplno. Keď ich ale nezaradím a vyžadujem od psa 7 dní v týždni, aby naozaj makal, tak skôr či neskôr mi niekde začne štrajkovať a začnem mať problém.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Rádio Slovensko. Krátke správy.
5: Tak sa pozrime na to, čo je nové a aktuálne s Eugenom Šnírerom.
6: Ceny bývania na Slovensku rástli aj v druhom štvrťroku, ale pomalším tempom ako v úvode roka. V porovnaní s prvým štvrťrokom boli vyššie o 1,2%, čo znamená nárast priemernej ceny o 36 na 3041 eur za štvorcový meter. Medziročný rast sa spomalil na 9,5%. Vyplýva to zo štatistík Národnej banky Slovenska. Ukrajinský veľvyslanec v Spojenom kráľovstve a bývalý hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valery Zalužný vyhlásil, že neexistuje žiadna šanca na vstup Kieva do Severoatlantickej aliancie. V útorok na to upozornila stanica Sky News s odvolaním sa na portál Európska pravda. Zalužný na stretnutí ukrajinských veľvyslancov skonštatoval, že Kiev nespĺňa požadované vojenské štandardy pre vstup. Počet väzňov v poľských väzniciach a vyšetrovacej väzbe sa ku koncu júla medziročne zvýšil, hoci súdy vo väčšej miere súhlasia s podmienečným prepustením odsúdených pred uplynutím trestu. Vyplýva to z údajov poľského ministerstva spravodlivosti, ktoré zverejnil denník Rzecz Pospolita. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele viac oblakov, výnimočne prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota 34 až 41 stupňov. Je 10 hodín 32 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nebo na D1 aj v Bratislave. Pozdravujeme na cesty. Na D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu sa zrazila dodávka s kamiónom. Úsek je už prejazdný v jednom pruhu. Zdržíte sa asi 40 minút. V kolone sa stojí už za odpočívadlom Sverepec. V Bratislave na Botanickej smerom z Mlynskej doliny sa na Koľajovom prejazde zrazili dve osobné autá. V oboch smeroch je blokovaný pravý pruh a za Vranovom nad Topľou smerom na Čaklov sa zrazili tiež dve autá. Premávku usmerňuje polícia. Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj smerom z Ivachnovej stratíte 10 minút, rovnako 10 minút sa zdržíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca a tiež 10 minút stratíte v Košiciach na moste VSS smerom k Optime pri pracovisku cestárov. Pripomíname, že v Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre trhacie práce v Kameňolome. Obmedzenie potrvá do 15. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: Veľmi dobre to vieme, tuky sú dobré a sú aj tie nezdravé, a o niektorých si to treba pripomenúť.
8: Ak pečieme koláč, použijeme radšej repkový olej, ktorý nemá takú špecifickú chuť ako olivový, znáša relatívne dobre vysoké teploty a určite je o niečo zdravší ako kokosový tuk.
5: Takže tie nezdravé tuky oprášime v rubrike Vieme, čo jeme. Jasné, že nebudeme poučať. Ponúkneme prehľad, aby ste vedeli a nemysleli si, že keď pečiete s kokosovým alebo na kokosovom tuku, koľko toho robíte pre svoje zdravie. Napríklad.
4: Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Máte naladené Rádio Slovensko, je útorok, slnko už niekde poriadne praží, ej, a my k tomu pridáme trochu tuku.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Kačka raz za čas alebo steak vás určite nezabijú, ale vieme, ako to chodí. Nezdravý tuk k nezdravému tuku a sme tesne pred infarktom. Alebo už po ňom. Včera sme sa venovali zdravým tukom. Dnes do zbierky škodlivých tukov pre naše zdravie vyberá expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Menej vodné tuky a tie tuky, ktoré by sme mali jesť menej, sú najmä tuky v čokoládach, v margarínoch, tuky, ktoré sa nachádzajú v lístkovom ceste, tuky, ktoré sa nachádzajú v živočíšnych produktoch a potravinách, najmä v mese, ako je hovädzie, kačacie, a toto sú tuky, ktoré by sme mali obmedziť zdravé.
0: Pri plánovaní vyváženého jedálnička vás možno zaskočí otázka, ktoré tuky sú zdravšie a či by ste sa nemali vzdať tých živočíšnych. Vôbec nemusíte.
2: Všeobecne tých tukov hlavne by sme mali jedávať asi 50 na 50, čo sa týka pomer rastlinných tukov a živočíšnych. My jedávame oveľa viac živočíšnych tukov. Vo všeobecnosti tie rastlinné bývajú vhodnejšie pre zdravie. Avšak napríklad kokosový olej, ktorý je veľmi známy, alebo palmový tuk, ktorý sa predáva, tak sú tie typy rastlinných tukov, ktoré obsahujú tie nasýtené mastné kyseliny, tie, ktoré sú menej vhodné a vytvárajú zápalový efekt. Takže toto nie sú úplne tie najšťastnejšie voľby.
0: Z obidvoch kategórií si môžete vybrať tie najzdravšie. Oprášime teraz spomienku z detstva menom rybí tuk.
2: Tie živočíšne tuky, ako som spomínal, je dôležité najmä kvôli tým kyselinám mastným, ktoré sa volajú že eicosapentaenová a docosahexaenová, ktoré sa nachádzajú výhradne v rybách a sú pre nás esenciálne. To znamená, telo si ich nevie vytvoriť, musí ich prijať stravou. Ak ich nepríjmeme stravou, z dlhodobého riska nám môžu chýbať a spôsobovať zdravotné komplikácie. To je napríklad príklad u vegetariánov alebo vegánov. Môžu mať poruchu sústredenia, môžu sa cítiť unavení, má to vplyv na rôzne telesné tkanivá. Naozaj, tieto mastné kyseliny sú pre telo veľmi dôležité a vytvárajú protizápalový efekt.
0: Tuky sú fajn, aj vďaka nim nám jedlo viac chutí. Ak si z nich urobíte spojencov a vyberiete si tie najzdravšie, urobíte veľmi dobre.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Na Slovensku v noci namerali nový rekord teplotného minima. Padol v obci Plavecký Peter v okrese Senica, má hodnotu 27,5 stupňa Celzia. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu bol doteraz platným rekordom ten z Piešťan z 29. júla 2013 a mal hodnotu 27,3 stupňa Celzia.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Lucie Bílá v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Polícia v spolupráci so Slovenskou poštou pokračuje v projekte, ktorý je zameraný na ochranu seniorov pred podvodníkmi. V praxi to vyzerá tak, že policajní preventisti spolu s poštovými doručovateľmi navštevujú seniorov priamo v ich domácnostiach, no a tam ich upozorňujú na praktiky podvodníkov, takisto im radia, ako sa nestať ich obeťou. Podrobnosti má Viktor Bunda.
2: Seniorov ráno navštívila okrem doručovateľky aj policajná preventistka Denisa Babiarová.
3: Som tu s pani doručovateľkou, som tu za slovenskú políciu. Dovoľte, aby som vám odovzdala letáčiky s radami, ako nenaletieť podvodníkom.
2: Samota zvyšuje zraniteľnosť seniorov voči podvodníkom. Dôležité preto je, aby sa k ním informácie dostali priamo a včas. Doplňa hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
4: Kľúčovú úlohu pritom zohrávajú naši doručovatelia. Každý deň prichádzajú k dverám ľudí po celom Slovensku, svojich klientov často osobne poznajú a tým dôverujú. Vďaka ním sa polícia môže dostať aj k seniorom, ktorí žijú sami.
2: Podvodníci často skúšajú svoje obete osloviť telefonicky, využívajú rôzne príbehy a snažia sa vyvolať pocit, že treba konať okamžite.
5: Asi pred 2 týždňami hovorím, ja nemám žiadny účet. Nemám žiadny účet. Hneď treba zložiť, netreba rozprávať.
6: Aj keď mám 85 rokov, ale na tieto veci si dávam pozor.
2: Polícia pripomína, že podvodníci svoje praktiky neustále menia. Spoločným znakom však zostáva snaha vyvolať časový tlak a prinútiť obeť konať bez rozmýšľania. Podobné prípady zmieňuje policajná hovorkyňa Jana Ilešová.
7: Jedna z dôchodkyň v Trebišovskom okrese prišla o 73 000 eur. Poškodenú presvedčili, že jej peniaze sú ohrozené a musí ich previesť na údajne bezpečný účet. V druhom prípade podvodníci poškodenú niekoľko dní telefonicky kontaktovali a naviedli ju na inštaláciu aplikácie do mobilného telefónu. Na druhý deň zistila, že jej z účtu odišlo viac ako 7 000 eur.
2: Podvodníkom stačí telefón a niekoľko minút, aby pripravili človeka o celoživotné úspory. Preto je dôležité nepodľahnuť tlaku a vždy si overiť, komu svoje údaje alebo peniaze odovzdávame.
1: Rádio Slovensko.

0: K Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš?
2: 5?
1: Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: Piati proti piatim. Už čoskoro.
4: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od čtvrtka Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministri vnútra členských štátov Európskej únie mimoriadne rokujú o migračnej kríze v španielskej Ceute. Štátne riešenie QR platieb si získava čoraz väčšiu obľubu medzi zákazníkmi a podnikateľmi. Bude jasno až polojasno, extrémne teplo a ojedinele dusno, 34 až 41 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Ministri vnútra členských štátov Európskej únie dnes mimoriadne rokujú o migračnej kríze v španielskej Ceute. Rokovania zvolali na žiadosť 22 členských štátov vrátane Slovenska. Podľa eurokomisárky pre Stredomorie Dubravky Šujca nie je ľahké jednoznačne určiť, čo spôsobilo masový prílev nelegálnych migrantov z Maroka do španielskej exklávy.
2: Mohlo ísť o súhru okolností, vplyv sociálnych sietí, nesprávna interpretácia rozhodnutia španielského súdu či štátny sviatok v Maroku. Čakáme na výsledky vyšetrovania viacerých inštitúcií. Isté však je, že k tomu nemalo dôjsť.
1: Štátne riešenie QR platieb si po troch mesiacoch od spustenia získava čoraz väčšiu obľubu medzi zákazníkmi aj podnikateľmi. Podľa finančnej správy od začiatku mája do konca júla uskutočnili ľudia prostredníctvom QR kódov viac ako 242 tisíc platieb v celkovej hodnote presahujúcej 10 miliónov eur. Údaje zároveň ukazujú, že rastie nielen počet transakcií, ale aj ich priemerná hodnota, čo naznačuje, že tento spôsob úhrady sa postupne presadzuje aj pri väčších nákupoch. Štát spustil systém QR platie 1. mája 2026 ako jednu z možností bezhotovostného platenia. Slovenská pošta sa nezúčastní na plánovanom rokovaní parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Zdôvodnila to prehodnotením predmetu rokovania s prihliadnutím na informácie, ktoré už poskytla, a vzhľadom na ich predčasné a zavádzajúce politické interpretácie vo verejnom priestore. Ambíciou pošty bolo predstaviť fakty o fungovaní a transformácii a uviesť veci na pravú mieru. Ak sa však z odbornej témy stáva politická predvolebná agitácia a odpovede sú prekrúcané skôr, než vôbec odznejú, osobná účasť vedenia pošty na zasadnutí výboru stráca svoj pôvodný zmysel a nevedie k vecnej diskusii, vysvetlila pošta. Prokuratúra v Paríži začala predbežné vyšetrovanie niekoľkých samovrážd a pokusov o samovraždu medzi zamestnancami úradu francúzskeho premiéra. Zareagovala tak na podanie jednej zamestnankyne úradu, ktorá sa tiež pokúsila vziať si život. Podľa ženy totiž úrad reagoval na jej situáciu ľahostajnosťou. V podaní tvrdila, že zamestnávateľ, teda úrad šéfa francúzskej vlády, nesplnil svoje povinnosti týkajúce sa ochrany jej duševného zdravia. Horúčavy zasiahli aj vysokohorské prostredie. Horskí záchranári majú v týchto dňoch časté výjazdy k turistom či cyklistom, ktorí počas dňa skolabovali pre teplo. Lenka Smoligová z operačného strediska Horskej záchrannej služby odporúča.
3: Tak určite je potrebné, aby ľudia chodievali na tie túry skôr, čiže skoro vyraziť, aby keď už je to poludnejšie

0: Slnko, kedy je najsilnejšie, kedy je najteplejšie, aby už boli niekde v tieni alebo minimálne teda na zostupe. Určite nezabudnúť na dostatok pitného režimu, čiže voda, ideálne kľudne aj nejaké elektrolyty si k tomu pribaliť, čiapku, aby sa vlastne nedostal úpal. Takisto treba myslieť aj na to, že v tomto teple je dosť možno, že príde nejaká búrka po vede, tým pádom nezabudnúť aj na nepremokavú vrstvu.
1: Dnes nás čaká jasné až polooblačné počasie, ojedinele bude viac oblakov a výnimočne sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky. Bude extrémne teplo a ojedinele dusno. Teplota vystúpi na 36 až 41, na Orave a pod Tatrami okolo 34 stupňov. Fúkať bude slabý južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
2: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda aj kolóny pri Ružomberku. Pozdravujeme na cesty. Začíname dobrou správou. Nehodu dodávky s kamiónom na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici smerom na Žilinu už odstranili. Úsek je plne prejazdný, kolóny sa rozbiehajú, no na obchádzke cez mesto sa ešte môžete zdržať asi 10 až 15 minút. Na ceste číslo 18 pred Hubovou smerom z Ružomberka sa zrazili dve vozidlá. Prejdete striedavo, rátajte so zdržaním. V Bratislave na Botanickej v smere z Karlovej Vsi na nábrežie je na koľajovom prejazde odstavené osobné auto po nehode. Prechádzajte úsekom opatrne. Na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj smerom z Ivachnovej stratíte v kolóne 10 minút a rovnako 10 minút si počkáte na viazde do Popradu smerom z Hozelca. V Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre trhacie práce v kameňolome. Obmedzenie potrvá do 15. a radar meria v Rajci za kúpaliskom smerom na Považskú Bystricu. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
5: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
6: Jakub Slovinec a Barbara Štubňová, o čo nám ide? No ide o 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači Ošťadnici. Tak, ako vám to dnes ide s tými veršíkmi? Ide vám to naozaj veľmi dobre. Povinné slovo je chutné mentálne osvieženie, čiže zmrzlina. Dáme si teraz kolo pred vyhlásením víťaza, keď recitujú deti, nevieme odolať. Toto je Sebastiánko.
7: Zmrzlina je sladký raj, úsmev rozdá veru aj. Veľká Rača je skvelý deň, bohová dráha, tu chcem len.
6: No, trošičku to doladíme, do konca leta to určite stihneme a možno to vyjde. Maťo z Ošťadnice inak už svojich 600 bodov dostal, poslal nám hlasovku len tak pre osvieženie.
8: V Ošťadnici svieti slnko zlaté, najlepšiu zmrzlinu už v ruke máte. Dva veľké kopčeky, jahoda a vanilka. Uspokojí sa hneď celá dedinka.
6: Prišlo nám viac vydarených stručných veršíkov. Favoritov je niekoľko, ale stále môžete miešať karty. Finišujeme, máte ešte 15 minút, aby ste nám poslali ten svoj veršík. Povinné slovo je zmrzlina. WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Stručnú, kratučku, vydarenú veršovačku čakáme.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a my máme zas užitočné informácie. Veľmi dobre vieme, počúvame to, pozeráme to v správach, horúce a suché leto znamená aj vyššie riziko lesných požiarov. Väčšina z nich totiž vzniká našou ľudskou nepozornosťou. Ako sa vyhnúť problémom, povie Zuzana Botíková, už ju máme v štúdiu.
1: Dobrý deň.
0: Mnohí si myslia, že stačí po opekačke zaliať ohnisko trochu vody, máme vybavené, no... A my vieme, že to tak ani nie je.
1: Samozrejme, to určite nestačí. Hasiči pripomínajú, že oheň môžeme zakladať len na vyhradených ohniskách, nikdy nie počas sucha alebo silného vetra. A pred odchodom musí byť popol úplne studený, teda poriadne zaliatý vodou alebo zasypaný hlinou.
0: A lesné požiare určite nevznikajú len od táborákov, povedzme si pravdu.
1: Je to tak, veľmi častou príčinou sú odhodené cigaretové ohorky, ale aj zaparkované auto na suchej tráve, kde je veľkým rizikom horúci katalizátor, ktorý dokáže suchý porast zapáliť. A hasiči upozorňujú aj na odpadky, napríklad sklenené fľaše, ktoré môžu na silnom slnku fungovať ako lupa.
0: Urobme si teraz taký nejaký modelový príklad, čo ak si dym alebo začínajúci požiar všimneme počas túry.
1: Ak ide o malé ohnisko a nehrozí vám nebezpečenstvo, môžete ho skúsiť uhasiť vodou alebo hlinou. Ak sa však oheň šíri, okamžite ustúpte do bezpečia, ideálne proti smeru vetra a volajte hasičov na čísle 150, prípadne tiesňovú linku 112. Pomôže, ak čo najpresnejšie opíšete miesto a poviete, čo horí.
0: V lete zvyknú hasiči vyhlásiť aj rôzne mimoriadne opatrenia. To máme aj teraz.
1: Je to tak, počas obdobia zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov môže platiť úplný zákaz zakladania ohňa, dokonca aj na oficiálnych ohniskách. Výnimkou nie je ani obmedzený vstup do lesa, preto sa oplatí overiť si pravidlá ešte pred výletom, napríklad na portáli ministerstva vnútra. V sekcii hasičského a záchranného zboru pravidelne aktualizujú zoznam okresov aj s oficiálnou mapou, kde je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva.
0: Takže ak na výlet v tomto teple, tak s chladnou hlavou.

0: vydarený útok z rok s Rádiom Slovenska so skvelou muzikou. To bola Lady Gaga, Disease. Ideme do Španielska a poďme aj na Baleári.
1: Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša Tip Travel. www.tiptravel.sk. Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: V lete vám ponúkame aj aktuálnu predpoveď počasia v rôznych letoviskách. Španielsko je obľúbená destinácia pre Slovákov a my už sme v spojení s SHMU. S Jankou Potankovou pekné predpoludnie.
2: Pre mňa dobrý deň, prajem.
0: Poďme my do Španielska a na Baleári. Začneme Španielskom, je to predpoveď počasia na týždeň. Ako tam bude?
2: Myslím si, že na väčšine územia Španielska alebo respektíve tých pobrežných oblastí bude veľmi príjemné počasie. V Barcelone, keď začneme takto od severu, bude taktiež väčšinou slnečný týždeň, trocha viacej oblačnosti a takisto šanca na prehánky a búrky bude hlavne vo štvrtok a v piatok, ale prakticky počas celého týždňa budú dosahované maxima na úrovni 32 až 34 stupňov Celzia. Keď ideme ďalej smerom na juh, tak vo Valencii očakávame taktiež, že bude jasno až poloblačno, len prechodne oblačno a denná teplota tam počas celého týždňa bude dosahovať príjemné hodnoty 32 až 33 stupňov Celzia. Smerom na juh, keď ideme Alicante alebo aj Almeria, budú mať taktiež slnečné počasie. V Alicante bude počas tohto týždňa dosahovať teplota vzduchu 30 až 35 stupňov Celzia. O niečo chladnejšie bude v Almerii, tam budú tie maxima na úrovni 29 až 31 stupňov Celzia. Prakticky až začiatkom budúceho týždňa to vyzerá, že sa v Almerii oteplí. Keď ideme na juh Španielska, tak Malaga a Cádiz očakávame, že bude slnečné počasie. V Malage taktiež jasno až polobačno, len prechodne oblačno a v Malage sa po dnešnom horúcom dni budú maxima šplhať od zajtra na úroveň 28 až 32 stupňov Celzia. V Cádize to bude ešte o trošičku chladnejšie, väčšinou 25 až 27 stupňov Celzia.
0: Tieto stupne znejú veľmi príjemne, aj keď na dovolenke v Španielsku má človek asi inú predstavu, ako bude na Baleárskych ostrovoch.
2: Tam očakávame teda prevažne slnečné počasie. Na Ibize bude slnečno s maximami na úrovni 32 až 35 stupňov Celzia. Takisto aj na Malorke očakávame, že bude prevažne jasné počasie počas celého týždňa, pričom maxima budú na úrovni 34 až 36 stupňov Celzia. No a takisto aj na Menorke očakávame, že bude slnečné počasie bez rážok prakticky na všetkých ostrovoch, pričom na Menorke bude tá denná teplota dosahovaná na úrovni 32 až 34 stupňov Celzia.
0: Ešte vybavíme teplotu mora, lebo aj to je dôležité.
2: Baleárske more bude veľmi teplé, tam očakávame, že by teplota mala dosahovať hodnoty 28 až 29 stupňov Celzia. Troška chladnejšie, alebo dosť chladnejšie bude aj Alboránske more na juhu Španielska, kde bude teplota mora dosahovať hodnoty 23 až 25 stupňov Celzia. Prakticky okolo Almerie sa to bude trošičku lámať, tam bude to teplo, tam bude more teplé na úrovni 26 až 27 stupňov Celzia.
0: Meteorologička Jana Potanková vás aj takto informačne vybavila, ak sa chystáte do Španielska v týchto dňoch alebo na Baleári. Ďakujeme pekne, pekný útorok.
2: Pekný deň, do počtia.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách. Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša Tip Travel. www.tiptravel.sk

0: viem, spieva Katarína Knechtová, ale kľudne by si mohli aj kolegovia z nášho rádiožurnálu takto spievať.
1: V rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
0: A jeho moderátorka Renáta Brimich-Špačková, ktorá vie, čo bude v dnešnom poludnejšom rádiožurnále.
2: Pekné predpoludnie.
0: Určite budete hovoriť o aktuálnej situácii v Maďarsku s tou energetikou a so suchom.
2: Áno, maďarská jadrová elektráreň Paks sa podľa premiéra Petra Maďara len tesne vyhla úplnému odstaveniu pre rekordne nízku hladinu Dunaja. Po polnoci rieka mierne stúpla, čo stabilizovalo chladenie elektrárne. Krajina však stále čelí kritickým dňom energetickej krízy. Rozoberieme.
0: Irán inak má podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa teraz poslednú šancu na dohodu.
2: Áno, lebo podľa práve amerického prezidenta mu hrozia ďalšie útoky na vedenie krajiny. Treba povedať, že napriek likvidácii desiatok vysokopostavených predstaviteľov režimu vrátane ajatoláha Aliho Chameneju sa však iránska moc nezrútila a Teherán odmieta ustúpiť.
0: No a slovenské dianie bude aj poštové.
2: Bude, pretože sa pozrieme na informáciu o rušení pobočiek Slovenskej pošty a tiež súvisiacich pracovných podmienkach zamestnancov Slovenskej pošty, ale hlavne na fiktívne penky a na to, koľko miliónov štát odhalením fiktívnych peniek ušetril, ale viac povieme aj o falošných kontroloroch, ktorí úradujú najmä na strednom Slovensku.
0: Všetko budete vedieť.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku. Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: jamajský kráľ moderného reggae, protože Gogol bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Nový čas prináša. Video Gáborika s neznámou ženou vyvolalo poprask. Prečo to autorka natočila a zverejnila? Brigáda Plavčíka vo Vyhniach sa zmenila na tragédiu. Zomrel po skoku do bazéna. Ako zachrániť spálenú pokožku? Máme pre vás overené tipy a recepty. Nový čas, vaša prvá voľba.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Informuje Eugen Schnierer.
5: Zásoby krvných skupín A, B a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba vyzýva ľudí na darovanie krvi. Darcom sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Protilodná mína nájdená v Dunaji je úspešne zlikvidovaná. Pyrotechnici ju previezli na vopred určené miesto, kde ju uložili do jamy a následne ju za prísnych bezpečnostných opatrení zneškodnili riadeným výbuchom. Podľa doterajších zistení ide o britskú leteckú námornú mínu z obdobia druhej svetovej vojny. Spojené štáty vyslali do Venezueli prvý deportačný let od dvojice ničivých zemetrasení. Na palube letu z Miami do venezuelského pobrežného mesta Barcelona bolo 147 Venezuelčanov. Grécki hasiči dostali lesné požiare v oblasti západne od Aten do veľkej miery pod kontrolu, oznámil tamojší hasičský zbor. Na hasenie požiarov sa počas uplynulých 4 nocí podielali okrem stoviek profesionálov aj dobrovoľníci. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno, výnimočné prehánky a búrky, najvyššia teplota 34 až 41 stupňov, 11 hodín 32,5 minúty.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Ružomberku aj uzavera na D3. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na ceste číslo 18 pred Hubovou smerom z Ružomberka sa zrazili dve vozidlá. Prejdete striedavo, zdržíte sa 20 minút a smerom z Kráľovian stratíte 10 minút. Rovnako 10 minút v kolóne stratíte na viazde do Popradu smerom z Hozelca. Pripomíname, že v Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre trhacie práce v Kameňolome. Obmedzenie potrvá do 15. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. A pripomíname aj, že v Seredi na Dionýza Štúra otvorili nový most ponad železnicu. Úsek je teda opäť prejazdný a na diaľnici R1 je opäť potrebná diaľničná známka. Jazdite opatrne. Richard Steindl. Bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
4: Určite by to chcelo zmrzlinu. No tak sme si dali, pretože zmrzlina bola povinné slovo dnešnej krátkej veršovačky. Veľmi krátkej v ľubovom prípade, ale aspoň si ju vypočujme. Viete, že ja tú stručnosť oceňujem.
8: Zmrzlina pre ženu, dcéru aj pre syna, mňa však na jazyku omína.
4: Ale teda oceňujem, aj keď to má vývoj a tak sme sa tu zhodli, lebo pre mňa samu je veľmi ťažké rozhodnúť, kto z vás získa tých 600 bodov do veľkej rače ošťadnice, aby som ich dala každému. Zhodli sme sa napokon, že dnes svojich 600 bodov dostáva Dušan.
9: Keď je teplo ako v peci, zmrzlina nie je od veci. Jeden kopček, to je málo. Aj tri zjesť by sa dalo. Nech slnko svieti od rána do večera, so zmrzlinou každá chvíľa je veselá.
4: Dajte si zmrzlinu, dajte si ak môžete, alebo ak nemusíte vôbec, nechoďte vonku a potom až niekedy podvečer. A čo sa týka 600 bodov do letného areálu Veľkej rači Ošťadnice, tak veršujeme aj zajtra.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Skutočne nie je veľa inštitúcií na Slovensku, ktoré by sa mohli pochváliť nepretržitým storočným fungovaním. Včera sme spolu oslávili storočnicu rozhlasu. 3. augusta 1926 začala skúšobne vysielať bratislavská pobočka Radiožurnálu, čo bol názov spoločnosti, ktorá prevádzkovala rozhlasové vysielanie v Československu. V príbehu na týždeň si prechádzame dekádami rozhlasového vysielania a Petra Strišková nám v tej dnešnej časti približí turbulentné 40. roky.
2: Autoritatívne režimy v Európe naberajú na sile. Svetová vojna je na spadnutie. Aj v našich zemepisných šírkach sa dejú veľké veci. Mnichovská dohoda a odstúpenie československého pohraničia Nemcom. Žilinská deklarácia, vyhlásenie autonómie Slovenska. Viedenská arbitráž, Maďarsko obsadí najúrodnejšie oblasti južného a východného Slovenska. A pri tom všetkom je rozhlas. Bol aj v Prievidzi na predvolebnom mítingu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Jozef Tiso ako predseda strany a potom už ako predseda vlády.
3: Jeden národ, jedna strana, jeden program, jeden cieľ, nové Slovensko!
4: 14. marec 1939 je rodným dátumom samostatného slovenského štátu.
5: Slovensko si ukrajíme, láske treba udelíme.
2: S rozpadom Československa zaniká spoločný rozhlas Radiožurnál. Vzniká nová inštitúcia Slovenský rozhlas. Autoritatívny režim neustále zasahuje do programu. Výpovede dostávajú Česi, Židia aj rozhlasáci, ktorí odmietajú byť hlasnou trúbou Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Šéf úradu propagandy Karol Murgaš.
6: A bude sa čistiť, lebo musí v tom byť systém. V Nemecku, bratia moji, trvalo to tiež roky, kým sa všetko vyčistilo. Úfajme, že u nás bude tempo rýchlejšie.
2: Z rozhlasu sa valí prorežimná masírka. Ako sa to prejavovalo v každodennej práci, spomína vedúci technik Jozef Vrabec.
7: Tak sa zasahovalo, že sa jednoducho prikázalo, ako má asi tá reportáž vyznieť. Direktívy väčšinou obstarával a dával úrad propagandy. Boli reportéri, ktorým to bolo treba prikázať doslova, a boli reportéri, ktorí tiež tak trocha ochotne šli na to.
2: Rozhlasová profesia je vysoko špecializovaná. Nedá sa všetkých vyhodiť, lebo ich nie je kým nahradiť. V rozhlase teda zostali aj prodemokraticky zmýšľajúci pracovníci. V odbore slovesnej tvorby to robili takto, hovorí Ľudo Zúbek.
8: Bola taká tichá dohoda medzi mnou, Rapošom a ostatným. Čo sme tvorili, to druhé krídlo v rozhlase, že sme sa usilovali vtedy už, keď úrad propagandy uvádzal takú naozaj silnú protičeskú líniu, dávať do programu hry českých autorov, hry ruských autorov.
2: Na druhej strane 40. roky minulého storočia prinášajú v rozhlasovej tvorbe veľa inovácií. Začínajú sa robiť zvukové záznamy a položia sa základy rozhlasového archívu. Systematicky sa začína nahrávať folklór v teréne. Spoločenský marazmus a diktatúra plodí hrdinské činy. 30. augusta 1944 o 11. hodine sa z vysielača Laskomer v Banskej Bystrici ozve.

0: Slobodný slovenský vysielač vytvorila partia statočných rozhlasákov, ktorá sa nestotožňovala s ľudáckym režimom. Po vypuknutí Slovenského národného povstania sa z banskobystrického vysielača stal oficiálny informačný zdroj pre potreby povstalcov. Historik Vladimír Draxler.
1: Vytvoril sa velikánsky okruh ľudí, ktorí potom zabezpečovali publicistiku, kde hrali dôležitú úlohu polemiky s bratislavským provládnym vysielaním. Rozhlasové pásma sa vysielali. Takže tu bol to naozaj plnohodnotný program.
0: Vysielač v Banskej Bystrici Nemci zbombardovali, no technici veľmi rýchlo našli riešenie, ako vysielanie znova spustiť. Niekoľkokrát vysielač presťahovali. Posledný krát sa ozval 27. októbra roku 1944. Rozhlasoví pracovníci sa pridali k partizánom, s ktorými ustúpili do hôr. Viacerí z nich sa oslobodenia Slovenska nedožili.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Siena znie tak filmovo, tak poďme na filmový festival.
1: Rádio Slovensko, Medzinárodný filmový festival Cinematik.
0: Zaujímavé slovenské tituly, ale nie len slovenské tituly, určite ponúka Medzinárodný filmový festival Cinematik. No a Peter Konečný dnes vypichne jeden.
2: Kvalita domácej kinematografie aj v tomto roku je neuveriteľná a týka sa to aj filmov, ktoré sme vybrali na tohtoročný festival Cinematik. Jeden z tých najdôležitejších je rozhodne slovensko-český titul Milovník, nie bojovník, autorský projekt režisérky Martiny Buchelovej. Andrej, hlavný hrdina tohto filmu, má tajný plán. Nerobiť hlúposti, nikam nechodiť, tráviť čas s babkou a hlavne neliesť na vysoké stromy. Jedného dňa však nečakane stretne Míšu a pri pohári nealkoholického nápoja sa dajú do reči. Boj o ich krehkú lásku v tomto bláznivom svete sa práve začína. Namiesto klasickej romantickej komédie ponúka film pohľad na neistoty generácie mladých ľudí, ktorí balansujú medzi túžbou dospieť a strachom prevziať zodpovednosť za vlastný život. Popri tom nechýba absurdný humor, jemná poetika ani bizárne situácie, ktoré vznikajú z každodenných drobností. Mimochodom, snímka získala hlavnú cenu súťažnej sekcie Proxima na tohtoročnom filmovom festivale v Karlových Varoch.
1: Medzinárodný filmový festival Cinematik. Poďte do kina s Rádiom Slovensko. Zelená vlna.
3: Uzavretý tunel Horelica a aj nová nehoda v Lehôtke pod Brehmi. Pozdravujeme na cesty. Polícia informuje, že tunel Horelica na ceste číslo 11 je uzavretý v oboch smeroch pre horiaci kamión. Obchádzať to môžete cez Čacu. V Lehôtke pod Brehmi na hlavnom ťahu sa zrazila sanitka s osobným autom. Úsek je podľa vašich slov neprejazný. A na ceste číslo 18 pred Hubovou smerom z Ružomberka sa zrazili dve vozidlá. Prejdete striedavo, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. 10 minút v kolóne si počkáte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca a pripomíname, že v Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre trhacie práce v kameňolome. Obmedzenie potrvá do 15. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále Richard Steindl. Bezpečne a plynie.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Minefield v Rádiu Slovensko. Ej, ale hladní sme a hladní sme poriadne. A ak ste na tom rovnako ako my, tak ideme na obed, čo poviete. Alebo sa môžete nakrmiť aj aktuálnymi informáciami. Aj to je dobrá voľba. Jakub Slovinec a Barbara Štubňová v každom prípade želajú ešte skvelý útorok s Rádiom Slovensko.

0: Prosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? Románie.
6: Kur však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Už tam budeme?
2: Prestaň,
1: Oci!
2: Už tam budeme?
1: Nie, teplo.
3: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prísnejšie kontroly peľniek ušetria štátu do konca roka podľa rezortu práce približne 300 miliónov eur. Sociálna poisťovňa varuje pred falošnými kontrolormi. Maďarská elektráreň Paks sa tesne vyhla úplnému odstaveniu. Hladina Dunaja napokon stúpla, o prevádzke rozhodnú najbližšie dni. Irán má podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa poslednú šancu na dohodu. Teherán ustúpiť odmieta. Príjemné poludnie aj s Rádiožurnálom želá Renata Brimišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Ukončenie fiktívnych peniek ušetrí štátu do konca roka približne 300 miliónov eur. Sociálna poisťovňa eviduje každý mesiac priemerne o takmer 12 tisíc menej peniek ako v lani. Prísnejšie pravidlá však priniesli aj problémy s falošnými kontrolormi. Ja už som v spojení s Katarínou Borovskou, ktorá povie viac.
2: Dobrý deň. Tak posudkoví lekári môžu dočasnú práceneschopnosť ukončovať od začiatku minulého roka. Odhalenie fiktívnych peniek ušetrilo doteraz podľa prepočtov sociálnej poisťovne približne 200 miliónov eur, ktoré sa môžu použiť efektívnejšie tam, kde ich treba. Za prvý pol rok tohto roka ide o viac ako 3 milióny 200 tisíc premarodovaných dní menej ako pred zavedením prísnejších pravidiel. Problém s dlhodobými PN-kami je najmä na severe a východe Slovenska.
1: Sociálna poisťovňa ale upozornila nedávno na falošných kontrolórov. Pripomeňme, o čo ide.
2: Áno, no tak poisťovňa zaznamenala zopár takýchto prípadov na strednom Slovensku. Falošní kontrolóri žiadali od klientov peniaze za údajné porušenie liečebného režimu a za zahladenie problému. Sociálna poisťovňa preto upozorňuje, že kontrolóri nikdy nepožadujú úhradu v hotovosti priamo na mieste a v prípade, že ľudia majú podozrenie, že ide o podvod, treba sa obrátiť na políciu.
1: Povedala vo vysielaní Rádiožurnálu Katarína Borovská. Necelá stovka zatvorených poštových pobočiek počas dvoch rokov otvára podľa KDH otázku fungovania Slovenskej pošty. Preto zvolali parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorý však nebol uznášania schopný. Detaily už povie Peter Madro.
3: Dobrý deň. Zasadnutie parlamentného výboru v polovici leta trvalo len pár minút. Koaliční poslanci neprišli, neprišiel ani minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru, pod ktorého rezort pošta spadá a diskusia k zmenám sa tak nekonala. Podpredseda výboru Igor Jankculík z KDH tvrdí, že sa na nich obracajú stovky zamestnancov pošty, kde sa sťažujú na pracovné podmienky. Okrem toho bola na stole otázka zatvárania pobočiek v menších obciach. Za rok 2026 ich bolo podľa KDH zatvorených 41 a upozorňujú, že zatváranie pobočiek najviac zasahuje seniorov, ľudí bez auta a tých z odľahlých obcí.
1: Peter, ako na to reaguje pošta?
3: Zástupcovia Slovenskej pošty odmietli na rokovanie výboru prísť, no voči výhradám KDH sa bránia. Tvrdia, že menia poštu a preto musia rušiť alebo prerábať niektoré pobočky a prispôsobujú aj počet zamestnancov. Dôvodom je podľa nich to, že ľudia využívajú klasické poštové služby oveľa menej než kedysi. Pokračuje hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
4: Odmietame však, aby sa Slovenská pošta, jej vedenie, zamestnanci a nevyhnutná transformácia stávali nástrojom predvolebného politického boja, založeného na zavádzajúcich, nepravdivých a ničím nepodložených tvrdeniach.

0: No a na záver len dodám, že pošta chce v rozbehnutých zmenách pokračovať.
1: To bol Peter Madro, vďaka.
2: Stručne z domova.
3: Na Slovensku v noci namerali nový rekord teplotného minima. V obci Plavecký Peter v okrese Senica namerali 27,5 stupňa Celzia. Doteraz platným rekordom bolo hodnota 27,3 stupňa Celzia z Piešťan z 29. júla 2013. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora začala v regiónoch zisťovať rozsah strát na poškodených plodinách, vrátane krmovín, ktorých bude pre hospodárske zvieratá a výrazne menej. Zároveň ministerstvo pôdohospodárstva požiadala o finančnú podporu pre dojnice, ktorí chovatelia, okrem sucha, zápasia aj s nízkymi odbytovými cenami mlieka. Pokračuje hovorkyňa komory Jana Holéciová.
4: Súčasný stav predstavuje vážne riziko pre ekonomickú stabilitu podnikov, vrátane zamestnanosti na vidieku a v mestách a ohrozuje zachovanie domácej produkcie tejto strategickej komodity. Pripravili sme zoznam opatrení, prostredníctvom ktorých by do sektora mohli prísť finančné zdroje.
3: Chovatelia odhadujú, že celkové straty len v prvovýrobe mlieka za rok 2026 budú kvôli suchu a nižším tržbám za mlieko v objeme viac ako 95 miliónov eur. Horúčavy zasiahli aj vysokohorské prostredie. Horskí záchranári majú v týchto dňoch časté výjazdy k turistom či cyklistom, ktorí počas dňa skolabovali pre teplo. Lenka Smoligová z operačného strediska Horskej záchrannej služby odporúča.
5: Skoro vyraziť, aby keď už je to poludnejšie slnko, keď je najsilnejšie, aby už boli niekde v tieni alebo minimálne teda na zostupe. Určite nezabudnúť na dostatok pitného režimu, čiže voda, ideálne kľudne aj nejaké elektrolyty si k tomu pribaliť, čiapku, aby sa vlastne nedostal úpal. Takisto treba myslieť aj na to, že v tomto teple je dosť možno, že príde nejaká búrka po vede, tým pádom nezabudnúť aj na nepremokavú vrstvu.
3: Zásoby krvných skupín A, B a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba vyzýva ľudí na darovanie krvi. Darcom sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne hmotnosť 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky.
2: Počúvate Rádiožurnál.
1: Hladina Dunaja na maďarskom území stúpla oproti včerajšku o 2 cm. Chladenie poslednej turbíny v atomovej elektrárni Pakš sa tým stabilizovalo. Odborníci opatrne tvrdia, že ju zrejme nebude treba úplne odstaviť. Situáciu v Maďarsku sleduje náš spravodajca William Hauser. Vilo znamená to, že Maďarsko sa vyhlo energetickej kríze, o ktorej hovoril premiér Péter Maďar.
6: No, nie tak úplne, respektíve tá energetická kríza bude menšia. Elektráreň v Pakši totiž aktuálne funguje len na 10% toho plného výkonu a to znamená extrémne nízku produkciu elektriny. Situáciu ale popri zvýšenej hladine Dunaja zlepšuje tiež to, že spotreba elektrickej energie je v týchto dňoch oveľa nižšia, než je priemer alebo než odborníci očakávali vzhľadom na vysoké teploty. No a prispeli k tomu najmä stovky veľkých spoločností, ktoré dobrovoľne znížili spotrebu energie v tých najkritickejších hodinách, teda medzi 17. a 22. Spolu tak už ušetrili vyše 600 MW. Napriek tomu je situácia vážna a Maďarsko čelí energetickej kríze.
1: Aké sú teda vyhliadky? Kedy by sa energetická situácia mohla stabilizovať?
6: Zvýšenie hladiny Dunaja dáva odborníkom nádej, že postupne budú môcť zapojiť ďalšie turbíny v Pakši. Kedy to ale bude zatiaľ, nedokážu odhadnúť. Tá skutočná skúška pre elektrizačnú sústavu krajinu navyše ešte len čaká. Teploty by totiž zajtra vo štvrtok mali na viacerých miestach tu v Maďarsku sa vyšplhať až nad 40 stupňov Celzia. Na koncu týždňa by ale malo potom prísť k ochladeniu, no na to, aby elektráreň v Pakši fungovala naplno, musí výraznejšie stupnúť hladina Dunaja, no a to je zatiaľ nedohľadne.
1: Vilo, ďakujeme. Informácie sprostredkoval redaktor William Hauser. Vzájomné údery Ruska a Ukrajiny pokračujú. Ukrajinské drony v noci na dnes podľa Moskvy zabili 6 ľudí a 9 zranili. Zasiahli aj logistické sklady blízko Petrohradu či v moskovskom regióne. Analytik upozorňuje, že Rusko v posledných týždňoch útočí ničivejšie a s menším počtom vzdušných prostriedkov. 4 ľudia, vrátane 3 civilistov, zahynuli dnes aj v Sevastopole na okupovanom Kryme. Ruský vojak tam spustil paľbu na svojich spolubojovníkov.
7: Ruské úrady potvrdili, že v noci zničili viac ako 300 ukrajinských dronov. O život prišlo 6 ľudí. Útoky boli hlásené na ropnú infraštruktúru aj 3 logistické sklady spoločnosti Wildberries. Tá podľa odhadov mohla doteraz prísť už o 3,5 miliardy dolárov. Karel Svoboda z Pražskej Karlovej univerzity upozorňuje, že počas stupňujúcich sa útokov Kyjeva civilisti nie sú prioritou ruskej obrany. Svedčí o tom podľa neho aj najnovší útok, podľa tvrdenia Moskvy, ukrajinského dronu na pláž pri čiernomorskom letovisku Galendžik, pri ktorom zahynulo 7 ľudí a najmenej 40 bolo zranených.
8: V Galendžiku leží ten pověstný Putinův palác. S jistotou se dá říct, že ten dron letěl na tenhle ten palác spíše než na nějakou pláž. Zaznamenal jsem a ne zrovna málo ohlasuji na Telegramu, který vlastně říkali, bránili palác a kašlali vůbec na to, že tím vlastně odklonili dron směrem na zalidněnou pláž. Keep the Russian
7: attacks on Ukraine. Podľa dánskej veľvyslankyne pri OSN Kristiny Markus-Lasenovej ruské útoky sú stále brutálnejšie a ich obeťami sa stávajú čoraz častejšie civilisti. Analytik Vladimír Bednár pripomína, že Rusi znížili v posledných týždňoch vzdušné prostriedky asi o 1000 a zároveň stupňujú ich ničivosť.
9: Sme svedkami paradoxnej situácii, že v posledné mesiace kresol počet napríklad nasadených útočných dronov typu Shahid na línii kontaktu.
7: Posun na nej Rusku podľa analytika nezabezpečí ani plánovaná mobilizácia, ktorú Kremeľ opakovane popiera.
9: Ruskej federácii primárne v tejto chvíli budú chýbať práve dostatočné materiálne zdroje, aby ten zvýšený objem vojakov aj pripravila na vojsko, dostatočne vyzbrojila.
7: Podľa minimálne 3 ruských médií zameraných na účtovníctvo či personalistiku a manažment ľudských zdrojov sa Moskva na všeobecnú mobilizáciu pripravuje. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Irán má poslednú šancu na dohodu, inak mu podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa hrozia ďalšie útoky na vedenie krajiny. Reagoval tak na spor okolo rokovaní, ktoré Teherán popiera. Spojené štáty a Izrael už na začiatku konfliktu podnikli údery proti iránskym lídrom a vrátane duchovného vodcu Ajatoláha Alího Chamenejího. Režim sa však nezrútil a podľa expertov majú teraz väčší vplyv radikálne krídla okolo islamských revolučných gárd.
10: Vojna Spojených štátov s Iránom už trvá viac ako 5 mesiacov. Analytik Bernard Haykel z Princetonovej univerzity pre Slovenský rozhlas hodnotil. Ide o dynamickú situáciu a nikto nevie, čo sa stane. Prezident Trump chce túto vojnu ukončiť, ale nie tak, aby to vyzeralo ako porážka a momentálne to je porážka USA. Prezident Trump v Bielom dome vyhlásil, že dal Iránu poslednú šancu uzavrieť mier. Teheránu sa vyhráža dekapitáciou režimu a najväčším útokom od skončenia druhej svetovej vojny. Podľa Haykela sú noví iránski lídri radikálnejší ako ich predchodcovia a zastrašiť sa nedajú. Je im to jedno, nemajú čo stratiť. Sú pripravení na obete, aby zachránili režim a zničia aj celý región, keď bude treba. Washington a Teherán odmietajú zo svojich požiadaviek ustúpiť, čo môže viesť k eskalácii konfliktu. Haykel varoval pred humanitárnou katastrofou v celom regióne. Keď USA zničia iránsku civilnú infraštruktúru, tak Irán zničí infraštruktúru okolitých krajín. Zraniteľná je aj Saudská Arábia. Práve princ Mohamed bin Salman Trumpa v sobotu presvedčil, aby plánované útoky odložil. Opäť Haykel. Saudská Arábia bola od začiatku proti tejto vojne. Prezident Trump si uvedomil, že Izrael sa mýlil. Trump teraz počúva viac Saudskú Arábiu ako Izrael, ale u Trumpa sa to rýchlo môže zmeniť. Haykel označil začatie vojny za veľkú chybu Bieleho domu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
2: Stručne zo sveta.
3: Grécki hasiči dostali lesné požiare v oblasti západne od Atén do veľkej miery pod kontrolu. Na hasení požiarov sa počas uplynulých 4 nocí podielali okrem stoviek profesionálov aj dobrovoľníci. Silné búrky v noci na severozápade Nemecka lámali a vyvracali stromy. Niektoré z nich spadli na elektrické vedenia či železničné koľaje. Pri meste Švelm v severnom Poríni Vestfálsku museli cestujúci zostať v stojacom vlaku 4 hodiny, informovali nemecké médiá. Litva kritizovala reakciu Severoatlantickej aliancie na dopadnutie ruskej rakety na východe Poľska. Minister zahraničných vecí Kęstutis Burdris vyjadril presvedčenie, že NATO malo posilniť svoju vojenskú prítomnosť na východnom krídle a prijať tvrdšie politické stanovisko. Prokuratúra v Paríži začala predbežné vyšetrovanie niekoľkých samovrážd a pokusov o samovraždu medzi zamestnancami úradu francúzskeho premiéra. Zareagovala tak na podanie jednej zamestnankyne úradu, ktorá sa tiež pokúsila vziať si život. Podľa ženy totiž úrad reagoval na jej situáciu ľahostajnosťou. Guatemala vyhlásila druhý najvyšší stupeň pohotovosti po erupcii sopky Fuego, ktorá je najaktívnejším vulkánom Strednej Amerike a nachádza sa približne 35 kilometrov od hlavného mesta Guatemala.
2: Stručne z regiónov.
11: Jana Obrancová, Tekovské Lužany. Most na ceste 3. triedy, ktorý v uplynulých mesiacoch prechádzal rekonštrukciou, je už opäť k dispozícii motoristom. Počas prác za asi 650 tisíc eur museli jazdiť po obchádzkach. Teraz je už most plne prejazdný pre automobily aj verejnú dopravu. Hovorkyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja Zuzana Vilčeková.
12: Pôvodný most v Tekovských Lužanoch bol podľa odbornej diagnostiky zaradený do 6. stupňa stavebno-technického stavu, teda do kategórie veľmi zlý. Počas modernizácie mosta bola vymenená nosná konštrukcia, zrealizovaná mikropilotáž, sanácia spodnej stavby a aj kompletná obnova mostného zvršku.
13: Robert Latta, Prešov. Cestujúci na východe budú môcť onedlho aj vlakom cestovať na jeden lístok po prestupe z autobusu. Do integrovaného dopravného systému chcú v najbližších týždňoch zahrnúť aj železničnú dopravu. Konateľ spoločnosti IDS Východ Milan Škorupa.
14: Aktuálne v tejto veci čakáme na finálne rozhodnutie ministerstva dopravy. Najväčšie výhody prinesie tarifná integrácia železníc pre držiteľov predplatných cestovných lístkov.
13: Súčasťou integrovanej dopravy sú zatiaľ prímestské autobusy v oboch krajoch.
14: Mestská doprava je súčasťou integrácie zatiaľ iba v mestách Rožňava a Trebišov. Finalizujeme integráciu mesta Vranov nad Topľou a Snina.
13: Krajské mestá by sa mali pripojiť v budúcom roku.
15: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. V niektorých materských školách prijali rôzne opatrenia, aby deťom tieto horúce dni očosi spríjemnili. Obedný spánok im posúvajú kvôli vysokým teplotám skôr a rovnako aj obedy. Deťom počas celého dňa doplňajú fľaše s čerstvou vodou a na osvieženie dostávajú aj viac ovocia. Pokračuje riaditeľka materskej školy Poľná vo Veľkom Krtíši, Diana Očková.
16: Snažíme sa hlavne v tom čase od tej 11. do tej 3. sa nezdržiavať vonku. Pre deti sú pripravené rôzne hry s vodou, nalehatka sú väčšinou zakrytí iba plachtičkami. Ku každej strave majú čistú vodu.
1: Tatranským ochranárom došla trpezlivosť. Páskami ohraničili tú časť skalnatého plesa, v ktorej sa nezodpovední turisti kúpali najčastejšie. Ostatných návštevníkov tatiež žiadajú, aby sami upozornili tých, ktorí návštevný poriadok porušujú. Strážcov je málo a plesa nemôžu strážiť každý deň.
17: Skalnaté pleso je ľahko dostupné lanovkou a tak sa v ňom asi najčastejšie kúpu nezodpovední návštevníci Tatier. Podľa vedúceho strážnej služby Tatranského národného parku Roberta Javorského nestačili len informačné tabule v slovenskom a anglickom jazyku. Časť chodníka oddelili od plesa aj pevnou páskou.
18: Trošku máme muster z polského Tatranského národného parku, kde tieto vlajočky alebo tieto zábrany používajú už niekoľko rokov a má to lepší psychologický efekt na tých ľudí, keď je tam stopka a logo národného parku.
17: Na sociálnych sieťach možno nájsť videá ľudí, ktorí sa kúpu v tatranských plesách, narúšajú tým krehké prostredie pre rastliny a živočíchy a riskujú pokutu až 300 eur.
19: Keby mi aj horúce bolo, tak by som nešiel. A keby som to videl, tak by som asi nahlásil.
20: Keby som vedel pískať, pískam na ňo z vody von.
21: Asi by som išla za nimi a poprosila ich, aby išli z tej vody von, že je to zakázané, že to je chránené.
17: Vedúci strážnej služby Tanapu Robert Javorský hovorí, že nestačí len zverejniť fotky či videá na sociálnych sieťach.
18: Lebo vy nemôžete na základe nejakej fotky alebo niečo identifikovať toho človeka, takže je ťažké nájsť niekoho. Fakt poprosím ľudí, keď vidíte niečo také, že sa koná niečo, čo sa nesmie, tak poprosím upozornite. Stačí upozorniť, ja si myslím, že tí ľudia si vojdu do svedomia.
17: Strážcovia národného parku budú pritom sami kontrolovať, či turisti zákaz kúpania sa v plesách dodržujú, no nie je v ich silách, aby plesa strážili každý deň. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Šport.
22: Futbalisti Slovana Bratislava dnes o 18.00 nastúpia na úvodný duel 3. predkola Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde švédskeho šampióna Mjölby na vypredanom štadióne pred 3500 divákmi. Útočník Mikola Kucharevič.
0: Štadión vyzerá celkom zaujímavo. Je však jedno, kde budeme hrať, máme jasný cieľ. Najdôležitejšie bude vytvoriť si čo najlepšiu východiskovú pozíciu pred odvetou.
22: Hrať by mohla aj najnovšia posila belasých 24-ročný gambijský útočník Sulejman Kamara, ktorý prišiel zo španielského Racingu Santander. A na súpiske figuruje už aj Tigran Barsegian, ktorého v uplynulých týždňoch trápili zranenia. Tréner Yaya Touré.
0: Kamara je pripravený hrať. Ak bude potrebné, aby nastúpil, tak nastúpi. A čo sa týka Tigrana, pomaly sa do toho dostáva. Je to veľký profesionál. Chcel s nami cestovať, aby podporil tým.
22: Duel s výkopom o 18.00 v priamom prenose odvysiela televízny Šport. Naša hokejová 18-ka vstúpila do turnaja Hlinka Grécky Cup tesnou prehrou. Slovenskí mladíci v kanadskom Edmontone v dramatickom zápase podľahli Švédom 3-4 po predĺžení. Už dnes v noci o 1.00 stredoeurópskeho času zverenci trénera Františka Štolca vyzvú výber domácej Kanady. V skupinovej fáze ich ešte čaká zajtra o 21.00 súboj so Švajčiarmi. Kluby našej hokejovej extraligy postupne štartujú spoločné prípravy na novú sezónu. Na ľade sa včera stretli aj hokejisti z Pišskej Novej Vsi, už bez Branislava Rapáča, ktorý pre zdravotné problémy ukončil kariéru. Dlhoročný kapitán Rysov sa predstaví v novej pozícii. Stal sa asistentom trénera.
4: Zatiaľ je to skôr taká spojka medzi hráčskou kabinou a trenérmi. Čiže ja som teraz v takej pozícii, že sa učím, pomáham im a čokoľvek mi dajú spraviť, tak to s radosťou spravím. A prijete noví, neskúsení a každý deň sa určite musíte mať otvorené oči a pozerať, nasávať informácie.
22: Slovenské hádzanárky do 18 rokov v druhom zápase hlavnej fázy majstrovstiev sveta v Rumunsku vyhrali nad doposiaľ nezdolanými Švajčiarkami 32-27 a postúpili do štvrťfinále turnaja. Tenistka Rebeka Šramková postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji WTA v kanadskom Toronte. V úvodnom kole si poradila s Ruskou Blinkovovou za 79 minút 6-3, 6-3. V druhom kole Šramková nastúpi proti ďalšej Ruske 15. nasadenej Schneiderovej. Slovinec Tadej Pogačar potvrdil, že bude štartovať na tohtoročných cyklistických pretekoch okolo Španielska. Na Vuelte sa pokúsi skompletizovať kolekciu prvenstiev na podujatiach kategórie Grand Tour.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Škody na úrode, ktoré spôsobilo extrémne dlhotrvajúce sucho, sa budú rátať v desiatkách miliónov eur. Ukázali to prvotné údaje z monitoringu sucha. Presné čísla budú známe až po zbere úrody na jeseň. Ukončenie fiktívnych péniek ušetrí štátu do konca roka približne 300 miliónov eur. Sociálna poisťovňa eviduje každý mesiac priemerne o takmer 12 tisíc péniek menej ako vlani. Irán má poslednú šancu na dohodu, inak mu podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa hrozia ďalšie útoky. Reagoval tak na spor okolo rokovaní, ktoré Teherán popiera.
2: Rádiožurnál Počasie.
3: V noci a zajtra očakávame jasno až polooblačno, extrémne teplo a lokálne aj dusno. Nočná teplota 19 až 13, na juhozápade 26 až 20, denná 35 až 41 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor.
2: Rádiožurnál.
1: To je na teraz všetko. Za pozornosť ďakuje vedúca vydania Jana Ponická, zvuková technička Lucia Cibiková a od mikrofónov ešte pekný deň želajú Martin Balážik, Eugen Schnierer a Renata Brimišpačková.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Je 12 hodín 23 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Lehôtke pod Brehmi, aj kolóna na viazde do Ružomberka. Pridávame pohľad na cesty. Na ceste prvej triedy medzi Hliníkom nad Hronom a Lehôtkou pod Brehmi sa zrazila sanitka s osobným autom. Úsek je podľa vašich slov momentálne neprejazný. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 20 minút. 10 minút si počkáte na viazde do Popradu smerom z Hozelca. Na trase z Českého Starého Hrozenkova smerom na Trenčín sa presúvajú kombajny. Zvyšte opatrnosť a rátajte preto so zdržaním. V Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre trhacie práce v kameňolome. Obmedzenie potrvá do 15. A radary nám hlásite na výjazde zo Zlatých Klasov smerom na Senec, na výjazde do Brezna smerom z Čierneho Balogu a na výjazde z Osadov nad Torisou smerom do Košíc. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikon s Ľubošom Kašalom.
6: Dobrý deň z Bratislavy.
8: Predpoludnejší trojhodinový magazín sa začal naživo vysielať 5. marca 1991 na federálnej rozhlasovej stanici Československo. Popri tradičnej hodinovke Pozor zákruta to bola druhá samostatná rozhlasová relácia z produkcie Slovenského rozhlasu vo federálnom vysielaní. Cieľom bolo zvýšiť podiel slovenských tém v spoločnom vysielaní, ktoré sa nedostávali do programu v bežnom vysielaní Československého rozhlasu. V prvom živom vysielaní to povedal vtedajší námestník ústredného riaditeľa Michal Berko.
9: Zúčastnil som sa na celom rade stretnutí novinárov oboch republik Českej i Slovenskej, kde sa upozorňovalo na postupujúci proces vzájomného odsudzovania sa, prehlbujúcej sa informačnej priepasti. O tom, čo sa deje v Čechách i o tom, čo sa deje na Slovensku. Noviny zo Slovenska sa do českých krajín prebijajú ako cez železnú oponu a to, čo dostávame z Čiech na Slovensko, zďaleka nereprezentuje tiež celé spektrum názorov v českej novinárskej tvorbe. Takže to všetko viedlo nás, rozhlasových pracovníkov, k tomu, aby sme hľadali cesty k náprave. Našou ambíciou nebude nič viac a nič menej, ako prispieť k preklenutiu už spomínanej informačnej medzery medzi Čechmi a Slovákmi. Dynamický vývoj v oboch republikách prináša dostatok udalostí, aby sa takýto program vytvoril a predovšetkým, aby sa ich výklad nestal monopolom pre niektoré iné stanice, ako je napríklad aj Slobodná Európa. Preto bolo potrebné dostať širší priestor, ktorého dramaturgiu a stavbu budú pripravovať rozhlasoví pracovníci v Bratislave.
8: Na relácii spolupracovali moderátorky a redaktorky Anna Klímová, Kveta Škvárková, Hana Beranová, Mária Opoldusová a ďalší. Relácia Dobrý deň z Bratislavy zanikla spolu s federálnym okruhom Československo 31. decembra 1992.
2: Slovenský rozhlas storočie s vami.
23: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
24: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
25: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
26: Prečo?
25: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
27: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
1: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
2: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celé

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko upozorňuje na údajne problematické dotácie na vedu a výskum v oblasti digitalizácie z plánu obnovy. Ebola vo východnej časti Konga zabila už 1700 ľudí. Zajtra bude jasno až polooblačno a opäť extrémne teplo 35 až 41 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Dotácie na podporu vedy a výskumu v oblasti digitalizácie z plánu obnovy, ktoré prideľuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, sú podľa hnutia Progresívne Slovensko problematické. Poslanec Jan Hargaš tvrdí, že zo 74 úspešných žiadateľov zatiaľ podpísalo zmluvu menej ako 50.
2: Chcem upozorniť na úplne arbitrárny spôsob, aký minister Migal pristupuje k podpisovaniu zmluv. A na základe informácií, ktoré máme znútra ministerstva, toto nie je chyba nejakých úradníkov. Tie zmluvy naozaj sú pripravené na podpis, ležia v kancelárii ministra, ale minister Migal niektoré podpisuje a niektoré nepodpisuje. Bez ohľadu na to, aké dostali hodnotenie.
1: Jan Hargaš dodal, že z vyčlenených takmer 60 miliónov eur rezort vyčerpal len polovicu. Zvyšné zdroje podľa neho prepadnú. O reakciu sme požiadali aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Extrémne vysoké teploty dnes výrazne ovplyvňujú plynulosť železničnej dopravy. Železnice Slovenskej republiky ako správca železničnej infraštruktúry zaviedli od 10. do 21. hodiny na viacerých úsekoch prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti na 50 km za hodinu. Cestovné časy vlakov sa preto môžu výrazne predĺžiť a vzniknuté časové odchýlky sa môžu preniesť aj na nadväzujúce spoje. Železničná spoločnosť odporúča cestujúcim počítať s dostatočnou časovou rezervou a sledovať aktuálnu situáciu. Ebola vo východnej časti Konga zabila už 1700 ľudí. Nie je jasné, kedy epidémia dosiahne svoj vrchol. Reakciu na epidémiu brzdí najmä nedôvera miestnych komunít voči zdravotníkom a násilie zo strany niektorých ozbrojených skupín. Ebolu spôsobuje vzácny kmeň vírusu, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liečba. Podľa vedúceho výskumu Svetovej zdravotníckej organizácie Weisiho Murthyho v klinických štúdiách došlo k pokroku.
3: Ak porovnáme túto epidémiu s predchádzajúcimi epidémiami eboli, podarilo sa nám začať klinické testy rýchlejšie. Dôvodom je pokrok v spôsobe, akým k výskumu pristupujeme, pretože protokoly boli napísané ešte pred začiatkom epidémie.
1: Turecko vyzvalo Rusko a Ukrajinu, aby prijali opatrenia na zaistenie bezpečnej plavby v Čiernom mori. Ankara reagovala na najnovší dronový útok, ktorý zasiahol dve civilné plavidlá a zranil troch členov posádky. Turecké ministerstvo vyhlásilo, že je hlboko znepokojené z eskalujúceho konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou v Čiernom mori, ktorý ovplyvňuje civilnú plavbu napriek mnohým varovaniam. Lode podľa neho napadli včera neskoro večer, keď opustili ruský prístav Novorossijsk. Podľa monitorovacej stránky Marine Traffic patria obe zasiahnuté lode tureckým spoločnostiam, hoci sa plavia pod panamskou a kamerunskou vlajkou. Slovenské hádzanárky do 18 rokov sa prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu zdolali Švajčiarsko 32-27. 9 gólmi sa blísla Gogová. Medzi elitnú osmičku šampionátu mladé Slovenky postúpili z prvého miesta v skupine. Zajtra bude jasno až polooblačno, opäť extrémne teplo, lokálne dusno. V noci 26 až 13, cez deň 35 až 41 stupňov, slabý až mierny južný vietor. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda vo výjazde na D1, staršia prílehôdke pod Brehmi, pridávame aj pohľad na cesty. Vo výjazde na diaľnicu D1 Dubná Skala v smere z Vrútok na tunel Višňové havarovalo osobné auto, výjazd na diaľnicu je momentálne neprejazný. Na ceste prvej triedy medzi Hliníkom nad Hronom a Lehôdkou pod Brehmi sa zrazila sanitka s osobným autom, úsek je už prejazdný striedavo, hrátajte s krátkym zdržaním. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 10 minút, rovnako 10 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka smerom z Húbovej. Na diaľnici D1 pred tunelom Žilina smerom od tunela Ovčiarsko je na

0: Krajnici odstavená pokazená dodávka, v úseku zvyšte opatrnosť a pripomíname, že v Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre trhacie práce v kameňolome. Obmedzenie potrvá do 15. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
2: Pri počúvaní Rádia Slovensko sa neraz dozvedáte o knihách. Počas víkendu je to kolega Dado Naď a jeho okamihy knihy. A teraz takto po 13. naživo s Jankou Tománek. Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
2: Opäť kniha, opäť možno pre tých, ktorých zaujímajú všelijaké procesy a teda niečo kriminálne, niečo napínavé. 7 dní sa volá kniha. Kto je autorom?
3: Autorom tejto knihy je írsky spisovateľ Steve Cavanagh, ktorý si, dovolím si povedať, za posledný rok stihol na Slovensku získať naozaj mnoho fanúšikov. Jeho detektívky z právnického prostredia s názvom 13 a 50-50 sa okamžite po vydaní v našej krajine stali bestsellermi a nepochybne sa k ním pridá aj táto aktuálna novinka. Mimochodom, tieto romány o Eddie Flynnovi vyšli vo viac ako 20 krajinách.
2: Tak teda kniha 7 dní s nami ešte pobudne.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: O knihe 7 dní dnes hovoríme. Ako sa volá autor, ešte raz prosím?
1: Steve Cavanagh.
0: Naučíme sa toto meno, pretože jeho knihy povychádzali vo viac ako 20 krajinách a už aj na Slovensku o ňom čo to vieme svoje, lebo tie knižky tu boli. Povedzme si, o čom je týchto jeho 7 dní.
1: Jednoznačne napätie, miestami až neznesiteľné, strhujúci, rýchlo plynúci dej, nečakané zvraty. Takto by sa v skrátke dala charakterizovať kniha 7 dní. Eddie Flynn bude tento raz čeliť ambicioznému štátnemu zástupcovi Randallovi Kornovi, ktorý poslal na elektrické kreslo viac ľudí ako ktorýkoľvek iný prokurátor v Amerike. Eddie sa ocitne na cudzej pôde, musí čeliť skorumpovanému súdnictvu i polícii a počas 7 dní nájsť skutočného páchateľa, aby pred popravou zachránil istého mladého Afroameričana.
0: A viac už v Rádiu Slovensko nepovieme, lebo je to jasné, budú sa nám potiť dlane a asi nám aj stuhne krv v žilách, lebo takto sme si predstavili 7 dní a asi to celkom berie dých, to je rýchlo
1: slovnúca. Je to neodložiteľné.
0: Kniha, je to neodložiteľné. To je naše slovko. Pri knihách, ktoré stoja za to, môžete si ich prečítať, ale treba si ich najskôr pozrieť. Takže radioslovensko.sk a my dajme ešte raz na záver, o čom sme hovorili.
1: 7 dní od Steva Cavanagha.

0: No a my sme teraz v Rádiu Slovensko so Zuzanou Smetanovou dokráčali rovno k počasiu. Zase k nám prikráča cez éter meteorologička Jana Potanková. Dobrý deň.
1: Príjemný dobrý deň, prajem.
0: Máme ho príjemný, veď sme radi, že vás počujeme aj, že vysielame pre poslucháčov, ale máme ho aj veľmi horúci. Zmapujme si to s vami.
1: Veľmi horúci, áno, pretože už v týchto chvíľach je teplota vzduchu veľmi vysoko, prakticky na väčšine územia Slovenska je v rozmedzi od 33 do 39 stupňov Celzia a mali sme už teda aj čistú 40, ktorá bola v Dolných Plachtinciach zaznamenaná a taktiež na v Mochovciach a v Hurbanove je zaokrúlených 40 stupňov Celzia. K tomu nám fúka po väčšine slabý vietor, len na juhozápade nám pofúkuje miestami juhovýchodný vietor maximálne do 20 km. Za hodinu.
0: Čiže ak teraz máme 40 stupňov niekde a ešte len krátko pred pol druhou, pôjde to vyššie?
1: Áno, je ešte pravdepodobno, že to môže ísť ešte o trošičku vyššie, ale tak teplota už bude pomaličky sa tak zupkatiť, ako by sme mohli povedať, čiže ešte ten nejaký stupník to môže spraviť v niektorých lokalitách, ale hlavne teda bude ešte teplota stúpať aj na ostatnom území Slovenska, takže tam to tiež ešte nejaký ten stupník môže spraviť.
0: Dobre, takže platí, že si pomáhame, napijeme sa vody, niekomu povieme v našom okolí, popozeráme po susedoch, či sú v poriadku, zvieratkám dávame vodu, kde sa dá do všelijakých myštičiek a potom večer budeme môcť počítať s akou teplotou a aj v noci.
1: Bude jasno, alebo len malá oblačnosť a vďaka slabému vetru a bez vetru, alebo respektíve bez vetru, bude teplota postupne klesať a bude klesať na hodnoty väčšinou 19 až 13 stupňov Celzia, ale teplejšie bude na juhozápade a ojedinele aj v svahových polohách, kde teplota bude stále dosahovať hodnoty 26 až 20 stupňov Celzia. No a zajtra cez deň bude opäť jasno až polooblačno. Popoludní v horských oblastiach ojedinele s prechodne zväčšenou oblačnosťou a opäť extrémne teplo a ojedinele aj dusno, pričom denná teplota bude v intervale 35 až 41 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov bude ešte o stupník teplejšie, to znamená, že tam očakávame okolo 26 stupňov Celzia, no a fúkať nám bude vietor slabý, na západe prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: A stále platí, že sa môžeme tešiť na štvrtok, keď sa to zlomí?
1: Vo štvrtok sa to ešte úplne lamať nebude, pretože naďalej budeme očakávať ešte veľmi teplý deň, aj keď už budú postupne pribúdať zrážky v podobe prehánok, prípadne búrok, to znamená, že bude cez deň prechodne aj zväčšená oblačnosť, ale naďalej bude teplota veľmi vysoká ešte, 36 až 41 stupňov Celzia, chladnejšie bude na Kysucách, Orave, pod Tatrami a ojedinele aj na krajnom západe, kde bude teplota dosahovať hodnoty 33 až 36 stupňov Celzia a výraznejšie sa ochladí a prinesie aj zrážky v piatok.
0: Dobre, tak počkáme dovtedy. Zatiaľ ďakujeme za informácie. Meteorologička Jana Potanková ich ponúkla v Rádiu Slovensko a krátko pred 14. si zaletíme do nejakého letoviska. Zatiaľ ďakujeme pekne.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Rádio Slovensko.
1: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
2: Nový čas prináša. Video Gáborika s neznámou ženou vyvolalo poprask. Prečo to autorka natočila a zverejnila? Brigáda Plavčíka vo Vyhniach sa zmenila na tragédiu. Zomrel po skoku do bazéna. Ako zachrániť spálenú pokožku? Máme pre vás overené tipy a recepty. Nový čas, vaša prvá voľba.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Je tu s nimi Elena Koričanská.
4: Francúzske a britské lode zachránili v Lamanšskom prielive 157 migrantov potom, keď plavidlo, na ktorom plávali, začalo horieť. Podľa úradov zatiaľ nie sú informácie o obetiach. Do Spojeného kráľovstva priplávalo tento rok cez Lamanšský prieliv do 14 tisíc ľudí. Najmenej 15 ich pri ceste zomrelo. Ukrajinská tajná služba SBU od začiatku tohto roka zmarila viac ako 50 pokusov ruských tajných služieb FSB o vraždu ukrajinských vojakov, ktoré sa mali uskutočniť prostredníctvom online zoznam a zinscenovaných romantických stretnutí. S odvolaním sa na informácie SBU to dnes napísal web Ukrajinská pravda. Zosuv pôdy v blízkosti pravoslavného kláštora na severe Etiópie si vyžiadal 14 mŕtvych a 5 zranených. V Etiópii trvá od júna do septembra obdobie dažďov a krajina preto v súčasnosti zaznamenáva intenzívne zrážky. Zajtra bude jasné až polooblačno, extrémne teplo 35 až 41 stupňov. Je 13 hodín 30 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda vo výjazde na D1, aj obmedzenia v Košiciach. Pozdravujeme na cesty. Vo výjazde na diaľnicu D1 Dubná Skala v smere z Vrútok na tunel Višňové havarovalo osobné auto. Výjazd na diaľnicu je momentálne neprejazný. Obchádzate to po Podstrečno. Na východnej diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Košice na 421. kilometri sa zrazilo nákladné auto s osobným. Čiastočne je blokovaný ľavý pruh. Dajte si pozor na dobrzďovanie. V kolone na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej stratíte 10 minút, rovnako 10 minút sa zdržíte v Košiciach na moste VSS smerom k Optime pri pracovisku Cestárov. V Bardejove na hlavnom ťahu pri Kauflande smerom na Zborov blokuje pravý pruh pokazané osobné auto a v Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre trhacie práce v Kameňolome. Obmedzenie potrvá do 15. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Dobrý deň vám dnes želajú dve dámy, Lucia Cibíková a Eva Pribilincová. A budeme sa pozerať na rôzne futbalové kluby, ale len chvíľu, pretože táto krásna kniha 1001 futbalových klubov, ktorá má takmer 300 strán, môže patriť vám, ak sa zapojíte teraz do nášho kvízu. Inak len tak som otvorila na strane 98 Juventus. Tak hráči tohto klubu pôvodne hrávali v ružových dresoch a až od roku 1903 mali potom tie svoje čierno-biele pruhované trička. Tak, knihu máme, cenu tiež a my sa vás pýtame v našom dnešnom kvíze, kde ste, čo tam robíte a hlavne na akej frekvencii počúvate Rádio Slovensko. Môžete nám nahrať hlasovku na naše WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Čas máte do 14.

0: Naďalej sme spolu a želáme si dobrý deň s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
0: Viete, že tento týždeň patrí bielkovinám v našej strave? Miniseriál o nich otvoril už včera Milan Jelouš.
2: Nedávno došlo k miernej úprave dennej odporúčanej dávky bielkovín. Čo sa zmenilo, vysvetlí doktor Igor Bukovský.
3: To oficiálne sa tie odporúčania viažu na kilogram hmotnosti. Pôvodne to bolo 0,7 gramu pre dospelého zdravého človeka. Pre tie kategórie ako ženy tehotné, dojčiace a seniorov a športovcov tie čísla boli o niečo vyššie, ale teraz došlo k úprave a teda chcem to zakomunikovať, pretože je tu už dlhodobý trend, najmä u mladých ľudí, či už 16-ročných, ktorí začnú s nejakým bodybuildingom a kondiční tréneri ich nahovoria na extrémne dávky bielkovín. Alebo 20-30 ročných ľudí, ktorí sú vo vleku nejaké ozveny ešte tých trendov keto, paleo a Atkinsova dieta. Alebo sú to ľudia, ktorí pod vplyvom reklamy konzumujú 20 aj viac gramov kolagénu za deň, čo je vlastne bielkovina tiež. Veľa ľudí, najmä tých mladých, si myslí, že 2 gramy, 3 gramy bielkovín na kilogram každý deň, že je normálna a bezpečná dávka. A to nie je pravda.
2: Problémom je nielen nadmerné množstvo bielkovín, ale aj ich nedostatok. Ako sa teda zvýšila odporúčaná hodnota?
3: Z 0,7 gramu sa to pre dospelého človeka odporúča zvýšiť na 0,8 gramu.
2: Pri 70-kilogramovom človeku sa absolútna hodnota zvýšila zo 49 gramov na 56 gramov na deň. Sú však ľudia, ktorí musia skonzumovať viac bielkovín.
3: Najväčší rozdiel je práve u tých seniorov nad 65 rokov, pretože tam sa to odporúča naozaj zvýšiť a udržiavať na hodnotách 1 až 1,2 gramu na kilogram hmotnosti. A u ľudí v tomto veku nad 65 rokov, ktorí už javia známky atrofie svalov, straty svalovej hmoty. Pre týchto ľudí by to malo byť až 1,5 gramu na kilogram hmotnosti. Pre takých rekreačných športovcov alebo športovcov, ktorí sú orientovaní na vytrvalostné športy, tak sa odporúča denná dávka na úrovni 1,2 až 1,4 gramu na kilogram hmotnosti. A pre silových športovcov a šprinterov a tie športy, kde dominuje taká tá výbušná a silová zložka, tak 1,5, maximálne 2 gramy na kilogram hmotnosti. Rád.

0: Spomenuli sme počasie v šírom svete, takže z Rádia Slovensko potrebujete len plavky a opaľovací krém.
1: Zažite bezstarostnú dovolenku v septembri. Počasie v letoviskách a nekonečné leto vám prináša cestovná kancelária Saturn.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Postará sa o informácie opäť meteorologička Jana Potanková. Dobrý deň.
3: Príjemne dobrý deň, prajem.
0: Horúco je na Slovensku, verím, že asi aj v takom Taliansku.
3: Určite áno, pretože tiež majú slnečné počasie. Momentálne to vyzerá tak, že vo vnútrozemí je ojedinele aj zväčšená oblačnosť a taktiež sa tam vytvárajú prehánky, prípadne burky, ale majú tiež veľmi teplo, by sa dalo povedať, pretože po zhľadnutí na aktuálnu teplotu v Taliansku môžeme vidieť, že väčšina územia Talianska má teplotu vzduchu v rozmedzi 31 až 35 stupňov Celzia. Samozrejme, vo vnútrozemí to ide aj vyššie na úroveň 36 až 38 stupňov Celzia.
0: To bude takto aj najbližšie dni.
3: Pravdepodobne áno, keď si to rozoberieme postupne po jednotlivých lokalitách, hlavne teda nás zaujímajú tie primorské oblasti, môžeme začať od severu, napríklad v Bibione budeme mať skôr jasné až polovačné počasie, ale v najbližší týždeň je tam taktiež možnosť prehánok, predovšetkým v piatok a v pondelok, tam je teda tá najväčšia šanca na prehánky či burky, ale v najbližšom týždni bude teplota vzduchu dosahovať hodnoty 30 až 36 stupňov Celzia. Smerom na juh v Rimini takisto očakávame prevažne slnečný týždeň. V piatok a v sobotu je taktiež zvýšená možnosť na prehánky, ale teplota bude dosahovať hodnoty 30 až 35 stupňov Celzia. Ďalej smerom na juh, napríklad Ancona alebo úplne na juhu Bari, očakávame, že budú mať taktiež slnečný týždeň bezrážkový s teplotou vzduchu 32 až 35 stupňov Celzia. No a smerom na opačnú stranu pobrežia, keď sa dáme na západné pobrežie, napríklad Neapol, prípadne Livorno, taktiež budú mať jasné až polojasné počasie s teplotou vzduchu okolo 30 stupňov Celzia.
0: A ešte si dáme dvakrát S, Sardínia, Sicília.
3: Tak na Sardinii očakávame taktiež, že bude jasné až polooblačné počasie. Dnes tam bude ešte prechodne aj oblačnejšie, ale zrážky sa neočakávajú. Tá možnosť prehánok je však na Sardinii predovšetkým vo štvrtok. Tam je vyššia možnosť na prehánky, prípadne nie sú vylúčené ani burky, ale bude tam takisto vysoká teplota vzduchu zväčša 32 až 35 stupňov Celzia. Na juhu napríklad na Cagliari až do 37 stupňov Celzia. No a čo sa týka Sardinie, tak tiež očakávame, že bude jasno až polooblačno, ale vo štvrtok a v piatok taktiež možnosťou prehánok, prípadne búrok, a denná teplota tam bude stúpať na hodnoty 33 až 36 stupňov Celzia.
0: Tak sa na chvíľu poďme ponoriť do mora. Akú má teplotu?
3: More je taktiež veľmi, veľmi teplé. Očakávame, že teda v najbližšom týždni bude mať teplotu mora, bude teda teplota mora na úrovni 28 až 30 stupňov Celzia, pričom medzi to tie najteplejšie lokality s teplotou mora bude patriť práve juhozápad Talianska, prípadne okolie Sicílie.
0: Ďakujeme krásne všetkým dovolenkárom, šťastnú cestu, a meteorologičke Janke Potankovej ďakujeme za počasie. Pekné popoludne.
3: Ďakujem veľmi pekne. Pekné popoludne. Do počutia.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Zažite bezstarostnú dovolenku v septembri. Počasie v letoviskách a nekonečné leto vám prináša cestovanie.

0: Leto má svoje vlastné tempo a dnes ho máme asi všetci poriadne spomalené, lebo to teplo robí svoje a je to úplne pochopiteľné. Každý deň mám nádej. Ale po 14. v Rádiu Slovensko jemne zrýchlime, bude tu Desmod a Myself a potom ešte jedna rýchlejšia. A dva, a tri, a cvičme, v rytme. Necháme vás, nech s nami oddychujete a ďakujeme za vaše milé hlasovky.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby. Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: Piati proti piatim. Už čo

0: Volách odpredať do rúk šejkom zo Spojených arabských emirátov. Poskytnutie dočasnej ochrany Ukrajincom v Únii bude novonaviazané na splnenie vojenských povinností voči ich vlasti. Zajtra bude jasno až polooblačno a opäť extrémne teplo 35 až 41 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričánska. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč odmieta privatizáciu hydromeliorácií. Reaguje tak na obvinenie opozície, podľa ktorej chce šéf agrorezortu vyriešiť nefunkčný systém poľnohospodárskych závlah tým, že ich má odpredať šejkom zo Spojených arabských emirátov. Podozrenia vznikli potom, keď predseda vlády Robert Fico rokoval s predstaviteľmi emirátov o možných investíciách na Slovensku. Jednou z tém boli aj PPP projekty v oblasti závlah. Minister Richard Takáč však tvrdí, že hydromeliorácie sa snaží zachrániť.
1: Nemáme peniaze z európskych zdrojov, lebo predchádzajúca vláda Hegera Matoviča Odora pri strategickom pláne nám tam nedali finančné prostriedky. Zo štátneho rozpočtu tie peniaze tiež nevieme nájsť, nakoľko nám nechali najhoršie verejné financie. A preto najjednoduchší spôsob je PPP projekt. A tam potrebujete hľadať partnera. Oslovujeme rôznych partnerov v rôznych krajinách. Tak ako predseda vlády oslovil z Emirátov partnerov, takisto oslovujeme aj iných.
0: Opozícia upozorňuje, že rodina z Emirátov, s ktorou vláda rokovala, patrí medzi najbohatšie na svete a poberá európske dotácie v desiatkách miliónov eur. Hovorca katarskej diplomacie Majid al-Sansari vyhlásil, že snahy o diplomatické riešenie konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom pokračujú. Dodal, že sprostredkovatelia z Kataru, Pakistanu aj Ománu úzko spolupracujú, aby uľahčili výmenu návrhov medzi oboma stranami.
2: Momentálne sa sústreďujeme na to, aby sme predišli eskalácii, znovu otvorili Hormúzsky prieliv a vytvorili priestor pre diplomaciu. Rozhodne nechceme v našom regióne vidieť výraznú eskaláciu, ku ktorej vývoj udalostí smeroval.
0: Majid al-Sansari dodal, že v súčasnosti žiadne priame rokovania medzi Iránom a USA naplánované nie sú, no sprostredkovatelia sa ich pokúšajú obnoviť. Poskytnutie dočasnej ochrany v Európskej únii ľuďom z Ukrajiny bude novonaviazané na splnenie ich vojenských povinností voči vlasti. Zajtra začínajú v únii platiť nové pravidlá, ktoré takýto postup obsahujú. Predlžujú tiež inštitút dočasnej ochrany pre ľudí vysídlených z Ukrajiny pre vojnu do 4. marca 2028. Dokument odobrili členské štáty únie v polovici júla. Splnenie vojenských povinností majú Ukrajinci vydokladovať predložením dôkazu o tejto skutočnosti. Toskánsko predpoludním zasiahlo zemetrasenie so silou 4,3 stupňa. Podľa prvých správ miestnych médií nespôsobilo škody, ani pri ňom nebol nikto zranený. Epicentrum bolo asi 7 kilometrov od mesta Pisa, ktoré má približne 90 tisíc obyvateľov a je v ňom obľúbená turistická pamiatka Šikmá väža. Podľa agentúry DPA mnoho ľudí v meste aj okolitých obciach pre otrasy okolo 10-15 v obavách vybehlo na ulicu a tiesňová linka 112 prijala stovky telefonátov. Naši hádzanári do 18 rokov prehrali v stretnutí nadstavbovej skupiny o umiestnenie na majstrovstvách Európy v Belehrade s Rakúskom vysoko 19:34. Zverenci trénera Tomáša Straňovského nenadviazali na triumf 31:26 nad Fínskom a na šampionáte budú pokračovať v dueloch o 17. až 24. priečku. Zajtra bude jasno až polooblačno, opäť extrémne teplo a lokálne dusno. V noci 26 až 13, cez deň 35 až 41 stupňov. Slabý až mierny južný vietor. 14 hodín 4 minúty.
3: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
4: Zelená vlna.
5: V nehody na D1 kolona v Ružomberku počúvate dopravné správy. Na východnej D1 za Lemešanmi smerom do Košíc na 421. kilometri sa zrazilo nákladné auto s osobným. Prejazdný je len odbočovací pruh, pozor na dobrzdevanie do asi 10-minútovej kolóny. Vo výjazde na D1 Dubná Skala v smere z Vrútok na tunel Višňové havarovalo osobné auto, výjazd na diaľnicu je už ale prejazdný. V kolóne stojíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej, sa zdržíte asi 15 minút. V Bardejove na hlavnom ťahu pri Kauflande smerom na Zborov blokuje pravý pruh pokazené auto a na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec aj Poľana obojsmerne. Obchádzate cez Česko smerom z Poľska, môžete obísť cez Skalité a Čierne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku o MV Max Motion Veľká

0: Cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
2: Celkom nám to ide spolu, teraz máme pár minút po 14. Ďakujeme, že počúvate Rádio Slovensko a že aj keď vyhlásime niečo, na čo treba reagovať, tak robíte. Veľa prišlo vašich hlasoviek, kde počúvate Rádio Slovensko, na akej frekvencii, no a odmeníme túto.
3: Ahojte, a rádio počúvam na streche domu cez mobil. Natieram momentálne výkier, je tu asi 38 stupňov, ale dá sa. Ahojte.
2: No teda Martin, pozdravujeme do Nového Mesta nad Váhom. Urobte si malú prestávku, tá strecha za to nestojí. Knižka príde na vašu adresu, tak sa môžete potešiť. 1001 futbalových klubov želáme z Rádia Slovensko. Fajné čítanie.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Rádio Slovensko.
1: My teraz budeme pozorne počúvať s vami Katarínu Ulickú. Pekne vítam.
2: Dobrý deň.
1: Pretože zahraničné médiá máme pod drobnohľadom celý deň. Teraz sa zameriame na Španielsko, o ktorom sa v tých ostatných dňoch hovorí najmä v súvislosti s migračnou krízou.
2: Príchod desiatok tisíc migrantov do mesta Ceuta vyvolal ostrú kritiku z radov niektorých európskych lídrov, čo napokon viedlo k zvolaniu stretnutia ministrov vnútra členských krajín Európskej únie, ktorí dnes rokujú o lepšej ochrane hraníc a o zrýchlení návratov neúspešných žiadateľov o azyl. Francúzsky denník Le Figaro si však všíma, že migrácia nie je jedinou témou, pri ktorej sa Španielsko ocitá akoby osamotené. Autor článku konštatuje, že španielský premiér Pedro Sánchez na európskej politickej scéne dnes pôsobí izolovanejšie ako kedykoľvek predtým. Mnohí európski politici vnímajú migračnú politiku Španielska ako jeden z faktorov, ktorý prispel k nedávnym udalostiam v Ceute. Denník si všíma, že prekvapivo ostrá bola aj reakcia šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyen, ktorá ešte v máji 2021 pri podobnom príleve migrantov do Ceuty hovorila o potrebe európskej solidarity. Politológovia konštatujú, že už aj ona zaujala k migrácii tvrdší postoj.
1: No a teda, aké sú tie ďalšie témy, ktoré Španielsko vzdialujú od ostatných európskych lídrov?
2: Napríklad vzťah k Spojeným štátom. Pedro Sánchez ako jediný európsky politik ostro vyhranil voči vojenským zásahom Donalda Trumpa, či už vo Venezuele alebo v Iráne. Taktiež je to odmietanie zvyšovania výdavkov na obranu. Le Figaro píše, že môže ísť aj o akýsi politický kalkul. Pedro Sánchez totiž vie, že o rok už nemusí byť pri moci a nebude znášať dôsledky svojich rozhodnutí. A ďalšou témou je obchodná politika. Európska únia sa snaží posilniť svoju konkurencieschopnosť voči Číne a zaviesť ochranné nástroje proti čínskym investorom. Španielsko však túto iniciatívu nepodporilo.
1: Ak hľadáme témy, ktoré sú dôležité a o ktorých máme v Rádiu Slovensko hovoriť, tak potom sme sa zastavili aj v Čechách pri jednej takej a aj dosť smutnej. Rastie tam počet týraných detí.
2: Tento trend bohužiaľ potvrdzujú dáta polície, linky dôvery, aj orgán sociálno-právnej ochrany detí. Rastie aj počet opakovane týraných detí aj vo vekovej skupine do 3 rokov. Podľa odborníkov, ktorých oslovil portál Seznam správy, český systém ochrany kolabuje. Viac si prečítala Kristýna Chrenková.
3: Dokument orgánu sociálno-právnej ochrany detí hovorí o viac ako 11 tisícoch prípadov zneužívania, zanedbávania a týrania. Medziročne je to skoro o 1300 prípadov viac. Podľa štatistík došlo v Česku k najvyššiemu počtu sexuálneho zneužívania, opakovaného týrania alebo telesných trestov, odkedy sa tieto údaje zaznamenávajú. Odborníci zároveň upozorňujú, že v skutočnosti sú čísla ešte vyššie, pričom nárast pozorujú najmä od vypuknutia COVID-19. Všíma si český portál Seznam správy. Odkedy vypukla pandémia, rastie napríklad počet detských obetí znásilnenia. Kým v roku 2019 bolo nahlásených vyše 200 trestných činov, v roku 2024 ich bolo už raz toľko. Spravodajský web upozorňuje, že takéto násilie je častejšie, ako si uvedomujeme. Podľa neho splnomocnenkyňa pre ľudské práva o situácii vie a chce ju riešiť. Ministerstvo práce a sociálnych vecí ale na otázky novinárov nereagovalo. Oslovení odborníci tvrdia, že deti nemajú k dispozícii dostatok služieb. Za nárastom útokov môže byť aj rastúca agresia v médiách, vojnové konflikty alebo neustále podsúvanie násilia. Dodávajú, že nepomáha ani dianie na politickej scéne, kde sa ukazuje, že slušnosť a korektnosť sa nenosia a víťazí ten, kto je hrubián. Citujú expertov Seznam správy.

0: So želaním pekných prázdnin pokračujeme vo vysielaní v Rádiu Slovensko a veru, že si predstavíme takú netradičnú dovolenku. Predstavte si sloboda, nezávislosť a ranná káva s výhľadom, ktorý si každý deň vyberiete sami. Cestovaniu v karavane čoraz viac prichádzajú na chuť aj mladé rodiny, takže aké to je, keď sa domov zmestí do dodávky a čo od takejto dovolenky očakávať, zistíme s Michalou Bagalovou.
1: K dispozícii je len pár štvorcových metrov, no všetko má svoje presné miesto. Kuchynka, posteľ, malá kúpeľňa, aj úložný priestor na oblečenie. Tamara Novosedlíková, ktorá prenajíma karavany, nás berie na obhliadku jedného z nich.
2: Toto je integrované vozidlo, v ktorom sa teraz nachádzame. Pôsobí to tak väčšie ako autobus. Tieto predné sedačky, čo je šofér a spolujazdec, sú otočné, takže tu máte také jedálenské sedenie, viete tu hrať karty, spoločenské hery a mulatovať. Hneď za tým jedálenským sedením máme rohovú kuchyňu s trojhorakovým plynovým sporakom, skrinka, kde sa dajú dať rôzne kuchynské vybavenia, všetko má nejakú aretáciu, aby sa to dalo zaistiť, aby nič nelietalo počas jazdy. Je tu aj veľká ladnička s mráziacim boxom, sa viete pekne nabaliť, dokonca si viete dopredu aj navariť.
1: Možnosť kedykoľvek zmeniť plán cesty je podľa nej to, čo karavaning výrazne odlišuje od klasického pobytu v hoteli.
2: V tom karavane, keď sa výberu, ostanú niekde v Maďarsku alebo niekde na Istri, začne pršať, po dvoch dňoch sa zoberú preč, idú z Istrie dole na Makarsku. Tam už majú zaručené krásne počasie a nemajú, dajme tomu, upršaný celý týždeň.
1: Medzi tých, ktorí vymenili klasický hotel za život na kolesách, patrí aj Petrana Čerbáková, známa z profilu Šiesti v dodávke. S viac členov rodinou dávajú prednosť voľnosti, no upozorňuje, že takéto cestovanie má dnes svoje jasné pravidlá státia.
3: Keď sme prechádzali cez Chorvátsko, tak tam je to skutočne prísne, ale potom sme boli aj v Grécku, aj v Španielsku, aj v Maroku. V Maroku je to ešte veľmi tolerované a v Európe je to také, by som povedala, že človek sa musí trošku chovať ohľaduplne a s rešpektom. Veľakrát sa stáva aj to, že sa spýtame miestnych.
1: Kým časť ľudí hľadá samotu v divočine, rodiny s malými deťmi sú skôr za istotu a zázemie je v oficiálnych kempoch. Tie už dnes nevyzerajú tak, ako si ich pamätáme z minulého storočia. Očakávania hostí sa výrazne posunuli, čo potvrdzuje aj Silvia Ilovská z kempu na Liptovskej Mare.
4: Kvalitné zázemie, tiež čisté sociálne zariadenia, spoľahlivú Wi-Fi a takisto aj pripojku na vodu či odpad priamo na mieste. Chcú mať tiež počas pobytu aj nejaké zážitky. Majú napríklad vstup na pláž, každodenné detské animácie, letné kino či hudobné večery.
1: Karavaning tak už dávno nie je len o núdzovom prespávaní v prírode. Je synonymum slobody, no zároveň aj komfortu, za ktorý si treba zaplatiť.
0: Je to tak, každá dovolenka, čo to stojí, lebo to treba, to netreba, ale chceme to, aj o tom je leto, povedzme si úprimne, rýchlo sa tie peniaze kotulajú, takže práve o financiách a skrytých poplatkoch pri kempovaní si do 15. ešte stihneme povedať viac.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Zoologička Viktória Čabanová je súčasťou vedeckej skupiny pre výskum komármi prenášaných vírusov a komáre si dokonca získali jej sympatie.
2: Je to práve preto, že ja ich naozaj pozorujem pod mikroskopom, vidím ich naozaj zblízka a tie komáre sú veľmi pekné.
1: O svojej práci pre Slovenskú akadémiu vied aj o obľúbených kriminálkach mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
3: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Dobrý deň s Elenou Koričanskou.
5: Sociálnej poisťovni sa naďalej darí bojovať s falošnými PN-kami. V prvom polroku sa podiel práce neschopných prvýkrát dostal pod hranicu 3%. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD to pripisuje sprísneniu pravidiel, ktoré začalo platiť v januári 2025. Verejné financie už na tom získali 144 miliónov eur. Ruský vzdušný útok riadenými leteckými bombami na severoukrajinské mesto Sumy zabil troch ľudí, z toho dve deti vo veku 5 a 10 rokov a niekoľko ďalších zranil. Informoval o tom veliteľ vojenskej správy ukrajinskej sumskej oblasti Oleg Hrihorov. Pôvodne informoval o jednom zabitom človeku. V Michigane sa dnes začali ostro sledované demokratické primárky pred voľbami do Senátu. Voliči si vyberajú medzi umiernenou kongresmankou Hayley Stevensovou a progresívnym Abdulom El Sayedom. Víťaz sa stretne s bývalým republikánskym kongresmanom Mikeom Rogersom v novembri. Senátne demokratické primárky v Michigane sa stali nepriamým súbojom o smerovanie strany. Zajtra bude jasno až polooblačno a 35 až 41 stupňov. Teraz je 14 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1, kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Na východnej D1 za Lemešanmi smerom do Košíc na 421. kilometri sa zrazilo nákladné auto s osobným. Prejazdný je len odbočovací pruh, pozor na dobrzdevanie do asi 10-minútovej kolóny. 10 minút v kolónach čakáte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a rovnako 10 minút sa zdržíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na D1 za Bratislavou smerom do Trnavy na 23. kilometri pozor na osobné auto s defektom, čiastočne blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 pri križovatke Chocholná vymieňajú portálové dopravné značky v oboch smeroch pri prejazde z Výšťa opatrnosť a pozornosť z Výšťa aj na severnej D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom na kilometri 337 vymieňajú stredové zvodidla. V oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, 2 na 1.
4: To sa písal rok 1993, ak sme na chvíľu v hudobnej histórii. Vtedy v Orlande na Floride vznikla chlapčenská skupina Backstreet Boys. Nejedno dievča šalelo z tejto kapely a veru, tí chlapci aj pokorili všelijaké hudobné rekordy. Spomeňme aspoň jeden. Predali viac ako 130 miliónov albumov po celom svete. V Rádiu Slovensko vyberáme dve ich pesničky. Everybody a Incomplete.
0: Rádio Slovensko, 2 na 1.

0: Vyzerá to tak, že na Kolíbe zaznamenali bratislavský teplotný rekord 40,3 stupňa Celzia. Ešte to ale musia na SHMU potvrdiť.
1: Rádio Slovensko.
0: Budeme sa venovať ďalším informáciám, napríklad odhaľovaniu fiktívnych PN-iek. To by malo štátu ušetriť približne 300 miliónov eur. Rezort práce sľubuje, že peniaze pôjdu ľuďom, ktorí ich naozaj potrebujú. Viac nám povie v štúdiu Katarína Borovská.
2: Posudkoví lekári môžu dočasnú práce neschopnosť ukončiť od minulého roka. Keď porovnáme uplynulý pol rok s rovnakým obdobím vlani, každý mesiac je to v priemere o takmer 12 tisíc PN-iek menej. V porovnaní s rokom predtým, teda prv než vláda zaviedla prísnejšie pravidlá, ide o viac ako 3 milióny 200 tisíc menej premarodovaných dní. Pokračuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
3: Šetrí štát na tom, že nevypláca nemocenské, následne šetrí štát na tom, že ľudia nastúpia do práce, odvádzajú sociálne aj zdravotné odvody a platia dane. A teda, ak pôjdeme týmto tempom, tak v porovnaní s rokom 24 v roku 2026 ušetríme štátu takmer 300 miliónov eur.
0: To sme spomenuli a treba povedať, že v súvislosti s PN-kami sociálna poisťovňa nedávno upozornila na podvodníkov, ktorí sa snažili vymámiť od ľudí peniaze. Aj si môžeme viac povedať k tomuto?
2: Áno, tak týchto falošných kontrolórov zaznamenali na strednom Slovensku, konkrétne v okresoch Martin a Žilina. Klientom tvrdili, že porušili liečebný režim a žiadali od nich peniaze za zahladenie problému, približuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
4: Stať sa môže, že sa o tom, že ste na PN-ke, dozvie niekto ďalší a ten sa rozhodne, že to zneužije vo svoj prospech a síce zastaví sa u vás doma a začne vám tvrdiť, že ste porušili liečebný režim a začne od vás vyžadovať hotovosť za odplatu toho, že to tak povedať neposunie ďalej do sociálnej poisťovne, pretože keď zistíme porušenie liečebného režimu, môže dôjsť k zastaveniu výplaty dávky nemocenské, teda tzv. PN-ky.
2: Dodáva, že vďaka obozretnosti klientov nedošlo k žiadnym škodám a o incidente poisťovňu i hneď informovali. Podobné prípady sa stali už aj v minulosti. Podľa hovorcu prezídia policajného zboru Romana Hájeka treba každý prípad posudzovať individuálne.
5: Takéto konanie môže za určitých okolností napĺňať znaky viacerých trestných činov, napríklad trestného činu podvodu alebo iného majetkového či súvisiaceho trestného činu podľa trestného zákona.
2: Polícia zdôrazňuje, aby ľudia neodovzdávali peniaze ani neposkytovali osobné údaje neznámym osobám. Ak majú podozrenie, že ide o podvod, treba sa obrátiť na políciu.
1: Rádio Slovensko.

0: Dovolenkujete s Rádiom Slovensko a my tak trochu rozmýšľame o tom, aká je to sloboda na kolesách za cenu štvorhviezdičkového hotela. Pretože caravaning je medzi mladými rodinami hitom, ale rozhodne to nie je lacná záležitosť. Koľko dnes teda stojí najskôr prenájom karavanu a potom noc v kempingoch doma alebo v zahraničí, chcela vedieť Miša Bagalová.
1: Zbaliť si celý dom a vyraziť za pekným počasím bez viazanosti na jedno miesto a jeden hotel. Pre mnohých ideálna dovolenka. Tamara Novosedlíková karavany prenajíma a sama v nich s rodinou dovolenkuje.
2: Vybrali sme sa na Verteze, tam sa nám veľmi páčilo, na jazere boli sme v perfektnom kempe, z dvoch noci boli zrazu tri, oddychli sme si, potom sme išli ďalej do Slovenska pozrieť krásne jazero, ale bolo to tam preplnené ľuďmi, tak sme zbalili caky paky a potom sme sa presunuli ďalej do Chorvátska.
1: Záujem o karavany na dovolenky podľa nej každý rok rastie. Záujemcov neodradí ani vyššia cena.
2: V prípade prenajmu môže počítať kľudne takých 2-2,5 tisíc eur, lebo nie je to lacná záležitosť. Neplatí sa to síce na osoby, ale prenajom sám o sebe vyjde na týždeň zhruba okolo 900 eur.
1: Ďalšou výraznou položkou v rozpočte sú poplatky v kempoch. Ako to vyzerá na Slovensku, vysvetľuje Silvia Ilovská z kempu na Liptovskej Mare.
3: Máme klasické karavanové statia, VIP karavanové statia, alebo VIP karavanové statia aj v blízkosti vody. Cena sa pohybuje od tých 30 až 50 eur.
1: Za hranicami v Chorvátsku, Taliansku či Rakúsku je to drahšie. Za noc v kempe platíte priemerne 50 až 80 eur, pri mori aj vyše stovky. S prenájmom, palivom a mýtom sa tak týždenný účet poľahky vyšplhá na 1500 až 2000 eur, čo je cena štvorhviezdičkového hotela s polpenziou. Ušetriť sa dá obchádzaním komerčných kempov. Petrana Čerbáková z profilu 6 v dodávke.
4: Stále sa nájdú aj kempy za rozumnú cenu. Sú maličké, trebárs v prírode, na vinici a tam sa mnohokrát vie človek dostať za 5 aj 10 eur, alebo za to, že si kúpi nejaký lokálny produkt, ktorý tam pestujú na tej farme.
1: A koľko stojí život na kolesách? Petrana Čerbáková už 3,5 roka žije s manželom a deťmi v dodávke a cestujú po svete.
4: Najväčšie náklady sú práve na pohonné hmoty, na jedlo, na ten taký bežný chod, uživiť vlastne tú 6 členov rodinu. Najviac skryté tie poplatky sú práve v servise toho auta, keďže v ňom vlastne žijeme celý rok. Sú krajiny, kde vieme žiť aj 900 eur a potom sú krajiny, kde aj 1800 eur minieme a strašne záleží, či treba aj ten servis. Takže povedal by som, že náš priemer je 1500 eur.
1: Pocit slobody je očividne pre mnohých viac ako hotelový luxus. Počet nových karavanov na Slovensku sa totiž za posledné roky zdvojnásobil a naprieč Európou ich dnes jazdí už viac ako 6 miliónov. Rádio Slovensko.

0: Toto je taká pekná pesnička z Rádia Slovensko od Jany Kirchner. Volá sa Okolo nás a je to tak, že leto ponúka viac tých stretnutí, aj oddychu, aj nové zážitky, len úprimne neviem, či práve dnes, keď nás bičujú 40-ky. Tak zostaňte v tieni s Rádiom Slovensko. Po 14. bude teda všeličo hudobné, aj zahraničné, aj domáce. Slavka Tkáčová, samozrejme, Lucia Cibiková ostáva a Eva Pribilincová pekne pozdravuje. Všetko dobré želám.
1: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej Nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
2: Koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Predstavte si, že ste u mňa na návšteve. Sedíme v malej garzónke, rozprávam vám príbeh a pritom hrá hudba.
6: Richard Miller prichádza s komorným recitálom. Večer, kde každý tón a každé slovo dostáva priestor zaznieť naplno.
5: Bez zbytočných efektov, len piesne, príbehy a ľudia.
6: Len 7 výnimočných koncertov v intímnej atmosfére malých sál. Vstupenky nájdete na predpredaj.sk.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: KDH kritizuje zámer Slovenskej pošty zredukovať pobočky aj údajne zlé pracovné podmienky.

0: Boru Igor Janskulík kritizuje aj údajne nevyhovujúce pracovné podmienky. Zamestnanci štátnej pošty sú podľa opozičného hnutia často neúmerne preťažovaní a kontrolovaní.
1: Chaotické zatváranie pobočiek, bez toho, aby to bolo vysvetlené zástupcom samospráv.
0: Slovenská pošta obvinenia odmieta, hovorkyňa Eva Peterová.
2: Odmietame však, aby sa Slovenská pošta, jej vedenie, zamestnanci a nevyhnutná transformácia stávali nástrojom predvolebného politického boja, založeného na zavádzajúcich, nepravdivých a ničím nepodložených tvrdeniach.
0: Voči tvrdeniam KDH sa ohradilo aj ministerstvo dopravy, pod ktoré pošta patrí. Ministri vnútra štátov Európskej únie dnes pochválili Španielsko za rýchlu reakciu na situáciu v Ceute, kam minulý týždeň vstúpili z Maroka desiatky tisíc ľudí za jediný deň. Po dnešnom rokovaní prostredníctvom videokonferencie to uviedol írsky minister spravodlivosti a pre migráciu Jim O'Callaghan. Do španielskej severoafrickej exklávy Ceuta preniklo koncom minulého týždňa 72 tisíc migrantov z Maroka. Z nich sa už približne 70 tisíc vrátilo, oznámil španielský minister vnútra Fernando Grande Marlaska. Ministri sa podľa šéfa francúzskeho rezortu vnútra Lorana Nuneza na rokovaní zhodli, že problémom nie je šengenský priestor. Tohtoročný júl bol vo Francúzsku najteplejším mesiacom od začiatku meraní v roku 1990 a zároveň tretím najsuchším, čo uľahčilo šírenie požiarov, ktoré spálili územie s rozlohou takmer 100 tisíc hektárov. V súčasnosti sa situácia v súvislosti s požiarmi vo Francúzsku aj Španielsku zlepšuje, potvrdila hovorkyňa Európskej komisie Eva Hrnčířová.
3: Na mieste stále operujú naše lietadlá, no niektoré sa už vracajú naspäť. Vo Francúzsku a Španielsku stále zasahujú hasiči aj technika. Pokiaľ ide o Grécko, sme v neustálom kontakte s tamojšími úradmi. Grécke zložky bojujú s požiarmi na rôznych miestach krajiny a my hľadáme spôsoby, ako im pomôcť.
0: 5 ľudí dnes predpoludním utrpelo zranenia pri zrážke sanitky s osobným autom na ceste pri obci Lehôtka pod Brehmi v okrese Žiar nad Hronom. Medzi zranenými sú aj traja ľudia, ktorých v čase nehody prevážalo vozidlo dopravnej zdravotnej služby. Spresňuje krajská policajná hovorkyňa v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
4: Podľa informácií vodič osobného auta smerujúci do Žiaru nad Hronom prešiel z doposiaľ neznámej príčiny do protismeru, kde došlo k zrážke s protiidúcim autom. Všetci účastníci dopravnej nehody boli z miesta so zraneniami prevezení do nemocnice. Vykonanými dýchovými skúškami bola prítomnosť alkoholu u obidvoch vodičov vylúčená. Všetky okolnosti vzniku nehody sú predmetom jej ďalšieho objasňovania.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, extrémne teplo, lokálne dusno, v noci 26 až 13, cez deň 35 až 41 stupňov, slabý až mierny južný vietor. 15 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
6: Nehoda na D1, uzavreté tunely na D3, pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave. Na Jaskvom rade sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na východnej D1 za Lemešanmi smerom do Košíc je nehoda na 421. kilometri, sa zrazilo nákladné auto s osobným. Prejdete len v odbočovacom pruhu, pozor na dobrzdevanie do asi 10-minútovej kolóny. 10 minút v kolónach stojíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na D1 pri križovatke Chocholná vymieňajú portálov dopravné značky v oboch smeroch, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Cestári pracujú aj medzi Pezinkom a Vinosadmi, opravujú vozovku, premávku riadi dočasný semafor. A na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinové za Poliana, obojsmerného obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine. Ivana, mám pre teba na začiatok dva zvuky a môžeš si tipnúť, čo to je. Dobre, takže ideme Dobre. Na to, okej? Okay? Dobre, pustíme si prvý zvuk.
8: To je oheň.
7: Výborne. A toto?
8: Vodopád?
7: Nie, opačným smerom.

0: Opačným smerom.
1: Čo, rieka?
0: Je to vysoká pec na tavenie železa. Vieš, aký medzi tým rozdiel?
1: No tak asi vo vysokej peci sa tej vody veľa neudeje, však, ako v tom vodopáde. No tak hovorím naopak.
0: Prvý zvuk bol oheň.
1: Áno, áno.
0: A druhý zvuk je vysoká pec. Vieš, aký je medzi tým rozdiel?
1: Počkaj, ja sa už potím z toho, čo sa mi má tu zrieka.
0: To správne, správne, je rozdiel v teplote, vieš. A dnes a zajtra, no a pozajtra to bude vyzerať.
1: To bude ako v tej vysokej peci.
0: Presne tak, myslím. To som chcel povedať, že my sa tu budeme potiť a dúfame teda, že naši poslucháčom to minimálne trošku spríjemníme a trošku ich ochladíme, pretože sa budeme dnes venovať veľmi príjemnej veci, ktorá je príjemná pre teba a takisto aj pre mňa. Teda dúfam, že aj pre našich poslucháčov.
1: Ale ty si teda tajnostkár, nepovieš viac.
0: Nepoviem, ale bude to chutné.
1: No to je viac menej istota. Mm-hmm. Tak nech sa vám samozrejme dobre s nami prežíva toto horúce utorkové popoludne. Pozdravujeme a príjemné počúvanie.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine. A už to prišlo. Budeme sa síce trošku opekať, ale budeme sa opekať v takom príjemnom svetle a v príjemných chutiach. Ivana nie, už zase prevracia očami.
1: Prevraciam, pretože žiadne opekanie, práve naopak. Dnes totiž to sa nemá ani opekať, ani grilovať. Vôbec nie je meso dnes teda, pretože dnes je prosím pekne. A toto ja nechápem, že sú také rôzne dni, že deň nezávislosti na mese. Uh-huh. Podľa mňa to je nejaká vegetariánska veľká údeľa.
0: A tak neviem, ako to nazvať, no naozaj.
1: Ktorá robí nielen teda deň, ja neviem, za práva zvierat máme, potom máme deň vegetariánov, deň vegánov, neviem, čo všetko možné. A máme aj deň nezávislosti na mese dnešok.
0: Ďakujeme za to, že si na to všetkým takto obzvláštnila a vysvetlila. Ja ti poviem, že opekať si môžeš aj svoju cuketku.
1: No, dobre, tak môžeme ísť aj týmto smerom, samozrejme. Ale teraz ti poviem, Marko, neviem, čo ty si obedoval, ale teda
0: fašírky.
1: Kedy si... No, to som rovna nechcela počuť, že boli vegetariáni.
0: Na 100%.
1: Ale počuj, ty si na tom podobne ako hviezda filmu Postřižiny, Magda Vašáriová, ktorá hrala hlavnú hrdinku a tá napríklad milovala takéto raňajky.
2: Usínala som a tešila sa, až sa ráno probudím, jak si udelám dva prírodní řízky. Francín ten snídal vždy jen vlažnou kávu a prikusoval k ní suchý chléb.
1: Takže ja budem ten Francín a ty budeš tá Mariška, pretože
0: súhlasím.
1: Ty si si asi tie řízky urobil aj na raňajky.
0: A nemám s tým ani najmenší problém v tom, nevidím, nemám a podporujem to.
1: No, ale keďže máme deň nezávislosti na mese, tak sme sa dnes teda spoločne rozhodli, že to trošku otočíme a budeme sa našich poslucháčov pýtať, na akom jedle sú naopak závislí. Ja dúfam, že toho mesa tam bude čo najmenej v tých odpovediach.
0: Ale tak prečo? Veď nech si každý vyberí, na čo má chuť. Ty by si napríklad čo dala?
1: Koláč s kávou.
0: Koláč s kávou? No to je neznie veľmi vegetariánsky.
1: Ale nemáš tam meso, nemám mesitý koláč, ale teda toto so mnou určite zdieľa napríklad aj spevačka Adriana Bartošová, túto závislosť na niečom dobrom.
3: Ja dúfam, že čokoláda je moja jediná droga, na ktorej som naozaj závislá a musím povedať, že keď ju za týždeň nedostanem v patričnom množstve, tak som z toho dosť zúfala a prejavuje sa to celkom na mojej výkonnosti aj na nálade. Ideálne by som mala denne zmastiť takých tých 60-70 gramov čokolády. Vtedy je to akože v pohode. Keď sa veľmi snažím a vynechám jeden deň, tak ten druhý deň musí dojsť minimálne k 100 gramovej dávke. Ale ináč je to v pohode. A už som vydržala dokonca aj 2 dní bez čokolády.
0: No a čokoláda to je moja druhá závislosť. Naozaj aj čokoládu musíme mať okrem mesa.
1: To teda naozaj hovorím aj za teba, pretože viem, aký si pahotný, keď to niekto prinesie koláčik a nepodeliš sa a nepodeliš. No už tak, to už je tvoja karma. Raz sa ti to vráti.
0: A je zdarma. No a my sa vás budeme pýtať, na akom jedle ste teda závislí. Všetko nám to môžete posielať na náš facebookový profil alebo prostredníctvom hlasovky na naše WhatsAppové číslo. A dnes to bude naozaj veľmi pekné čítanie, pretože jeden z vás získa knihu od Stanislava Haranta a volá sa Svetlonos. WhatsApp Rádia

0: Ikony to zachráni nás láska, počúvate Rádio Slovensko. Poďme zachrániť počasie teda aspoň trošku.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
2: Mohla by prísť záchrana v podobe nejakého ochladenia alebo dažďa, no uvidíme, či Jana Potanková potvrdí alebo nie. Dobrý deň želáme.
3: Pre mňa dobrý deň prajem.
2: Ako vyzerá teraz počasie na Slovensku?
3: Slnečno a horúco by sa to dalo dvoma slovami prakticky povedať, pretože na väčšine územia Slovenska máme jasno, prípadne len malú oblačnosť. Teplota je v rozmedzi momentálne na väčšine územia od 34 stupňov až do 41 stupňov Celzia za okrúhlenie. Takmer 41 stupňov Celzia sme zaznamenali dnes na staniciach napríklad Kráľova pri Senci, Dolné Plachtince, na Bratislavskej Kolibe, v Mochovciach či v Kamenici nad Hronom. K tomu nám fúka po väčšine slabý vietor, miestami predovšetkým na juhozápade Slovenska fúka južný až juhovýchodný do 20 km za hodinu.
0: Janka, čo noc, vyspíme sa aspoň trošku?
3: Ako kde? Kde to klesne, tak áno. Kde to bude menej klesať, tak to bude horšie. Veď už aj táto noc uplynula, ktorú sme mali teda za sebou dneska ráno, tak bola na niektorých staniciach rekordná, keď sme zaznamenali napríklad 27,5 stupňa Celzia v Plaveckom, Petri, prípadne 27,4 stupňa v Skalici. To znamená, že aj túto ďalšiu noc môžu byť lokality, ktoré budú mať takúto vysokú nočnú teplotu. Na väčšine územia sa však pri jasnej, prípadne len maloblačnej oblohe bude teplota klesať na 19 až 13 stupňov Celzia. Vyššia teplota sa očakáva na juhozápade a ojedinele aj v svahových polohách, kde bude dosahovať hodnoty 26 až 20 stupňov Celzia. K tomu bude fúkať len slabý vietor, prípadne bude bezvetrie.
2: Mohli by sa prepisovať rekordy? Aj zajtra napríklad?
3: Prepisovali sa včera, prepisujú sa dnes a s veľkou pravdepodobnosťou sa budú prepisovať aj zajtra na veľkom území Slovenska, pretože opäť bude jasné až poloblačné počasie. Popoludní v horských oblastiach bude ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a opäť očakávame extrémne teplý, ojedinele aj dusný deň, pričom denná teplota vystúpi na 35 až 41 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 26 stupňov, k tomu bude fúkať vietor slabý, na západe prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Toľko Jana Potanková, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme pekné slnečné a teplé popoludnie.
3: Ďakujem, pekný deň, do počutia.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.

0: Slovensku. Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta. Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
0: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Elena Koričanská. V histórii meraní sa dnešný deň zapíše ako ďalší, keď maximálna teplota vystúpila nad 40 stupňov Celzia. Jedným z miest je Bratislavská Koliba, kde namerali rekordných 40,6 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informuje na svojom webe. Hodnotu 40 stupňov dosiahli v utorok podľa hlásení k 15. hodine aj v Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš a v Hurbanove. Korito rieky Bodva na úseku v Moldave nad Bodvou vyschlo. Podľa slovenského vodohospodárskeho podniku ide o prirodzený jav súvisiaci s krasovým podložím a vysokou rozkolísanosťou prietokov počas roka. Podľa mestského úradu je príčinou vyschnutia nedostatok zrážok v povodí. Ukrajina sa k NATO nikdy nepripojí. Podľa agentúry AFP to v Kyjeve vyhlásil bývalý hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl a súčasný veľvyslanec v Spojenom kráľovstve Valerij Zalužný. Zdôvodnil to tým, že aliancia lipne na postupoch z druhej svetovej vojny a nie je pripravená na konflikty 21. storočia, čo je v kontraste s ukrajinskou armádou získavajúcou skúsenosti zo súčasného konfliktu. Zajtra bude jasno až polooblačno, opäť veľmi teplo, 35 až 41 stupňov. Teraz je 15 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bratislave, nehoda aj na východnej D1-tke, viac o kolíziách v dopravných správach. V Bratislave na Jaskovom rade sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na východnej D1-tke za Lemešanmi smerom do Košíc na 421. kilometri sa zrazilo nákladné auto s osobným. Prejazdný je len odbočovací pruh, pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. V kolónach čakáte aj pred Kysuckým Novým mestom, smerom zo Žiliny sa zdržíte 10 minút a rovnako strátite aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na D1-tke pri Bytči smerom na Bratislavu na kilometri 177 treba obchádzať kamión s defektom, pozor na vozovke sú úlomky a časti pneumatiky. Cestári pracujú v Košiciach, Krásnej opravujú most, ponad Hornát prechádzate striedavo. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Je pravda, že na svete sú jedlá, ktorých sa nechceme ani dotknúť a potom také jedlá, ktoré potrebujeme prakticky denne do seba dostať. No, dnes by to teoreticky nemuselo byť to mäso, pretože dnes je deň nezávislosti. A nie je to film. Pokračujem ďalej na mese, takže dnes by to mohlo ísť bez neho. A my zistíme, na čom ste vy naopak závislí. Na akom
5: Mirka
3: jedle.
5: Napísala, milujem jedlá zo zeleniny, takže teraz je moja sezóna a kopec zeleniny za touto správou. A napísala aj Adriana, no burger. Bez toho si neviem predstaviť život. Takže Aďa a Mirka úplne dva rozličné póly.
3: Tak ale sú aj vegetariánske burgery napríklad.
5: Určite áno.
3: No, dal si už niekedy?
5: Nie, nikdy v živote.
3: Skús. No. Ale keď hovoríme o jedle, na akom vie byť niekto závislý, tak u detí je to pomerne jasné, tam figurujú také veci ako pizza a cestoviny samozrejme.
6: Špagety. Mňam, suchej.
7: Ja mám najradšej špagety.
8: Ja by som si predstavoval tak, že na celých 24 hodín by sa všetko za sekundu zmenilo na cestoviny a muselo by sa jesť iba cestoviny cez celý deň.
9: Ja by som si to predstavovala tak, že by pršali cestoviny, tie kolienkové.
10: Takže celý svet by bol cestovinový a to by sa robili z cestovín a potom by sme ich jedli, keby sme vonku nemali jedlo.
5: Inak tie cestoviny, cestoviny a cestoviny na všetky možné a rozličné spôsoby. Ja niekedy sa pozerám na deti, ako to jedia.
3: Hej, oni sú v tomto úžasné.
5: Suché, suché, bez ničoho.
3: Suché, len tak,
5: ja neviem, alebo so syrokrémom, alebo s niečím, to je neskutočné.
3: Stačí paradajková mačka, alebo s parmezán, keď už naozaj teda veľmi majú na niečo chuť. Je to také jedlo, ktoré, na ktorom sa dá byť doslova, že až závislý, ale my chceme vedieť aj tie vaše gastronomické závislosti, dajme tomu.
5: Dajte nám to vedieť, pošlite nám to ako hlasovku na WhatsApp, alebo napíšte nám to na náš facebookový profil. A máme samozrejme peknú cenu, je to kniha Svetlonos.
2: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.
11: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Robo Opatovský, modlím sa hudbou, počúvate Rádio Slovensko.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
0: Ivana, môžeme dnes povedať, že dobrú správu možno majú naši poslucháči práve teraz v hrnci?
2: No, podľa toho, čo v tom hrnci majú, ale napríklad dať do hrnca samú zeleninu, tak to je určite dobrá správa, však Marko?
0: Dobrá polievka.
2: Aj pre nás mesožrútov, lebo veď niečo musí byť aj zeleninové v hrnci obeda. No, ale s tou zeleninou v hrnci súvisí ešte jedna nevšedne dobrá vec. Keď ju budete na budúce pripravovať a bude nebodaj nuda, tak zavolajte celú rodinu a urobte počas čistenia zeleninový koncert. No, Marko, povedal by si, že takto znie zelenina?
0: No vôbec.
2: Však?
0: Tak.
2: Úplne, že hudobné nástroje. A ja sa priznám, že keď som na toto natrafila, tak ma to úplne očarilo, pretože to naozaj, že rytmické, má to v sebe muzikálnosť, je to ekologické a hudobné nástroje vlastne po koncerte zješ.
0: No dobré, a či je to teda nápad a ako to vlastne funguje, pretože znie to naozaj veľmi dobre.
2: Je to veľmi milé, je to z Viedne, Vegetable Orchestra, zeleninový orchester, skupina hudobníkov, ktorí fungujú už takmer 30 rokov a jediné teleso svojho druhu vo svete. Založil ho v roku 1998 Jürgen Berlakovič a úspešne s týmto zoskupením koncertuje po celom svete. Orchester tvorí 10 hudobníkov, kuchár a zvukový technik, ktorý cez mikrofóny sníma zvuky, ktoré vydáva dyňa, mrkva alebo uhorka a hrajú všeličo, jazz, house aj experimentálnu elektroniku.
0: No tak už teraz tomu rozumiem. Ty si včera donesla do roboty 10 paradajok a ja že čo stále počúvam taký chľapot. To si chľapkala o stenu.
2: Nie, no nechcela som nacvičovať, lebo s paradajkami by som toho veľa nenacvičila, ale funguje to tak, že najskôr idú hudobníci na trh zadovážiť si hudobné nástroje. S niektorými nemusia robiť nič, iné treba upraviť, takže k slovu prídu kuchynské nože a všeličo na vydlabanie. Takže ešte raz si dáme hudobnú ukážku. Toto vyzerá, že nejaké žaby sú v tom. Nie, aby som to teda upresnila. Táto trúbka, ktorú počuješ, to je z vydlabanej uhorky, potom také šuchotavé zvuky, to sú cibule, ktoré sa trú o seba a suché fazole k tomu. A rytmický buchot paličkou je na vydlabanú mrkvu a petržlena. Okrem toho tam nájdeš papriku, baklažan, dyňu, kadečo. Hudobníci zahrajú a potom prichádzajú na rad diváci. Kto z divákov chce, môže si skúsiť hudobný nástroj vyrobiť, niečo si zahrať, alebo sa môže zúčastniť na príprave rýchlej zeleninovej polievky, ktorú potom orchester ponúka ako občerstvenie. Je to skrátka originálna inšpirácia, ako uspokojiť umeleckého ducha aj hladné brucha.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: O 18. hodine čaká futbalistov bratislavského Slovana úvodný zápas tretieho predkola Ligy majstrov na pôde švédskeho Mjölby. Priamo na mieste je náš redaktor Peter Štern, poďme sa s ním spojiť a želáme zároveň pekný deň.
2: Pozdravujem na Slovensko.
0: No, Peťa, výkop sa nezadržateľne blíži. Ste už aj vy na ceste na štadión?
2: Áno, sme na ceste, už smerujeme do dejiska zápasu. Z hotela sme vyrazili približne pred 20 minútami a pár minút po štvrtej by sme mali doraziť. Cesta na štadión Štrandva len pripomína tú známu trasu z Bratislavy do Skalice. Keď chodíme na ligové zápasy, je to prírodné lesné prostredie, no s tým rozdielom, že sme len pár metrov od mora, konkrétne Baltského.
3: Počujeme teda, že autobus ide na plné obrátky, všetko je v poriadku. Naznačil si aj štadión, aj Skalicu, stánok švédskeho majstra je však zrejme na inej úrovni ako ten na Záhorí.
2: No úprimne, vizuálne ani veľmi nie od moderného európskeho štandardu. Má veru ďaleko, jeho kapacita je približne 6000 divákov, no ale dnes bude Mjölby povzbudzovať asi iba 3500 fanúšikov, keďže pravidlá UEFA neumožňujú využívať sektor určený na státie.
0: No zaujíma nás aj zdravotný stav slovanistického kádra, sú všetci pripravení?
2: Tak ako je známe, kapitán Andráš Porár tu nie je, keďže je zranený, no ale na súpiske síce je aj Tigran Barsegian, ktorý bol niekoľko týždňov mimo hry, no dnes tu je skôr v úlohe podporovateľa. Ostatní hráči sú zdravotne v poriadku, otázkou ale zostáva, kto nastúpi medzi trižrodeči Dominik Takáč alebo Alexander Popovič, no a v prípade potreby je pripravený zasiahnuť aj Sulejman Kamara, ktorého klub predstavil iba včera.
3: Peter, opustil si Slovensko s tropickými horúčavami a prišiel si do akého Švédska?
2: Tu je naozaj veľmi príjemne, aktuálne je 21 stupňov, takže podmienky ideálne, aby sa tu mohol odohrať naozaj kvalitný futbal a aby Belasi dosiahli čo najlepší výsledok pred budúco týždňovou odvetou, ktorá je na programe 11. augusta na Tehelnom poli.
0: No Peťo, ruku na srdce, aké sú šance slovenského zástupcu?
2: Tak jedno je isté, napriek tomu, že sa Mjölby v tej aktuálnej sezóne nedarí, tak tú minulú ovládol a nie náhodou je v treťom predkole Ligy majstrov. Šance sú na pôde súpera asi vyrovnané, no ja osobne by som sa priklonil na stranu nášho zástupcu Slovan, tu podľa mňa dnes vyhrá.
3: Priamo z autobusu sa prihlásil náš redaktor Peter Štern a ešte dodáme, že prvý duel tretieho predkola Ligy majstrov medzi Mjölby a Slovanom Bratislava je na programe dnes o 18. Všetko podstatné bude mapovať aj Rádio Slovensko a priamy prenos odvysiela televízny šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Adela a Supercar, počúvate Rádio Slovensko. Po 16. hodine od nás budete počuť aj Noc a deň. Chcem vykričať všetko do tmy, svoje tajomstvá predo mnou. Medzi tebou, mnou a nebom a hneď potom aj BTS. Táto skladba sa volá Dynamite, počúvajte Rádio Slovensko po 16. hodine.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Nakupuj online na Lidl.sk a poštovné neplatíš. Tento útorok a stredu máš dopravu zadarmo a to na úplne čokoľvek z Lidl e-shopu. Klikaj na Lidl.sk a urob si radosť ešte dnes. Online. Vždy viac.
6: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Camouflage, Thomas Anders Modern Talking, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Zuzana Smatanová, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Lenka Filipová, Michal David, Sima Magušinová a IMT Smile. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámok Pezinok.sk. Darujte zážitok.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa generálneho prokurátora nebol postup orgánov činných v trestnom konaní v prípade obvinenej starostky obce Malatina v súlade so zákonom. Počet obetí migračnej krízy v Seute vzrastol na 75, informoval francúzsky minister vnútra. Zajtra bude jasno až polooblačno a opäť extrémne teplo, 35 až 41 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Postup orgánov činných v trestnom konaní v prípade obvinenej starostky obce Malatina, ktorú prepustili zo zadržania podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku, nebol v súlade so zákonom. Na sociálnej sieti napísal, že orgány činné v trestnom konaní podľa neho úplne odi

0: ukázaní. Ku koncu júla bolo podaných 406 tisíc vyhlásení prostredníctvom daňových priznaní k dani z príjmov a 828 tisíc samostatných vyhlásení o asignácii dane. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč pripomenul, že daňovníci mohli poprvý raz v jednom vyhlásení poukázať podiel zaplatenej dane nielen neziskovej organizácii, ale zároveň aj jednému alebo obom rodičom, preto je celkový počet poukázaní vyšší ako počet podaných vyhlásení. Počet obetí migračnej krízy v španielskej Seute vzrastol na 75, informoval o tom francúzsky minister vnútra Laurent Nunez, ktorý zhrnul výsledky dnešného rokovania ministrov vnútra Európskej únie k tejto téme.
1: Všetky členské štáty vyjadrili solidaritu so Španielskom a ocenili spôsob, akým španielska vláda zvládla situáciu. Zároveň vyjadrili poľutovanie nad tým, ako boli zábery zo Seuty použité na to, aby rozdelili Európsku úniu. Existuje konsenzus o zrejmej potrebe zintenzívniť boj proti pašeráckým sieťam, ktoré zohrávajú obrovskú úlohu pri vstupe nelegálnych migrantov na územie Európskej únie.
0: Priame rokovania medzi Libanonom a Izraelom, ktorých ďalšie kolo sa dnes pod záštitou USA začína v Ríme, prinesú Libanončanom len hanbu, poníženie a jeden ústupok za druhým, vyhlásil to dnes podľa agentúry AFP šéf libanonského militantného hnutia Hizballah Naim Qassim. Iránom podporované šítske hnutie dohodu Libanonu s Izraelom dlhodobo odmieta a nesúhlasí ani so snahami o odzbrojenie svojho vojenského krídla, ktorým Izrael podmieňuje stiahnutie svojich síl z okupovaného územia na juhu krajiny. Tohtoročné jarné ščítanie kamzíka vrchovského tatranského potvrdilo, že ich populácia sa vyvíja priaznivo, informovala o tom správa Tatranského národného parku s tým, že odborníci zo slovenskej a poľskej strany Tatier napočítali spolu 786 kamzíkov, čo je o 46 viac ako minulý rok. Zajtra má byť jasno až polooblačno, opäť extrémne teplo a lokálne dusno, v noci 26 až 13, cez deň 35 až 41 stupňov, slabý až mierny južný vietor. 16 hodín 4 minúty.
2: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
3: Zelená vlna.
4: Kolóna v Ružomberku, zavreté tunely na D3, počúvate dopravné správy. V kolónach si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, sa zdržíte asi 5 minút a rovnako v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 10 až 15 minút. Na D1 pri križovatke Chocholná vymieňajú portálové dopravné značky v oboch smeroch. Na D1 pri Bytči smerom do Bratislavy na 177. kilometri obchádzate kamión s defektom. Na vozovke sú časti pneumatiky. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Polska môžete obísť cez Skalité a Čierne. Radar nám hlásite v Košiciach. Na Sečovskej ceste merajú smerom do centra. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
3: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Ono je to tak, že na tej ceste domov môžete byť hladný. A keď prídete domov, tak sa môžete do sýtosti najesť, ale dnes, ako tvrdí Ivana, len zelenina.
6: No, ja to netvrdím, to tvrdí dnešný dátum, 4. august, je deň nezávislosti na mese a my zistujeme, od čoho vy ste naopak závislí od jakého jedla.
5: Ja tak nad tým rozmýšľam, že ja nechcem nezávislosť od mesa dobrovoľne.
6: Dúfam, že ani nemáš, lebo veď nakoniec nie je to jediná potravina, aj keď pre mnohých našich poslucháčov možno áno, ale zase taká Anka tvrdí, že je asi beverička z minulého života, pretože miluje oriešky všetkých druhov a jablka, ale nie tie naleštené zo supermarketu. A pre Simonku je to vraj vianočná kapustnica, od ktorej je závislá od babky. No vidíš, výborné. To už niekto už na Vianoce myslí.
5: No. A napísal aj Marek, v lete jednoznačne zmrzlina, aj dnes len skromné 4 kopčeky na fotke, ale celoročne zbožňujem segedinský guláš.
6: Tak to by ste si celkom rozumeli však.
5: Áno, ja to už cítim normálne v štúdiu.
6: Ja našťastie nie, ale keby sme sa opýtali spevačky z kapely Fragile, alebo Fragile, Svetlany Rimarenkovej, ako to má doma. No, tak

0: Zaujímavo.
1: On je strašne na sladké. A ja som ho naučila jesť aj normálne jedlo, okrem sladkého. A sladké on miluje. Čiže všetky druhy koláčikov si myslím, že sú pre ňa vhodné. Tak. Horšie je, že mne tiež strašne chutí sladké, takže keď napečiem, tak si to aj zjem.
2: No, no, tak čo nezie manžel alebo muž, tak to zje ona.
3: Ale tam vznikajú tie hádky, vieš, lebo chcú každý niečo zjesť.
2: Lebo z toho to nehrozí, lebo ty tam zješ všetko.
3: No tak to zase nemôžem si dovoliť pri manželke a pri dvoch deťoch, vieš, ale chcel by som veľmi, ale nedá sa to. No. A takto to má naša posluchačka Alenka.
4: Mojou celoživotnou závislosťou sú makové rezance. Každý týždeň ich musí mať aspoň jedenkrát. A okrem toho samozrejme maková štrúdla, maková buchta, makové trhance a veľa, veľa maku. Vždy, keď si ich niekde kupujem v meste, na jarmoku, na trhoch, poprosím, aby mi ešte záverešku maku pridali.
3: No ten mak, to
2: ten
3: je zaujímavé.
2: Ten mak je
3: ošemetný.
2: Veď sú krajiny, kde to je zakázané.
3: Úplne zakázané. Lebo akože no? Mak, po maku sa dobre spí.
2: No, napríklad mak. Ako odvar deťom.
3: To bude pracovať.
2: No, to je otázne. Ale my pracujeme a veľmi sa tešíme z toho, že vám môžeme ponúknuť takúto dnešnú tému a aj za ňu samozrejme nejakú dobrú cenu knižnú.
3: Áno, nebude to maková kniha, ale bude to kniha Svetlonosť od Stanislava Haranta, takže sa zapojte, napíšte nám na Facebook alebo pošlite hlasovku na WhatsApp.

0: BTS a Dynamite, počúvate Rádio Slovensko a my sme veľmi radi, že nás počúvate, pretože v štúdiu momentálne už nie sme sami a je tu s nami skupina, ktorú možno poznáte, teda dúfam, že ju poznáte, volajú sa Maduar.
1: Prosím ťa, to je fakt legenda. No, ahojte chalani, Láco.
2: Pekný dobrý deň.
1: Juraj, Matinko.
3: Pekný dobrý deň, pozdravujem vašich poslucháčov.
1: My pozdravujeme samozrejme vás v takomto horúcom lete, teda akože prísť sa schladiť do štúdia, výborný nápad, musím povedať, ale prišli ste aj preto, pretože vy ste už 40-ročný, neviem, či priamo vy. Asi
0: počkaj, nie, oni na 40 rokov rozhodne nevyzerajú.
1: Ale 40-ročná akože kapela, doslova a do písmena. 1. augusta 1986, to je dátum toho veľkého tresku?
4: To je dátum veľkého tresku skupiny Maduar, alebo vzniku skupiny Maduar, keď môj brat mal 11 rokov, ja som mal 15 rokov a práve Juraj prišiel s tým nápadom, že by sme mohli založiť kapelu, pretože on písal také tie básničky a od toho už bol len krôčik ku kapele.
0: Ale to je taká detská práca, dá sa povedať.
3: Áno, to je taký detský, ale to je skôr detský sen ako detská práca a my sme v podstate, to bolo ešte obdobie socializmu, ktoré my sme zažili a v tom čase asi to bolo bežné na tých sídliskách, že sme sa stretávali na dvore furt chalani, čo sme boli a práve ešte s tretím teda členom našim zakladajúcim Lacom Dulovičom sme si povedali takto letné poobedie, že dobre, však poďme založiť kapelu, nemali sme žiadne zázemie, nemali sme my nejakých rodičov teraz, že by sa hudbe venovali, takže to bola vyslovená taká spontánna, čudná myšlienka, ale
4: vydržala 40
3: rokov.
1: No, ale v podstate, ako sa hovorí, za všetkým hľadaj ženu, tak tu hľadať otca, pretože on je autorom toho vášho názvu Maduar.
3: Áno, to je pravda, ale to prišlo v podstate až neskôr. My sme prvé roky mali také tie typické socialistické názvy rôzne a keďže sme stále neboli tým spokojný, tak on navrhol práve v tom čase, to bol nejaký možno, ja neviem, rok 88 alebo koľko, že teda si to poskladajme z tých priezvisk a v tom čase tá zostava bola my dva ako Matinkovci, Laco Dulovič ako Du a Erik Aresta vtedy ako náš tretí gitarista v kapele aktuálne, tak on sa postaral o to AR.
0: Takže otec o tom rozhodol, vy ste to prijali, fungujete 40 rokov, prišli ste na dvoch autách do rozhlasu. Je tam nejaká ponorka? Šípime tam niečo, nejaký rozkol, keď chodíte dvomi autami?
4: Áno, šípime tam veľký rozkol, lebo po 40 rokoch Juraj prichádza z jedného smeru a ja z druhého smeru, takže jedným autom sa to nedá. Dalo by sa to jednom lietadlom, ale to už zase by sme nechceli takto až tak ďaleko zacházať, takže každý prišiel z iného smeru a preto dve autá.
1: Asi je dôležité povedať, že 40 rokov už naozaj treba osláviť, takže vy sa chystáte napríklad do teraz sa neviem,
0: do Prahy.
1: Ale ešte predtým.
4: Ja to poviem inak možno, keď zrnieme, pomôžem ti, hej, pomôžem.
1: Ja viem, už viem, Strelníky, Hriňová, Hrabušice, najbližší.
0: To nie sú postupnosť.
4: Áno, to je Strelníky, Hriňová, Hrabušice, to sú teraz, čo nás čaká nadchádzajúci áno víkend, ale naša oslava začala na Big Summer Feste 31.7., kde sme prezentovali jednak nový Megamix a novú pesničku Navždy, ktorú robíme spolu, teda nový Megamix robíme v spolupráci s Marekom Vozarom alebo Marekom Vosom. A potom o deň na to sme mali v Šali Open Air, taký mega koncert, ako si to oni nazvali, kde bolo vlastne rádo 2000 ľudí a tam sme boli, prezentovali sme nový program s kapelou. No a naše narodeninové aktivity tam začali, ale oni ešte pokračujú. Jurko, ideš.
3: No, my sme si teraz povedali, že to nebudeme všetko nejak dávať na nejaký jeden konkrétny dátum, pretože tie veci sa nám postupne vyvíjajú, ani sa nechceme nejak s tým stresovať, že teraz do nejakého dátumu niečo musíme stihnúť. Tak sme si tak rozložili v čase a práve vlastne ten Megamix už je sfinalizovaný, jeho koncertnú podobu sme premiérovali v piatok na tom Big Summer Feste, už je takmer hotová nová skladba, ktorá má názov Navždy. Navždy preto, pretože sme, ako sme prezerali archívne materiály za tých 40 rokov, ten zistil, že je tam spústa momentov, ktoré v človeku zostanú navždy a že keď je v obklopení s tými správnymi ľuďmi a zdieľať, povedzme napríklad my, že sme na podiu a máme publikum skvelé, ktoré je s nami, tak to sú tie momenty, ktoré u človeka navždy zostanú vrité v pamäti, v srdci, v duši. No a
4: tá skladba príde v septembri.
3: To bude v septembri a potom postupne až nejaké koncertné veci.
4: Áno, budeme mať v rodnom meste v Rimavskej Sobote taký narodeninový checkpoint s Marianom Čekovským, to bude v októbri a ešte také dva narodeninové gala koncerty pri príležitosti teda 40. výročia skupiny Maduar, tie budú v Prahe, v Lucerne a práve pracujeme na tom, aby tu v Bratislave u vás, v tomto vašom krásnom koncertnom štúdiu sme to oslávili a tieto dva koncerty budú v novembri.
1: Je možné, že po 40-ke príde ďalšia 40-ka, že by ste mohli byť 80 rokov na scéne?
4: Keď budeme ako Rolling Stones, prečo nie?
0: Ale tak oni po 40 rokoch vyzerajú veľmi dobre, takže predpokladám, že aj po 80-ke budú stále v tej istej kondícii.
1: A možno vás tak to potom privítame s Markom na ďalšom rozhovore.
4: No a prečo nie?
0: A my budeme starí už.
4: Ale hudba má výhodu oproti športu, že to sa dá robiť dlhodobo, takže my sme, je to pre nás už taký, dalo by sa povedať, takto výhľadovo, ako si to ty pekne pomenovala, to je taký ten náš výhľad do dôchodku. Budeme veľmi radi, keď náš dôchodok bude sprevádzať to, čo robíme a čo máme radi, to znamená práca so skupinou Maduár.
0: No a my vám držíme palce, ďakujeme za návštevu a hlavne nech tú 40-ku poriadne teda oslavíte, tak ako ste to začali, ako ste spomínali na tom Big Summer Feste.
4: Áno, vyzerá to nádejne, ďakujeme pekne za pozvanie a pozdravujeme všetkých vašich poslucháčov ešte raz.
3: Ďakujem veľmi pekne.
4: Čaute.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Aj takto sa hralo, spievalo, tancovalo v 90. rokoch Maduár a Do It. Aké počasie nám hrozí v roku 2026, konkrétne 5. augusta, to je teda vec a bude to naozaj veľmi zase horúce, jasno až polooblačno, extrémne teplo a lokálne aj dusno. Noci 19 až 13, na juhozápade 26 až 20 stupňov a denná teplota 35 až 41.
1: Zelená vlna.
2: Kolóna na Kysuciach aj v Košiciach. Pozrime sa na cesty. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka, z Hubovej sa zdržíte 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny čakáte asi 5 minút. A rovnako stratíte v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. V Bratislave vo Vrakuni je pre opravu uzavretá Podpriehradská ulica v úseku medzi Priehradnou a Anízovou. Obchádzka vedie po Priehradnej. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Krám.

Nádherná jazda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto boli Kali, Peter Pan a Milujem život.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Dlhé čakanie lodi v Hormuzskom prielive môže mať nečakané ekologické následky, pokračuje Rado Tomeš.
2: Medzinárodná skupina 24 vedcov, vedená Centrom environmentálnych vied Marylandskej univerzity, upozorňuje, že lode, ktoré celé mesiace kotvia v oblasti Hormuzského prielivu, môžu po obnovení plavby rozšíriť morské organizmy do prístavov po celom svete. Mikroorganizmy, riasy, mušle, fúzonôžky a ďalšie živočíchy sa postupne usádzajú na ich ponorených častiach a keď sa lode opäť vydajú na plavbu, môžu ich preniesť tisíce kilometrov. V novom prostredí by niektoré z nich mohli vytláčať pôvodné druhy alebo prenášať choroby. Riziko podrobne opisujú v časopise Biological Invasions a odporúčajú kontrolu či čistenie trupov ešte pred odchodom lodí a aj dôslednejšie sledovanie rizikových prístavov. Sonda Psyche americkej vesmírnej agentúry NASA počas májového preletu okolo Marsu úspešne otestovala vedecké prístroje. Výsledky a časozberné video z manévru teraz zverejnilo laboratórium prúdového pohonu NASA. Sonda preletela približne 4600 km nad povrchom planéty a využila jej gravitáciu na zrýchlenie a úpravu dráhy. Kamery zachytili polárnu čiapočku, krátery aj mesiace Phobos a Deimos. Magnetometer zaznamenal oblasť, ktorej sa slnečný vietor stretáva s magnetickým prostredím Marsu a detektor neutrónov potvrdil, že funguje podľa očakávania. Psyche teraz pokračuje k rovnomennej planétke, bohatej na kovy, ku ktorej má doraziť v lete 2029.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Ako vznikajú piesne Emy Drobnej?
2: Ide o to, že kedy ma niečo napadne, alebo skôr, že kedy ma niečo nadchne, alebo ma niečo, či sa udeje niečo, čo, z čoho mi potom ide myšlienka a hneď z toho vzniká text.
1: Hudbu, cestovanie, šport aj život mimo javiska spolu preberieme v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Elena Koričanská. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. Informoval o tom na sociálnej sieti minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD. Minister vnútra Matúš Šuta Ještok z Hlasu SD ponúkol Španielsku slovenských policajtov aj techniku na ochranu hranice. Povedal to po mimoriadnom rokovaní na úrovni Európskej únie o situácii v španielskej exklave Ceuta. Jemenskí povstalci Husiovia oznámili, že zaútočili na letisko v Saudskej Arábii. Agentúra AFP konštatuje, že napätie medzi povstalcami a Riádom vzrastlo potom, keď Husiovia uvalili námornú blokádu na lode Saudskej Arábie a niektoré zasiahli. Poľské stíhacie lietadlá dnes predpoludním zachytili ruské prieskumné lietadlo približne 56 kilometrov od mesta Košalin na severozápade krajiny. Na sieti X to oznámil poľský minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš. Poľská energetická spoločnosť Enea dnes obmedzila prevádzku elektrární Kozienice a Polaniec pre nízky stav vody vo Visle, ktorá slúži na ich chladenie. Podľa hovorcu poľskej vlády krajine problémy so stabilitou siete nehrozia. Zajtra bude jasno až polooblačno a opäť extrémne teplo, 35 až 41 stupňov. Je 16 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nefunkčné semafory v Bratislave a uzavreté diaľničné tunely. Pokračujeme s dopravou. V Bratislave na križovatke Karadžičovej a Krížnej nefungujú semafory. Pozor na kolízne situácie. V úseku sa tvoria kolóny. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Stratíte asi 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 5 minút a rovnako v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčino za Poliana obojsmerne, obchádzate cez Česko smerom z Poľska cez Skalité a Čierne. Radar ste videli v Košiciach, na Sečovskej ceste merajú smerom do centra. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Je to už síce dosť dávno, ale Marko, spomenieš si, čo si mal dnes na obed?
9: No fašírky.
8: Aha, to si už hovoril.
9: Áno, áno.
8: Tak fašírky, ale vieš čo, oproti tomuto pánovi, doslova mesožrutovi, teda tomu nesiehaš ani po pety.
10: Ja sem toho dneska sieť šítrničky, lielita a ovár a nakonec ešte studenou jitrnicu. Ne, vlastne dvie studené jitrnice.
11: Milostivá, klaním sa vašemu kuchárskému.
9: Ty presne vieš, na čo som ja vyrastal. Ja som v škôlke, lebo moja babka bola riaditeľka, chodil s jaternicou. A s jelitkom na chlebe. Ja, toto je moje najobľúbenejšie jedlo. Ja naozaj,
8: to, na kysúciach tam to, máme nejaký a kapusta, nie?
9: Ale to sa pletieš, to už bola nová doba. Akože naozaj neskutočné jedlo, to keď si predstavím, tak to je, ako sa to hovorí, neviem, či to môžem povedať, ale je to nebičko v papulke.
8: Áno, verím tomu, aj keď teda akože dnes by to tak nemalo byť, dnes je prosím pekne deň nezávislosti na mese. Ja viem, že to stále opakujem, ale je to skrátka taký deň, 4. august, ešte je
9: Lucia. Keby ste ju pri tom videli, ona normálne pri tom rastie o 10 cm. Dnes je deň nezávislosti na mese, no. Tak baklažán, no.
8: No, no víš, aký je výborný, ja, keď sa zapečie v paradajkovej omáčke. No toto bola slávna scénka zabíjačky z filmu Postřižiny, aby dnes zistíme, že keď máme deň nezávislosti na mese, naopak na a od akej potraviny ste vy závislí?
9: A Marian píše a hlavne nahráva hlasovku.
12: Moje deti sa stali závislé od cestovín. Spôsobil som to ja, keď som ešte pracoval v Taliansku a nosil som im originál talianske cestoviny. Bolo to veľmi rýchle jedlo, ktoré sa navarilo. Zjedli ho buď na holé cestoviny, alebo s nejakou omáčkou, či už červená, syrová, bledá, alebo samozrejme nesmie zabudnúť na gránko. Vždy sa nasýtili, neboli z toho hladné a vydržalo im to doteraz.
8: Monika, super, Monika napísala, že u nej je to závislosť od arašidového masla, pretože ho považuje za nutnosť pre fungovanie tela a pre Lulu je to plnená paprika v lete.
9: Mňam, od akého jedla ste závislí? Vydajte nám to vedieť, píšte na Facebook alebo posielajte hlasovky na WhatsApp.
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Ema Drobná.
1: Rádio Slovensko.
0: Začalo sa to ako obyčajný denník 13-ročného dievčaťa. Dnes je preložený do viac ako 75 jazykov. Príbeh Anny Frankovej pozná celý svet vďaka zápiskom, ktoré si písala počas ukrývania sa pred nacistami.
2: Dnes si pripomíname 82 rokov od odhalenia tajného ukrytu, ktorý sa na viac ako 2 roky stal jej domovom. Miesto, ktoré dnes v Amsterdame slúži ako múzeum, navštívila aj naša spravodajkyňa Karolina Kučerová.
3: Streda 8. júla 1942. Milá Kitty, zdá sa mi, ako by od nedele uplynula celá večnosť. Toľko sa toho prihodilo, že mám pocit, ako by sa mi zmenil celý svet. Napriek tomu, milá Kitty, som nažive.
4: Anna si denník začala písať v deň svojich 13 narodenín. Krátko na to sa spolu s rodinou musela ukryť v tajnom zadnom trakte domu v Amsterdame. Hovorí meno Mecelár, špecialista zbierky domu Anny Frankovej.
5: Keď sa ukrývala, Anna dospievala. V tejto extrémnej situácii objavila svoju vášeň písanie. Vďaka písaniu svojej predstavivosti, snom a ideálom si vytvorila svoj vlastný slobodný priestor.
4: 2 roky, 1 mesiac a 25 dní. Tak dlho sa 8 ľudí vrátane Anny Frankovej ukrývali. Nacisti ich objavili 4. augusta 1944. Kto ich úkryt vyzradil, je dodnes záhadou. Jediný, kto holokaust prežil, bol Annin otec Otto. Práve on vydal zápisky svojej céry a zaslúžil sa aj o vznik múzea. Pokračuje vedúca pre komunikáciu domu Anny Frankovej, Anne-Marie Beckerová.
6: Každý rok máme viac ako milión návštevníkov. Ľudia z celého sveta prichádzajú, aby videli kus histórie a poučili sa z nej.
4: Návštevníci môžu vidieť viaceré predmety, ktoré patrili Anne, vrátane pôvodného denníka. Kniha, ktorú si dnes môžete kúpiť v obchode, sa totiž od pôvodných zápiskov líši. Opäť meno Mecelár.
5: Anna bola začínajúcou spisovateľkou. Jedného dňa počula v rádiu, že po vojne budú zbierať denníky kvôli svedectvám o holokauste. Preto ten svoj začala prepisovať na román. To, čo jej otec vydal, je teda zmes pôvodného denníka, prepísanej verzie a niekoľkých poviedok. Denník sa menil aj počas rokov. V dnešnej edícii je toho viac ako v tej prvej z roku 1947.
4: Od vydania denníka uplynulo už 79 rokov. Príbeh Anny Frankovej si však dodnes nachádza čitateľov po celom svete. Kniha bola preložená do 75 jazykov.
1: Rádio Slovensko.

0: pekné popoludne všetkým želáme. Vieme, že je horúce a vieme aj to, že rovnako horúci bude aj zajtrajšok. Má byť jasno až polooblačno a extrémne teplo. Noci 19 až 13, ale na juhozápade 26 až 20 a denná teplota v rozpetí 35 až 41 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nefunkčné semafory v Bratislave aj kolóna na Kysuciach. Pokračujeme s dopravou. V Bratislave na križovatke Karadžičovej a Krížnej nefungujú semafory. Pozor na kolizné situácie. Rátajte so zdržaním v kolónach vo všetkých smeroch. V kolónach stojíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny čakáte asi 5 minút. A rovnako sa zdržíte aj v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto boli Lady Gaga a Bruno Mars.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Máme síce horúce leto, ale zimnú otázku, ako sa správne píše slovo skipas, to nám povie Sibila Myslovičová.
2: Slovo skipas sme prevzali z angličtiny. Je to zložené slovo, píše sa ako jedno slovo skipas s jedným s. Je to už zdomácnená, alebo teda adaptovaná podoba. A znamená to cenovo zvýhodnený lístok, umožňujúci neobmedzený vstup alebo pohyb na vlekoch a podobne v lyžiarskych strediskách. Musím povedať, že ja keď som sa chodila lyžovať, tak ja som si kupovala permanentku. Asi to bolo niečo podobné. Takú cvakaciu, že mala som tam 40 jazd, ktoré som nikdy neprejazdila. Ale dnes je moderný skipas, tak v lyžiarskych centrách si asi musíme kúpiť skipas.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Gladiátora Neviem ťa nájsť, počúvate Rádio Slovensko. Po 17. hodine nájdeme Light and Love. Blueberry Sky po 17. hodine a k tomu pridáme aj iná a skladba, ktorá sa volá Sunny Zap. Určite poznáte a ak nie, tak spoznáte v Rádiu Slovensko.
1: Je to pravda od veka, najprv žralok zožral človeka. Teraz je to naopak. Človek zožral žraloka. V najbližšej palenici si dáme rande so zubatým pánom Mori. Mojím hosťom bude muž, ktorý sa narodil na Slovensku a teraz striedavo žije v Rakúsku a v oceáne. Morský biológ Robert Hofrichter. Počúvajte palenicu. V sobotu po 11.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: Piati proti piatim. Už čoskoro.
4: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou. Symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám. Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi. Aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
5: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Camouflage, Thomas Anders Modern Talking, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Zuzana Smatanová, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Lenka Filipová, Michal David, Sima Magušinová a IMT Smile. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámok Pezinok.sk. Darujte zážitok.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet kybernetických útokov na kritickú slovenskú infraštruktúru stúpa, upozorňuje rezort informatizácie. Európska únia prisľúbila Španielsku pomoc pri zabezpečení hranice jeho africkej exklávy Ceuta. Zajtra bude jasno až polooblačno, opäť extrémne teplo, 35 až 41 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Počet fiktívnych PN-iek naďalej klesá. Sociálna poisťovňa evidovala každý mesiac v uplynulom polroku priemerne takmer o 12 tisíc menej PN-iek ako za rovnaké obdobie vlani. Pokračuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
2: Keď porovnáme prvý polrok roku 26 s prvým polrokom roku 24, keď ešte neplatili naše opatrenia, legislatívne zmeny, tak v porovnaní s prvým polrokom 2024 máme o viac ako 3 milióny premarodovaných dní menej.
1: Prísnejšie pravidlá majú štátu do konca roka ušetriť približne 300 miliónov eur. Počet kybernetických útokov na kritickú slovenskú infraštruktúru stúpa. Centrálny portál kybernetickej bezpečnosti eviduje za minulý rok 1759 závažných incidentov, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s rokom 2021. Len do mája tohto roku bolo evidovaných už 752 incidentov. Vyplýva to zo správy k projektu Centrálneho systému proaktívnej kybernetickej

0: finančného aj z operačného hľadiska so zámerom zvýšiť ochranu vonkajšej hranice Európskej únie v Ceute, asistovať pri návrate migrantov do krajín pôvodu a zabrániť ich presunu do únie ako takej. Naša agentúra Frontex je už v teréne a aj ďalšie orgány ako Europol sú pripravené pomôcť.
1: Slovenský modul leteckého hasenia sa po 10 dňoch nasadenia vracia z Francúzska, kde pomáhal pri hasení rozsiahlých lesných požiarov. Slovenský tím nalietal vrtuľníkom Black Hawk desiatky letových hodín a vykonal 252 zhodov vody. Slováci spolu s českými kolegami najskôr zasahovali pri lesných požiaroch v departmente Gironde na západe Francúzska a potom sa presunuli do departmentu Var na juhovýchode. Slovensko vyslalo do Francúzska aj modul pozemného hasenia. Následky minulotýžňového postreku na poli pri obci Kamenná Poruba v okrese Žilina, ktorý spôsobil škody na úrode v záhradách niektorých rodinných domov, sú predmetom aktuálnej kontroly Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho. Postrek na poli, na ktorom hospodári spoločnosť Agroregión Rajec, postihol hornú časť obce v smere od Rajca. Starosta obyvateľov obce vyzval, aby nekonzumovali ovocie a zeleninu zo svojich záhrad až do chvíle, kým nebude posúdená škodlivosť postreku látky. Riaditeľ podniku Ľuboš Gabčík v rozhovore pre média potvrdil, že škody na úrode uhradia. Dnes padol absolútny rekord teploty vzduchu pre Bratislavu. Na bratislavskej Kolíbe meteorológovia zaznamenali hodnotu 40,8 stupňa Celzia. Prelomila včerajší rekord 39,9 stupňa, ktorý bol novým rekordom pre hlavné mesto. Zajtra má byť jasno až polooblačno a opäť extrémne teplo a lokálne dusno. V noci 26 až 13, cez deň 35 až 41 stupňov. Slabý až mierny južný vietor. 17 hodín 4 minúty.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
3: Zelená vlna. Nehoda na D1, kolóna na D2, pridávame aktuálny pohľad na cesty. Na D1 za výjazdom na Voderady smerom do Bratislavy sa stala nehoda, prejazdný je iba ľavý jazdný pruh, pozor na dobrzdovanie. V Bardejove na Duklianskej smerom do centra sa zrazilo osobné auto s dodávkou, blokovaný je pravý jazdný pruh. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, stratíte asi 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte asi 5 minút a rovnako čakáte aj v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Lamače. V Bratislave opatrnosť tiež na križovatke Karadžičovej a Krížnej, nefungujú tam semafory, na mieste sa tvoria kolóny. Na D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky sa z prívesného vozíka osobného auta vysypali tehly, sú popadané po celom pravom a odstavnom pruhu. A za Bilou smerom na prístavný most na Bajkalskej ulici blokuje pravý pruh odstavené auto. V Radaticiach na hlavnom ťahu vás nameria policajný radar v oboch smeroch. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
4: Vonku 40-ky a aby ste nepovedali, my sa venujeme jedlu, pretože čo viac si prijať? Dobrá voda,
5: 40-ka.
4: 40 stupňov.
5: Hlavne tú vlahu by som povedala, no, viac ako jedlo.
4: Áno, to áno, ale vieš, ako tak, z toho sa nenaješ na druhej strane. Vieš, keď je vlhko vonku, tak predsa len si musíš aj niečo zajesť. A presne preto zisťujeme, od čoho ste závisli, od akého jedla. A napísala Alžbeta, napísala to veľmi pekne. Chlieb náš každodenný sa nikdy nepreje. Každý deň si musím dať aspoň jeden krajec chleba a je to jedno, či s maslom, šunkou, ku praženici alebo niekedy iba tak čistý. Bez neho nedokážem fungovať a kôrka je najlepšia. V jedle nepreberám, zjem všetko, čo nezjem mňa.
5: Perfektné, inak kôrka, keď je čerstvá, chrumkavá, je to absolútne nebičko, ako si ty už dnes raz povedal. A Silvia bola veľmi stručná, že ja som karí závislák.
4: Ó, to je výborné, inak meso z karí schválujem.
5: Ale veď môže byť aj tekvicové karí, alebo hociaké iné karí. A dnes špeciálne, lebo poviem to, čo ty už dnes nechceš počuť, ale ja to zopakujem, že dnes máme deň nezávislosti na mese, takže odporúčam naozaj zeleninovú, ovocnú stravu, to meso si môžete dať ďalších 364 dní v roku.
4: No, že dobre si to povedala,
5: no, spočítala.
4: Kristi

0: Na k tomu napísala, že v lete najmä lečová pečená paprika a ako ranejky krupicová alebo kukuričná kaša. Mm-hmm.
1: A vieš o tom, že bohužiaľ mnohí ľudia majú čoraz väčšiu závislosť od sladených nápojov?
2: Keď v 98. roku sme mali 41 litrov na osobu ročne spotrebu sladených nápojov, tak v roku 2010 to už bolo skoro 120 litrov na osobu ročne. Čiže to je trojnásobný nárast.
1: Hovorí doktorka Jana Jurko. Teda neviem, či pomohla napríklad nejaká zvýšená daň na sladené nápoje, ale pije sa toho asi stále veľmi veľa.
0: Veľmi veľa. Tak je to sladké, ľuďom to chutí. Na druhej strane jednoducho ten smet to neuhasí.
1: Voda je voda. Dajte nám aj vy vedieť, či ste od niečoho závislí, od nejakého jedla.
0: Áno, tak to presne nám to dala aj naša posluchačka Danka vedieť.
3: Milujem paradajky a čokoládu, to sú moje topky. Ale mám rada aj pyrohy, langoše a zakúsky všeho druhu. Keďže mám bezlepkovú diétu, tak si pečiem sama prevažne a varím osobitne.
1: A mne sa páči spojenie paradajka s čokoládou.
0: Aj mne. Akorát rozmýšľal som nad tým, že ako to asi chutí to spojenie tých dvoch chutí.
1: No ako
0: ty
1: paradajka s čokoládou.
0: No tak počkaj, ty tu máš paradajky, kúpim ti čokoládu a uvidíme po nasledujúcom vstupe. A vy zatiaľ nám dajte vedieť, od akého jedla ste závislí.
4: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Krásny deň vám želáme teraz o 5:45 popoludní. Často ich vidieť vysoko v korunách stromov, ale v takýto nie sú. Sú to dôležití partneri stromov v mestách a obciach. Arboristi. Ako sa arboristi dostávajú do korún stromov? Ziste mala počas majstrovstiev Slovenska v stromolezení v parku Štefana Mojzesa v Žiari nad Hronom v rozhovore s arboristom Michalom Sásikom Andrea Chudová.
1: Ako sa stromolezec dostane na strom?
2: Najprv si prehodí malé tenké lanko cez miešok alebo také závaže, ktorý kývadlovým spôsobom proste vymrští do koruny. Je to veľce jednoduché, ale trochu treba cviku a tréningu. No a už keď má vlastne pretiahnuté v správnej rácoche, dostatočne hrubej, to tenučké lanko, tak vlastne dole si naviaže výstupové lano, ktoré si vlastne pretiahne cez tú rácochu a dole si ho zaistí. A takýmto spôsobom sa tam vie cez blokanty naviazať a vystúpiť do koruny.
1: Poďme na to.
2: Máme tu takýto javor horský. Na ukážku si dáme túto prvú rácochu. Miešok nám prebehol, preskočil dole, takže ho mám vlastne tam, kde potrebujem.
1: Uh-huh. Koľko má takáto šnúrka?
2: Takáto šnúrka má štandardne 50 metrov, viac menej stromy v našich lokalitách nemajú viac ako 30-40 metrov. Teraz zoberiem lano, buď miešok dám dole a nainštalujem na to lanko to výstupové lano, alebo si to inou technikou viem pekne spojiť aj cez ten miešok a už len lano ťahám hore, cez tú rácochu správnu, pretiahnem. Ten jeden z tých koncov si zaistím okolo stromu, tiež s tými blokantami alebo nejakou technikou a ten voľný koniec použijem na výstup.
1: Volám sa Eva Lalinská, pracujem ako arboristka v súkromnej firme, ale pracujem aj ako dobrovoľník pre združenie ISA Slovensko arboristické.
3: Rozprávame sa o téme, prečo mesta potrebujú arboristov, čo sa týka vášho pohľadu, toho takého od stola administratívneho alebo aj hodnotiaceho. Prečo mesta potrebujú arboristov?
1: Mesta potrebujú arboristov preto, lebo mestské stromy potrebujú arboristov, potrebujú, aby sa o ne staral niekto, kto im rozumie, kto ich vie komplexne spoznať, zhodnotiť a presne vedieť, čo s nimi treba robiť, ako sa treba k ním správať, aby boli dlhodobo udržateľné v mestách, aby nám prinášali všetky benefity, ktoré potrebujeme od stromov, zároveň aby boli bezpečné a aby dlhodobo prosperovali.
3: Ako sa staviate k požiadavkám zákazníkov, ktorí od vás vyžadujú zákroky, ktoré však nie sú dobré pre strom?
1: Teda musíme sa riadiť podľa arboristických štandardov, prípadne podľa zákona o ochrane prírody krajiny, ktorý zakazuje poškodzovať stromy. A to, čo znamená poškodzovanie stromov, práve tieto arboristické štandardy určujú alebo stanovujú a vlastne tieto zákroky musia byť pre strom vhodné a správne. Taký príklad by som uviedla, pokiaľ zákazník má pocit, že teda strom už je veľmi vysoký, lebo má 20 metrov, tak ho potrebuje skrátiť na polovicu, aby bol bezpečný. Práve týmto rezom, ktorý by teda už bol dekapitácia stromu alebo veľmi hlboká redukcia, by došlo k tak vážnym poškodeniam stromu, ktoré by z dlhodobého hľadiska práve ten strom urobili nebezpečným. Vznikli by veľké rezné rany, ktoré by vyhnívali. Nová sekundárna koruna, ktorá by vlastne na tom strome začala rásť, by bola práve že nestabilná a práve ten strom bol v tomto momente nebezpečnejší ako vlastne pred tým orezom.
3: Aké princípy alebo pravidlá zachovávate, aby ste strom udržali nielen bezpečný, ale aj vitálny?
2: Pokiaľ to strom dovolí, že je vlastne zdravý, tak arboristi sa snažia do toho stromu zasahovať čo najmenej a vlastne zabezpečujú len tú podchodnú podjaznú výšku a vlastne aby tam boli veľké suché konáre, ktoré by mohli ohrozovať tú prevádzkovú bezpečnosť, to je od 3 cm. Ak by sa už našla nejaká tlaková vidlica alebo nejaká dutina v strome alebo nejaký nevhodný zásah, ktorý bol v minulosti spravený, ako napríklad sekundárna koruna, tak je už nutné pristúpiť k nejakému hrubšiemu zásahu, ale stále sa snažíme pristupovať k stromu tak, aby sme čo najmenej zasahovali do jeho koruny, aby ostala aj tá estetická funkcia stromu, kultúrna funkcia stromu a aby aj do budúcna nebol viac nebezpečný pre svoje okolie, ako bol doteraz.
3: Takže z ľadského hľadiska, pokiaľ vidíme orezaný strom, ktorý sa až toľko nemení od toho pôvodného habitusu, je orezaný dobre.
2: No hovorí sa, že najlepšie orezaný strom je ten, keď laik nezistí, že bol orezaný. To znamená, že je krásny tak, ako bol predtým, ale v podstate z neho zmizli všetky konáre, ktoré vlastne boli nalomené, mali zlú štruktúru voči korune, ktoré vlastne zasahovali do tej podjaznej podchodnej výšky. Toto všetko je vlastne odstránené a strom sa stane bezpečným.
4: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Počúvate Rádio Slovensko, je 17 hodín 24 minút.
1: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
0: O migračnej kríze v španielskej severoafrickej enklave Ceuta dnes rokovali ministri vnútra Európskej únie. To je jedna zo správ, ktoré zaznejú vo večernom rádiožurnále. Moderuje ho Marta Jančkárová.
2: Dobrý večer.
0: Tata, ako teda na krízu reagovalo Španielsko podľa európskych ministrov vnútra?
2: Pochválili Madrid za rýchlu reakciu a odvahu a eurokomisár pre migráciu označil udalosti v Ceute za test odolnosti Európskej únie.
3: V rádiožurnále prinesieme aj správy, ktoré sa týkajú Slovenska. Čo? Také zaujímavé napríklad?
2: V hodnotení európskych tajných služieb, ktoré zverejnil francúzsky týždenník L'Express, skončila Slovenská informačná služba na poslednom mieste. Hodnotenie vzniklo na základe posudkov spravodajských odborníkov z viacerých krajín. Riaditeľ SIS Pavol Gašpar už stihol reagovať, že ide o novinárskych pamflet, ale podľa analytikov hodnotenie nemožno úplne spochybniť, keďže ho pripravili odborníci.
0: No a ešte spomeňme aktualitu, ktorá trápi väčšinu Slovákov.
2: Teploty u nás znovu prekročili 40. V Bratislave na Kulibe namerali 40,6 stupňov Celzia. Je to nový absolútny rekord. Hodnotu 40 stupňov dosiahli dnes aj v Dolných Plachtinciach a v Hurbanove. Sucho je na pastvinách aj na poliach. Chovatelia zvierat majú obavy, či budú mať predobytok, dostatok krmiva.
3: Všetko podstatné vám ponúkneme o 18. hodine.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk. Rádio Slovensko. Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Rádio Slovensko. Krátke správy.
3: A Elena Koričanská. Dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom o znovuotvorení Hormuzského prielivu by mohla byť uzavretá ešte dnes alebo zajtra, povedal americký minister financií Scott Bessent v rozhovore so stanicou CNBC. Katar medzi tým oznámil, že pokračuje v úsilí o dosiahnutie diplomatického riešenia americko-iránskeho konfliktu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odsúdil útok dronom na civilistu v juhoukrajinskom meste Cherson a video zachytávajúce jeho prenasledovanie označil za ďalší príklad dronov nového safari, ktoré podľa neho ruské jednotky podnikajú proti ukrajinským civilistom. Muž, ktorý na pouličnom trhu predával zeleninu, pri útoku utrpel zranenia. Demokratický senátor Tim Kaine označil mŕtvych po úderoch americkej armády na malej lode v Karibiku a východnej oblasti Tichého oceánu za obete vraždy. Zrejme nie všetci boli zapojení do pašovania drog, ako tvrdí administratíva prezidenta Donalda Trumpa, uviedol Kaine v liste republikánskemu šéfovi Bieleho domu. Zákonodarca sa odvolal na utajované informácie, ktoré doteraz získal. Zajtra bude jasno až polooblačno a opäť extrémne teplo, 35 až 41 stupňov. Je 17 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1, kolóna na D2, pokračujeme s dopravou. Na nehodu upozorňujete na D1 za výjazdom v Odrady smerom do Bratislavy. Prejazdný je iba ľavý jazdný pruh. V Bardejove na Duklianskej smerom do centra sa zrazilo osobné auto s dodávkou, blokovaný je pravý pruh. V kolóne stojíte v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Lamača sa zdržíte asi 5 minút. Na Bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky sa z prívesného vozíka z osobného auta vysypali tehly a sú popadané po celom pravom a odstavnom pruhu. Na Bajkalskej za Bilou smerom na prístavný most blokuje pravý pruh odstavené auto. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana, obojsmerne obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Ďakujem, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
5: 17:32 je aktuálny čas, počúvate Rádio Slovensko. My by sme vám pripomenuli ešte dnes, aspoň raz, že dnes je Deň nezávislosti od mesa?
6: Áno.
5: Tak, dobre som to povedal. Mne to normálne z úst nejde, ale snažil som sa.
6: Nevieš sa s tým zžiť,
5: tak? Vôbec. Ale práve preto sme sa vás pýtali, od akého jedla ste závislí, od čoho sa jednoducho neviete vy odlučiť. A vy ste fantasticky, toľko komentárov, toľko hlasoviek napísala Dominika na čokoláde. Simona, myslím, že môžem považovať za závislosť vianočnú kapusnicu od babky. To už sme si čítali, to si konkrétne prečítala ty. A Monika napísala, že viac menej vločky používam ich 5-krát v týždni v kuchyni na ranejky.
6: Ale vieš čo, objavili sa aj morské príšerky, aj kyslé rybičky a napríklad pre Vlaďku je to ovocie, keď denne nemá aspoň teda nejakú dávku, tak má abstinenčné príznaky a ešte od Evky, že nevie, či to je priam závislosť, ale má rada pikantné jedla, paprika, pokiaľ neštipe, vraj nie je paprika. A vieš čo, Marko, toto ti ma zaujímalo, že či my dnes objavíme nejakú závislosť od zeleniny? No, si taký skeptický.
5: A tak áno, Margaretka napísala, v zime kapusnica a v lete guláš. V obidvoch jedál sa dáva zelenina.
6: Presne tak, vyváži sa to. Ale áno, niektorí naši poslucháči to priznávajú. Ja som rada, že poznám trenérku Tinu Turnerovú, ktorá to úplne na rovinu hovorí.
7: Tiež som si nevedela predstaviť v mojich 20 rokoch konzumovať na dennej báze čerstvú zeleninu. Bola to vyslovene averzia, ale postupom času sa to stalo súčasťou môjho jedálnička a teraz si už neviem predstaviť po dvoch dňoch, keď nekonzumujem čerstvú zeleninu, tak mi naozaj veľmi, veľmi chýba.
6: Vidíš, sú aj také ľudia.
5: Ale ja sa musím priznať, že keď si dám napríklad chleba s maslom a so salámou, tak si k tomu musím dať paradajky alebo papriku, pretože bez toho to jednoducho nie je ono. Čiže tá zelenina je veľmi dôležitá aj v mojom živote a takisto by som bol veľmi rád, keby to zeleninu začlenili aj naši posluchači. Až si nemyslia, že to je také akože naozaj perfektná taká naozaj, že prezretá paradajka, tak to je niečo
6: úžasné. Ty si ako Valdemar Matuška, tento český spevák, kedy si povedal, že brokolica je zdravá a jesť ju je správne, ale až na tenko nakrajaný bôčik jej dodáva tú správnu príchuť. No dobre, tak ako chcete samozrejme dnes, či už tú závislosť od mesa potlačíte, alebo ju necháte, tak je to samozrejme na vás. My však nepotlačíme. Dúfam túžbu našej posluchačky po dobrej knihe.
5: Áno, dnes túto knihu získava naša posluchačka Alena a je to kniha od Stanislava Haranta a volá sa Svetlonosť, takže pani Alenke gratulujeme.

0: Uchyta, za kým slnko zapadá, my ideme tam, kde slnko vychádza. Ivana Ilgová a Igor Daniš sa túlajú po Číne a čriepky z tejto krajiny ponúkajú aj vám.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, minule si hovoril, že vďaka Pánu Bohu tu ešte nemáme čínske zápchy.
3: To sedí. Mário bolo na autosalone v Pekingu a tam ich zažila na vlastnej koži.
4: Pokiaľ ľudia nepoužívajú mestskú hromadnú dopravu, aute zabijú veľa času. Keď sme sa presúvali práve z autosalonu na hotel, cesta bola dlhá približne 15 až 20 km. Nám to vinou zápchy zabralo až hodinu a pol, možno aj dve.
2: No pekne.
3: Had, Čína.
4: Peking, Šanghaj, to sú mesta, ktoré majú okolo 25 miliónov obyvateľov. Tá veľkosť a rozsiahlosť tých miest bola nadštandardná, bola netypická. Keď sme sa presúvali z hotelu na letisko v Šanghaj, ten rozdiel medzi hotelom a letiskom bolo približne 50 km. Pokiaľ by sme išli z Bratislavy do Trnavy, tak stále to bolo jedno mesto.
2: Čo poradíme?
3: Treba vidieť svet.
2: Aby sme si uvedomili našu malosť.
3: Nie, mať všeobecný rozhľad.
2: To je pravda. Túžba spoznávať je podstatou ľudskej existencie už od Aristotela.
1: Rádio Slovensko, radenie

0: šepčere, repče, čepčere, repče, neviem, či by to tu zvládol spievať, alebo chcel vôbec spievať. Štefan Margita, práve o tomto známom opernom spevákovi si môžete dnes na dvojke o 20.10 pozrieť dokument.
1: No ale možno čepčere, repče si budú spievať slovanisti, pretože dnes o 17.30 priamy prenos futbal Mielby Slovan Bratislava, tak my vám želáme príjemné pozeranie.

0: Lenny Kravitz ospevuje Leto. No, my ho môžeme ospevovať, ale radšej by sme asi ospevovali nejakú vlahu, keďže máme naozaj extrémne horúčavy a bude to pokračovať. Zajtra má byť jasno až polooblačno a extrémne teplo. Nočná teplota 19 až 13, na juhozápade vyššia 26 až 20 stupňov a cez deň sa budeme opäť variť 35 až 41 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na Liptove, kolóna na D2, pozrime sa na cesty. Pred Liptovskou osadou smerom z Ružomberka sa zrazili dve autá, premávka sa spomaľuje. V kolóne čakáte v Bratislave na moste Lanfrankony smerom do Lamača pri cestároch, stratíte asi 5 minút. Na D1 pri križovatke Chocholná vymieňajú portálové dopravné značky v oboch smeroch, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na severnej D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom na 337. kilometri vymieňajú stredové zvodidla. V oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh a v Košiciach časti Čermeľ upravujú cyklistickú cestu Alpinku, prechádzate striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. S dopravou sa opäť prihlásime po rádiožurnále. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Mám chuť na niečo sladené, tak Ivana si možno niečo dá takto po vysielaní, pretože dnes stále rozpráva o sladkom, že by si dala teda tie paradajky s tou čokoládou. My vám to doprajeme a budeme vás zajtra informovať, ako to teda chutí.
1: A dajte si hlavne niečo chladené, to je lepšie ako sladené takto v letných horúcich mesiacoch. Pozdravujeme vás, dúfame, že si užijete dnešný, čo to je, 4. augustový podvečer. A tešíme sa na vás v rovnakej zostave, to znamená Marko Varmus, Ivana Ilgová, zajtra o 15.

0: Сколько прстов видишь?
1: Пять?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európski ministri vnútra pochválili Španielsko za reakciu na migračnú krízu v severoafrickej Ceute. Je to test odolnosti Európskej únie, tvrdí eurokomisár pre migráciu. Slovenská informačná služba je v hodnotení európskych tajných služieb na poslednom mieste. Šéf SIS Pavol Gašpar reaguje, ide o novinársky pamflet. Slovensko naďalej sužujú rekordné horúčavy. Máme nízky prietok nielen v Dunaji, vyschnutú časť rieky Bodva, ale aj suché pastviny a polia. Dobrý večer želá Marta Jančkárová.
0: Rádiožurnál.
1: Migračná kríza v Ceute dala do pozoru aj Európsku úniu. O situácii dnes mimoriadne rokovali ministri vnútra. Španielsko pochválili za rýchlu reakciu. Odvaha Madridu podľa mnohých bola efektívna. Eurokomisár pre migráciu označil udalosti v Ceute za test odolnosti Európskej únie.
2: Kríza v španielskej Ceute dostala migráciu opäť medzi hlavné priority Európskej únie a Európsku 27 opäť rozdelila. Na Madrid sa takmer okamžite strhla vlna kritiky. 22 štátov žiadalo mimoriadne rokovanie. Mnohé začali hovoriť aj o obnovení kontrol na vnútorných hraniciach. Pokračuje slovenský minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
3: Táto kríza zároveň ukázala, čo dokážu spôsobiť nejasné pravidlá. Stačilo jedno rozhodnutie španielského súdu o návratoch. Prevádzači z neho vyrobili reklamu a cez sociálne siete ju rozposlali po celej Afrike.
2: Ako sa však situácia na španielskych hraniciach upokojovala, zmiernila sa aj nálada medzi členskými štátmi. Španielský minister vnútra Fernando Grande Marlaska.
4: Chápem, že niektorí partneri v Únii boli znepokojení, keď videli tie šokujúce zábery z hraníc. Nechcem analyzovať, prečo tak reagovali. Možno ich

0: Na dôležité je, aby sme teraz konali jednotne a vyvodili z týchto udalostí správne závery.
1: Ministri sa zhodli, že Únia musí posilniť svoju schopnosť predvídať podobné situácie a zintenzívniť boj proti prevádzačom a dezinformáciám. Kľúčová je aj spolupráca s tretími krajinami. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
2: V hodnotení európskych tajných služieb, ktoré zverejnil francúzsky týždenník L'Express, skončila Slovenská informačná služba na poslednom mieste. Hodnotenie vzniklo na základe posudkov spravodajských odborníkov z viacerých krajín. Riaditeľ SIS Pavol Gašpar pre Rádiožurnál reagoval, že ide o novinársky pamflet, ktorý podľa neho odmieta aj spravodajská komunita. Analytik upozorňuje, že hodnotenie nemožno úplne spochybniť, keďže ho pripravili odborníci.
3: SIS je od svojho vzniku v súčasnosti asi v najlepšej kondícii, hovorí šéf tajných Pavol Gašpar.
4: Ja viem dostatočne preukázať aj činnosťou, aj osobnými kontaktami za moje pôsobenie Slovenskej informačnej službe, na akej úrovni je medzinárodná spolupráca. Spravodajské prostredie je práve prostredie, kde by ste mali vedieť komunikovať na tie pomyselné štyri svetové strany a mali by ste sa zaujímať o informácie naozaj všade vo svete, aby ste ich vedeli vyhodnotiť. A o to sa Slovenská informačná služba aj v súčasnosti snaží.
3: Doplnil, že len za posledné 2 roky služba rozšírila spoluprácu s viac ako 110 zahraničnými partnermi vrátane Nemecka, Francúzska a USA. Práve preto SIS pochybňuje metodiku hodnotenia spomínaného rebríčka. Podľa bývalého analytika vojenskej spravodajskej služby Romana Lamla nie je možné fungovanie tajných služieb hodnotiť len zvonka, no názor odborníkov má svoju váhu.
5: Zdá sa polemizovať, nie je to fyzikálna hodnota. Je to vec názoru tých ľudí, je ich tam okolo tých 60 a niektoré mená sú zverejnené, niektoré mená sú nezverejnené. Teda hodnotiteľ medzi nimi je aj ja, aj Slovák, bývalý šéf kriminálneho spravodajstva plukovník Málik. Ukazuje to ten pohľad, ktorý ľudia na tú krajinu majú.
3: Bývalý šéf českej civilnej rozviedky Karel Randák konštatuje, že ako je vnímaný navonok riaditeľ SIS, tak je vnímaná aj celá služba. Uvádza aj príklad.
6: Pokud je to, jak je správne rečeno, tajná služba, tak de facto riaditeľ službu reprezentuje. V době, kdy byl ředitelem Slovenské informační služby Ivan Lexa, tak služba samozřejmě byla vnímána velmi negativně, protože především Ivan Lexa byl vnímán velmi negativně.
3: Odborníci sa zhodujú, že v mnohých krajinách je vedenie spravodajskej služby vrcholom profesionálnej kariéry. Na Slovensku však podľa nich pri výbere riaditeľa často prevažujú politické kritéria nad odbornosťou. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
2: Odhaľovanie fiktívnych peniek má štátu ušetriť približne 300 miliónov eur. Rezort práce sľubuje, že peniaze pôjdu ľuďom, ktorí ich naozaj potrebujú. Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje na falošných kontrolórov, ktorí sa snažia od ľudí vymáhať peniaze.
7: Posudkoví lekári môžu dočasnú práceneschopnosť ukončiť od minulého roka. Keď porovnáme uplynulý polrok s rovnakým obdobím vlani, každý mesiac je to v priemere o takmer 12 000 péniek menej. V porovnaní s rokom predtým, teda prv než vláda zaviedla prísnejšie pravidlá, ide o viac ako 3 200 000 menej premarodovaných dní, pokračuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
8: Šetrí štát na tom, že nevypláca nemocenské, následne šetrí štát na tom, že ľudia nastúpia do práce, odvádzajú sociálne aj zdravotné odvody a platia dane. A teda, ak pôjdeme týmto tempom, tak v porovnaní s rokom 24 v roku 2026 ušetríme štátu takmer 300 miliónov eur.
7: V súvislosti s PN-kami sociálna poisťovňa nedávno upozornila na falošných kontrolórov. V okresoch Martin a Žilina tvrdili klientom, že porušili liečebný režim a žiadali od nich peniaze za zahladenie problému. Približuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
9: Stať sa môže, že sa o tom, že ste na PN-ke, dozvie niekto ďalší a ten sa rozhodne, že to zneužije vo svoj prospech a síce zastaví sa u vás doma a začne vám tvrdiť, že ste porušili liečebný režim a začne od vás vyžadovať hotovosť za odplatu toho, že to tak povedať neposunie ďalej do sociálnej poisťovne, pretože keď zistíme porušenie liečebného režimu, môže dôjsť k zastaveniu výplaty dávky nemocenské, teda tzv. PN-ky.
7: Vďaka obozretnosti klientov nedošlo k žiadnym škodám a poisťovňu ihneď informovali o incidente. Podobné prípady sa stali už aj v minulosti. Podľa hovorcu prezídia policajného zboru Romana Hájka treba každý prípad posudzovať individuálne.
10: Takéto konanie môže za určitých okolností napĺňať znaky viacerých trestných činov, napríklad trestného činu podvodu alebo iného majetkového či súvisiaceho trestného činu podľa trestného zákona.
7: Polícia zdôrazňuje, aby ľudia neodovzdávali peniaze ani neposkytovali.

0: poskytovali osobné údaje neznámym osobám. Ak majú podozrenie, že ide o podvod, treba sa obrátiť na políciu. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Slovenská pošta reaguje na klesajúci záujem o jej služby zatváraním pobočiek a znižovaním počtu zamestnancov. Aktuálne majú zhruba 1300 pobočiek, pričom do roku 2028 plánujú mať len 400 z nich. Toto kritizuje KDH, ktoré tvrdí, že sa na nich obrátili stovky zamestnancov pošty, a to aj pre zlé pracovné podmienky. Slovenská pošta sa bráni, že ide o politický boj.
2: Parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorý sa mal zaoberať situáciou v Slovenskej pošte, nebol uznášania schopný. Neprišli koaliční poslanci, ani zástupcovia štátnej pošty, ani minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD, pod ktorého rezort pošta patrí. KDH chcelo parlamentný výbor v polovici leta využiť na kritiku stratégie pošty zredukovať pobočky. Pokračuje podpredseda výboru Igor Janckulík.
3: Chaotické zatváranie pobočiek, bez toho, aby to bolo vysvetlené zástupcom samospráv. Tá komunikácia bola arogantná.
2: Dodáva, že v správach, ktoré im mali zaslať stovky zamestnancov pošty, sú sťažnosti na neúmerné pracovné zaťaženie. Slovenská pošta tieto obvinenia odmieta. Hovorkyňa Eva Peterová ich označila za ničím nepodložené obvinenia.
4: Odmietame však, aby sa Slovenská pošta, jej vedenie, zamestnanci a nevyhnutná transformácia stávali nástrojom predvolebného politického boja, založeného na zavádzajúcich, nepravdivých a ničím nepodložených tvrdeniach.
2: Ministerstvo dopravy sa voči tvrdeniam KDH ohradilo a dodáva, že nemá pre nich zmysel sa zúčastňovať neuznášania schopných výborov. Z vyjadrenia hovorkyne rezortu Petry Poláčikovej citujeme.
5: Včera podpísala Slovenská pošta kolektívnu zmluvu s odborármi, vďaka ktorej bude mať každý zamestnanec od budúceho roka o 100 eur vyšší mesačný plat a vo výplate za august im bude vyplatená aj mimoriadna odmena 150 eur. Toto sú reálne kroky k zlepšeniu podmienok na Slovenskej pošte.
2: Slovenská pošta na svojej stratégii nechce na teraz nič meniť. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
6: Stručne z domova.
7: Dotácie na podporu vedy a výskumu v oblasti digitalizácie z plánu obnovy, ktoré prideľuje Ministerstvo investícií, sú podľa hnutia Progresívne Slovensko problematické. Ján Hargaš z PS tvrdí, že zo 74 úspešných žiadateľov zatiaľ podpísalo zmluvu menej ako 50 a z vyčlenených takmer 60 miliónov eur rezort vyčerpal len polovicu. Zvyšné zdroje prepadnú.
8: Na základe informácií, ktoré máme znútra ministerstva, toto nie je chyba nejakých úradníkov. Tie zmluvy naozaj sú pripravené na podpis, ležia v kancelárii ministra, ale minister Migal niektoré podpisuje a niektoré nepodpisuje. Bez ohľadu na to, aké dostali hodnotenie.
7: Hnutie PS v tejto súvislosti upozorňuje aj na podozrenie z korupcie a podáva trestné oznámenie. Ministerstvo investícií tvrdenia popiera. Hovorca rezortu Ivan Bindas.
9: Proces podpisovania sprevádzali viaceré úrovne kontroly a preverovania. Postupne niektoré projekty vykazovali rizikové parametre a po tlaku pána Hargaša a médií sa Miri rozhodlo, že sa už bude postupovať striktne podľa poradia.
7: Rezort tvrdí, že míľnik plánu obnovy splní. Verejné naznačovanie korupcie zo strany PS považuje za mimoriadne nezodpovedné. Počet kybernetických útokov na kritickú slovenskú infraštruktúru stúpa. Centrálny portál kybernetickej bezpečnosti eviduje za minulý rok 1759 závažných incidentov, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s rokom 2021. Len do mája tohto roku bolo pritom evidovaných už 752 incidentov. Vyplýva to zo správy k projektu Centrálneho systému proaktívnej kybernetickej ochrany, ktorú si nechalo vypracovať Ministerstvo informatizácie, regionálneho rozvoja a investícií. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč odmieta privatizáciu hydromeliorácií. Reaguje tak na obvinenie opozície, podľa ktorej chce vyriešiť nefunkčný systém poľnohospodárskych závlah tým, že ich má odpredať šejkom zo Spojených arabských emirátov. Podozrenia vznikli potom, keď premiér Robert Fico rokoval s predstaviteľmi emirátov o možných investíciách na Slovensku. Jednou z tém boli aj PPP projekty v oblasti závlah. Minister tvrdí, že sa hydromeliorácie snaží zachrániť.
10: Nemáme peniaze z európskych zdrojov. Vo predchádzajúca vláda Hegera, Matoviča, Odora pri strategickom pláne nám tam nedali finančné prostriedky. Zo štátneho rozpočtu tie peniaze tiež nevieme nájsť, nakoľko nám nechali najhoršie verejné financie. Preto najjednoduchší spôsob je PPP projekt. A tam potrebujete hľadať partnera. Oslovujeme rôznych partnerov v rôznych krajinách. Tak ako predseda vlády oslovil z Emirátov partnerov, takisto oslovujeme aj iných.
7: Opozícia upozorňuje, že rodina z Emirátov, s ktorou vláda rokovala, patrí medzi najbohatšie na svete a poberá európske dotácie v desiatkach miliónov eur.
6: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump vyzval ropné spoločnosti, aby okamžite znížili ceny pohonných látok. Tie prudko stúpli po začatí vojny s Iránom a už v novembri sa konajú voľby do kongresu. Americký minister financí Scott Bessent v televízii CNBC vyhlásil, že dohoda s Iránom o otvorení Hormuzského prílivu môže byť uzavretá do zajtra.
11: Cena ropy sa na americkej burze pred začiatkom vojny s Iránom vo februári pohybovala okolo $70 za barel. Na konci apríla vystrelila na $126 za barel a momentálne je okolo $85, lebo investori dúfajú v diplomatické riešenie konfliktu. Ropné spoločnosti zaznamenali v spomínanom období rekordné zisky. Chevron za druhý štvrťrok zarobil viac ako $12 miliárd, čo je 5-krát viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Prezident Donald Trump v Bielom dome vyhlásil, že sa mu to nepáči. Ropné spoločnosti zarobili priveľa peňazí. Chevron, Exxon Mobil. Keď sa pozriete na jednu spoločnosť, tak zarobila dvakrát viac ako v predošlom roku. Časť zisku by mali vrátiť verejnosti. Mali by znížiť maloobchodnú cenu. Zarobili priveľa. Riaditeľka ropnej spoločnosti BP Meg O'Neillová Trumpovú kritiku na CNBC odmietla. Rozumiem tlaku na spotrebiteľa pre vysoké ceny benzínu. Realita je však taká, že produkujeme globálnu komoditu a produkt, ktorý predávame, závisí od ceny tejto globálnej komodity. Vysoké ceny ropy zvýšili pred voľbami do amerického kongresu priemernú cenu benzínu. Tá je momentálne $1.09 za liter. Pred vojnou sa pohybovala pod hranicou 80 centov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Dánsko predlžuje povinnú vojenskú službu. Miesto doterajších 4 mesiacov bude trvať 11. Okrem toho, po prvý raz platí branná povinnosť aj pre ženy, ktoré dovršili 18 rokov. Koncom mesiaca chcú Dáni brancov nasadiť spolu s profesionálnymi vojakmi aj do Grónska.
12: Dánsko je v kontinentálnej Európe malé kráľovstvo. Mimo starého kontinentu má však obrovské územie, ktoré je odhodlané brániť. Najväčší ostrov sveta Grónsko, no vojenskú prítomnosť posilňuje aj na Fajerských ostrovoch. Plukovník Maj Vilmusen hovorí.
13: Dôvodom tohto posilnenia i zvýšenia počtu povolávaných brancov je bezpečnostná situácia. Takto veľmi rýchlo vytvoríme väčšiu bojovú silu.
12: Dánsko čelí vyhrážkam zo západu i z východu. Prezident Trump si nárokuje Grónsko, z východu zas čelí hrozbe z Ruska, ktorého lietadla i lode narušujú výsostné vody v Baltiku. Predĺženie vojenskej služby preto podporuje väčšina Dánov. Plukovník vysvetľuje.
13: Novinkou okrem predĺženia je, že vojakov cvičíme v operačných jednotkách. Predtým sme ich cvičili, aby mohli byť nasadení najmä pri prírodných katastrofách.
12: Do zablatených zákopov mierí z luxusného kráľovského paláca aj princezná Izabela. Jej starší brat, princ Christian, už službu absolvoval. Tak ako mimochodom nie len ich rodičia, ale aj obaja starí rodičia. Prastará mama kráľovná Ingrid zas bola symbolom odporu proti okupácii. Aristokracia má na výcviku rovnaké podmienky ako ostatní Dáni i Kajsa.
14: Je to veľmi vzrušujúce. 11 mesiacov je síce dlho, ale získame skvelé vzdelanie a budeme pripravení brániť našu krajinu ako vojaci.
12: Muži i ženy môžu vstúpiť a aj vstupujú na výcvik dobrovoľne. Zvyšné miesta sa zaplňajú žrebovaním bez ohľadu na pohlavie. Branec Jakob dodáva.
15: Som nervózny, ale zároveň sa veľmi teším, že som tu. Vždy som vedel, že sa sám prihlásim. Že je to teraz na 11 mesiacov mi vôbec neprekáža.
12: Dánsko chce do roku 2033 zvýšiť počet odvedených z 5000 na 7500. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
6: Stručne zo sveta.
7: Česko privítalo zmeny na úrovni Európskej únie týkajúce sa udeľovania dočasnej ochrany ukrajinským utečencom. Od stredy už krajiny Európskej únie nebudú ochranu udeľovať tým, ktorí sú v odvodovom veku a nesplnili si vojenskú povinnosť. Poľská energetická spoločnosť Enea obmedzila prevádzku elektrární Kozienice a Polaniec pre nízky stav vody vo Visle, ktorá slúži na ich chladenie. Podľa poľskej vlády problémy so stabilitou siete krajine nehrozia. Opatrenia majú operačný charakter a slúžia na zabezpečenie bezpečnej prevádzky blokov a kontinuity dodávok elektriny. Stovky holandských hasičov hasia lesný požiar v prírodnej rezervácii na juhovýchode Holandska, ktorý sa cez noc rozšíril a zasiahol približne 100 hektárov územia. Regionálny hovorca pre bezpečnosť pre tlačovú agentúru ANP uviedol, že nasledujúcich niekoľko hodín bude obzvlášť náročných, keďže hasiči sa budú musieť neustále prispôsobovať nárazovému vetru. Toskánsko predpoludním zasiahlo zemetrasenie so silou 4,3 stupňa. Podľa prvých správ miestnych médií nespôsobilo škody, ani pri ňom nebol nikto zranený. Epicentrum bolo asi 7 kilometrov od mesta Pisa.
1: Teploty na Slovensku opäť prekročili 40. V Bratislave na Kolíbe aj v Kráľovej pri Senci namerali 40,8 stupňa Celzia. Je to nový absolútny teplotný rekord, ktorý prekonal hodnotu zo včera 39,9 stupňa. 40 stupňov dosiahli dnes aj v Dolných Plachtinciach, v okrese Veľký Krtíš a v Hurbanove. Prvýkrát v tomto roku vystúpili teploty nad 40 stupňov na konci júna. Posledný júnový deň namerali v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky absolútny teplotný rekord 41,3 stupňa Celzia. Vysoké teploty a dlhodobé sucho sa prejavili aj na vodných tokoch. Okrem Dunaja aj ďalšie rieky zaznamenávajú nízke prietoky. V Moldave nad Bodvou je rieka Bodva na niekoľkokilometrovom úseku úplne bez vody.
16: Bežne korytom preteká rieka Bodva vo výške niekoľkých desiatok centimetrov. Dnes tu po vode nie je ani stopy.
17: To keď také teplo je, tak vyschne.
18: Každý rok sa zmení.
19: Nepršalo koľko, tak to vyschlo. Ale tak nepršalo ani jeden rok, tak jak teraz.
16: Korito rieky má množstvo puklín. Keď je sucho, povrchová voda sa pod ním stratí. Z písomného stanoviska slovenského vodohospodárskeho podniku vyberáme.
20: Nejde o ojedinelý jav a spôsobený činnosťou človeka, ale o situáciu prirodzeného charakteru. Stávame názor, že biotop sa s uvedenou skutočnosťou dokáže vyrovnať.
16: Okrem Bodvy vyschla napríklad aj rieka Chlmec a v ďalších sú poklesy vodnej hladiny výrazné. Ďalej vedúca odboru kvantity povrchových vôd Zuzana Danáčová.
21: Zaznamenávame aj toky, kde už naozaj vody nie je. Meriame v týchto 417 vodomerných staniciach. Niektoré z nich sa blížia k absolútnym minimám, niektoré sú naozaj už veľmi suché.
16: Sucho významne vplýva aj na podzemné vody, pokračuje hydrológ Samuel Radič.
22: Celkovo z online monitorovacích objektov až 80% dosahuje podpriemerné úrovne hladiny podzemnej vody a vydatnosti prameňov.
16: Predseda občianskeho združenia Ľudia a voda Michal Kravčík hovorí, že podzemná voda klesla o 4 metre.
23: To je len dôkaz o tom, že ako hospodárime s vodou v krajine. Keď nám zaprší, tým, že sme vlastne považujeme dažďovú vodu za odpad, rýchlo ju kanalizujeme preč. Nemá šancu vsiaknúť do pôdy.
16: Nedostatok vodných plôch vplýva na hmyz, zvieratá aj na ľudí. Odborníci opakujú, že základom je zadržiavať dažďovú vodu. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Sucho je aj na pastvinách a poliach. Chovatelia zvierat majú obavy, či budú mať pre dobytok dostatok krmiva. Problémom sú vyschnuté pastviny aj úroda krmovín, ktorá na mnohých miestach vyzerá kriticky.
24: 25 kráv z Gregorovej Vieske pri Lučenci bežne vyžije z pastvy. Teraz to však nestačí, doplňať ju musia senom. Chovateľ z farmy Pusté humno Michal Móze.
25: Extrémne sucho by som povedal, že je aj dosť slabé slovo. Senom nám vydrží tak do zimy a zimu neviem potom, čo budeme jesť.
24: Starosti sú aj o dostatok vody. Prameň na farme zatiaľ nevyschol, no chýbajúci dážď vzbudzuje obavy.
25: Voda je, ja si myslím, že ešte ten menší problém, dá sa nášať cisternami tú vodu, ale najmä to je problém, že nie je tá paša.
24: Problémy pociťujú aj poľnohospodári, ktorí zvieratá nechovajú vonku, ale v maštaliach. Dôvodom je úroda krmovín, ktorá sa ukazuje v extrémne zlom svetle. Pavol Findura, konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
26: Kukurice sú veľmi biedne, my čo sme očakávali, že prídu nejaké dažde po tých horúčavách, nestalo sa tak, neočakávame nejaké bohaté úrody.
24: Kukurica bežne dorastá do výšky aj viac ako 2 metre. Aktuálne niektoré porasty nesiehajú ani po pás. Predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek.
27: Pôsobím v praxi
0: asi 41. rok, čiže to už nie je málo. S takýmto suchom sme sa ešte nestretli.
24: Na mliečnych farmách majú obavy, či budú mať zvieratá čím krmiť do ďalšej sezóny. Ak nie, hrozí, že pôjdu na bitúnok. Situácii neprajú ani straty spôsobené nízkou výkupnou cenou mlieka. Alexander Pastorek.
0: Chovatelia, pokiaľ budú chcieť zachovať tie stavy, ktoré v súčasnosti máme, a pevne verím, že to by sme na Slovensku chceli, budú nevyhnutne potrebovať pomoc, aby si dokúpili krmivá, ktoré nebudú mať.
24: Podľa rezortu pôdohospodárstva v tomto roku chovatelia na dojnice dostanú najvyššie možné platby. Z písomného stanoviska citujeme.
2: Nemáme vedomosť o radikálnom znižovaní stavov, robíme maximum na kompenzácie straty príjmov.
24: Chovatelia by privítali aj ďalšiu pomoc. Straty pre sucho a klesajúce ceny mlieka odhadujú na takmer 100 miliónov eur. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Kritická situácia je aj s dodávkami pitnej vody. V troch obciach v Košickom kraji majú obyvatelia obmedzený prístup k vode.
3: Najhoršia situácia je v obciach Ďurkov, Ruskov a Svinica. Jej starosta Ľubomír Šimko.
4: Stále narážame na ten istý problém, že vlastne Bydovce nie sú schopné z tohto vodného zdroja pokryť požiadavku obcí Ďurkov, Svinica a Bydovce prostredníctvom vodárenskej spoločnosti, a tak dochádza k tomu vypínaniu sa raz Ruskova a potom časti obcí Ďurkov a Svinica na striedačku.
3: Vodárne do obcí pristavili cisterny s pitnou vodou. Opäť Ľubomír Šimko.
4: Čiže sú tu dva takéto 1000-litrové nádrže. Určite to nepostačuje tým požiadavkom. Ak si majú prísť pred obecný úrad pre vodu, tak určite si to kupujú. No najhoršia situácia je v tej osobnej hygiene. Viete, teraz tých horúčavách.
3: Niektorí obyvatelia sa vrátili k vode zo studní, no aj tam sa voda pomaly míňa. Problémom je najmä varenie a základná hygiena.
5: Naša studňa je teraz kompletne odstavená, nakoľko je prázdna. Teraz využívame obecnú vodu na tie základné úkony a takisto využívame tú cisternu pri obecnom úrade.
8: Máme problém, po dakedy nám ide voda, dakedy nejde. Po nemáme ani jak variť, aj kúpať.
18: Šetríme, čo nám ide.
3: Východoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje, že ak bude sucho pokračovať, obmedzenia sa môžu zopakovať. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
27: V obci Ďurkov bolo potrebné dočasne úplne prerušiť dodávku pitnej vody, pričom v súčasnosti zabezpečujeme doplňanie vodojemu cisternami. V obciach Rusková Svinica sme museli pristúpiť k regulácii dodávok pitnej vody v nočných hodinách. Dôvodom je dlhodobý nedostatok zrážok a vysoké teploty, ktoré ešte viac prehlbujú tento problém.
3: Pomôcť by mohlo napojenie obcí na vodárenskú nádrž Starina. Projekt je momentálne v procese schvaľovania. Analytik Radovan Potočár dodáva, že to nie je dlhodobé riešenie.
28: Hydrologický režim je veľmi rozkolísaný a máme tu čoraz dlhšie a intenzívnejšie obdobia sucha. Popri klimatických zmenách je tu ďalší problém aj spojený so stavom infraštruktúry. Po ceste od vodárni k odberateľovi sa v niektorých územiach stráca až každý tretí liter vody. Dlhodobo zrejme nebude možné nechať celé vodárenstvo na východe krajiny odkázané na jeden rozhodujúci vodný zdroj, ktorý bude Starina.
3: Úrad verejného zdravotníctva pripomína, že aj pri šetrení vodou treba dbať najmä na pitný režim a základnú hygienu. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Azyl pred horúčavou ponúka napríklad vysokohorské prostredie. Stačí pár minút jazdy lanovkou a deň možno stráviť na slnku pri príjemných 23 stupňoch. No nevždy platí, že čím vyššie človek vyjde, tým tam bude chladnejšie.
29: Štrbské pleso vo Vysokých Tatrách je najvyššie položenou časťou obce na Slovensku. Dolná stanica Lanovky na Solisku je v nadmorskej výške 1395 metrov a teplomer tam dnes pred obedom ukazoval 26 stupňov Celzia. Na vrcholovej stanici pod predným Soliskom bolo 4 stupne menej. Ocenili to aj návštevničky Tatier z Bratislavy.
30: V Bratislave je peklo, my volali odtiaľ, sa tam nedá prežiť, ale tu je úžasne.
31: To sme až prekvapené, že nie je to až tak, ako sme boli zvyknuté, že tu na vietor fúka, zima bola vždy, tuším, aj v lete, ale teraz je to pohodové úplne.
29: Dlhoročný horský záchranár Jaroslav Švorc vysvetľuje, že teplota nezávisí len od nadmorskej výšky, ale aj od lokality.
32: Vo vyšších nadmorských výškach tá teplota je úplne iná, pretože približne každých 150 výškových metrov klesne teplota o 1 stupeň. Keď prejdú napríklad veľkou studenou dolinou cez prielom do zamrznutého kotla, už ten názov, čo si hovorí. Aj dnes v týchto horúčavách tam nájdeme zvyšky snehu.
29: Horská záchranná služba napriek tomu turistov varuje pred horúcim počasím, hovorí Lenka Smoligová z operačného strediska, doplňajú záchranár Jozef Brejčák.
33: No tak určite je potrebné, aby ľudia chodívali na tie túry skôr, čiže skoro vyraziť, aby keď už je to poludnejšie slnko, keď je najsilnejšie, keď je najteplejšie, aby už boli niekde v tieni alebo minimálne teda na zostupe.
34: Samozrejme netreba zabúdať na pitný režim, na nejakú pokrývku hlavy, na nejaký opalovací krém, možno kto je zvyknutý.
29: Veľkým letným rizikom sú aj búrky, ktoré zvyčajne prichádzajú na obed a popoludní. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
6: Rádiožurnál Počasie.
7: Aj zajtra bude jasno až polooblačno a opäť extrémne teplo a lokálne aj dusno. Nočná teplota 19 až 13, na juhozápade 26 až 20 stupňov, cez deň 35 až 41 stupňov. Slabý až mierny južný vietor.
6: Rádiožurnál.
7: Jeho večerné vydanie pre vás pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, Ivan Šucha a zo štúdia vám za celý tým želajú príjemný večer Elena Koričanská a Barta Jančkárová.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 18 hodín 28 minút.
6: Zelená vlna.
9: Nehoda v Bratislave aj na Liptove aj uzavreté diaľničné tunely. Pozrime sa na cesty. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave na moste SMP smerom do Petržalky sa zrazili dve autá. Výrazne sa ale nezdržíte. Pred Liptovskou osadou smerom z Ružomberka sa tiež zrazili dve autá. Premávka sa spomaľuje. Na severnej D1 za Menkusovcami smerom do Popradu sa po ceste premávajú dvaja kolobežkári. Zvýšte opatrnosť pri prejazde. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana. Obojsmerne obchádzate cez Česko. Smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. V Poprade na Štefánikovej rekonštruujú železničný most. Podjazd pod ním uzatvorili a uzavreté aj železničné priecestie na Levočskej. Obídete po D1 a po obchvate mesta. A v Humenom na križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté. Obchádzate cez okolité ulice. Sledujte dopravné značky. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Roma Spirit oceňuje ľudí,
11: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
10: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
11: Na www.romaspirit.sk.
12: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Rádio Slovensko Športžurnál.
13: Futbalisti Slovana rozohrali zápas 3. predkola Ligy majstrov. Na ihrisku mal by zatiaľ gól nepadol. Žilinskí Vlci sa už pripravujú na ľade. Piaty tým minulej sezóny výrazne zamiešal ofenzívou. Trio bratov Žampovcov cestuje na Nový Zéland. V pláne má nielen tréningy, ale aj preteky. Nasledujúce minúty patria športovým aktualitám. Od mikrofónu vás zdraví Zlatica Mokrá.
6: Rádio Slovensko, Športžurnál.
13: Futbalisti Slovana Bratislava rozohrali o 18. hodine stretnutie 3. predkola Ligy majstrov na pôde švédskeho Mjölby. Slovenský majster by mal byť miernym favoritom, ale ako to zatiaľ vyzerá, na vypredanom štadióne mestečka s 1500 obyvateľmi priblíži Peter Štern, ktorý je priamo v dejisku.
14: No zatiaľ to tak nevyzerá, keďže v 31. minúte hra Mjölby so Slovanom zatiaľ nerozhodne 0-0. No a zápas sa pre Slovan mohol vyvíjať naozaj veľmi zle, keďže už v 3. minúte domáci Kjaer vystrelil spoza pokutového územia, no jeho pokus skončil nad bránkou. Mjölby začal naozaj veľmi aktívne, držal loptu na svojich kopačkách a hostia sa počas úvodných minút prakticky ani nenadýchli, no ale v 12. minúte mohli Belasi udrieť a ísť do vedenia. Brankár švédsky klubu Valinder katastrofálne rozohral loptu, zachytil Kucharevič, ktorý aj zakončil, no jeden z domácich stopérov dokázal loptu vykopnúť z bránkovej čiary. No a pred malou chvíľou sa do 100% šance dostal ľavý obranca Slovana Cruz, ale zblízka. Bohužiaľ nedokázal upratať loptu do siete. Treba však objektívne priznať, že súper nášho zástupcu hrá zatiaľ lepší a Slovan to bude mať mimoriadne náročné. Hrá sa naozaj v príjemnom počasí, podmienky sú ideálne na futbal. Teplota sa pohybuje okolo 19 stupňov. V bránke Slovana dnes dostal priestor Dominik Takáč, ktorý v odvete druhého predkola zostal iba na lavičke náhradníkov. Dnes teda dostal prednosť pred svojim srbským kolegom Aleksandarom Popovičom. V základnej zostave opäť figuruje krídelník Alexej Maroš, no a do hry bude pripravený zasiahnuť aj najnovšia akvizícia Belasich Sulejman Kamara, ktorý sa k tímu pripojil iba včera. Naozaj musím povedať, že sa hrá v parádnej atmosfére. domáci fanúšikovia povzbudzujú svojich miláčikov od úvodného výzdu. My však samozrejme veríme, že ich slovanisti dokážu utíšiť. A správne si na začiatku poznamenala, že slovenský majster by mal byť miernym favoritom, ale svoju kvalitu musí predovšetkým potvrdiť na ihrisku. Súper Slovana disponuje papierovo slabším kádrom ako Belasie a v aktuálnej sezóne sa mu vôbec nedarí, na rozdiel od predchádzajúceho ročníka, keď suverene ovládol ligu, tak v tej aktuálnej mu po 14 zápasoch patrí až 11. priečka a už 7 stretnutí za sebou nedokázal naplno bodovať. Treba však dodať, že druhé predkolo zvládol suverene, keď vyradil gibraltársky Lincoln Red Imps. Teraz prebieha 33. minúta, uvidíme, ako to dopadne. Ešte sa samozrejme prihlásime. Mielby Slovan 0-0.
13: Ako už odznelo, na štadión Mielby sa ešte vrátime. A teraz však futbalové ihrisko vymeňme za zimné štadióny. Smelé ambície majú pred novou sezónou našej najvyššej súťaže žilinskí hokejisti. Piate miesto z uplynulého ročníka chcú v tej nasledujúcej vylepšiť. Vlci vykorčuľovali na ľad s veľkými zmenami v kádri. V ofenzíve, ktorá v minulom ročníku patrila len k priemeru, nezostal kameň na kameni, prišlo 7 nových útočníkov. Mužstvo Milana Bartoviča ešte hľadá dvoch kvalitných obrancov. Na tréningu pod Dubňom bol Vladimír Ochodničan.
0: Najskôr spravili fyzické testy a potom hráči vykorčuľovali na ľadovú plochu. Žilina má túto sezónu tie najvyššie ciele a mužstvo doplnila príchodom nových posíl. Tréner Milan Bartovič.
2: Repčík, Terek, Vionský, Petráš, Hecl. Zo zahraničných hráčov Harris, Riči sa pripojí v najbližšej chvíle.
0: Do kádra pribudli aj slovenskí reprezentanti Petráš a Hecl.
2: Ja som rád, že títo chalani kývli na náš ponuku. Mali sme ich v hľadačiku už dlhšiu dobu. Ja ich osobne poznám, či už z Ráckého, alebo že som ich trénoval, takže veľmi som rád, sú to pracovití chalani a výborní hokejisti, ktorí majú veľké skúsenosti. Ja verím, že nám prinesú perfektnú energiu a kvalitu do tímu.
0: Ako sa javí káder Lodí Vodovy z Podubňa?
2: Musím povedať, že veľmi dobre chalani pracujú od prvého tréningu a v plnom nasadení. Pracujeme to v zaužívanom systéme, kedy sme na dve partie, dali sme opäť šancu našim juniorom, aby sme ich videli v akcii a pravdepodobne dostanú aj nejaké prípravné zápasy s nami. Ja som veľmi rád, že sa buduje silná partia. Je to vidieť, že aj chlapci, ktorí prišli z iných klubov, tak hneď sa zaradili do tímu a mne sa ten tréningový proces veľmi páči.
0: V Košiciach nastrieľal 35 gólov a po dvoch sezónach sa opäť vracia na stredné Slovensko Šimon Petráš.
4: Všetky nejaké okolnosti k tomu nahrali. Ja som v kamarátskom kontakte v podstate aj s manažerom, aj s majiteľom klubu. Tým, že som tu predtým hrával a urobili sme si pekný vzťah a v nejakom takom pravidelnom kontakte sme boli, ale viac menej tým, že má snúbenicu odtiaľto, čakáme babetko a už sme sa tu v podstate zabývali. Takže preto som sa rozhodol, že Žilina bude teraz najlepšia a do toho ešte zapasovali aj tie ambície klubu.
0: Obranca Marek Korenčík si prípravu
15: užívam naozaj po tých veľkých rokov, čo som hral v zahraničí, či v zámori, či vo Švédsku, alebo potom aj dáme tomu v Česku alebo v iných slovenských kluboch, tak to leto je pre mňa vždycky príjemné vlastne stráviť kvázi doma a proste spolu sa pripravovať s Žilinčanmi, čo bolo aj tento rok a myslím si, že to bola výborná príprava a teším sa na sezónu.
13: Včera sme vás v našej relácii informovali aj o cieľoch a štarte spoločnej prípravy na ľade hokejového Slovana Bratislava. Klub z hlavného mesta sa môže pochváliť zrejme najväčšou prestupovou bombou tohto leta, a síce sťahovaním Samuela Bučeka z týmu veľkého konkurenta majstrovskej Nitry. Viac povie Martin Balážik.
16: Belasi včera odštartovali spoločnú prípravu na ľade a Samuel Buček samozrejme nechýbal. V uplynulej sezóne získal titul s Nitrou, tento raz on zabojuje so Slovanom.
15: Som tu a chcem byť najlepšia verzia samého seba. Partia je dobrá, skvelá, ja pevne verím, že to ešte dáme dokupy, že to trošku ešte smelíme viacej, aby sme do tej sezóny boli nachystaní a jednotní ešte viac ako sme.
16: Do Slovana 27-ročný útočník prichádza ako kanonier s priemerom takmer bod na zápas. Na vysoké očakávania je pripravený.
15: Podľa mňa tlak je stále ten istý, čiže keď ste nejaký hráč a niečo sa od vás očakáva, tak sa s tým musíte sám vysporiadať. A jedno, či hráte za Slovan, či hráte za Nitru, či hráte v Senici alebo hoci kde inde.
16: Streleckú formu Samuel Buček ukázal aj v exhibičnom futbalovom zápase, v ktorom strelil jeden z dvoch gólov Slovana. No a v dobrom svetle sa ukázal aj v predsezónnych testoch.
15: Tak ja som sa snažil pripraviť najlepšie, ako som vedel. Minulý rok som nemal letnú prípravu, takže tento rok som si na tom dal záležať a som rád a dúfam, že mi to pomôže hlavne v tom, aby som bol odolný a to moje telo vydržalo celú sezónu zdravý. Pre mňa je priorita byť zdravý každý deň a byť lepší a samozrejme byť čo najviac prospešný pre mužstvo.
16: Odchovanec nitrianskeho hokeja vie, o čom hovorí. V základnej časti minulej sezóny kvôli zraneniam odohral len 11 zápasov. Pri predošlom pôsobení v Slovane pred 5 rokmi mu zdravie dovolilo nastúpiť len v 14 dueloch. V novom ročníku by rád odohral všetkých 54 stretnutí. Už vstup do sezóny bude mať pre neho špeciálnu príchuť. V prvom kole sa so Slovanom predstaví práve na ladení 3. Čo môže očakávať od domácich divákov, je ťažké predpovedať. Nič príjemné to ale zrejme nebude. Fanúšikovia Corgoňov totiž vedia dať najavo svoju nespokojnosť. A s jeho odchodom neboli spokojní, čo jasne dokumentovali v reakciách na sociálnych sieťach.
15: Ja si nič nedávam do hlavy. Hrám teraz za Slovan, je to v podstate môj klub. Je to kvázi ako keby moja rodina a budem hrať najlepšie, ako viem zaň, a aby mohli byť všetci hrdí a mohli sme si spoločne dosiahnuť tie ciele, ktoré sme mali stanovené pred sezónou.
13: 31-ročný brankár Denis Godla si nakrátko oblečie dres Michaloviec. Momentálne je bez zmluvy na nasledujúci ročník, takže sa s účastníkom Tipsport ligy dohodol na vzájomnej výpomoci počas letnej prípravy. Odchovanec Spišskej Novej Vsi odchytal uplynulú sezónu práve v materskom klube. Slovenskí hokejisti do 18 rokov prehrali v úvodnom vystúpení na prestížnom turnaji Hlinka Grécky Cup. V kanadskom Edmontone podľahli Švédom 3-4 po predĺžení. Tým pod vedením trénera Františka Štolca dvakrát v zápase vyhrával, no v závere musel doháňať manko. To sa podarilo 3 minúty pred koncom riadneho hracieho času, keď na 3-3 vyrovnal obranca Oliver Bodka. V 3. minúte predĺženia sa však z výhry tešili Severania. Naše kadetky sa predstavia vo štvrťfinále majstrovstiev sveta. Na šampionáte v Rumunsku si slovenské hádzanárky do 18 rokov poradili v druhom súboji hlavnej časti so švajčiarkami presvedčivo 32-27 a po roku sa opäť prebojovali medzi najlepšiu osmičku na vrcholnom podujatí. Pokračuje Martin Kajgl.
3: Úradujúce majsterky Európy ovládli vďaka výbornej koncovke už prvý polčas o 4 góly a skvelo vstúpili aj do druhého. V dueli s dosiaľ nezdolanými švajčiarkami dokonca viedli aj o 7 gólov. Tréner Pavol Štrajcher bol na zverenkyne právom hrdý.
5: My sme veľmi radi, že sme podali jeden ucelený, konzistentný výkon, najmä po včerajšom zápase proti Slovinsku, ktorý nám vôbec nevyšiel. Tento výkon bol doteraz náš najlepší na šampionáte a my teda pevne veríme, že tak to budeme pokračovať ďalej.
3: Slovenky potiahla predovšetkým najlepšia strelkyňa 9-gólová Liliana Gogová a líderka na palubovke kapitánka Barbora Karkušová, ktorá okrem dirigentských zásluh zaznamenala aj 4 presné zásahy.
5: Zhodou okolností práve včera a aj predtým v zápase proti Japonskom boli to dva zápasy, ktoré im úplne nevyšli, ale o to je cennejšie, že v tomto najdôležitejšom momente sa to zmobilizovali a boli tými vedúcimi osobnostiami v zápase.
3: Najlepší výkon na turnaji pritom prišiel ani nie 24 hodín po najhoršom, vo včerajšej prehre o jediný gól so Slovinkami.
5: Prakticky 45 minút nám trvalo, kým sme sa dostali do nejakého optimálneho rytmu a to na majstrovstvách sveta jednoducho nestačí, takže sme sa snažili u nich vyvolať takú sebareflexiu. Ten najväčší diel práce urobili dievčatá samé, že interne si povedali, že čo treba zlepšiť a v konečnom dôsledku sa to na dnešnom zápase ukázalo.
3: Do štvrťfinále sa pozrú napokon aj švajčiarky, ktorým pomohla prehra Sloviniek s Japonkami. Naše kadetky ovládli štvrtú skupinu hlavnej časti a splnili tak základný cieľ. Opäť tréner Pavol Štrajcher.
5: Ako primárny cieľ sme si dali postup do štvrťfinále. Tým prakticky by sme potvrdili, že sme sa etablovali v tej špičke európskej a teraz aj svetovej.
3: Krátko po stretnutí ešte 68-ročný tréner nepoznal štvrťfinálové súperky svojich zvereniek. Bolo jasné, že to bude zdolaný tým zo zápasu medzi Španielskom a Čiernou horou. Teraz už vieme, že vo štvrťfinále si Slovenky zmerajú sily s Čiernou horou, ktorú pred rokom zdolali v semifinále majstrovstiev Európy.
5: Čierne horky, my sme sa stretávali za posledné roky viackrát aj na mediteránskych hrách, takže vieme, s kým máme tú česť a ja si myslím, že je v silách tohto týmu. Hrať s obidvomi vyrovnanú partiu a všetci veríme, že je s dobrým koncom pre nás.
3: Štvrťfinálový duel sa hrá vo štvrtok o 18:30. Dievčatá si tak doprajú voľný deň, uzatvára Pavol Štrajcher.
5: Aj keď sú tie tzv. Voľné dni, tak ono to znamená intenzívna práca, video rozbory, tréning a tak ďalej. Teraz akurát rodičia, ktorí sú tu, tak sa zjednotili a berú dievčatá na plávareň, aby si trošku oddychli. To je veľmi také gesto od nich a sme za to veľmi ťažní.
13: No a naša chlapčenská reprezentácia do 18 rokov prehrala v stretnutí nadstavbovej skupiny o umiestnenie na Európskom šampionáte v Belehrade s Rakúskom vysoko 19:34. Zverenci trénera Tomáša Straňovského tak budú na šampionáte pokračovať v dueloch o 17. až 24. priečku. Slovenská basketbalová reprezentantka Nikola Dudášová mení pôsobisko v rámci najvyššej španielskej súťaže. V nasledujúcej sezóne bude 31-ročná rozohrávačka pôsobiť v klube Arasky, ktorý vymenila za Leganés. Naša strelkyňa Miroslava Hoková sa teší z titulu majsterky Európy do 23 rokov. V poľskom Wrocławiu vybojovala zlatú medailu v skýte, keď vo finále zostrelila 33 terčov. Potvrdila tak prvú priečku z kvalifikácie, v ktorej trafila 118 zo 125 terčov. Mladšia sestra našej olympioničky Vanessy Hokovej už má na konte zlato zo svetového juniorského šampionátu 2023 v Changwone. Tenistka Rebeka Šramková postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji WTA v kanadskom Toronte. V úvodnom kole si poradila s Annou Blinkovovou za 79 minút 2x6-3. Jej ďalšou súperkou bude 15. nasadená Diana Schneiderová. Bratia Žampovci Adam, Andreas a Teo dnes odchádzajú na tradičné sústredenie na Nový Zéland. Na opačnej pologuli strávia takmer 6 týždňov, počas ktorých okrem tréningov na snehu absolvujú aj štarty v austrálskom novozélandskom pohári. V Bratislave sa s našimi lyžiarmi stretla Svetlana Barátová.
1: Žampovci chodia na Nový Zéland už viac ako 10 rokov. U protinožcov našli dobré zázemie a aj podmienky na tréning.
8: Ono to začalo, sa mi zdá, že v roku 2012, keď bola možnosť ísť s Slovákmi, ktorí boli v Austrálii. Potom sme zistili, že vlastne na Novom Zélande sú lepšie tie podmienky. No a odvtedy tam chodíme. Druhá možnosť je samozrejme južná pologuľa ako Argentina, Čile, ale tam sme nikdy neboli. My sme sa rozhodli skôr tu a za tie roky tam máme perfektné zázemie.
1: Povedal Andreas Žampa, ktorý sa teší, že slovenského vrúčavy vymení za chladnejšie počasie. Uproti nožcov je zima a oproti minulému roku aj dostatok snehu.
8: Sú tam v podstate niektorí členovia sparingových tímov, posielajú nám fotky aj všetko a musím povedať, že za posledný týždeň nasnežilo viac ako 30 cm snehu a aj dokonca zjazdovka, ktorá posledných niekoľko rokov nebola otvorená, tak do stredisko vlastne urobil nové zasnežovanie. Aj táto zjazdovka, čo je super na obrovský slalom, tak je k dispozícii, takže sa tešíme.
1: A bratia sa určite tešia aj na preteky, už tradične absolvujú štarty v austrálsko-novozélandskom pohári, ktorý by im mal pomôcť vylepšiť si štartové čísla do novej sezóny. Potrebuje to najmä najstarší Adam.
17: Posledné roky tam jazdí úplne, že celá svetová elita, tým, že Cermat a aj SASFE sú aktuálne zatvorené prvýkrát v histórii, v Európe sa vlastne nedá lyžovať aktuálne, tak o to viacej či Švajčiarov, Norov, všetci lietajú proste tam a v tom je to super, pretože niekedy sa podarí práve aj ten sparing s inými taký, ktorý bežne v Európe len tak človek nezíska.
1: Presun na Nový Zéland je poriadne náročný, so sebou si berú nielen niekoľko párov lyží či lyžiarok, ale aj ďalší materiál, no a čaká ich dvojdňová cesta cez Dubaj, Sydney a následne ešte do novozélandského Queenstownu.
17: Čiže tie prvé 3-4 dní sú také, že navikovacie a človek sa snaží dostať do nejakého tempa a potom začína ísť s tou zaťažou trošku viac. A potom zvykneme mať cez tie plné dni 2 až 3 tréningy do obedu lyžiarsky, po obede ešte fitko na nejaké 2 hodiny a večer zvykne byť ešte nejaké fyzio a takto človek ide od rána do večera každý deň.
1: Všetci traja bratia už majú za sebou aj kondičnú prípravu, ktorú absolvovali doma vo Vysokých Tatrách, no a boli si už otestovať aj nové lyže na ľadovci v Taliansku.
17: Zamerali sme sa hlavne na to, aby sme boli stabilní, aby sme boli pevní. Samozrejme stále nejaká tá dynamika, super podmienky na horský bicykel a teraz vlastne to už presúvame do tej takej vybušnejšej časti a rýchlej časti a tu už budeme absolvovať práve počas tých lyží.
1: Kým Adam a Andreas Žampovci stabilne jazdia svetový pohár, tak najmladší Teo sa zatiaľ nedostal do najlepšej 150-ky jazdcov, ktorí majú právo štartu v prestížnom seriáli. Aj preto urobil v príprave zmeny, ktoré by mu mali pomôcť v tréningu na lyžiach.
18: Ja som sa zameraval dosť veľa na fyzickej príprave a taktiež aj mentálnej príprave tohto roku, že sa vlastne teším absolútne najviac na lyžovanie a že tam budeme spolu ako bratia.
13: Ako sme sľúbili, vraciame sa na futbalový štadión do švédskeho Mjällby, kde by sa v týchto chvíľach mal skončiť prvý polčas zápasu tretieho predkola Ligy majstrov medzi Slovanom Bratislava a tamojším úradujúcim šampiónom. Aktuality má priamo z dejiska Peter Štern.
14: Áno, prvé dejstvo sa už skončilo a stav je stále nerozhodný. Mjällby Slovan 0-0. Mierne navrch majú domáci, no paradoxne si práve slovenský zástupca vytvoril tie najväčšie šance. Prvú v 12. minúte, keď Kucharevic zakytil zlú rozohrávku domáceho brankára Valindera v zápäti a aj zakončil, no jeho pokus v hodine 12. vykopol z brankovej čiary stoper Iqbal. Následne v 26. minúte mohol skóre otvoriť Krús, ktorý sa dostal k lopte v pokutovom území, no z dobrej pozície zblízka neúspel. Okrem týchto príležitostí sa Belasi do ďalších šancí už nedostali. Dúfajme, že po zmene strán to bude veselšie, no a jej remíza, samozrejme 0-0, by bola pred domácou odvetou na tehelnom poli priaznivým výsledkom. Takže máme po prvom polčase Mielby Slovan 0-0.
13: Na budúco týždňových majstrovstvách Európy v atletike bude Slovensko v Birminghame reprezentovať 23 športovcov. Zaujímavé je, že až 13 z nich sú súčasní alebo bývalí študenti Fakulty telesnej výchovy, športu a zdravia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jej dekanom je bývalý reprezentačný tréner atletov Martin Pupiš, ktorého na túto tému oslovil Adam Bohuš.
19: Počet vašich či už súčasných alebo bývalých študentov v nominácii Slovenského atletického zväzu na majstrovstvá Európy vás určite naplňa hrdosťou.
20: Samozrejme, naplňa ma to hrdosťou, lebo my sa snažíme na našej fakulte a na celej univerzite vytvárať podmienky pre študentov a ten počet naozaj, dá sa povedať, že až prekročil očakávania. My sme zvyknutí či na olympiádach, ale aj na atletických šampionátoch mať veľké počty, ale toto je naozaj číslo, ktoré potešilo.
19: Nie je jednoduché študovať na vysokej škole a zároveň vrcholovo športovať, čiže to je asi takou výzvou aj pre vás, aby ste študentom na to pripravili podmienky.
20: Áno, je to jedna z kľúčových vecí, na ktorej pracujeme už niekoľko rokov, lebo v tejto krajine mnohí rozprávajú o duálnom vzdelávaní a duálnej kariére, ale ukazuje sa, že úplne to nefunguje a vyzerá, že u nás na škole to naozaj začalo celkom dobre fungovať, že umožnili sme viacerým športovcom vyštudovať vysokú školu a atletika je v tomto výnimočná tým, že to je klasický univerzitný šport. Ja som si ešte ako reprezentačný tréner robil takú štatistiku a na podujatiach, kde som bol šéfom výpravy, sme mali dokopy v priemere 83% vysokoškolákov, či už absolventov alebo študentov, a to je naozaj vynikajúce číslo.
19: Medzi vašich súčasných študentov patrí aj Ema Zapletalová, aktuálne nie len naša najväčšia atletická, ale myslím si, že môžeme povedať aj športová hviezda na Slovensku. Ako vy vnímate to, ako sa jej aktuálne darí?
20: Tak Ema je naozaj veľký zjav. Ja si pamätám, že pred necelými dvomi rokmi nohy nad ňou lámali palicu. Ja som si stále myslel tým, že som ju poznal ešte z čias, keď som bol reprezentačný tréner, ako veľký talent, tak som si naozaj myslel, že má veľký potenciál. Snažili sme sa aj my v mnohých veciach pomáhať a nakoniec sa ukázalo, že naozaj ten jej talent bol skrytý, možno bol schovaný za zraneniami, ale to, čo ona teraz predvádza, tak je to nielen jedna z najlepších športovkyň na Slovensku, alebo momentálne asi jednoznačne najlepšia, ale je to aj jeden z takých najväčších európskych zjavov atletických, lebo naozaj dosiahla druhý najlepší čas v histórii európsky. Okrem toho, to je postavenie v tabulkách je také, že myslím, že o 1,62 sekundy je európska líderka, takže naozaj je to niečo fenomenálne.
19: Popri tom všetkom sa stíha venovať aj vysokoškolskému štúdiu. Aká je študentka?
20: Tak Ema, tak ako pristupuje zodpovedne k športu, tak pristupuje zodpovedne aj k štúdiu, teda ja neviem o nejakých problémoch, že by mala so štúdiom, aj keď sme si plánovali, tým, že zhodou okolností som jej školiteľ pri bakalárskej práci, tak keď sme si plánovali celý ten koncept, tak bolo to nastavené naozaj tak, aby jej to nenarušalo prípravu, preto hneď, ako sa vráti z majstrovstie Európy, nabehne na štátnice, ktorý verím, že zvládne, teda že to bude taký dvojtýždňový úspešný dvojboj, že najskôr titul majsterky Európy a potom titul bakalárky.
13: Dnešný športový sumár je na konci, pripravili a vysielali ho a za pozornosť vám ďakujú od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónu Zlatica Mokrá. Želáme vám pekný večer.
6: Športžurnál.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
4: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú.
5: V kinách od 6. augusta.
6: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
6: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Dve poľské tepelné elektrárne obmedzujú prevádzku kvôli nízkej hladine Visly. Teploty na Slovensku dnes prekročili 40 a očakávame, že sa tak stane aj zajtra. Malo by byť jasno a s teplotou do 41 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Dotácie na podporu vedy a výskumu v oblasti digitalizácie z plánu obnovy, ktorú prideľuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, sú podľa hnutia Progresívne Slovensko problematické. Poslanec Národnej rady za PS Ján Hargaš tvrdí, že zo 74 úspešných žiadateľov zatiaľ podpísalo zmluvu menej ako 50. Ján Hargaš dodáva, že z vyčlenených takmer 60 miliónov eur rezort vyčerpal len polovicu, zvyšné zdroje prepadnú.
3: Chcem upozorniť na úplne arbitrárny spôsob, aký minister Migal pristupuje k podpisovaniu zmluv. A na základe informácií, ktoré máme znútra ministerstva, toto nie je chyba nejakých úradníkov. Tie zmluvy naozaj sú pripravené na podpis, ležia v kancelárii ministra, ale minister Migal niektoré podpisuje a niektoré nepodpisuje. Bez ohľadu na to, aké dostali hodnotenie.
2: Hnutie PS v tejto súvislosti upozorňuje aj na podozrenie z korupcie a podáva trestné oznámenie. Ministerstvo investícií slová Jana Hargaša popiera. Hovorca rezortu Ivan Bindas.
4: Proces podpisovania sprevádzali viaceré úrovne kontroly a preverovania. Postupne niektoré projekty vykazovali rizikové parametre a po tlaku pána Hargaša a médií sa Miri rozhodlo, že sa už bude postupovať striktne podľa poradia.
2: Rezort dodáva, že stanovený míľnik plánu obnovy splní. Verejné naznačovanie korupcie zo strany PS považuje za mimoriadne nezodpovedné. Dve poľské tepelné elektrárne Kozienice a Polaniec obmedzujú svoju prevádzku kvôli vlne horúčav a nízkej hladine vody v rieke Visle, ktorú používajú na chladenie. Súčasné sucho a vlna horúčav, kvôli ktorým je málo vody aj v ďalších európskych riekach, napríklad v Dunaji alebo Ríne, sa prejavuje aj na poľskej Visle. Jej hladina vo Varšave je opäť alarmujúca. Aktuálne tam dosahuje približne 110 cm, čo je veľmi nízka úroveň. Sucho sa na hladine Visly podpísalo podľa neho už aj vlani. V najbližších týždňoch sa má pritom situácia ďalej zhoršovať. Už druhý deň po sebe padol absolútny rekord teploty vzduchu pre Bratislavu. Na bratislavskej Kolibe meteorológovia dnes zaznamenali hodnotu 40,8 stupňa Celzia. Prelomila včerajší rekord 39,9, ktorý bol novým rekordom pre Bratislavu po predchádzajúcom z konca júna tohto roku.

0: Dejiska pokračuje Peter Štern.
1: Pred 3 minútami sa začal druhý polčas a stav je bezgólový, Mielby Slovan 0-0. Hoci boli v prvom dejstve aktívnejší domáci futbalisti, tak najväčšie príležitosti mal Slovan najbližšie ku gólu. Bol v 12. minúte Kucharevič, ktorý vystihol nepresnú rozohrávku Valindera, okamžite zakončil, no Iqbal zachránil svoj tím vykopnutím lopty z bránkovej čiary. Druhú veľkú šancu mal v 26. minúte Krúz, keď sa k nemu dostala lopta v pokutovom území, zblízka však nedokázal prekonať domáceho golmana. Ďalšie výraznejšie príležitosti u Slovan do prestávky nemal, pred odvetou na telnom poli by však aj bezgolová remíza samozrejme predstavovala sľubnú východiskovú pozíciu. Samozrejme víťazstvo by chutilo ešte viac, tak verme, že to tak dopadne. Každopádne 49. minúta, Mielby Slovan 0-0.
0: Stretnutie v priamom prenose vysiela televízny Šport. Zajtra by malo byť opäť jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a stále extrémne teplo. V noci 19 až 13, na juhozápade 26 až 20, cez deň 35 až 41 stupňov a slabý na západe prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 19 hodín 5 minút.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Bratislave na Tekove aj na Liptove, pokračujeme s dopravou. V Bratislave na moste SMP smerom do Petržalky sa zrázeli dve autá, výrazne sa nezdržíte. Pred Tekovskými Lužanmi smerom zo Šároviec havarovalo osobné auto, blokovaný je jeden pruh a pred Liptovskou osadou smerom z Ružomberka sa zrázeli dve autá, premávka sa spomaľuje. Na severnej D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom na 337. kilometri vymieňajú stredové zvodidla. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh, obmedzenie naplánovali do konca augusta. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana, obojsmerne obchádzate cez Česko, smerom z Poľska môžete obísť cez Skalité a Čierne. Želáme vám pohodu za volantom, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko. S Milanom Jelušom.
4: Stále ešte máme horúco, počuli sme, rekord padol v Bratislave, padali aj 40-kové lokálne rekordy aj v iných oblastiach. Opýtame sa, ako to bude pokračovať a v týchto hodinách budeme aj cestovať už o chvíľu po amerických národných parkoch. Želáme príjemné počúvanie.
2: Dobrý večer Slovensko. Dobrý večer Slovensko. S Milanom Jelušom.

0: Rádia Slovensko vám želáme pohodový podvečer. Dovolenka neznamená automaticky leňošenie pri vode. Mnohí Slováci trávia čas aktívne. Jednou z takých možností je cesta po národných parkoch Spojených štátov. Manželia Viktória a Igor Rigerovci takúto cestu nedávno absolvovali prenajatým autom. Ako to pri návštevách parkov funguje a kam až autom môžete zájsť, porozprávala redaktorke Zuzane Kohútkovej cestovateľka Viktória Riger Mlynárčiková.
1: Národné parky rozlišujeme na štátne a v podstate súkromné. My sme išli západ a stredozápad Spojených štátov. Tie súkromné sú to väčšinou parky, ktoré patria indianským kmeňom do správy ich rezervácií. Všeobecne, ale väčšina národných parkov patrí štátu. Na nich musíte platiť vstup. Buď platíte jednorázový vstup, alebo si kúpite niečo ako celoročnú permanentku, ktorú používate od dňa kúpenia na celý rok. V súčasnej dobe sú ceny rozdielne pre občanov Spojených štátov a cudzincov. Pre cudzincov stoja $200 na rok. Vstup máte neobmedzený do všetkých štátnych parkov pre jedno auto plne obsadené s 4 ľuďmi.
2: Je vstup do národných parkov aj s autom, môže sa kúpiť permanentka. Sú napríklad nejaké miesta, kde ten vstup alebo vjazd autom už nie je možný, že ďalej sa dá ísť už len peši? Je tam závora a ďalej jednoducho už len na vlastných.
1: Tak my sme prechádzali tými najznamejšími asi parkami a všade bola cestná doprava, ale samozrejme máte zachytné parkoviska, odkiaľ už idete len na turistiku. Potom ďalšia možnosť je ostať s karavanom alebo stanovať. Na to sú prísne vyhradené miesta. Máte aj miesta, kde je napísané, že nemôžete ostať cez noc, ale väčšina týchto parkov je priechodných. A v niektorých parkoch máte aj to, napríklad my sme boli v Zion národnom parku, ktorý je najnavštevovanejším národným parkom Spojených štátov a ten je vyslovene zameraný na turistiku, má strašne veľa turistických chodníkov, tak samozrejme tam už sa nedostanete autom. A tam skôr funguje kývadlová doprava, máte zachytné parkovisko a už ich autobusmi sa dostanete v parku zadarmo.
2: V Estonsku napríklad namiesto našej značky Pozor zver alebo Pozor kravy je značka Pozor losy. Ako je to v Spojených štátoch amerických s tými značkami?
1: Tým, že sme išli stredozápadnú a západnú časť Spojených štátov, kde je veľmi veľa národných parkov, lesov a prírody, tak máte veľa značiek Pozor na medveďov. To je také typické, že tohto tam veľa vidíte.
2: Spojené štáty americké sú obrovská krajina s množstvom diaľnic. Majú tam tiež zákon, že musí byť každých neviem koľko desiatok kilometrov čerpacia stanica?
1: No, špeciálne, keď by ste sa rozhodli robiť road trip týmito krajinami, ako je Arizona, Utah, Nevada, čo sú typické krajiny, kto chce vidieť prírodu, asi sú to najkrajšie miesta, môžeme povedať aj na svete, tak tam si treba dávať veľký pozor, veľmi málo čerpacích staníc, veľmi málo miest. Čiže naozaj v každej možnej pumpe načerpať benzín a ísť ďalej. Samozrejme vychádza to, nie je to extrém, ale nie je to tak ako u nás, že jednoducho nájdete benzínky.
2: Je bežné, že ten benzín si potom dáte aj do bandasiek, aby vám vydržal?
1: Toto nie je treba, zasa oni sú v takej hustote, že dosiahnete. My sme vždy išli tak, že radšej sme dočerpali a išli ďalej. Nikdy sme nešli na doraz benzínom.
3: Rádio Slovensko, Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: budeme koštovať zdravé tuky. Existujú a naozaj je z čoho vyberať. Ale teraz sa s Barbarou Štubňovou pozrieme na tie, ktorým by sme sa mali naozaj radšej vyhnúť.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Kačka raz za čas alebo steak vás určite nezabijú, ale vieme, ako to chodí. Nezdravý tuk k nezdravému tuku a sme tesne pred infarktom. Alebo už po ňom. Včera sme sa venovali zdravým tukom. Dnes do zbierky škodlivých tukov pre naše zdravie vyberá expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Menej vhodné tuky a tie tuky, ktoré by sme mali jesť menej, sú najmä tuky v čokoládach, v margarínoch, tuky, ktoré sa nachádzajú v lístkovom ceste, tuky, ktoré sa nachádzajú v živočíšnych produktoch a potravinách, najmä v mese, ako je hovädzie, kačacie, a toto sú tuky, ktoré by sme mali obmedziť zdravé.
2: Pri plánovaní vyváženého jedálnička vás možno zaskočí otázka, ktoré tuky sú zdravšie a či by ste sa nemali vzdať tých živočíšnych. Vôbec nemusíte.
3: Všeobecne tých tukov hlavne by sme mali jedávať asi 50 na 50, čo sa týka pomer rastlinných tukov a živočíšnych. My jedávame oveľa viac živočíšnych tukov. Vo všeobecnosti tie rastliny bývajú vhodnejšie pre zdravie. Avšak napríklad kokosový olej, ktorý je veľmi známy, alebo palmový tuk, ktorý sa predáva, tak sú tie typy rastlinných tukov, ktoré obsahujú tie nasýtené mastné kyseliny, tie, ktoré sú menej vhodné a vytvárajú zápalový efekt. Takže toto nie sú úplne tie najšťastnejšie voľby.
2: Z obidvoch kategórií si môžete vybrať tie najzdravšie. Oprášime teraz spomienku z detstva menom rybí tuk.
3: Tie živočíšne tuky, ako som spomínal, je dôležité najmä kvôli tým kyselinám mastným, ktoré sa volajú eicosapentaenová a docosahexaenová, ktoré sa nachádzajú výhradne v rybách a sú pre nás esenciálne. To znamená, telo si ich nevie vytvoriť, musí ich prijať stravou. Ak ich nepríjmeme stravou, z dlhodobého hľadiska nám môžu chýbať a spôsobovať zdravotné komplikácie. To je napríklad príklad u vegetariánov alebo vegánov. Môžu mať poruchu sústredenia, môžu sa cítiť unavení, má to vplyv na rôzne telesné tkanivá. Naozaj tieto mastné kyseliny sú pre telo veľmi dôležité a vytvárajú protizápalový efekt.
2: Tuky sú fajn aj vďaka nim nám jedlo viac chutí. Ak si z nich urobíte spojencov a vyberiete si tie najzdravšie, urobíte veľmi dobre.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
1: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.
2: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem, vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Do štúdia prišiel Lukáš Zamborský.
4: Francúzsko má podozrenie, že sa Moskva pokúsila šíriť falošné správy o dvoch politikoch, ktorí kandidujú alebo budú pravdepodobne kandidovať vo francúzskych prezidentských voľbách. Informovala o tom agentúra AFP s odkazom na svoje bezpečnostné zdroje a na jedného z dotknutých politikov. Po raste na začiatku dnešného obchodovania sa vývoj cien ropy otočil. Ceny klesli o viac než 5%. Trhy tak reagovali na informácie z Kataru a USA, ktoré zvýšili nádej na diplomatické riešenie konfliktu na Blízkom východe. Ruská logistická spoločnosť FESCO, ktorá je súčasťou štátnej jadrovej korporácie Rosatom, oznámila, že dočasne zastavila príjem nových objednávok na prepravu nákladov cez Čierne more. Stalo sa tak potom, keď ukrajinské drony potopili kontajnerovú nákladnú loď Janina, ktorá patrila Rosatomu. Do hotela v bulharskej Sofii, kde bola ubytovaná skupina mladých talianskych Židov, sa ešte cez víkend pokúsili vtrhnúť neonacisti. Zasahovať musela aj polícia, oznámil dnes predseda rímskej židovskej komunity Viktor Fadlun. Incident ostro odsúdil aj podpredseda talianskej vlády a minister zahraničných vecí Antonio Tajani. Slovan Bratislava prehráva v úvodnom dueli tretieho predkola Ligy majstrov vo Švédsku proti tamojšiemu šampiónovi Mjölby v 77. minúte 1-0. Zajtra opäť jasno až polooblačno a stále extrémne teplo 35 až 41 stupňov. 19 hodín 33 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Tekovských Lužanoch, ale aj obmedzenie na D1. Počúvate dopravné správy. Pred Tekovskými Lužanmi smerom zo Šároviec havarovalo osobné auto, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Brezne je pre výstavbu kruhového objazdu pri Bile uzavretá Švermova. Premávka na ulici Fraňa Krála je zúžená do jedného pruhu, prejdete striedavo. Na severnej D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh. V Košiciach časti Čermeľ upravujú cyklistickú cestu, prechádzate striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. A v Bratislave vo Vrakuni je pre opravu uzavretá Podpriehradná ulica v úseku medzi Priehradnou a Anízovou. Obchádzate po Priehradnej. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Presne 4 minúty po pol 8 vás pozdravujú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Novinky, ktoré sa objavujú v kinách alebo na internete, sledujú naši krotitelia filmov a o chvíľu pridajú svoje recenzie.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: A pôjdeme do kina.
1: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
0: Nútené sterilizácie rómskych žien je veľká téma a tvorí aj rámec filmu Prameň. Aňa Geislerová exceluje a pridali sa k nej aj neherci. Dráma je už v našich kinách rovnako ako očakávaná letnička z úplne iného súdka. Roztopačná komédia Kavej 2 má v kinách úspech. Ak ste ešte neboli ani na jednom z týchto dvoch filmov, vypočujte si našich krotiteľov.
2: Počúvate Rádio Slovensko a práve odtiaľ vás pozdravujú krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček. Pred nami je prehľad noviniek v kinách a na streame. A veru, že opäť je to prehľad mimoriadne bohatý. Náš prvý tip už niekoľko dní môžete vidieť v kine. Film Kavej 2, ktorému sa opäť podarilo trafiť do očakávaní slovenského publika.
3: Film aj tentokrát režiroval Lukáš Žednikovič, scenár napísala Michaela Zakuťanská, Tomáš Žednikovič stal za kamerou a do toho tvorivého tímu pribudol Luboslav Petruška ako autor hudby. Opäť tu máme príbehy dvoch východniarok, respektíve taký ten nový životný posun. Jedna z nich je šťastne vydatá a buduje si rodinku, ale má troška problémy s tým, že je u svokrovcov. Druhá si nevie nájsť životného partnera a tak to skúša dokonca aj na pozícii rádovej sestry. Všetko má zachrániť dovolenka na Šírave, čo sa teda aj udeje. Kavej 2 je film, ktorý do veľkej miery naplňa očakávania v tom zmysle, že sa aj naďalej rozvíjajú osudy, ktoré už poznáme. Humor pracuje s rôznymi vrstvami, chce na jednej strane byť veľmi taký až groteskný, na druhej strane chce ale byť aj veľmi láskavý a je tam aj miesto pre presah. Čo je v tomto prípade najdôležitejšie, tak Kavej 2 má zarobené na podobný komerčný úspech ako Kavej 1. Ľudia tieto príbehy milujú a hoci mne osobne troška vadilo, že sa opäť pracuje tak zbytočne s tým východňarským stereotypom, aj teraz musím povedať, že som si film vlastne užil v kine, ale aj do veľkej miery práve preto, že som tam nebol sám.
2: Aj tentokrát je herecké obsadenie Kavej 2 mimoriadne bohaté a vedľa hlavných postav v podaní Janky Kovalčíkovej a Anny Jakab-Rakovskej vám v pamäti zostanú hlavne výkony Petra Stašáka a Andera z Košic. Poďme ale na ďalší tip a tým je film Prameň režiséra Ivana Ostrochovského. S týmto filmom je to trochu zložité. Veľmi záleží, čo od filmu očakávate. Ak chcete vidieť intímnu drámu človeka, ktorý je v centre diania neuveriteľne drastických opatrení, tak budete spokojní. Ak však očakávate, že sa viac dozviete o nútených sterilizáciách rómskych žien v 80. rokoch, tak môžete z filmu odísť mierne rozladený. Anna Geislerová spolu s viacerými nehereckými kolegami famóznymi výkonmi otvára témy, ktoré vás možno zaujmú, ale pre ich dôkladnejšie pochopenie jednoducho budete musieť otvoriť i iné vzdelávacie kanály.
3: Ten film do veľkej miery tematizuje osobnú zodpovednosť človeka, zvlášť v tomto prípade človeka, ktorý žije v totalitnom režime, takže akoby zodpovednosť nemusel niesť za nič. Hlavná hrdinka je úplne konvenčná, vlastne vykonávateľka tejto spoločenskej objednávky, avšak precitne a vzniká veľmi intenzívny príbeh o osobnej premene a o práve nachádzaní zodpovednosti a ten totalitný rámec Československa 80. rokov tomu dodáva punc výnimočnosti.
2: Tragická téma našich dejín, na ktorú sa tak trochu zabudlo, je opäť predmetom diskusií a nielen za to si film Prameň váš záujem rozhodne zaslúži. Už o chvíľu vám však predstavíme ďalšie dva seriálové typy, ktoré môžete vidieť na streame. Lucky o mladej žene na úteku a potom jeden z veľmi očakávaných seriálov tohto roka, ako Stuart nezachránil vesmír. Zostaňte s nami.

0: Po filmových tipoch ideme na stream. Milovníci teórie veľkého tresku sa dočkali odnože, ako Stewart nezachránil vesmír. Predtým nám však krotitelia filmov ponúknú tip na detektívku, ktorá sa na nič nehrá a je o zradenej zlodejke Lucky.
1: Aj naďalej počúvate krotiteľov filmov, prechádzame na stream, kde sa objavil seriál Lucky, do veľkej miery postavený na hereckej prítomnosti Annie Taylor-Joy, čo je teda herečka, ktorej definitívne hviezdu urobil seriál Kráľovský gambit. Annie Taylor-Joy v tomto seriáli stvárne mladú ženu na hrane zákona, ktorá príde o všetko a pokúša sa utiecť jednak pre prenasledovateľmi a jednak zistiť, čo sa stalo s peniazmi, ktoré ukradla. Dôležitý rámec je to herecké obsadenie. Okrem Annie Taylor-Joy v tomto filme vynikajúco tie ďalšie úlohy stvárnili napríklad Timothy Olyphant alebo Annette Beningová.
2: Lucky, vychovávaná otcom, ktorý ju naučil pohybovať sa vo svete mimo zákony, musí dokázať, že je ďaleko prešibanejšia než zvyšok sveta. V seriáli je prítomná aj taká trochu romantickejšia linka, pretože hlavná hrdinka Lucky je oklamaná svojim manželom. Takže to celé nielen, že bolí o mnoho viac, ale ťažšia je aj samotná pomsta. Miestami je to zábavné, miestami napínavé a miestami aj trochu naivné. Celé je to ale natočené vizuálne príťažlivým spôsobom, takže ak hľadáte priamočiaru zábavu bez vážnejších komplikácií, tak Lucky rozhodne nebude sklamaním. Napokon ide o adaptáciu bestselleru Marisy Stapley. Sklamanie nepríde ani v prípade ďalšieho seriálového typu. Ten má názov Ako Stewart nezachránil vesmír a fanúšikovia seriálu Teória veľkého tresku by mali byť na pozore.
1: Seriál Ako Stewart nezachránil vesmír môže považovať za jeden z najočakávanejších seriálov tohto roka práve preto, že fanúšikovská základňa seriálu Teória veľkého tresku je dodnes veľmi veľká. Ten seriál si skončil v roku 2019, dodnes sa však veľmi reprízuje a treba povedať, že veľkú popularitu si získali nielen predstavitelia hlavných úloh, ale aj predstavitelia tých sekundárnych, no a práve tí sa vracajú. Vracia sa Stuart Bloom ako majiteľ komiksového obchodu, vracia sa jeho priateľka Denise, vracia sa Bert Kibler ako teda geológ. No a práve títo traja hrdinovia riešia problémy, ktoré kedysi spôsobil Sheldon a spol. Jednoducho máme tu budúcnosť, ktorá sa nemala stať a Stuart a jeho kamaráti to celé napravujú. Zatiaľ to vyzerá tak, že každá z epizód bude variáciou nejakého popkultúrneho žánru.
2: Dobrá správa pre nefanúšikov Teórie veľkého tresku, medzi ktorých sa v podstate radím aj ja, tak seriál Ako Stewart nezachránil svet funguje aj pre nás. Znalosť postáva môže niektoré gegy síce možno prehlbiť, ale vymyslené je to tak, že sa nebudete cítiť mimo diania. Veľmi zábavné sú už v podstate samotné titulky, ktoré sa snažia nalákať okolo idúceho a rovnako zaujímavé je aj to štylizovanie do rôznych popkultúrnych žánrov. Ten prvý je postapokalyptická krajina, kde si ľudia zvykli na obrovských nočných motýlov a trhliny v časopriestore využívajú ako priestor, kam treba hádzať smeti.
1: Prvá sezóna seriálu Ako Stewart nezachránil vesmír bude mať 10 epizód, avšak len pripomínam, že Teória veľkého tresku, ktoré je Ako Stewart nezachránil vesmír spin-offom, mala vo finále 279 epizód a vysielala sa dlhých 12 rokov. V každom prípade platí, že oba dva dnešné naše streamingové tipy, seriály Lucky i Ako Stewart nezachránil vesmír, majú primárnu ambíciu svojich divákov predovšetkým zabaviť a darí sa im to, čo je ich najväčšou kvalitou.
2: Veríme, že cestu ku kvalite si nájdete aj vy a budeme sa počuť o týždeň. Lúčia sa krotitelia filmov Pavol Hubínak a Juraj Malíček.

Aká dovolenka sa vám páči? Exotická s kompletným servisom? Alebo tiež pri mori, ale nemusí to byť na konci sveta, no aktívna? Alebo poznávacia s cestovnou kanceláriou? Alebo na vlastnú pesť s domom na kolesách, teda s karavanom? O poslednej možnosti budeme hovoriť po celej.

0: zasa jej vyhnúť, no môžeme s ňou aspoň bojovať. Každý z nás je na niečo, dokonca často aj na niekoho alergický.
1: Nemám rád hlúpe hádky, nemám rád hlúpe argumenty. Ja som tiež bol hadavý typ.
0: Priznáva svoju alergiu spevák Lukáš Adamec. Po rôznych formách alergie v nás aj okolo nás si povieme viac v prvom podaní Stana Štepána v nedeľu 10 minút po 12.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko ponúklo Španielsku pomoc v súvislosti s náporom migrantov. Spojené štáty naznačujú rysujúcu sa dohodu o otvorení Hormúzskeho prielivu. Zajtra by malo byť jasno a opäť extrémne teplo až do 41 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Slovensko ponúklo Španielsku pomoc v súvislosti s náporom migrantov, ktorí sa minulý týždeň dostali do španielskej Ceuty. Potvrdil to minister vnútra Matúš Utaj-Eštok po mimoriadnom rokovaní ministrov Európskej únie. Zároveň tvrdí, že Slovensko nechce prísť o výhody spojené s otvorenými hranicami.
2: Hranica sa nechráni na videokonferencii ministrov. Chráni sa priamo v teréne. Práve preto sme dnes Španielsku nielen vyjadrili solidaritu, ale ponúkli mu aj slovenských policajtov a našu techniku na ochranu hranice. Z dnešného rokovania mám úprimne dobrý pocit.
1: Katar oznámil, že poslal Spojeným štátom na posúdenie možnú dohodu s Iránom o otvorení Hormúzskeho prielivu. Detaily zatiaľ nie sú známe. Americký minister financí vo vysielaní televízie MSNBC oznámil, že k uzavretiu dohody môže prísť už čoskoro.
3: Prezident Trump pohrozil minulý týždeň Iránu najväčším útokom od skončenia druhej svetovej vojny a vďaka tomu začali s nami vyjednávať. Myslím si, že dnes alebo zajtra môže prísť k dohode o otvorení Hormuzského prielivu, čo povedie k normalizácii situácie v tomto konflikte.
1: V záporovskej jadrovej elektrárni dnes došlo k ďalšiemu výpadku vonkajšieho napájania, informovala ukrajinská spoločnosť Energoatom. Elektráreň približne hodinu fungovala pomocou dízlových generátorov, ktoré slúžia ako záložný zdroj energie na zabezpečenie jadrovej a radiačnej bezpečnosti. Následne sa dodávky elektriny z vonkajšej siete obnovili. Išlo v poradí už o 12. takýto výpadok od začiatku roka, 24. od obsadenia elektrárne ruskými vojakmi v marci 2022, dodala BBC. Energoatom a aj Medzinárodná agentúra pre jadrovú energiu upozorňujú, že každý výpadok vonkajšieho napájania predstavuje priame riziko pre bezpečnosť elektrárne. Nová maďarská vláda sa usiluje o pragmatické vzťahy s Moskvou, pričom rešpektuje ekonomickú realitu v oblasti energetiky. V rozhovore pre nemecký denník Süddeutsche Zeitung to povedala maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová. Šéfka maďarskej diplomácie v rozhovore zdôraznila, že veľká časť dodávok ropy a plynu do Maďarska naďalej prichádza z Ruska. Obe krajiny sú navyše viazané dohodou o výstavbe dvoch nových blokov jadrovej elektrárne Pakš. Futbalisti Slovana Bratislava uspeli v úvodnom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov. Vo Švédsku zvíťazili nad tamojším šampiónom Mjölby 2-1. Z dejiska pokračuje Peter Štern.
4: Do vedenia sa pritom dostali domáci v 61. minúte, keď po faule Bajriča nariadil rozhodca pokutový kop, ktorý premenil Stroud. V 78. minúte však slovenský zástupca vyrovnal zásluhou striedajúceho Kamaru, ktorý skóroval len deň potom, ako ho klub predstavil ako svoju novú posilu. No a v nadstavenom čase druhé

0: hodinu. 20 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame aktuálny pohľad na cesty. Počúvate dopravné správy. V Pezinku opravujú hlavný ťah na Modru. Počítajte s viacerými obmedzeniami a sledujte dopravné značky. V Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát. Prechádzate striedavo. Obmedzenie potrvá do konca septembra. Medzi Malackami a Pernekom opravujú most ponad D2. Počítajte tiež s viacerými obmedzeniami. Pred obcou Šiba je pre práce na ceste zúžená premávka do jedného jazdného pruhu a je riadená dočasným dopravným značením. V Bratislavskej Vrakuni je pre opravu uzavretá Podpriehradná ulica v úseku medzi Priehradnou a Anízovou a radar nám hlásite na D1 pri odpočívadle Červeník smerom do Trnavy na výjazde z Turian do Radkova a merajú aj v Stakčíne v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
3: Popularita cestovania vo vlastnej réžii, v karavane. Karavane rastie aj u nás. Nemusíte dlho plánovať a rozhodujete sa podľa seba. Teraz sa napríklad obytné auto dá veľmi ľahko nasmerovať do nejakých chladnejších častí Európy. Zistíme, čo ponúka karavaning.
1: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.

0: Katka Knechtová a Miloš Birka, skúška snov. No, skúška snov v trochu inom zmysle, či si ich dokážeme splniť, môže byť aj to, o čom budeme hovoriť práve teraz. Sloboda, nezávislosť a ranná káva s výhľadom, ktorý si každý deň vyberiete sami. Cestovaniu v karaváne čoraz viac prichádzajú na chuť aj mladé rodiny. Aké to je, keď sa domov zmestí do dodávky a čo od takejto dovolenky očakávať? Téme sa venovala Michaela Bagalová.
1: K dispozícii je len pár štvorcových metrov, no všetko má svoje presné miesto. Kuchynka, posteľ, malá kúpeľňa, aj úložný priestor na oblečenie. Tamara Novosedlíková, ktorá prenajíma karavany, nás berie na obhliadku jedného z nich.
2: Toto je integrované vozidlo, v ktorom sa teraz nachádzame. Pôsobí to tak väčšie ako autobus. Tieto predné sedačky, čo je šofér a spolujazdec, sú otočné, takže tu máte také jedálenské sedenie, viete tu hrať karty, spoločenské hery a mulatovať. Hneď za tým jedálenským sedením máme rohovú kuchyňu s trojhorakovým plynovým sporakom, skrinka, kde sa dajú dať rôzne kuchynské vybavenia, všetko má nejakú aretáciu, aby sa to dalo zaistiť, aby nič nelietalo počas jazdy. Je tu aj veľká ladnička s mraziacím boxom, sa viete pekne nabaliť, dokonca si viete dopredu aj navariť.
1: Možnosť kedykoľvek zmeniť plán cesty je podľa nej to, čo karavaning výrazne odlišuje od klasického pobytu v hoteli.
2: V tom karavane, keď sa vyberú, ostanú niekde v Maďarsku alebo niekde na Istrii, začne pršať, po dvoch dňoch sa zoberú preč, idú z Istrie dole na Makarsku, tam už majú zaručené krásne počasie a nemajú, dajme tomu, upršanie celý týždeň.
1: Medzi tých, ktorí vymenili klasický hotel za život na kolesách, patrí aj Petrana Čerbáková, známa z profilu Šiesti v dodávke. S viacčlennou rodinou dávajú prednosť voľnosti, no upozorňuje, že takéto cestovanie má dnes svoje jasné pravidlá státia.
3: Keď sme prechádzali cez Chorvátsko, tak tam je to skutočne prísne, ale potom sme boli aj v Grécku, aj v Španielsku, aj v Maroku. V Maroku je to ešte veľmi tolerované a v Európe je to také, by som povedala, že človek sa musí trošku chovať ohľaduplne a s rešpektom. Veľakrát sa stáva aj to, že sa spýtame miestnych.
1: Kým časť ľudí hľadá samotu v divočine, rodiny s malými deťmi sú skôr za istotu a zázemie v oficiálnych kempoch. Tie už dnes nevyzerajú tak, ako si ich pamätáme z minulého storočia. Očakávania hostí sa výrazne posunuli, čo potvrdzuje aj Silvia Ilovská z kempu na Liptovskej Mare.
4: Kvalitné zázemie, tiež čisté sociálne zariadenia, spoľahlivú Wi-Fi a takisto aj pripojku na vodu či odpad priamo na mieste. Chcú mať tiež počas pobytu aj nejaké zážitky. Majú napríklad vstup na pláž, každodenné detské animácie, letné kino či hudobné večery.
1: Karavaning tak už dávno nie je len o núdzovom prespávaní v prírode. Je synonymum slobody, no zároveň aj komfortu, za ktorý si treba zaplatiť.
5: Rádio Slovensko. Konci.

0: Počas prázdnin s Richardom Dedekom spoznávame Slovensko v bleskových výjazdoch. Matúšová zem v sebe neskrýva iba termálne kúpaliská či vodné plochy na rekreáciu, ale aj historické vodné mlyny. Aj o tom bude dnešný Dedeker.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
2: Matúšová zem je kráľovstvo na pomedzi Galanty, Sládkovičova a Malého Dunaja a Váhu. Oblasť je plná atrakcií spojených s vodou a jednou z nich sú určite vodné mlyny. Jeden z nich nájdete v Tomášikove.
3: Je tam zachované okolo mlyna prekrásne prírodné prostredie, není tam zástavba na brehu Dunaji, takže návštevník uvidí stav, ktorý sa tam nachádzal niekedy aj začiatkom 20. storočia v tom peknom prírodnom prostredí.
2: Je to pôvodné, dodnes funkčné mlynské zariadenie a kúsok od neho sa nachádza aj informačné centrum. Pár kilometrov vyššie, potoku Malého Dunaja, dodnes víri vody aj druhý vodný mlyn.
4: Vodný kolový mlyn v Jalke, známy ako Nemetov mlyn, návštevníkov okrem samotného mlyna láka aj rozsiahly areál pri Malom Dunaji, ktorý ponúka príjemné prostredie na oddych a spoznávanie tradičného života našich predkov.
2: Vodný prvok tu môžeme nájsť prakticky všade, no na vlastnú relaxáciu, oddych a zábavu môžete vodu využiť v akvaparkoch a termálnych bazénoch. V Jakúciach ich majú viac než dosť.
5: Naša geotermálna voda priaznivo pôsobí na pohybové a nervové ústrojenstvo. Počas letnej sezóny si môžete užiť nočné kúpanie, animačné programy a občerstvenie v bufetoch, v cukrárniach či pulbare.
2: Prídite aj vy objavovať Matúšovu zem.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Zoologička Viktória Čabanová je súčasťou vedeckej skupiny pre výskum komármi prenášaných vírusov a komáre si dokonca získali jej sympatie.
2: Je to práve preto, že ja ich naozaj pozorujem pod mikroskopom, vidím ich naozaj zblízka a tie komáre sú veľmi pekné.
1: O svojej práci pre Slovenskú akadémiu vied aj o obľúbených kriminálkach mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
3: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Lukáš Zamborský.
5: Kubánskym úradom sa po celonárodnom výpadku podarilo obnoviť dodávky elektriny do siete, informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej išlo o 6. tzv. Blackout v tomto roku. Mnoho oblastí navyše podľa nej zostáva bez elektriny. Železničnú dopravu v úseku Devínska Nová Ves Zohor dnes čiastočne obmedzilo prehriatie lokomotívy spoločnosti RegioJet, potvrdila to železničná spoločnosť Slovensko. Hovorca českého súkromného dopravcu Lukáš Kubát nevylúčil, že k udalosti prispelo aj horúce počasie. V obci Bajtava v okrese Nové Zámky horela skládka odpadu. Na mieste zasahovalo niekoľko desiatok hasičov zo Štúrova Nových Zámkov a dobrovoľných hasičských zborov z okolitých obcí. Pri požiari nebol nikto zranený. Okolie stredotalianského mesta Pisa v Toskánsku dnes predpoludním zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,3. Zranenia ani škody nehlásili. V Taliansku ešte ostaňme. Pre všetkých 27 veľkých miest v krajine dnes vydali najvyššiu červenú výstrahu pred horúčavami. Taliansko v týchto dňoch zažíva v poradí štvrtú tohtoročnú vlnu extrémnych horúčav, počas ktorej teploty v niektorých oblastiach presahujú hranicu 40 stupňov. A podobné počasie je a bude aj u nás. Zajtra by malo byť opäť jasno až oblačno a stále extrémne teplo 35 až 41 stupňov 20 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
6: Pridávame aktuálny pohľad na cesty. Počúvate dopravné správy. Na severnej D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom na kilometri 337 vymieňajú stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh. V Košiciach časti Čermeľ upravujú cyklistickú cestu. Prechádzate striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana obojsmerne. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska obídete pod cez Skaly a Čierne. Radary nám hlásite na D1 pri odpočívadle Červeník smerom do Trnavy, v Košiciach Barci smerom do centra a merajú aj na D1 za Rozhanovcami smerom do Prešova. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
4: Dnes večer vysielajú aj Ivan Šucha a Milan Jeluš. Niekedy sa dokážeme tešiť aj z malých vecí a dnes takým malým šťastím mohlo byť, keď ste nemuseli výjsť z klimatizovaného priestoru doma či v práci. Máme teplo, ktoré nie je ani pri Stredozemnom mori či na severe Afriky. V SHMU vedia, čo príde a opýtame sa.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: Teplo je a aj bude, ale aké? Ideme na počasie.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: Zo dňa na deň pribúda stupeň za stupňom, už ich máme 40. A či pôjdeme ešte vyššie, to teraz preberieme s Pavlom Beránkom. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, no už veľmi vyššie nepôjdeme, lebo to by sme už potom tu mali nejakú klímu na úrovni Afriky, to určite nie, ale samozrejme je to veľmi, veľmi teplé.
0: No a dnes to bolo veľmi teplé, čiže v Bratislave padol rekord, ako sa to vyvíjalo inde.
2: No, dnes tá teplota vystúpila na úroveň od zhruba, keď to berieme pre polohy do 800-900 metrov nad morom, tak v rámci týchto polôh bola dnešná maximálna denná teplota na Slovensku v rozpätí od 32-33 stupňov v niektorých dolinách na úrovni okolo 800 metrov nad morom, a to hlavne na Liptove a Orave, až do 40 zaokrúhlenie, do 41 stupňov na juhozápadnom Slovensku v rámci nížin, takže bolo to naozaj na dané pomery pre dané lokality veľmi, veľmi, veľmi, veľmi teplé.
0: Koľko je stupňov teraz akurátne tých pár minút pred 8:45?
2: Teraz je veľmi dobre vidno v tých posledných hodinách, že horské doliny a kotliny aj v takýchto situáciách, keď aj na ich pomerie mimoriadne teplo, reagujú tak, že keď je slabý vietor alebo žiadny vietor a vyjasnenie, tak napriek veľmi vysokej popoludňajšej teplote, teplota po západe slnka prudko rýchlo klesá. V nížinách je to trošku iné, a hlavne na juhozápade, kde niekde fúka aj vietor. Aktuálna teplota je od 17 stupňov vo Vrátnej doline, hovorím o polohách do 900 metrov, od 17 stupňov vo Vrátnej doline v rámci Žilinského kraja Malé Fatry, do 32, 33 a dokonca až do 34 stupňov v Malackách na Záhorí, takže kým tuto na juhozápade máme teraz teplotu väčšinou od 30 do 34 stupňov, len ojedinele chladnejšie, tak v horských dolinách už je to na viacerých miestach pod 20 stupňov. Z toho aj vyplýva, že v dolinách sa aj pri tých horúčavách väčšinou vyspia, a my tu na juhozápade, nielen na juhozápade, ale hlavne v rámci nížin, to máme veľmi, veľmi ťažké.
0: No aká teda bude noc?
2: Počas tejto noci by malo byť jasno, alebo len malá oblačnosť. Teplota bude klesať zväčša na 20 až 13 stupňov Celzia, ale lokálne, a to hlavne na juhozápade a inde tiež, niekde na svahoch a kopcoch, na vyššiu hodnotu na 26 až 20 stupňov Celzia. Tých 25-26 stupňov nad ráno bude hlavne na Záhorí, a naozaj hlavne v týchto polohách sa bude mimoriadne zle spať.
0: Mm-hmm. No, ale teraz... Stále sa prehrieva ten priestor okolo nás. Zajtra to pôjde vyššie, ako to bolo dnes.
2: Je veľmi pravdepodobné, že zajtrašia najvyššia denná teplota bude veľmi podobná tej dnešnej. Už by sa to nejak dvíhať nemalo. Možno, že niekde bude ešte o nejaký polstupeň viacej. Malo by to byť približne na tej istej úrovni. Zajtra bude jasno až polojasno, len prechodne miestami oblačno, ale malo by to byť bez rážok. Opäť mimoriadne teplo a najvyššia denná teplota väčšinou 35 až 41 stupňov, tých 41 stupňov zaokrúhlenie, možno aj čistých 41 bude niekde na juhozápade, respektíve na juhu stredného Slovenska, ale v niektorých dolinách a kotlinách s vyššou nadmorskou výškou, a to hlavne na severe a na hore Hronie, ale hlavne teda na severe, môže byť v úvodzovkách popoludní len 32 až 35 stupňov, ale aj na ich pomer je to mimoriadne vysoká teplota.
0: Poďme na štvrtok.
2: Vo štvrtok by to malo byť ešte podobné. Vo štvrtok bude jasno až poloblačno. Cez deň prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky a búrky, čiže už nejaké prehánky a búrky môžu byť. Noc bude ešte veľmi teplá na väčšine územia a denná teplota vo štvrtok bude ešte veľmi podobná tej dnešnej. Vo štvrtok by to malo vyvrcholiť. Najvyššia denná teplota od 32-33 stupňov v niektorých vyššie položených dolinách do 41 na juhu západného a stredného Slovenska.
0: No, ale počul som tam ten náznak, že by to malo vyvrcholiť, čiže štvrtok a piatok už by malo byť lepšie.
2: Piatok určite už pre väčšinu ľudí bude lepšie. V piatok predpokladáme, že bude poloblačno až oblačno, prechodne lokálne až zamračené, v noci miestami, cez deň pravdepodobne na viacerých miestach dáž, prehánky, lokálne búrky, na juhozápade menej zrážok. Už vo štvrtok popoludní a večer od západu začne vietor sa meniť na severný a v piatok pri zväčša už severozápadnom až severnom vetre. Najvyššia denná teplota v úvodzovkách len 27 až 33, dokonca v Žilinskom kraji na Spiši a miestami je na Šeriši 21 až 27 stupňov Celzia, takže oproti štvrtku výrazné ochladenie, ale noc zo štvrtka na piatok bude ešte pomerne teplá.
0: Ale toto sme chceli počuť, že teda sa predsa len dočkáme trošku ochladenia. Ďakujem za informácie Pavlovi Beránkovi. Príjemný večer.
2: Podobne príjemný večer, do počutia.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Šikmá veža v Pize je možno najznámejšia, ale najšikmejšia veža na svete sa nachádza u našich susedov v Česku. Rado Tomeš povie viac.
2: Veža pútna, ktorá sa nachádza na zrúcanine hradu Michalovice v Mladej Boleslavi, je najšikmejšou neúmyselne naklonenou stavbou na svete. Podľa odborného geodetického merania má sklon 7,315 tisícin stupňa. Pamiatka patrí mestu, ktoré teraz zvažuje zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Už sa aj uskutočnilo meranie sklonu veže podľa príslušnej metodiky. Radní Mladej Boleslavi teraz budú rokovať o ďalšom postupe, pretože musia brať do úvahy aj náklad na zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Tie sa môžu vyšplhať až na 37 tisíc eur. Náklady na odborné geodetické zameranie a zápis do Českej knihy rekordov je výrazne lacnejší, okolo 2,5 tisíc eur. Archeológovia v Španielsku identifikovali najstaršiu známu knižnicu na Pirenejskom polostrove. Nachádza sa v Andalúzii v rímskej vile Fuente Álamo. Miestnosť vedci pôvodne považovali za svätyňu starovekého boha Mitru, ale až nový výskum ukázal, že slúžila na uchovávanie kníh. Miestnosť má polkruhový výklenok, ďalšie obdĺžnikové výklenky na police, pódium aj prilahlé priestory, ktoré mohli slúžiť ako sklady knižiek, pracovne alebo čitárne. Vedci z univerzít v Granade a Kordobe porovnali jej architektúru s ďalšími rímskymi knižnicami. Podľa nich ide zároveň o najzápadnejšiu známu knižnicu Rímskej ríše a jednu z najlepšie zachovaných súkromných knižníc z rímskeho obdobia. Európska únia chce vybudovať až 7 veľkých výpočtových centier pre vývoj umelej inteligencie. Európska komisia na projekt vyčlenila 10 miliárd eur a očakáva ďalších najmenej 20 miliárd od súkromných investorov. Každá tzv. Gigafabrika má mať najmenej 100 tisíc najmodernejších procesorov a má byť približne 4-krát výkonnejšia než najväčšie dátové centrá, ktoré dnes fungujú v Európskej únii. Infraštruktúru budú môcť využívať začínajúce aj menšie firmy, priemyselné podniky, vedci a verejné inštitúcie. Miesta, kde budú stáť, ešte nie sú vybrané. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do novembra. Euroskop.

0: keď v tomto teple asi šetríme energiu sebe aj nášmu psovi, Barbara Štubňová sa pýta na prehnané aktivity.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Je skvelé, keď sa staráme nášmu psovi o program. Treba však vedieť, že aj psi majú svoje dni. Ako sa to prejavuje?
3: Pes dáva oveľa menej najavo svoju nespokojnosť s nejakou aktivitou, ktorú s ním robíme, ako mačka. Preto u psa treba dávať pozor na to, aby som ho logicky nechal aj vydýchnuť. Ja napríklad si dávam doma pozor na to, aby moji psi aspoň dvakrát do týždňa mali lenivý deň, počas ktorého nemajú ani tréning, nemajú ani prechádzku, iba sa vyvenčia párkrát, či už na vodítku alebo na záhrade, ale nerobia v podstate nič. Ako náhle zaradím tieto pauzy, tak psík potom dokáže tie zvyšné dni naozaj ísť naplno. Keď ich ale nezaradím a vyžadujem od psa 7 dní v týždni, aby naozaj makal, tak skôr či neskôr mi niekde začne štrajkovať a začnem mať problém.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

ešte aj teraz pred 9:00 je určite príjemné sa osviežiť vo vode, napríklad vo fontáne. Samozrejme v takej, ktorej sa dá namočiť. Fontány nás budú zaujímať po celej.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Na Slovensku chýba celoslovenský monitoring vírusov prenášaných komármi. 27 veľkých miest v Taliansku má vo štvrtok červenú výstrahu pred horúčavami. U nás by malo byť zajtra jasno a opäť extrémne teplo až do 41 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Na Slovensku chýba monitoring komárov a komármi prenášaných vírusov. Pre TASR to uviedla Viktória Čabanová z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.
3: A je to hlavne kvôli personálnym kapacitám, že nemáme odborníkov a keby sme aj našli odborníkov, tak potom ich nemáme z čoho zaplatiť. My už vieme na základe našich výsledkov, že tie komáre prenášané vírusy sú tu, máme tu aj invazné komáre.
2: Doplnila, že vírusy rýchlo mutujú a k nám sa dostávajú práve varianty vírusov, ktoré sú infekčnejšie. Najvyššia červená výstraha pred horúčavami bola na štvrtok vydaná pre všetkých veľkých 27 miest v Taliansku vrátane Ríma, Milána, Neapolu či Benátok, ktoré monitoruje tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Taliansko v týchto dňoch zažíva v poradí štvrtú tohtoročnú vlnu extrémnych horúčav, počas ktorej teploty v niektorých oblastiach presahujú hranicu 40 stupňov. Tohtoročné horúčavy sa v Taliansku spájajú aj s množstvom nadmerných úmrtí a spolu s požiarmi a suchom spôsobujú značné škody najmä v poľnohospodárstve. Zajtra do poludnia usporiadajú preto poslanci koalície Aliancia Zelených a Ľavice v Ríme podujatie, ktorým chcú upozorniť na údajné ignorovanie problému klimatickej zmeny vládou premiérky Georgi Meloniovej. Kubánske úrady oznámili, že sa im po celonárodnom výpadku podarilo obnoviť dodávky elektriny do siete. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej išlo o šiestý tzv. Blackout v tomto roku. Mnoho oblastí podľa nej stále zostáva bez elektriny. Karibská krajina s podobnými problémami zápasí roky. Tento rok ich ale výrazne zhoršilo ropné embargo, ktoré na Kubu uvalili Spojené štáty, ktoré sa usilujú o zmenu tamojšieho režimu. Bratislavské staré mesto otvorilo obnovené nádvorie Pistoriho paláca na Štefánikovej ulici. Historický priestor získal novú podobu pre kultúru, oddych aj komunitný život. Nádvorie nadväzuje na historickú hodnotu objektu a zároveň vytvára otvorený verejný priestor zodpovedajúci súčasným potrebám. Starosta starého mesta Matej Vagač.
4: Toto nádvorie, tak ako sme ho koncipovali a ak sme ho spravili, tak by som mohol tak povedať, že to je taký skrytý poklad. Lebo tuto je vlastne rušná Štefánikova a toto je vlastne koncipované tak, aby tí ľudia sa mohli prísť, si posadiť si v tichu. Vlastne sme chceli spraviť takú oázu. Samozrejme, tým, že tu máme ako staromestské kultúrne centrum naše sídlo, tak budú tu aj nejaké koncerty, čítačky a má to taký ten intimnejší charakter.
2: Pistoriho palác patrí medzi významné architektonické pamiatky Bratislavy. Projekt obnovy nádvoria vznikol podľa mestskej časti s dôrazom na rešpektovanie historického charakteru miesta. Súčasťou projektu boli úpravy povrchov, krajinárske riešenia, vrátane práce so zelenou či vodozádržné opatrenia. Futbalisti Slovana Bratislava uspeli v úvodnom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov. Vo Švédsku zvíťazili nad tamojším šampiónom Mjölby 2-1. V druhom polčase síce najprv inkasovali z jedenástky, ale potom vyrovnal striedajúci debutant Sulejman Kamara, ktorý sa k mužstvu po prestupe pripojil len deň pred zápasom. Ten istý hráč v nadstavenom čase prihral na rozhodujúci gól ďalšiemu žolíkovi z lavičky Manasemu Kiangovi. Brankár Dominik Takáč.
5: Takto sme si to aspoň výsledkovo predstavovali, že keďže to zvíťazili, ale zápas bol veľmi, veľmi náročný. Nedali nám sekundu času, takže v každom súboji, či za priaznivo stavu pre nich, alebo samozrejme potom aj na konci nás dotlačali, dohrávali.

0: 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Obmedzenie na D1, uzavreté tunely na D3, počúvate dopravné správy. Na severnej D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom na 337. kilometri vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana, obojsmerne obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska obchádzate cez Skalité a Čierne. Radary nám hlásite na D1 pri odpočívadle Červeník smerom do Trnavy na výjazde z Turian do Radkova. V Košiciach barci merajú smerom do centra, na východnej D1 za Rozhanovcami smerom do Prešova a namerajú vás aj v Stakčíne obojsmerne. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
3: Po kúpaliskách a jazerách dnes mohli byť tretím najobľúbenejším miestom, kde chceli byť najmä deti, interaktívne fontány. Máme u nás niekoľko takých fontán a túto dôležitú súčasť mestského priestoru si priblížime o chvíľu.
1: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom

0: Nebehali ste dnes s deťmi pomedzi striekajúce prúdy fontány? Z divokého kúpania vo fontánach prešli niektoré mestá k riadenému osvieženiu, ktoré láka najmä deti.
1: Je to ďalšia možnosť, ako deťom niečo v meste ponúknuť v týchto horúcich dňoch.
2: Obnažovanie by som troška obmedzila a psi.
3: No my sme tu dneska prvýkrát a len som im povedala, nech to nepijú a nech si to užijú.
0: Klimatická zmena aktuálne ovplyvňuje aj dizajnovanie mestských fontán, no Blaženu Bócovú zaujímala aj ich dávnejšia história.
4: Boli fontány vždy povinnou súčasťou verejného priestoru? Pýtam sa architekta Martina Zajčeka.
5: Mestské fontány vôbec nie sú povinným prvkom, sú s takou nadstavbou verejného priestoru a vychádzajú z možnosť nejakej nevyhnutnosti. Fontána totiž to dneska vnímaná vyslovene ako rekreačná a oddychová v mestskom priestore je historické miesto, ktoré prinášalo do mesta vodu. Najznámejšie sú tie rímske fontány, ktoré sú zakončeniami akvaduktov, ktoré prinášali z niekoľkých desiatok kilometrov vodu do samotného Ríma.
4: Nielen v staroveku, ale aj neskôr. Skôr stredoveké mestá vznikali okolo studní. U nás sa zachovali najmä na hradoch alebo historických námestiach.
5: Mali skôr vizuálnu funkciu, viac než tú rekreačnú zmysle, že by sa dalo do tej fontány vojsť, pretože vždy fontána ohraničená nejakým múrikom a dominuje buď hladina vody, ktorá zrkadlí svoje okolie, zvuk vody, ktorý sa v prostredí rozplýva, alebo sochárske dielo, ktoré dokonca to dielo definuje.
4: V akom období sa začali stavať fontány bez ohraničenia, do ktorých je úplne v poriadku vojsť a osviežiť sa?
5: Keď sme historicky išli, tak prvé takéto interaktívne fontány, aspoň z môjho výskumu, pochádzali ešte zo záveru 80. rokov práve z mesta Trnava, vedľa Trojičného námestia. Boli realizované malé intervencie sochárskej spolupráce architekta Jozefa Danáka a Jozefa Doku, ktoré rozprašovali do prostredia vodu. Dnes tieto prvky neexistujú a vlastne sa takáto interaktívnosť fontán z našeho prostredia na niekoľko dlhých rokov vytratila.
4: A ak sa pozrieme do iných európskych miest?
5: Jedna z takýchto prvých veľkých a veľmi známych architektonických vznikla v meste Bordeaux vo Francúzsku, kde je vlastne dodnes najzaujímavejším verejným priestorom zrkadlová hladina 2-centimetrovej plitkej vody. Tá voda sa očasom rozprašuje, sú tam rôzne trysky, čiže niekedy to funguje iba ako zrkadlo, ale niekedy dokáže v rámci teplot vytvárať nejakú hmlu a nejaký dokonca mrak.
4: Takéto otvorené fontány vznikajú aj v menších mestách na Slovensku.
5: Tieto pochôzne fontány sú častokrát iba technickými fontánami. A dá sa povedať, že nikto sa neštíti už ani vlastne takého gíču. Na druhej strane sú ľuďmi obľúbované a často ich veľmi radi využívajú a nie sú to len deti, rôzne generácie ľudí. Takže v tomto smere je to pozitívny trend a obzvlášť aj v kontexte ochladzovania miest.
4: Ale zaujalo ma, čo ste hovorili o gíči a absencii umenia pri ich projektovaní. Existuje nejaká stredná cesta?
5: Jedno z najznámejších príkladov na Slovensku je na námestie Slobody v Bratislave. Obrovské kubíky metrov vody, ktoré prúdili v uzavretom systéme v podstate ako na plavárni, ale do tej vody nikto nemohol vstúpiť. Práve debarierizáciou tejto fontány vznikol jeden z vitálnejších a najfascinujúcejších verejných priestorov v Európe vôbec. A myslím si, že to je veľmi dobrý nástroj, ako pristupovať k tvorbe verejného priestoru v našich mestách, že vyžaduje väčšiu mieru zapojenia a užívania v rámci bežného života.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: O hodnote stretnutí s ľuďmi z očí v oči, nie cez sociálne siete, hovorí v dnešnom zamyslení teológ a publicista Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, vďaka inteligentným technológiám sa dnes môžeme v priebehu sekundy spojiť s človekom na druhom konci zemegule. Neuveriteľne rýchlo zistíme, ako sa má, kde je a čo robí. Ako to trefne zhrnul Martin Heidegger, technika prekonala všetky vzdialenosti, ale nevytvorila nejakú blízkosť. Dokážeme si byť blízko na diaľku, ale paradoxne často nevieme, čo s tým, keď sa s niekým stretneme z očí v oči. O tom hovoril spisovateľ Heinrich Böll dávno pred vynálezom smartfónov. Posťažoval sa, že cirkev a tým aj politická moc utiekla k dogmatizmu, ktorý vie, čo je pre každého dobre a izoluje toho, kto nezodpovedá normám. Ako protiváhu postavil Ježišovu nežnosť, keď povedal: v Novom zákone sa skrýva teológia, odvážim sa povedať to slovo nežnosti, ktorá má vždy blahodárny účinok. Slová, vkladanie rúk, ktoré možno vnímať aj ako pohľadenie, bosky, spoločné stolovanie, to všetko sa podľa mňa úplne vytratilo alebo zakrpatelo v právnickom chápaní. Tento prvok nového zákona, nežnosť, ešte nebol vôbec objavený. Pritom Ježiš sa nežne dotýkal ženy trpiacej krvotokom, ktorá bola právne nečistá. Dotýkal sa hluchých a slepých, pre ktorých to bol právne trest za hriechy. Nechal, aby mu nohy nežne umila žena, ktorá bola právne považovaná za hriešnicu najvyššieho kalibru. Život všetkých týchto ľudí sa zmenil po nežnom dotyku, pretože ten im povedal, že ich niekto má rád a že ich berie. Sú jednoducho veci, ktoré žiadna technika, zákon ani dogma nenahradí. A tie veci máme vo svojich rukách. Doslova.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Slovensku.
1: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Pripravil Lukáš Zamborský.
3: V Červenom mori sa prevrátila a potopila indická loď potom, keď ju zasiahla strela, informovalo indické ministerstvo námornej dopravy. Všetkých 14 námorníkov zachránila jemenská pobrežná stráž. Rezort nespresnil, kto na plavidlo vystrelil. Blízko Jemenu, ale na lode predtým útočili jemenskí povstalci Húsiovia, ktorých podporuje Irán. Francúzski vyšetrovatelia vážne zvažujú možnosť, že lesný požiar vo francúzskom departmente VAR, ktorý začal minulý piatok, bol založený úmyselne. V oblasti sa jedná už o druhý rozsiahly požiar za zhruba 2 týždne. Kosovské úrady identifikovali už tretie možné miesto masového hrobu na severe krajiny, kde pátrajú po obetiach vojny z rokov 1998 až 99. Na dvoch doteraz preskúmaných miestach v obci Jakuba a v Malej Kaludre sa našli pozostatky 11 ľudí. Stovky smútiacich vrátane írskych hudobníkov a umelcov sa dnes v Dublinskej katedrále zúčastnili na pohrebe speváka a skladateľa Glena Hanzarda, ktorý minulý týždeň vo veku 56 rokov zahynul pri nehode na motocykli. Zajtra by malo byť opäť jasno, až polooblačno, stále extrémne teplo, 35 až 41 stupňov, 21 hodín 32,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Obmedzenie na D1, uzavreté diaľničné tunely na D3, počúvate dopravné správy na severnej D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom na 337 km vymieňajú stredové zvodidla. V oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh, obmedzenie potrvá do konca mesiaca. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana obojsmerne, obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. V Sečovciach v Albinove je pre stavebné práce blokovaný jeden jazdný pruh, zvýšte preto tiež opatrnosť pri prejazde a radary nám hlásite na D1 pri odpočívadle Červeník smerom do Trnavy, na D1 za Rozhanovcami smerom do Prešove, do Prešova a namerajú vás aj v Stakčine v oboch smeroch. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio Slovensko.
2: Pozdravujú vás Ivan Šucha a Milan Jeluš. Storočné rozhlasové jubileum, ktoré sme si pripomenuli včera, bude tento týždeň doznievať aj v našom príbehu. O chvíľu povieme, čo sa dialo v 40. rokoch.
0: Dobrý večer, Slovensko.

oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Nie je veľa inštitúcií na Slovensku, ktoré by sa mohli pochváliť nepretržitým storočným fungovaním. Rozhlas je jednou z nich. 3. augusta 1926 začala skúšobne vysielať bratislavská pobočka rádiožurnálu, čo bol názov spoločnosti, ktorá prevádzkovala rozhlasové vysielanie v Československu. V príbehu na týždeň si prechádzame dekádami rozhlasového vysielania. Petra Strišková v dnešnej časti priblíži turbulentné 40. roky minulého storočia.
2: Autoritatívne režimy v Európe naberajú na sile. Svetová vojna je na spadnutie. Aj v našich zemepisných šírkach sa dejú veľké veci. Mnichovská dohoda a odstúpenie československého pohraničia Nemcom. Žilinská deklarácia, vyhlásenie autonómie Slovenska. Viedenská arbitráž, Maďarsko obsadí najúrodnejšie oblasti južného a východného Slovenska. A pri tom všetkom je rozhlas. Bol aj v Prievidzi na predvolebnom mítingu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Jozef Tiso ako predseda strany a potom už ako predseda vlády.
3: Jeden národ, jedna strana, jeden program, jeden cieľ, nové Slovensko!
4: 14. marec 1939 je rodným dátumom samostatného slovenského štátu.
5: Slovensko si ukrajíme, láske treba udelíme.
2: S rozpadom Československa zaniká spoločný rozhlas Rádiožurnál. Vzniká nová inštitúcia Slovenský rozhlas. Autoritatívny režim neustále zasahuje do programu. Výpovede dostávajú Česi, Židia aj rozhlasáci, ktorí odmietajú byť hlasnou trúbou Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Šéf úradu propagandy Karol Murgaš.
6: A bude sa čistiť, lenže musí v tom byť systém. V Nemecku, bratia moji, trvalo to tiež roky, kým sa všetko vyčistilo. Úfajme, že u nás bude tempo rýchlejšie.
2: Z rozhlasu sa valí prorežimná masírka. Ako sa to prejavovalo v každodennej práci, spomína vedúci technik Jozef Vrabec.
7: Tak sa zasahovalo, že sa jednoducho prikázalo, ako má asi tá reportáž vyznieť. Direktívy väčšinou obstarával a dával úrad propagandy. Boli reportéri, ktorým to bolo treba prikázať doslova, a boli reportéri, ktorí tiež tak trocha ochotne šli na to.
2: Rozhlasová profesia je vysoko špecializovaná, nedá sa všetkých vyhodiť, lebo ich nie je kým nahradiť. V rozhlase teda zostali aj prodemokraticky zmýšľajúci pracovníci. V odbore slovesnej tvorby to robili takto, hovorí Ľudo Zúbek.
8: Bola taká tichá dohoda medzi mnou, Rapošom a ostatným. Čo sme tvorili, to druhé krídlo v rozhlase, že sme sa usilovali vtedy už, keď úrad propagandy uvádzal takú naozaj silnú protičeskú líniu, dávať do programu hry českých autorov, hry ruských.
2: Na druhej strane 40. roky minulého storočia prinášajú v rozhlasovej tvorbe veľa inovácií. Začínajú sa robiť zvukové záznamy a položia sa základy rozhlasového archívu. Systematicky sa začína nahrávať folklór v teréne. Spoločenský marazmus a diktatúra plodí hrdinské činy. 30. augusta 1944 o 11. hodine sa z vysielača Laskomer v Banskej Bystrici ozve.

0: Slobodný slovenský vysielač vytvorila partia statočných rozhlasákov, ktorá sa nestotožňovala s ľudáckym režimom. Po vypuknutí Slovenského národného povstania sa z Banskobystrického vysielača stal oficiálny informačný zdroj pre potreby povstalcov. Historik Vladimír Draxler.
1: Vytvoril sa velikánsky okruh ľudí, ktorí potom zabezpečovali publicistiku, kde hrali dôležitú úlohu polemiky s bratislavským provládnym vysielaním. Rozhlasové pásma sa vysielali. Takže tu bol to naozaj plnohodnotný program.
0: Vysielač v Banskej Bystrici Nemci zbombardovali, no technici veľmi rýchlo našli riešenie, ako vysielanie znova spustiť. Niekoľkokrát vysielač presťahovali. Posledný krát sa ozval 27. októbra roku 1944. Rozhlasoví pracovníci sa pridali k partizánom, s ktorými ustúpili do hôr. Viacerí z nich sa oslobodenia Slovenska nedožili.
2: Rádio Slovensko, príbeh.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Dlhé čakanie lodí v Hormuzskom prielive môže mať nečakané ekologické následky, pokračuje Rado Tomeš.
2: Medzinárodná skupina 24 vedcov, vedená Centrom environmentálnych vied Marylandskej univerzity, upozorňuje, že lode, ktoré celé mesiace kotvia v oblasti Hormuzského prielivu, môžu po obnovení plavby rozšíriť morské organizmy do prístavov po celom svete. Mikroorganizmy, riasy, mušle, fúzonôžky a ďalšie živočíchy sa postupne usádzajú na ich ponorených častiach a keď sa lode opäť vydajú na plavbu, môžu ich preniesť tisíce kilometrov. V novom prostredí by niektoré z nich mohli vytláčať pôvodné druhy alebo prenášať choroby. Riziko podrobne opisujú v časopise Biological Invasions a odporúčajú kontrolu či čistenie trupov ešte pred odchodom lodí a aj dôslednejšie sledovanie rizikových prístavov. Sonda Psyche americkej vesmírnej agentúry NASA počas májového preletu okolo Marsu úspešne otestovala vedecké prístroje. Výsledky a časozberné video z manévru teraz zverejnilo laboratórium prúdového pohonu NASA. Sonda preletela približne 4600 kilometrov nad povrchom planéty a využila jej gravitáciu na zrýchlenie a úpravu dráhy. Kamery zachytili polárnu čiapočku, krátery aj mesiace Phobos a Deimos. Magnetometer zaznamenal oblasť, ktorej sa slnečný vietor stretáva s magnetickým prostredím Marsu a detektor neutrónov potvrdil, že funguje podľa očakávania. Psyche teraz pokračuje k rovnomennej planétke, bohatej na kovy, ku ktorej má doraziť v lete 2029.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ministri krajín Európskej únie rokovali o migračnej kríze v Seute. Odhaľovanie fiktívnych peniek ušetrí podľa rezortu práce 300 miliónov eur ročne. Sociálna poisťovňa upozorňuje na falošných kontrolorov, ktorí pýtajú peniaze. KDH kritizuje rušenie pobočiek Slovenskej pošty. Tá tvrdí, že reaguje na klesajúci záujem o služby. Príjemný neskorý večer želá Marta Jančkárová.
0: Rádiožurnál.
1: Ministri vnútra krajín Európskej únie dnes mimoriadne rokovali o migračnej kríze v Seute. Španielsko pochválili za rýchlu reakciu. Odvaha Madridu bola podľa mnohých efektívna. Eurokomisár pre migráciu označil udalosti v Seute za test odolnosti Európskej únie.
2: Kríza v španielskej Seute dostala migráciu opäť medzi hlavné priority Európskej únie a Európsku 27 opäť rozdelila. Na Madrid sa takmer okamžite strhla vlna kritiky. 22 štátov žiadalo mimoriadne rokovanie. Mnohé začali hovoriť aj o obnovení kontrol na vnútorných hraniciach. Pokračuje slovenský minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
3: Táto kríza zároveň ukázala, čo dokážu spôsobiť nejasné pravidlá. Stačilo jedno rozhodnutie španielskeho súdu o návrat. Prevádzači z neho vyrobili reklamu a cez sociálne siete ju rozposlali po celej Afrike.
2: Ako sa však situácia na španielskych hraniciach upokojovala, zmiernila sa aj nálada medzi členskými štátmi. Španielský minister vnútra Fernando Grande Marlaska.
4: Chápem, že niektorí partneri v Únii boli znepokojení, keď videli tie šokujúce zábery z hraníc. Nechcem analyzovať, prečo tak reagovali.
2: Pre Brusel boli tieto udalosti varovným prstom. Tvrdí Helen Hanová z Európskeho politického centra.
5: Určite to otriaslo Európskou úniou. Politickí lídri si až príliš zvykli na to, že počet nelegálnych migrantov klesá a bude klesať aj naďalej. Zároveň však dostatočne nepočítali s tým, že sa niečo takéto môže stať. Preto musíme byť stále pripravení.
2: Aj eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner označil situáciu za test odolnosti.
6: Európska únia touto skúškou prešla. Nelegálni migranti neúspeli, šengenský priestor bol ochranený a bezpečnosť na hraniciach rýchlo vyriešená.
2: Ministri sa zhodli, že únia musí posilniť svoju schopnosť predvídať podobné situácie a zintenzívniť boj proti prevádzačom a dezinformáciám. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Doplňme, že Slovensko ponúklo Španielsku pomoc pri ochrane jeho hraníc. Odhaľovanie fiktívnych peniek má štátu ušetriť približne 300 miliónov eur za rok. Rezort práce sľubuje, že peniaze pôjdu ľuďom, ktorí ich naozaj potrebujú. Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje na falošných kontrolorov, ktorí sa snažia od ľudí vymáhať peniaze.
7: Posudkoví lekári môžu dočasnú práceneschopnosť ukončiť od minulého roka. Keď porovnáme uplynulý pol rok s rovnakým obdobím v lani, každý mesiac je to v priemere o takmer 12 tisíc peniek menej. V porovnaní s rokom predtým, teda prv než vláda zaviedla prísnejšie pravidlá, ide o viac ako 3 milióny 200 tisíc menej premarodovaných dní. Pokračuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
8: Šetrí štát na tom, že nevypláca nemocenské, následne šetrí štát na tom, že ľudia nastúpia do práce, odvádzajú sociálne aj zdravotné odvody a platia dane. A teda, ak pôjdeme týmto tempom, tak v porovnaní s rokom 24 v roku 2026 ušetríme štátu takmer 300 miliónov eur.
7: V súvislosti s PN-kami sociálna poisťovňa nedávno upozornila na falošných kontrolórov. V okresoch Martin a Žilina tvrdili klientom, že porušili liečebný režim a žiadali od nich peniaze za zahladenie problému. Približuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
9: Stať sa môže, že sa o tom, že ste na penke, dozvie niekto ďalší a ten sa rozhodne, že to zneužije vo svoj prospech a síce zastaví sa u vás doma a začne vám tvrdiť, že ste porušili liečebný režim a začne od vás vyžadovať hotovosť za odplatu toho, že to tak povedať neposunie ďalej do sociálnej poisťovne, pretože keď zistíme porušenie liečebného režimu, môže dôjsť k zastaveniu výplaty dávky nemocenské, teda tzv. Penky.
7: Vďaka obozre.

0: problémových štvrtí v Košiciach. Hnutie vyzvalo ministrov na zamedzenie prípadnej masovej migrácie. Maďarské ministerstvo vnútra už pred niekoľkými dňami oznámilo, že preveruje sťahovanie rómskych rodín a vyšetruje možné organizovanie, financovanie a zákonnosť realitných transakcií. Situáciu chce riešiť v spolupráci so slovenskou stranou. V ukrajinskom zajatí sú občania z viac ako 50 krajín, ktorí bojovali na strane Ruska, oznámil ukrajinský ombudsman Dmitro Lubinec bez ďalších podrobností. Od začiatku vojny prišlo podľa BBC o život už takmer 3600 cudzincov zo 40 krajín, ktorí bojovali vo vojne na ruskej strane. Francúzsko podozrieva Rusko zo šírenia falošných správ o popredných politikoch, ktorí kandidujú alebo by mohli kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Francúzske úrady minulý týždeň odhalili dezinformačnú kampaň namierenú proti europoslancovi a kritikovi Kremľa Rafaelovi Glucksmanovi, ktorá údajne pochádzala z propagandistickej siete spájanej s ruskými spravodajskými službami. Kosovské úrady identifikovali už tretie možné miesto masového hrobu na severe krajiny, kde pátrajú po obetiach vojny z rokov 1998 až 99. V Červenom mori sa po zásahu raketou potopila indická loď. Podľa indických úradov sa jemenskej pobrežnej stráži podarilo zachrániť všetkých 14 námorníkov. Spojené štáty minuli vo vojne s Iránom väčšinu zo svojich zásob presne navádzaných rakiet dlhého doletu. Podľa zdrojov z prostredia administratívy prezidenta Donalda Trumpa to vyvoláva obavy o schopnosti amerických ozbrojených síl reagovať na budúce krízy.
1: Americký prezident Donald Trump vyzval ropné spoločnosti, aby okamžite znížili ceny pohonných látok. Tie prudko stúpli po začatí vojny s Iránom a už v novembri sa konajú voľby do kongresu. Americký minister financií Scott Bessent v televízii CNBC vyhlásil, že dohoda s Iránom o otvorení Hormuzského prílivu môže byť uzavretá do zajtra.
2: Cena ropy sa na americkej burze pred začiatkom vojny s Iránom vo februári pohybovala okolo $70 za barel. Na konci apríla vystrelila na $126 za barel a momentálne je okolo $85, lebo investori dúfajú v diplomatické riešenie konfliktu. Ropné spoločnosti zaznamenali v spomínanom období rekordné zisky. Chevron za druhý štvrťrok zarobil viac ako $12 miliárd, čo je 5-krát viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku. Prezident Donald Trump v Bielom dome vyhlásil, že sa mu to nepáči. Ropné spoločnosti zarobili priveľa peňazí. Chevron, Exxon Mobil. Keď sa pozriete na jednu spoločnosť, tak zarobila dvakrát viac ako v predošlom roku. Časť zisku by mali vrátiť verejnosti. Mali by znížiť maloobchodnú cenu. Zarobili priveľa. Riaditeľka ropnej spoločnosti BP Meg O'Neillová Trumpovú kritiku na CNBC odmietla. Rozumiem tlaku na spotrebiteľa pre vysoké ceny benzínu. Realita je však taká, že produkujeme globálnu komoditu a produkt, ktorý predávame, závisí od ceny tejto globálnej komodity. Vysoké ceny ropy zvýšili pred voľbami do amerického kongresu priemernú cenu benzínu. Tá je momentálne $1.09 za liter. Pred vojnou sa pohybovala pod hranicou 80 centov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
3: Počúvate Rádiožurnál.
1: Teploty na Slovensku opäť prekročili 40. V Bratislave na Kolíbe aj v Kráľovej pri Senci namerali 40,8 stupňa Celzia. Je to nový absolútny teplotný rekord, ktorý prekonal hodnotu zo včera 39,9 stupňa. 40 stupňov dosiahli dnes aj v Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš a v Hurbanove. Prvýkrát v tomto roku vystúpili teploty nad 40 stupňov na konci júna. Posledný júnový deň namerali v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky absolútny teplotný rekord 41,3 stupňa Celzia. Vysoké teploty a dlhodobé sucho sa prejavujú aj na vodných tokoch. Okrem Dunaja aj ďalšie rieky zaznamenávajú nízke prietoky. V Moldave nad Bodvou je rieka Bodva na niekoľko kilometrovom úseku úplne bez vody.
4: Bežne korytom preteká rieka Bodva vo výške niekoľkých desiatok centimetrov. Dnes tu po vode nie je ani stopy. Koryto rieky má množstvo puklín. Keď je sucho, povrchová voda sa pod ním stratí. Z písomného stanoviska slovenského vodohospodárskeho podniku vyberáme.
5: Nejde o ojedinelý jav a spôsobený činnosťou človeka, ale o situáciu prirodzeného charakteru. Zastávame názor, že biotop sa s uvedenou skutočnosťou dokáže vyrovnať.
4: Okrem Bodvy vyschla napríklad aj rieka Chlm a v ďalších sú poklesy vodnej hladiny.

0: Výrazné. Ďalej vedúca odboru kvantity povrchových vôd Zuzana Danáčová.
1: Zaznamenávame aj toky, kde už naozaj vody nie je. Meriame v týchto 417 vodomerných staniciach. Niektoré z nich sa blížia k absolútnym minimám. Niektoré sú naozaj už veľmi suché.
0: Sucho významne vplýva aj na podzemné vody, pokračuje hydrológ Samuel Radič.
2: Celkovo online monitorovacích objektov až 80% dosahuje podpriemerné úrovne hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov.
0: Predseda občianskeho združenia Ľudia a voda Michal Kravčík hovorí, že podzemná voda klesla o 4 metre.
3: To je len dôkaz o tom, že ako hospodárime s vodou v krajine. Keď nám zaprší, tým, že sme vlastne považujeme dažďovú vodu za odpad, rýchlo ju kanalizujeme preč. Nemá šancu vsiaknúť do pôdy.
0: Nedostatok vodných plôch vplýva na hmyz, zvieratá aj na ľudí. Odborníci opakujú, že základom je zadržiavať dažďovú vodu. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
4: Sucho je aj na pastvinách a poliach. Chovatelia zvierat majú obavy, či budú mať pre dobytok dostatok krmiva. Problémom sú vyschnuté pastviny aj úroda krmovín, ktorá na mnohých miestach vyzerá kriticky.
5: 25 kráv z Gregorovej Vieske pri Lučenci bežne vyžije z pastvy. Teraz to však nestačí. Doplňať ju musia senom. Chovateľ z farmy Pusté humno Michal Móze.
6: Extrémne sucho by som povedal, že je aj dosť slabé slovo. Senom nám vydrží tak do zimy a zimu neviem potom, čo budeme jesť.
5: Starosti sú aj o dostatok vody. Prameň na farme zatiaľ nevyschol, no chýbajúci dážď vzbudzuje obavy. Problémy pociťujú aj poľnohospodári, ktorí zvieratá nechovajú vonku, ale v maštaliach. Dôvodom je úroda krmovín, ktorá sa ukazuje v extrémne zlom svetle. Pavol Findura, konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
7: Kukurice sú veľmi biedne, my čo sme očakávali, že prídu nejaké dažde pod tých horúčavách. Nestalo sa tak, neočakávame nejaké bohaté úrody.
5: Kukurica bežne dorastá do výšky aj viac ako 2 metre. Aktuálne niektoré porasty nesiehajú ani po pás. Predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek.
8: Pôsobím v praxi 41. rok, ale s takýmto suchom sme sa ešte nestretli.
5: Na mliečnych farmách majú obavy, či budú mať zvieratá čím krmiť do ďalšej sezóny. Situácii neprajú ani straty spôsobené nízkou výkupnou cenou mlieka. Alexander Pastorek.
8: Chovatelia, pokiaľ budú chcieť zachovať tie stavy, ktoré v súčasnosti máme, a pevne verím, že to by sme na Slovensku chceli, budú nevyhnutne potrebovať pomoc, aby si dokúpili krmivá, ktoré nebudú mať.
5: Podľa rezortu pôdohospodárstva v tomto roku chovatelia na dojnice dostanú najvyššie možné platby. Chovatelia by privítali aj ďalšiu pomoc. Straty pre sucho a klesajúce ceny mlieka odhadujú na takmer 100 miliónov eur. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
9: Rádiožurnál Šport.
10: Futbalisti Slovana Bratislava uspeli v prvom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov. Vo Švédsku zvíťazili nad tamojším šampiónom Mjölby 2-1. V druhom polčase síce najprv inkasovali z jedenástky, ale potom vyrovnal striedajúci debutant Sulejman Kamara, ktorý sa k mužstvu po prestupe pripojil len deň pred zápasom. Ten istý hráč v nadstavenom čase prihral na rozhodujúci gól ďalšiemu žolíkovi z lavičky Manasemu Kiangovi. Slovenský majster odohrá domácu odvetu v útorok 11. augusta. Brankár Dominik Takáč.
11: Vyhrať naozaj v dnešnej dobe v Európe vonku nie je nič jednoduché, takže fakt teším sa. Jednogólový náskok doma samozrejme nie je rozhodnuté, ale verím, že za podpory našich divákov, takisto aj tu boli skvelí, ale doma, že sa to vypredá a máme do toho znovu emóciu, takisto kvalitu, možno sa niektorí hráči zase vrátia, takže musím sa čo najlepšie zase pripraviť a tešíme sa na tú odvetu. Verím, že je úspešnú.
10: V prípade postupu bude súperom Belasík v baráži o hlavnú fázu Ligy majstrov víťaz dvojzápasu medzi Araratom Arménia a Celie. V úvodnom súboji vyhral Ararat doma 2-1. Sparta Praha v zostave s brankárom Jakubom Surovčíkom a so striedajúcim krídelníkom Lukášom Haraslínom zdolala Lyon 2-1. V prvom dueli na turnaj Hlinka Grecky Cup v Kanade prehrali naši hokejisti do 18 rokov so švédskymi rovesníkmi 3-4 po predĺžení. V noci na zajtra o 1 hodine nášho času nastúpia proti Kanaďanom. Miroslava Hoková získala titul majsterky Európy v športovej streľbe do 23 rokov. Na šampionáte v Poľsku si vybojovala zlatú medailu v disciplíne skeet. Slovenské hádzanárky do 18 rokov postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu zdolali švajčiarsky 32-27 a medzi elitnú osmičku sa dostali z prvej priečky. Vo štvrtok si zmerajú sily s družstvom Čiernej hory tréner Pavol Streicher.
12: My sme veľmi radi, že sme podali jeden ucelený, konzistentný výkon, najmä po zápase proti Slovinsku, ktorý nám vôbec nevyšiel. Tento výkon výkon bol doteraz náš najlepší na šampionáte a my teda pevne veríme, že takto budeme pokračovať ďalej.
10: Na majstrovstvách Európy hádzanárov do 18 rokov prehrali naši reprezentanti v zápase skupiny o umiestnenie s Rakúšanmi 19-34. Na turnaji na nich čakajú ešte súboje o 17. až 24. pozíciu. Na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži obsadila akvabela Zsofia Strapeková v technickom sóle 10. miesto.
9: Rádiožurnál Počasie.
10: Zajtra by malo byť opäť jasno až polooblačno a stále extrémne teplo. V noci 19 až 13, na juhozápade 26 až 20, cez deň 35 až 41 stupňov a slabý na západe prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
9: Rádiožurnál.
4: Nočný rádiožurnál pre vás pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, o techniky Ivan Šucha a zo štúdia vám želajú príjemný večer Lukáš Zamborský a Marta Jančkárová.
9: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 22 hodín 16 minút.
9: Zelená vlna.
13: Na D1 nová nehoda aj odstavené vozidlo. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pri Spišskom Podhradí smerom na Prešov na kilometri 360,5 sa zrazili tri osobné autá. Blokujú pravý a pripájací pruh, úsek je ťažko prejazdný, pozor na dobrzďovanie. Na D1 za Červeníkom smerom na Piešťany pozor na odstavené vozidlo. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
14: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
15: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
16: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
17: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
18: Co je nového?
19: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
20: 400 stopří tají.
21: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
22: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
23: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
24: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
14: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
9: Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Katou Martinkovou.
5: Akademický sochár, okrem mnohého iného, autor sochy Imricha Karvaša pred budovou Národnej banky Slovenska či série Občania, teda svoch horolezcov, ktoré sú inštalované aj v budove Slovenského rozhlasu. Pracuje s tradičnými i novými materiálmi a východiskom pre jeho tvorbu je jeho životná vášeň pre horolezectvo, ktorému sa už roky venuje aktívne. Jeho diela vystavujú galérie na celom svete. Pochádza z Ružomberka, má 5 dcér a jedného syna. Štefan Pavlík, čo je u nás. Vítajte, dobrý večer.
25: Dobrý večer, ďakujem.
5: Vy ste prišli do Bratislavy len pre túto nočnú pyramídu z Liptova ďalekého. Ďakujem za to v každom prípade. Ale v Bratislave ste študovali. Vraciate sa do Bratislavy rád?
25: Tak v Bratislave som veľmi často, dlhý čas som pôsobil aj na vysokej škole. Ja som vedol ateliér voľného sochárstva. To vlastne do konca augusta tohto roka, takže som bol pravidelne v Bratislave.
5: Čiže aj vysokoškolský pedagóg?
25: Bývalý.
5: A prečo ste to opustili?
25: A veľmi ťažko sa to sklobovalo s tou mojou intenzívnou praxou, tak by som povedal.
5: Že sa nedalo dochádzať?
25: Nedalo dochádzať, ale jednoducho tak mám ten harmonogram plný, že veľmi ťažké to bolo nájsť kompromis medzi tým, aby jednoducho s tým nebol niekto ukratený.
5: Harmonogram plný aj prácou a teda aj vašou početnou rodinou, o čom určite bude reč v tejto nočnej pyramíde. Kata Martinková pri mikrofóne, želáme krásny večer.
9: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: Štefan Papčo, sochár, je dnes hosťom v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Začnem tým, čo ma tak potrápilo trošku, keď som si začala o vás študovať, keď som vedela, že už prídete do Nočnej pyramídy. A to je to, že ja vás vnímam ako skutočne sochára. Niektoré vaše sochy poznám, najmä tie, ktoré sú inštalované u nás v Slovenskom rozhlase. Samozrejme, že ma zaujala vaša obrovská práca Imricha Karvaša pred Národnou bankou Slovenska, ale keď som si začala o vás čítať, tak som sa dozvedela, že okrem toho, že ste sochár, tak ste aj konceptuálny umelec a toto samozrejme ma istým spôsobom zarazilo a vlastne ani neviem celkom presne, čo si pod tým predstaviť, tak nám to vysvetlite.
1: A ja myslím, že to pomenovanie konceptuálny umelec alebo konceptuálny sochár v mojom prípade je myslím trochu prehnané, ale asi to pravdepodobne vychádza z toho, že tesne po ukončení vysokej školy som naozaj pracoval ako keby s nejakým základným konceptom, s nejakým princípom, podľa ktorého potom vlastne, keď konceptuálny umelec vymyslí nejakú vec, tak kvázi to dielo by mohol takmer zrealizovať niekto úplne na jeho pokyn. Ale toto sa postupne vyvíja v čase a myslím, že oveľa viac to prechádza krok za krokom do takej intuitívnejšej roviny, takže myslím, že to už nie je úplne aktuálne nejaké pomenovanie konceptuálnych sochár v mojom prípade.
0: Čiže ten koncept my by sme si mohli predstaviť aj ako akúsi tému, ktorá sa tiahne tým dielom toho, ktorého umelca?
1: Áno, je to skrátka nejaký kľúč alebo nejaký princíp, podľa ktorého je potom to dielo vybudované, pracuje s nejakou ideou, pracuje s nejakým môže byť napríklad s vtipom v nejakom prípade, ale skrátka ide o nejakú ideu, ktorá je prepracovaná podľa určitého systému, podľa nejakých krokov a môže to byť úplne suchá vec, ale môže to byť aj šťavnaté dielo, záleží od toho konkrétneho konceptuálneho umelca.
0: V každom prípade to vaše dielo je naozaj veľmi rôznorodé. Vy sa nevyhýbate ani takým veciam, ako sú moderné technické výdobytky, technológie. Ako vlastne, čo vás láka na takomto umeleckom vyjadrovaní, že do toho použijete, povedzme, aj nejaké počítačové technológie?
1: A tak toto sa týka hlavne toho projektu občania a ono to nebolo asi nejakou fascináciou, technikou, ale jednoducho to vychádzalo z toho, čo to dielo akoby postupne ako sa samo definovalo a niečo priťahovalo k sebe akoby tým. Tou prvotnou ideou v rámci toho projektu občania bolo vytvoriť virtuálne súsošie, ktoré pozostávalo z vytvorených figúr rezbárskym spôsobom, ktoré som ja ale vnímal skôr ako performerov alebo hercov, ktorí vykonávali dlhodobú aktivitu v horách, ktorú by nedokázal vykonávať človek. A tieto sochy boli snímané kamerami, a tieto prenosy boli prenášané do jedného priestoru, streamované a z toho vlastne vznikalo to virtuálne súsošie, ale myslím, že tá technika tam bola iba nástrojom, nebolo to vyslovene nejaká že fascinácia tou technikou.
0: Nástrojom, vďaka ktorému vlastne divák mohol vidieť, čo sa deje v tých horách, kde vy ste svoje sochy inštalovali. Je to taká zaujímavá vlastne myšlienka, že niečo takéto urobiť, že postaviť tú sochu, ktorá teda znázorňuje horolezca v nejakej situácii, v nejakej emocii a preniesť to ľuďom niekam do galérie.
1: Tak úplne na začiatku tohto projektu bola fascinácia skôr momentom bivakovania, ktorý bol pre mňa vždy príťažlivý v rámci horolezectva. Aj vďaka tej vlastnej skúsenosti som mal možnosť precítiť, prežiť tie niektoré noci v spacáku, kedy človek je naozaj uzavretý sám do seba, čaká na nejaký ďalší deň, veľmi dobre nespí, je nútený nejak prehodnocovať veci, uvažovať. Je to, pre niekoho to môže byť forma meditácie. A toto sa postupne vyvíjalo v čase. Takže na začiatku bol ten bivák. To som vlastne aj urobil vlastne takú prvú prácu, kde som vytvoril bivakujúceho horolezca, ktorého som inštaloval najprv na Lomnickom štíte, ten bol tiež snímaný kamerou a potom som ho preniesol do norského Jossingfjordu a tam strávil niekoľko rokov. a nakoniec skončil vlastne v zbierke Národnej galérie. No a z tohto postupne, z tejto skúsenosti vyplynul potom ten ďalší projekt Občania, ktorý bol ale zase ovplyvnený kontaktom s pre mňa staršou generáciou horolezcov prostredníctvom Juraja Krnáča, ktorý bol tiež v minulosti ako keby členom reprezentačného družstva, ale skrátka žil v tej komunite ľudí v 70. 80. rokov, pre ktorých vlastne to horolezectvo bola cesta za slobodou, seba definovali prostredníctvom tohto, takže okolo prostredníctvom neho som sa dostal k ľuďom, ako je Stano Glejdura, Igor Koller, Jana Lihocka a tak ďalej, Miroslav Šmíd. A s tými vlastne ich osudmi, alebo vlastne s tým, akým spôsobom oni prežili a vlastne tie časy normalizácie a tej neslobody. A vždy, keď hovorili o horách a o svojich zážitkoch, tak im svietili oči, takže som vedel, že za tým bude niečo viac. Takže vlastne to ma potom priviedlo ku akoby takej hĺbšej práci vlastne s nimi.
0: Ale povedala by som, že horolezectvo a umenie, vo vašom prípade sochárske umenie, práve sloboda je niečo, čo spája.
1: Určite áno. Aj si myslím, že sa dajú nájsť také paralely, by som povedal, medzi umelcami a horolezcami. Ako ten pocit slobody a tá túžba po slobode je určite jedným z tých prvkov, ale myslím, že aj medzi horolezcami sa dajú nájsť ľudia, ktorí sú autentickým spôsobom boli performeri, ale vlastne svojím spôsobom umelci a robili podobné veci ako napríklad akcionisti v danom čase, napríklad ten Miroslav Šmíd je veľmi dobrým príkladom toho, keď soloval v Yosemitoch, tak ja neviem z akého popudu, ale skrátka 6 dní bol v stene a každý deň urobil autoportrét a tam bolo veľmi dobre cítiť a vidieť vlastne, ako sa premieňa on vo vzťahu k tej skúsenosti, ktorou prechádza. A vlastne potom nakoniec aj vystavil tých 6 portrétov svojich a toto považujem vlastne za autorský počin, takmer by som povedal, výtvarníka alebo umelca.
0: Štefan Papčo je hosťom v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko.

0: Už ako chlapec sa začal umeniu venovať náš dnešný hosť, sochár Štefan Papčo. Začali ste s rezbárčením na strednej škole. Vybrali ste si ešte skôr.
1: Áno.
0: Skôr ako na strednej škole.
1: Áno.
0: No, tak nám povedzte o tom prvom momente, ak si ho pamätáte, kedy by ste sa rozhodli, že toto bude vaša cesta.
1: No, tiež sa to vyvíjalo postupne. Ako ja som bol veľmi fascinovaný prírodou ako dieťa a skôr som videl teda svoje kroky týmto smerom, ale tým, že som mal teda tú fascináciu zvieratami, povedzme, tak som si začal robiť atlas, taký kreslený sám pre seba. A vtedy ma to kreslenie vlastne akoby nejakým spôsobom pritiahlo a veľmi ma to ako pohltilo. Potom som si sám našiel vlastne aj výtvarnú školu, zúšku som sa prihlásil, myslím, že rodičia ani o tom nevedeli, som bol asi piatak vtedy. Takže začal som chodiť do zúšky a paralelne s tým, ako som intenzívne začal kresliť, tak som, mali sme doma prístup k drevu, tak som začal robiť trochu aj s drevom a toto ma úplne pohltilo, až sa to stalo vlastne úplne každodennou záležitosťou, že som zaspával s tým, že sa pozerám na vec, na ktorej som pracoval a úplne sa to v priebehu pár rokov ako úplne preklopilo do absolútnej vášne a vlastne som potom mal veľké šťastie, že som v Černovej pri Ružomberku spoznal rezbára Jana Jeleníka, ktorý bol v tom čase, myslím, že nejak okolo 40-ky mal, ale bol veľmi skúsený, veľmi zručný, mal aj reštaurátorské ako keby skúsenosti. No a tak som k nemu veľa chodil a veľa som sa od neho naučil. A toto bola akoby v rámci toho rezbárstva, myslím, že pre mňa taká najintenzívnejšia škola.
0: A to rezbárstvo ste potom študovali kde?
1: Potom som bol na strednej škole na rezbe v Žiline a to bolo vlastne prepojené s Rajcom, takže to bolo medzi Žilinou a Rajcom, ale myslím, že ako vyslovene, čo sa týka toho dreva, tak som sa ako úplne najviac nasal práve od tohto Jana Jeleníka. A potom počas tej strednej školy už zase som mal tam prístup aj ku akademickému sochárovi Lipták, Ondrej Lipták, ktorý nás viedol vlastne, tak som aj po poobede chodil zase do zúšky k nemu na prípravku, aby som pripravoval som sa vlastne na vysokú školu, takže som bol ako úplne tým pohltený v jednom kole. Už vlastne som videl iba tú jedinú cestu, ako keď som bol na základnej škole, tak to bolo to rezbárstvo a potom, keď som bol na strednej, tak zase som sníval o tom sochárstve.
0: Čo sa vám aj splnil ten sen? A študovali ste u profesora Jozefa Jankoviča v Bratislave na VŠVU. Aká je vaša spomienka na tohto vášho pedagóga? Ten vás čo naučil o sochárstve?
1: Tak on nás učil hlavne svojim zjavom. Myslím, že ako vyzerá skutočná osobnosť. A pre mňa bolo veľmi pútavé v danom čase, keď som bol na vysokej škole, nejakým spôsobom ho akoby trochu provokovať, takže som aj sa snažil robiť veci, ktoré boli mimo rámca sochárstva, ale mňa veľmi lákalo na tom to, že akoby nájsť tú cestu, si to obhájiť pred ním, že či to bude akceptovať alebo nebude. Ale fascinoval ma jeho neskutočný prehľad o dianí, a či už umeleckej scény svetovej, ale aj politické vo všetkých rovinách. Bol to naozaj človek, ktorému sa dalo akoby obracať v mnohých tých akoby na mnohých úrovniach. A vlastne ešte aj po skončení školy som mal tak intenzívny ten taký podvedomý vzťah k nemu, že ešte niekoľko rokov sa mi snívali vlastne konzultácie s ním. Že pravidelne, keď som riešil nejaký vznik novej veci, tak som vlastne v sne s ním konzultoval.
0: To je úplne perfektné. Tak to musela byť naozaj veľká osobnosť, keď takto sa vám ešte aj v snoch zjavoval. Ale nestačilo vám vzdelávania, pretože vy ste potom študovali aj kdekade vo svete, dá sa povedať, ale za takú najväčšiu školu svoju považujete postgraduálne štúdium v belgickom Gente. Toto bolo čo za školu?
1: A tak to už by som povedal, že nebola už úplne škola, to bolo také na pomedzi medzi štúdiom a rezidenčným pobytom. Myslím, že na podobnej úrovni skôr fungujú tie rezidenčné pobyty vo svete. A bolo to založené na tom, že teda pozostávalo to z 2 rokov. V každom ročníku bolo 10 umelcov, ktorí boli naozaj reálne z celého sveta, vybraní z ako prihlásených uchádzačov. A ten program prebiehal tak, že to vlastne bolo vždy skoncentrované do jedného týždňa v rámci každého mesiaca, kde každý z tých umelcov 10 mal svoj ateliér, ale v rámci toho týždňa oni organizovali studiovizit, teda návštevy ateliérov a pozývali rôznych hostí z celého sveta, vyslovene od umelcov, teoretikov, kunsthistorikov, rôznych zaujímavých ľudí, takže my sme vždy pred takýmto týždňom dostali zoznam akoby týchto ľudí, ktorí majú prísť, a sme vlastne urobili nejaký taký poradovník, o ktorých si akoby najviac, s ktorými sa chceme najviac stretnúť, a potom sme vlastne mali počas toho týždňa stretnutia s...
0: Možnosť konzultovať.
1: Možnosť konzultovať alebo diskutovať čokoľvek, ale boli to naozaj veľmi podnetní ľudia z celého sveta. No.
0: A zdá sa, že aj Belgicko ako krajina vás si získala.
1: A tak ono ma to tak nejako pritiahlo samo, by som povedal. Aj o tomto programe som sa tak postupne dozvedel cez kurátorku, s ktorou som v tom čase spolupracoval. A nejak bola tam tá spätná odozva v podstate takmer vždy. Keď bola nejaká výstava a sa podarila tam urobiť, tak vlastne vždy za tým nasledoval nejaký ďalší krok, buď sa nejaký, bola tam tá spätná odozva vždy veľmi živá, by som povedal.
0: Až taká živá, že dnes v Belgicku na polovicu žijete, ale k tomu sa ešte dostaneme neskôr v tejto nočnej pyramíde. Štefan Papčo je s nami.

0: Mnohí obyvatelia, ale aj návštevníci Bratislavy zostali v ostatnom čase naozaj fascinovaní pri pohľade na krásnu obrovskú sochu Imricha Karvaša pred budovou Národnej banky Slovenska, ktorú stvoril náš dnešný host v nočnej pyramíde Štefan Papčo. Čo bolo dôležité pre vás do tejto sochy zväčniť? Čo bolo dôležité pre vás povedať o Imrichovi Karvašovi?
1: Na začiatku toho procesu bola určite kniha mojej pamäti v bazúroch gestapa, ktorú napísal sám Imrich Karvaš. A vlastne prostredníctvom tejto knihy som mal možnosť akoby nahliadnúť do jeho uvažovania, do jeho zásad, do jeho pohľadu na vec, do toho, čo prežíval, čo mu veril. A vlastne ako úplne absolútne naplno do toho išiel, ako za tou svojou víziou, za tým svojim presvedčením. A veľmi zaujímavé z môjho pohľadu bolo práve to, ako počas tých vypočúvaní, ktoré absolvoval s gestapom, vlastne on dopredu uvažoval nad všetkými otázkami a analyzoval všetky možnosti dopredu, že čo pokiaľ môže povedať, akú informáciu, aby tým nikomu nepoškodil, aby tým neohrozil ten podnik celý. A vlastne tá celá premyslenosť v tom a tá integrita jeho a zároveň tá sila, ktorú v sebe vždy našiel na to, aby to celé takto naozaj premyslel a dal dokopy, tak to ma absolútne fascinovalo a ja som si ho tak predstavoval, ako sa prechádza po tej cele a uvažuje nad týmto všetkým, ako tak sa pozastaví a rozmýšľa, ako čo všetko vlastne tým môže urobiť alebo neurobiť tým, čo povie. No a vlastne z toho vychádzal akoby nejaký základný pocit toho výrazu tváre hlbavého. A tomu bola vlastne prispôsobená potom aj akoby ten postoj toho pozastavenia, toho uvažovania, tá kompaktnosť tej postavy a tak ďalej. No potom vlastne to malo ďalšie súvislosti aj s architektúrou, kde mala byť socha teda osadená. Takže vzájomne sa to tak pospájalo a vyšiel mi z toho materiál, s ktorým som chcel pracovať a to bola teda žula.
0: No, veľmi krásne ste teraz opísali osobnosť Imricha Karvaša a to ťažké obdobie, ktoré prežíval, keď ho vypočúvalo gestapo. Ale ako sa toto dá do kameňa dostať?
1: Tak myslím, že na to treba veľkú mieru intuície a zároveň bolo za tým veľa prípravných štúdií, veľmi veľa práce bolo venovanej tomu, že som robil na tých portrétoch samostatne v hline. Potom som vlastne taktiež modeloval figúru, tie modelové štúdie. A potom z týchto som postupne sa prepracovával ku sadrovým odliadkom, v ktorých som tiež ešte pracoval ďalej. Mal som od začiatku predstavu tú, že bude socha formovaná pomocou vrtov, teda pomocou veľkých dier, do ktorých sa vkladajú kliny a pomocou ktorých sa delí kameň. Je to veľmi stará technika delenia kameňa, ale pre mňa bolo výzvou akoby priniesť tú živosť toho kameňa práve prostredníctvom tých zlomov a toto som videl práve v použití tej techniky tých vrtov a tých klinov, kedy vlastne to delenie kameňa ostáva vo svojej prirodzenosti a ten kameň je naozaj v tom čistom zlome, má svoju krásu, čistotu a ten taký najprirodzenejší charakter z môjho pohľadu.
0: Nie je náhoda ani to, že ste si žulu vybrali ako jeden z najtvrdších kameňov, ktorý má sochár k dispozícii, pretože tiež je to také spojenie s osobnosťou.
1: Jednak som to vnímal ako ekvivalent tých charakterových vlastností, ale na druhej strane som pracoval, ako som povedal, s tým daným priestorom architektúry, kde vlastne aj fasáda budovy je žulová, aj vlastne tá cesta popred budovu je taktiež je tam použitý tento materiál.
0: Tak to tam pekne sadlo.
1: Takže potom som už vlastne pracoval akoby s tým odtieňom kameňa, ktorý som hľadal, aby to pôsobilo organicky, aby to naozaj fungovalo ako súčasť toho celého priestoru, tej budovy, aby to bolo vlastne materiálne prepojené, ale zároveň aby to kontrastovalo vo vzťahu k tej fasáde, ktorá je teda geometrická v čistých líniách, hladká, leskla, ale ten kameň som nechal v tej surovosti, v tej živosti.
0: Imrich Karvaš je osobnosťou slovenskej histórie, ktorej naozaj vďačíme za veľa, stál za financovaním Slovenského národného povstania. Tak mi samozrejme prichádza na opýtať sa aj na váš pohľad na tento významný míľnik v našej histórii.
1: Tak určite to vnímam ako pozitívnu vec v tom zmysle, že máme byť na čo hrdí. Môžeme naozaj akoby fungovať nejak s tým pocitom, že naozaj v tej minulosti máme niečo pozitívne a z toho sa dá žiť, si myslím.
0: Štefan Papčo je hosťom v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Bude v nej hosťom aj po správach o 23. hodine.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franz a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: USA vyčerpali takmer celý svoj arzenál rakiet dlhého doletu. Takmer polovica Slovákov hodnotí svoju celkovú finančnú situáciu v porovnaní s minulým rokom ako horšiu. Zajtra bude jasno a opäť extrémne teplo až do 41 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Spojené štáty minuli vo vojne s Iránom väčšinu svojich zásob presne navádzaných rakiet dlhého doletu, informuje agentúra Reuters. Podľa zdrojov z prostredia administratívy prezidenta Donalda Trumpa to vyvoláva obavy o schopnosť amerických ozbrojených síl reagovať na budúce krízy týkajúce sa Ruska, Číny alebo iných krajín. Podľa jedného zo zdrojov však USA dokázali časť munície doplniť presunmi zo skladov v iných regiónoch. Bielý dom v reakcii zverejnil vyhlásenie Donalda Trumpa, v ktorom tvrdí, že Spojené štáty majú oveľa viac munície ako ktokoľvek na svete a oveľa viac ako potrebujeme. Ruský prezident Vladimír Putin podpísal zákon postihujúci kritikov režimu. Norma je namierená proti ľuďom, ktorí odišli z Ruska a ktorých v neprítomnosti odsúdili podľa akéhokoľvek článku trestného zákona. Zákon počíta s najrôznejšími obmedzeniami a postihmi. Dotknutým zmrazia účty v ruských bankách, zakazuje im predať nehnuteľnosti a dopravné prostriedky, zakážu im využívať internetové bankovníctvo či používať služby ruských konzulátov v zahraničí. Nebudú teda mať možnosť požiadať dať o nový pas či overiť plnú moc. Podľa právnych expertov je rozsah obmedzení taký veľký, že fakticky zodpovedá situácii, keď je dotyčný zbavený občianstva. V dôsledku drastického obmedzenia humanitárnej pomoci v Afganistane zo strany mnohých krajín dosahuje podvýživa detí v krajine kritickú úroveň, varuje Organizácia spojených národov. Svetový potravinový program OSN, ktorý doteraz dostal len 130 z 900 miliónov dolárov, tak môže podporiť len jedno z deviatich podvýživených detí v krajine. Podľa OSN trpí akútnym hladom takmer 14 miliónov z takmer 50 miliónov Afgancov. Podvýživou trpí približne polovica detí, pričom deti vo veku do 2 rokov tvoria až 80% najvážnejších prípadov. Takmer polovica Slovákov hodnotí svoju celkovú finančnú situáciu v porovnaní s minulým rokom ako horšiu. Zlepšenie pocítilo menej ako 20% ľudí, vyplýva to z prieskumu realizovaného agentúrou Ipsos. 4 z 10 slovenských domácností aktuálne nemajú žiadnu finančnú rezervu alebo ju majú len v sume jedného mesačného príjmu. Minimálne 5 mesačných platov má v úsporách menej ako 30% rodín. Hovorkyňa spoločnosti Home Credit Kateřina Dobešová vysvetľuje, že domácnosti si najčastejšie odkladajú 100 až 200 eur mesačne.
2: Je tu však také 12% těch, kteří si z výplaty neodloží ani euro a dalších 14% si odloží částku pouze do 50 eur. Na druhou stranu 7% lidí dokáže ušetřit už 300 až 400 eur, hranici 500 euro překročí každá desátá rodina a 3 ze 100 dokážou za měsíc ušetřit i více než 1000 eur.
1: Dve tretiny ľudí však podľa prieskumu nesledujú, koľko a na čo míňajú. Futbalisti Slovana Bratislava uspeli v úvodnom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov. Vo Švédsku zvíťazili nad tamojším šampiónom Mjölby 2-1, keď otočili nepriaznivý stav brankár Dominik Takáč.
3: Hrali sme zatiaľ 3-4 zápasy, všetci mali nejakú svoju tvár, boli sme takí dominantnejší. Toto je veľmi fyzické mužstvo, proti nám nedali nám meter, nedali nám sekundu navyše a fakt napriek tomu skvelé, že sme dokázali otočiť a vyhrať naozaj.
1: Slovenský majster odohrá domácu odvetu na budúci útorok 11. augusta. Zajtra by malo byť opäť jasno až polooblačno, popoludní v horských oblastiach ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a stále extrémne teplo. V noci 19 až 13, na juhozápade 26 až 20, cez deň 35 až 41 stupňov a slabý na západe prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 23 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Diaľnica D1 je pod Spišským hradom smerom na Prešov neprejazdná. Pridávame správy z dopravy. Na D1 pri Spišskom podhradí smerom na Prešov na kilometri 360,5 sa zrazili 3 osobné autá. Úsek je v tomto smere momentálne uzavretý. Krátka obchádzka vedie od výjazdu Spišské podhradie po ceste číslo 18 a naspäť na diaľnicu sa vrátite pri Beharovciach. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko,

0: Ale myslím, že jedna z týchto dvoch vecí bol.
1: A ste niekedy hrali na bicích?
0: Jo, reálne nie, ale myslím si, že by som sa v tom vedel nájsť.
1: A s tým tancovaním je to ako? To ste skúšali?
0: Ale nie na žiadnej profesionálnej úrovni, ani nejakej ako reálnej. Je to vyslovene iba ako nejaká radosť z toho a myslím, že to je kľúčové pri každej práci mať z toho radosť. Čiže tak ako tá radosť vznikala pri sochách, tak by som si vedel predstaviť, že by vedela byť pritom aj pri týchto dvoch veciach možno.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: Ružomberka pochádza náš dnešný host Štefan Papčo, sochár. Ružomberok, to je mesto, ktoré je obklopené naozaj krásnymi horami, Veľká Fatra, Nízke Tatry, Chočské vrchy, neďaleko naozaj sú aj Vysoké Tatry, takže kedy by ste začali pokukovať po horách? Už od narodenia zrejme.
1: Blízky vzťah som mal samozrejme od narodenia ku horám, alebo celkovo pobytu v prírode, alebo pohybu v prírode. A postupne sa to

0: formovalo aj vďaka rodine, v ktorej som vyrastal. S bratmi sme relatívne dosť skoro začali chodiť na turistiku a postupne jeden z bratov vlastne sa trošku dostal aj k horolezectvu alebo k takej vysokohorskej turistike. Tak mňa to vždy veľmi fascinovalo, priťahovalo ma to. No a počas strednej školy som sa dostal ku knihe Od Alp po Himaláje od Hermana Wohla. Tá ma absolútne pohltila, fascinovala. Odtedy som vlastne uvažoval nad tým, ako, akým spôsobom sa dostať k lezeniu.
1: A ako ste sa dostali?
0: Bolo to opäť cez brata ďalšieho, ktorý sa spoznal s nejakými lescami v Ružomberku. Takže vďaka nemu som prvýkrát sa dostal na haliny a odtedy som sa do toho pustil s plnou vervou. Prepadol som tomu absolútne. A viac menej to bolo, ako ten dotyk s horolezectvom bol počas prvého ročníka na vysokej škole a tak veľmi rýchlo a tak prirodzene sa to začalo prelínať aj s tými semestrálnymi prácami.
1: Dostaneme sa ešte určite aj podrobnejšie k horolezectvu, ale vy ste spomenuli jedného brata, druhého brata a tu treba teda povedať, že vy ste z neobyčajne veľkej rodiny, vy ste zo siedmých súrodencov. Aký je život v takejto rodine a aký je človek, ktorý v takejto rodine vyrastie? V čom má možno život ľahší alebo náročnejší?
0: Tak život to bol skvelý, samozrejme. Musím povedať, že naozaj ja osobne, aj myslím, že všetci ostatní súrodenci sme si to vychutnávali plnými dúškami, lebo každý priniesol do tej rodiny nejaký iný aspekt, nejaký iný rozmer, ktorý vlastne potom tí ostatní mohli vnímať. Ale mal som veľké šťastie aj, že nejak tak kultúrne to bolo veľmi bohaté. Mama mala blízky vzťah k vážnej hudbe, takže cez ňu som vlastne mal možnosť už ako malé dieťa veľmi často. Ten prístup som mal k tej vážnej hudbe. Cez otca zase k literatúre. On bol väčší knihomol. V 70. rokoch dokonca vydával Samizdat s Ladislavom Lajčiakom Emanuel. A vlastne cez krstného otca zase opäť tá hudba, ďalší brat pracoval s divadlom, takže na všetky strany vlastne bol nejaký taký rozptyl, aj ten kultúrny a bolo to veľmi bohaté, si myslím. Takže a podnetné.
1: Same výhody má takýto život vo veľkej rodine, ale vy ste spomenuli vašu mamu, že teda počúvala klasickú hudbu, ale ona aj učila hudobnú výchovu, dokonca učila aj matematiku a z toho vyplýva jasná otázka, že aký vzťah máte k takýmto exaktným vedám, ako je matematika a tá vaša mama vás aj viedla k takýmto vedám?
0: No, ona mala, myslím, že sama oveľa hlbší vzťah k tej hudobnej výchove a ako učiteľka, tá matematika nejak ju skrátka učila, ale tá sa prejavila asi skôr u ostatných súrodencov, ktorí sa, jeden z bratov sa teda profesne venuje matematike ako takej. U mňa sa to neprejavilo.
1: No, keď hovoríte, že máte rád klasiku, tak u vás v Ružomberku funguje teraz veľmi dobre kultúrny dom Andreja Hlinku. Tam naozaj aj abonentné koncerty sa dajú kúpiť a vystupujú tam poprední umelci aj zo Slovenska, aj zo zahraničia. Už ste to zaregistrovali? Ste tam hosťom?
0: Určite
1: občas?
0: Som tam, samozrejme chodím, keď som v Ružomberku, tak rád chodím na tieto koncerty. Veľmi sa teším, že aj kultúrny dom Andreja Hlinku takto ožil pod novým vedením, takže mám z toho radosť.
1: Otca ste spomenuli, že bol knihomol, to bola taká črta, ktorá vás formovala v tom umeleckom vašom smere, ale na druhej strane váš otec bol elektroinžinier, tak si hovorím, že aj takéto technické, čo máte v sebe, pretože sochár bez nejakého technického myslenia vlastne asi by nebol úspešným sochárom, tak to ste mohli podediť práve po vašom otcovi.
0: Tak nejaké základy tam možno sú, ale nie som veľmi technicky zdatný, musím povedať, ale také základné veci ovládam.
1: A začali sme pri tej vašej veľkej rodine a rada by som sa ešte opýtala na to, že aké sú teraz vaše stretnutia, keď vy ste už vlastne dospelí ľudia, vy sám máte 6 detí, vaši súrodenci teda nemajú až toľko detí, ale majú tiež deti, takže koľko vás je a kde sa dokáže takáto obrovská rodina stretnúť?
0: Dokážeme sa stretnúť kdekoľvek, veľmi radi sa stretávame a stretávame sa relatívne dosť často, či už u niekoho z nás, ako zo súrodencov alebo u rodičov. tých možností je veľmi veľa a veľmi radi vychutnávame tieto spoločné chvíle.
1: A koľko vás je teraz úhrnom?
0: O, tak, taký základný nejaký formát každej oslavy okolo 30 ľudí, ale tak je nás viac, samozrejme, akože tá širšia rodina, ale ani to nemám teraz presne spočítané.
2: Rádio Slovensko,

0: všetky moje miesta. Napísal nám na Facebook muž zrejme menom Conor, hádam, to bude nejaká prezývka. Pred mesiacom sme sa so Štefanom Papčom stretli v jeho ateliéri a bol to fantastický zážitok vnímať jeho prácu a aj pohľady na veci okolo. Na meste je teda otázka, ako to vyzerá u vás v ateliéri? To musí byť pomerne veľký priestor, keď tam také obrovské sochy, ako je socha Imricha Karvaša, dokážete
1: urobiť. Aktuálne mám vlastne v takých dvoch priestoroch ateliér. V jednom skôr vznikajú práce v takej ľudskej mierke, alebo v také, je to akoby skôr taký čistejší priestor na štúdie, alebo také bežné, dajme tomu prácu s drevom, alebo s hlinou, sadrou, s oživicou, s voskom a tak ďalej. A na druhej strane práve vďaka tej soche Imricha Karvaša som začal pracovať aj v jednej hale, kde pracujem teda vyslovene iba s kameňom, kde to zázemie je také širšie a je tam ten priestor na tú surovú prácu, takže vlastne sa pohybujem medzi týmito dvomi pracovnými priestormi a vlastne tam pri tej práci s kameňom aj vlastne na tej soche Imricha Karvaša mi pomáhali viacerí pomocníci, ktorých by som rád aj spomenul, lebo
0: nech sa páči.
1: Bez ich vkladu a bez ich trpezlivosti a sily a odhodlania by tá socha tu nebola. Takže v každom prípade to bol Ondrej Papčo, môj synovec, ktorý si to najviac odmakal, potom mal z toho aj nejaké zdravotné ťažkosti, potom mal Emil Fula, ten si tiež veľa na tom odpracoval a ďalší veľmi dôležitý pomocník bol Denis Dvorský, ktorý pracoval zase na hlave pomocou bodovacieho strojčeka, takže ju tiež do určitého štádia na hrubo pripravil. Takže je to tá sochárska práca je určite má mnoho rôznych úrovní, no nie je to, že sám so sebou v ateliéri.
0: Čiže pomocníci urobia tú hrubú prácu, ako si vám nadstavia ten kameň a potom už na detail idete pracovať.
1: Áno, áno. Vlastne aj celá tá práca na tej soche Imricha Karvaša bola postavená na tom, tá fyzická, že ja som vlastne pripravil modely v mierke 1:3, ktoré boli teda presne nadelené, tak ako vlastne aj socha vznikla zo 6 blokov. A každý ten model mal naznačené presné pozície tých vrtov a aj tie uhly vlastne oni potom merali a prenášali do toho kameňa. A keď to bolo navrtané a na hrubo odštiepané alebo odbité, tak vlastne potom na tom som ďalej pracoval ja.
0: Vždy si hovorím, že to je taká riskantná práca robiť sochu, pretože stačí naozaj jeden zlý pohyb a celá námaha je preč, pretože keď niečo z toho kameňa sa odštiepi, alebo z dreva, to je jedno, tak sa to tam už nedá vrátiť naspäť. Vy nemáte stále stres?
1: Pokiaľ ide o prácu tohto druhu, že by tam akoby ten stres mohol byť, tak človek je veľmi opatrný a ide na to nejak postupne a pomaly, ale sú prípady, kedy vlastne je to aj žiadané, že ten, hlavne pri teda tej autorskej tvorbe, ten prirodzený zásah alebo tá náhoda práve dodáva veľmi niekedy tú šťavu, takže snažím sa učiť pracovať aj s tými náhodami a vlastne aj ten projekt občania alebo to súsošie bolo postavené na tom, že sa malo vlastne postupne ani nie tak rozpadať, ale reagovať na krajinu a žiť s ňou, ožívať tie sochy vlastne drevené, ktoré som postupne vyniesol do niekoľkých pohorí, tak práve vďaka vplyvom počasia ožili, dostali nové kvality, prijali vlastne tú farebnosť tej skaly, kde boli osadené, niektorí odpadli určité časti a vlastne nadobudli ako úplne nový život vďaka tomu.
0: Ale nie každý sochár takto pracuje asi, že by dovolil zásah prírody do svojej sochy. No keď si predstavím povedzme Michelangelove sochy, ktoré sú moje obľúbené, tak tam naozaj ide o milimetre.
1: Tak záleží od autorského prístupu samozrejme.
0: A keď ide o materiály, vy ste človek, ktorý naozaj pracuje s tými klasickými materiálmi, ako sú drevo, ako je kameň, tak ako sme hovorili, ale vy aj asi experimentujete, ak to tak môžem nazvať, pretože aj s betónom robíte, so silikónom, s voskom, so živicou. Toto je podľa nálady vášho nejakého rozpoloženia, alebo podľa požiadavky, alebo podľa čoho si vyberáte, s ktorým materiálom teraz budem robiť?
1: No, veľmi úzko to súvisí vlastne akoby s podstatou toho diela alebo s nejakým pnutím zásadným, čoho sa má týkať to dielo alebo čo prežívam. A teda aktuálne som veľmi ma chytil teda ten kameň a pracujem s ním, snažím sa objaviť v ňom tie možnosti a chce to naozaj čas vlastne sa dostať, navnímať, čo sa vlastne dá z neho dostať ako keby v tej prirodzenosti. Ale ako ste spomínali tie ostatné materiály, tak tie zase určovali alebo dávali iné možnosti. Napríklad silikón sa dá veľmi dobre pigmentovať a tým pádom vlastne sa dá pracovať akoby až s maliarským efektom v rámci toho diela. A pri ďalších materiáloch zase možno tam bol aj nejaký súvis s ich pôvodom alebo s charakterom, ako je napríklad prírodná živica zozbieraná zo stromov alebo včelí vosk. Pracujem tiež s táčimi hniezdami, ktoré vlastne sú vybudované, vymodelované a vlastne integrujú akoby ten priestor, kde sa teda tie spevavce nachádzajú, tak vlastne ako veľmi fascinujúce je sledovať tú skladbu tých hniezd, že čo všetko sa v nich objaví a toto napríklad aj súvisí s jednou z mojich sérií, ktorá sa volá Tam, kde som nebol, kde vlastne tieto hmoty implementujem do tak určitých kanelúr alebo vrstiev kameňa, v ktorých vytváram priestor pre tieto hniezda a tak ďalej. No.

0: 5 dcer a jedného syna má náš dnešný host, sochár Štefan Papčo. Teda naozaj veľká rodina. Vy ste mi povedali, že to nebolo až také plánované, aby ste mali toľko detí.
1: Nebolo.
0: Ale pekne sa to vyvinulo, tak si myslím, že ste taký spokojný. Ale vaše deti vlastne sú všetky ešte maloleté. Najstarší má 9 rokov?
1: 11
0: rokov. 11. Tak to si hovorím, že musí byť veľmi náročné. Mať 6 v podstate malých detí.
1: Áno, je to veľmi náročné, ale tak obzvlášť je to náročné pre moju manželku, ktorá je tiež teda vytvarníčka, pracuje s filmom a s fotografiou. Ale napriek tomu obdivujem ju a jej tvrdohlavosť a vitalitu, že vždy vlastne si vie ten priestor nejak nájsť, aby vlastne žila aj tým, čím ako nejak profesne teda žije. Takže toto veľmi obdivujem, ja by som tú silu asi nemal a nenašiel v sebe.
0: Tak hovorili ste mi, že ten čas, kedy ona môže tvoriť, je práve čas, keď deti idú do škôlok, tak vtedy si dokáže utrhnúť čas aj pre seba?
1: Áno. ideálnom prípade.
0: Niektoré z vašich detí už má umelecké nadanie? Prejavuje ho už nejak?
1: Má, ale veľmi to nejak zásadne nepodporuje.
0: Snažíte sa ich inou cestou
1: dostať? Nie, snažím sa ich podporovať v tom, čo ich prirodzene ťahá, ale tak sú ešte veľmi malé na to.
0: Na to, aby sa to dalo určiť. A čo s nimi rád robíte? Môžu ísť k vám aj do ateliéru?
1: Určite, áno, veľmi veľa času trávia pri mne v ateliéri a som vždy veľmi rád s nimi v ateliéri, pokiaľ teda robím niečo také, čo je akoby...
0: Bezpečné.
1: Čo sa, áno, dá spojiť. A veľmi rád tiež aj chodím do prírody, leziem s tým najstarším synom, takže to považujem za takú veľmi fajn aktivitu, kedy sme von a môžeme stráviť spolu nejaký čas. Takže to sú také asi najbežnejšie aktivity.
0: 11-ročný syn už s vami aj lezie po horách?
1: Áno, postupne sa to...
0: Predpokladám, že také menej náročné lezenia sú to ešte.
1: No, ani by som nepovedal.
0: A nebojíte sa?
1: Tak držíme to vlastne v nejakom bezpečnom duchu, takže nevystavujem ho nejakým kritickým situáciám, by som povedal.
0: No... Mať domácnosť, ktorej je 6 detí, to si vyžaduje veľa organizácie a veľa práce. Do akej miery vy ste aj taký domáci pán, že do akej miery sa zúčastňujete na tom chode domácnosti, ktorý naozaj u vás musí byť taký rýchly pri tých 6 deťoch?
1: No tak jednoducho máme nejaké základné úlohy rozdelené s manželkou a sú zapojené do veľkej miery aj deti do toho kolobehu každodenného, takže musíme to nejak tak rozdeliť, aby to každý zvládol nejakým.
0: Vždy si hovorím, že práve takéto mnohodetné rodiny, že tí ľudia, ktorí potom neskôr vyrastú z tých detí, že sú vlastne samostatnejší ako povedzme jedináčik, pretože naozaj od malička už sa musia ako si zúčastňovať na tom chode domácnosti, musia prispieť nejako, aby to fungovalo.
1: To myslím, že je aj celkom relatívne, lebo moja manželka je teda, bola jedináčik a myslím, že je veľmi samostatná. Aj vždy bola, takže možno je to výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo. Ale u detí vidím, že im to pomáha, áno, že vedia naozaj oproti iným deťom vlastne v tom ich veku fungovať oveľa samostatnejšie.
0: A poďme sa pozrieť aj na ten váš paralelný život, ktorý vediete v Bruseli. Už sme to naznačili v tejto nočnej pyramíde. Vy chodievate na isté obdobie aj s touto svojou veľkou rodinou. Presťahujete sa do Bruseli, deti tam chodia do školy, vy tam pracujete aj zrejme na svojich zahraničných kontaktoch. Takže kedy sa vyskytne táto situácia? Ako je to všetko zorganizované? Lebo to nie je ľahké 6 detí umiestniť v školách v Bruseli.
1: Nie je to ľahké, ale všetko je to práca mojej manželky, tak by som povedal.
0: Že ona to všetko zorganizuje.
1: Áno, ona to všetko zorganizuje. Ja na to nemám absolútne kapacity ani silu, by som na to nemal.
0: A prečo práve Brusel ste si vybrali z tých všetkých možných európskych metropol?
1: No, tak je tam tá blízkosť s tým Gentom a vlastne ten okruh ľudí, s ktorými som tam bol v nejakom kontakte, je vlastne koncentrovaný okolo Bruselu, takže z toho to vyplynulo. Vlastne sme to vnímali ako nejaký ako nejakú možnosť trochu oživiť tie vzťahy s ľuďmi, ktorých som tam stretol, a vlastne nejak živiť ten medzinárodný ako keby život trochu.
0: Francúzština je druhým jazykom vo vašej rodine?
1: U mojich detí áno, ale ja neviem francúzsky.
0: Neviete po francúzsky?
1: Nie, nie.
0: A ako ste sa dohovárali, keď ste žili v Belgicku?
1: Anglicky.
0: Angličtina vám stačila?
1: Áno, určite ako medzi umelcami angličtina absolútne stačí.
0: A ešte nám povedzte, Brusel, aké je mesto?
1: To pre mňa akékoľvek mesto je...
0: džungla?
1: Džungla, skrátka to jednoducho cítim, že tam nepatrím, takže ide o to, s akými ľuďmi sa človek stretne a s kým žije, takže asi tak je to.

0: sochár, ale aj horolezec Štefan Papčo je hosťom v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Čo majú spoločné sochárikčenie a horolezectvo?
1: Tak minimálne materiál, kameň. Myslím, že to je veľmi fajn ho poznať z rôznych perspektív alebo z rôznych charakteristík, by som povedal, pri lezení človek vlastne prispôsobuje ten pohyb tomu tváru kameňa a je to veľmi, veľmi tvorivé. A práca s kameňom je takisto ako zase na inej úrovni, samozrejme tej tvorivosti, ale vidím tam ako tú silu toho kameňa a to ako nejakú výzvu, s ktorou akoby pracujem a to myslím, je to fajn.
0: Ako vám napadlo prvýkrát, keď ste inštalovali sochu v horách, že odkiaľ tá myšlienka prišla? Bolo ako, to niekde v horách, keď ste práve liezli, alebo ako naopak ako na zemi?
1: Ako som povedal, práve to bola tá situácia toho bivakovania, ktorá bola pre mňa veľmi silná, intenzívna skúsenosť, ktorú som vlastne potom ďalej rozvíjal v tej soche bivak a neskôr v rámci tých občanov, ktoré sochy som vlastne vyniesol do rôznych pohorí. Jedna sosuch bola v Dolomitoch, jedna bola v Norských horách, ďalšia bola v Tatrách, ďalšia bola vo Švajčiarskych Alpách. Takže našiel som vlastne tie priestory príbuzné vlastne tým stenám, kde tie osobnosti, ktoré som stvárňoval v rámci tých občanov, boli veľmi aktívni. Napríklad Pavel Pochyly bol aktívny v severnej stene Aigru, okrem toho bol veľmi špecifickou osobnosťou toho slovenského horolezectva.
0: To teda bol?
1: No a podobne každý vlastne z týchto, každá z týchto osobností má za sebou nejaký svoj príbeh alebo svoju šťavu, ktorú vlastne dávala v rámci tej skladby ľudí akoby do ako čím obohacovala tú societu, tak vlastne na základe toho som si ich vybral. A čo bolo pre mňa príťažlivé, bolo vlastne ten moment, že naozaj to bola pre nich cesta za sebarealizáciou, za slobodou. A vlastne preto som ich osadil do tých miest, kde oni boli, kde boli naozaj živí, kde žili tým, čím chceli žiť a takisto tam aj tie sochy vlastne ožívali vďaka tej spolupráci s prírodou.
0: A konkrétne miesto vyberal kto, kde tá socha bude tiež vy? Vy ste vlastne museli to miesto mať zlezené, ako si keď
1: áno,
0: ste...
1: ja som tie miesta samozrejme vyberal, tam tá prvotná idea bola ako spojená ešte s tým streamom, že aby to bolo vlastne v reálnom čase, aby sa dal ten obraz sledovať. A
0: čiže ešte muselo byť aj miesto pre kameru niekde?
1: Pre kameru, ale hlavne musel tam byť aj signál, aby sa to dalo vlastne prepojiť, ale od tohto som postupne upustil. Aj som vlastne tie sochy nechal samotné bez toho kamerového záznamu neskôr, lebo sa mi to zdalo čistejšie. Aj vlastne také ako tá integrita tej celej veci bola silnejšia.
0: Ja som sa dočítala, že vaše sochy sú inštalované v mnohých galériách vo svete, tak v ktorých? A možno, že ktorá z tých inštalácií vám robí takú najväčšiu radosť? Že na čo ste vy najviac pyšní?
1: Na čo som pyšný? Mám radosť z každej práce, ktorá nájde svoje miesto a ktorá robí radosť či už v nejakej inštitúcii viacerým teda návštevníkom alebo súkromným zberateľom. Musím povedať, že si rovnako vážim inštitúcie ako súkromných zberateľov, keďže súkromný zberateľ pracuje s vlastnými prostriedkami, ktoré na to dáva, tak to si veľmi cením. Každopádne mám veľkú radosť z Múzea v Urlinden, ktoré je v Holandsku. Mám radosť, Reinhold Messner je môjim veľkým fanúšikom, má niekoľko sôch mojich vo svojich múzeách. A tých zaujímavých miest je veľa. V Krakove napríklad je veľmi pekné múzeum, tam je tiež jedna z mojich sôch. Taktiež sa teším, že v Slovenskej národnej galérii sú moje práce, tak, ale ako som povedal, viac by som povedal, že si až takmer viac cením tých súkromných zberateľov, ktorí naozaj dajú na to tie vlastné prostriedky.
0: Investujú do toho.
1: Investujú, ale tak nie je len o to, že investujú, ale jednoducho naozaj musia tomu absolútne, buď musia tomu veriť, alebo naozaj ich to muselo niečím presvedčiť.
0: Osloviť.
1: A to je pre mňa ako tá taká najsilnejšia spätná väzba.
0: Mimochodom aj tu v Slovenskom rozhlase, to už som povedala na úvod, máme inštalované vaše sochy a hovorím si, že krásne sadli do tej takej mohutnej konštrukcie tie vlastne stĺpy, ktoré držia celú našu budovu, to sú také velikánske stĺpy a v nich sú zasadené tie vaše sochy. Museli ste byť s tou inštaláciou spokojní?
1: A tieto sochy vlastne tiež sú súčasťou toho cyklu občania, kde tie drevené sochy sa nachádzali v horách a tieto sochy horolestov, to vlastne materiál, ktorý je tu použitý, je bronz, ale taktiež som tam v tom bronze nechal tú živosť po tom odlievaní, tie surovosti, aby tam bolo cítiť ten proces toho liatia, toho tuhnutia. A myslím si, že v tomto prípade sa našlo veľmi dobré miesto pre tie sochy, lebo vlastne boli nadácia Ars Nova ich kúpila pred nejakým časom ako s tým, že vlastne majú byť vo verejnom priestore a vďaka Ivanovi Jančárovi vlastne sa potom dostali sem a on vlastne to miesto nejak našiel a spoločne sme potom ich osadili. Takže veľmi sa z toho teším.
0: Krásne sú tie sochy, každý deň ich vidíme, keď ideme do práce, z práce, tak sa tam môžeme na tie sochy pozrieť a robia nám tú veľkú radosť. A keď už sme boli na tých horách, vy máte nejaký taký zvlášť obľúbený kopec? Či už je to u nás, na Slovensku, niekde u vás pri Ružomberku alebo vo svete?
1: Tak tých miest obľúbených je veľa, samozrejme, a na Slovensku Tatry vysoké, ale nemôžem povedať, že mám istého času ma veľmi fascinovala galéria Ganku, kde som taktiež realizoval aj jeden prvý výstup. Bola to zároveň moja bakalárska práca v rámci ateliéru profesora Jankoviča, ale mám akoby ten vzťah ku viacerým stenám v rámci Tatier. Veľmi sa mi páči severná stena Kežmarského štítu, kde som liezol istého času cestu Super Diretissima, ktorá je práve od Pavla Pochylého a ako pod vplyvom tejto skúsenosti, ktorá bola veľmi teda intenzívna, vzniklo aj dielo, ktoré sa identicky volá, čo je zase súčasťou cyklu Mohutnosti. To je ďalšia taká vetva, kde pracujem práve s tými rôznymi materiálmi a s tou hutnosťou a s tou vôňou a s tou kvalitou toho materiálu, s tou šťavnatosťou, mekosťou a tak ďalej a ich vzájomnými vzťahmi. Lebo vlastne aj ten výstup, keď človek absolvuje, tak je to zmes určitého napätia, možno momentov nejakej slabosti, momentov vlastne zase opojenia, aby som povedal, až nejakej radosti z prekonania niečoho. A človek z tohto koktejlu dokáže veľmi dlho fungovať, je z toho úplne má, ako naozaj to vie dodať silu na dlhé obdobie.
0: Nabije to.
1: Áno. A potom naprieč svetom mám veľmi rád Labské Pieskovce, Alpy samozrejme. A to by bol dlhý zoznam asi nejakých obľúbených oblastí.

0: No tak na to, že je to vlastne ešte stále mladý muž, tak množstvo ocenení už má na rováši náš dnešný host, sochár Štefan Papčo. Niektoré len vymenujem. Finalista ceny Oscara Čepána, Best Open Studio a Grand Prize na Dumbo Arts Festival v New Yorku, cenu nadácie Tatra Banky v kategórii Mladý tvorca, cenu nadácie Novum za výstavu Psychovertikál v Kunsthalle Bratislava a ešte aj nejaké ďalšie ocenenia. Čo toto pre vás znamená v rámci vašej kariéry?
1: Takže je to spätná väzba, ktorá ma teší samozrejme a nejak potvrdzuje akoby určité smerovanie, ktoré som si vytýčil, že to nejak rezonuje, že to dáva zmysel, takže je to určite povzbudivé, každé takéto ocenenie.
0: Je náročné presadiť sa v sochárskom umení na Slovensku a vo vašom prípade aj vo svete?
1: Myslím si, že to prostredie v rámci Slovenska je veľmi úzke, veľmi malé, takže tu vlastne človek dokáže veľmi rýchlo ako keby nejak preplávať niekam, ale potom ako v tých medzinárodných vodách je to na dlhú trať, ale to mi celkom aj vyhovuje, lebo každý ten krok vlastne, ktorý človek urobí, alebo teda konkrétne, ktorý sa mi nejakým spôsobom podarilo zrealizovať, tak vlastne vedie k nejakým ďalším. Ja som vždy mal, všetky kroky boli také postupné, pomalé by som povedal, ale cením si aj to, že mám stále na čom pracovať a pokračovať.
0: Stále to ide dopredu. Teraz pracujete na, alebo pripravujete sa na veľtrh do Kolína. Nejaké väčšie dielo pripravujete?
1: Áno, s galériou Zahorian van Espen, ktorá ma zastupuje vlastne, tam budem vystavovať nové dielo. Pôjde o tiež žulovú sochu, ktorá v kontúrach vlastne, kde v kontúrach pracujem ako s určitou figurálnosťou, ale je to zároveň, to bude presahovať k tomu abstraktnému. Takže je to také scelovanie, by som povedal, toho môjho nejakého záberu celkového, ktorý som sa snažil postupne formovať v rámci tej svojej praxe. A následne na to na konci novembra ma čaká samostatná výstava v galérii Poži, ktorá v Paríži, tu bude tiež vlastne spolupráca dlhodobá, s nimi je, taktiež ma zastupujú.
0: Koľko svoch vystavíte v Paríži?
1: A ešte sa to formuje, ale ten priestor tam nie je nejaký veľký, takže nie je to ešte uzavreté, ten výber. A následne na to zase plánujeme otvoriť výstavu tu v Bratislavskej galérii Zahorian van Espen.
0: Ako sa dostanú vaše sochy do Paríža? To musí byť celkom zložitá logistika.
1: Tak s najväčšou pravdepodobnosťou autom. je to zase o tej spolupráci s galériou, ktorá ma tu zastupuje, takže je to náročná logistika, lebo tie sochy sú postupne ťažšie a ťažšie, takže tá logistika je veľa zložitejšia.
0: Keď si predstavím, že žulovú sochu niekam sťahujete, tak tam už, treba už aj žeriav nejaký alebo niečo.
1: Áno, už musím už aj pri tej príprave vlastne uvažovať nad tým, že sa bude skladať z takých častí, s ktorými vieme manipulovať, vieme ich skladať nejako, lebo naozaj to použitie žeriavov nie je samozrejme aj jednoduché v každých podmienkach, takže.
0: Aké sú ešte vaše sny v sochárskom umení? Čo by ste ešte chceli zažiť? Akú sochu by ste chceli vytesať?
1: Sny v sochárskom, tie si asi nechám pre seba. Samozrejme ich mám, ale keď sa vyslovia, tak už tam sa stratí to pnutie a to napätie opadne a vlastne veľakrát sa mi stalo, že keď som tohto druhu niečo povedal, tak už to išlo do úzadia.
0: Tomu rozumiem, ale aspoň mi povedzte, či sú vo výhľade ešte, povedzme, nejaké osobnosti slovenskej histórie, ktoré by ste rád urobili.
1: Tak týmto smerom neuvažujem. Skôr je to smerom k tomu abstraktnému presahu a skôr v tej vnútornej nejakej sile.
0: Tak vám želám, nech sa vám darí a nech sa vám vaše sny plnia. Ďakujem, že ste prišli do Nočnej pyramídy.
1: Ďakujem, pekný večer.
0: Štefan Papčo, sochár, bol dnes u nás. Kata Martinková pri mikrofóne. Krásnu noc vám želáme s Rádiom Slovensko.
2: Rádio Slovensko, počúvali ste reprízu programu.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: rozhlasu.
1: Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila súťaž na projektovú dokumentáciu pre tunel Karpaty. USA zrušili víza brazílskej veľvyslankyni v reakcii na kroky Brazílie. Dnes bude jasno až polooblačno a teplo do 41 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. Informoval o tom minister dopravy Jozef Ráš.
2: Je to obrovský posun v príprave, pretože bez projektu sa stavať jednoducho nedá. Táto zjednodušená projektová dokumentácia nám potom umožní na ministerstve mať jasno v tom, koľko treba spraviť majetkoprávneho vysporiadania tých pozemkov, ktoré sú pred tunelom a za tunelom z oboch strán teda Karpat.
1: Dodal, že podľa analýz má tento tunel pohltiť 40% tranzitnej kamionovej dopravy v Bratislave. Národná diaľničná spoločnosť v súčasnosti zabezpečuje geologický a hydrogeologický prieskum na trase plánovaného tunela za takmer 18 miliónov eur. Pre nedostatok zrážok majú chovatelia zvierat obavy o to, či budú mať pre ne dostatok krmiva. Úroda krmovín, najmä kukurice, sa ukazuje vo výrazne zlom svetle. Plodina, ktorá bežne dorastá aj nad 2 metre, miestami dosahuje len asi polovicu. Chovatelia kráv sa už obrátili na štát so žiadosťou o podporu. Predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek.
3: Pravdopovediaci, ja pôsobím v praxi 41. rok, čiže to už nie je málo. Človek sa zrejme už s mnohými vecami stretol s takým. To sú, sme sa ešte nestretli. Chovatelia, pokiaľ budú chcieť zachovať tie stavy, ktoré v súčasnosti máme, a pevne verím, že to by sme na Slovensku chceli, tak budú nevyhnutne potrebovať pomoc, aby si dokúpili krmivá, ktoré nebudú mať.
1: Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušila víza brazílskej veľvyslankyne vo Washingtone Marie Luise Ribeirovej Viotiovej. Ide o odvetu za to, že Brazília v júli neudelila víza dvom americkým diplomatom a aj za to, že zdržiava schválenie nového amerického veľvyslanca. Brazília sa tak rozhodla pre podozrenie, že americkí diplomati plánujú kritizovať prezidenta Lulu da Silvu a volebný proces. Futbalisti Slovana Bratislava uspeli v úvodnom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov. Vo Švédsku zvíťazili nad tamojším šampiónom Mjällby 2-1, keď otočili nepriaznivý stav. Brankár Dominik Takáč.
4: Takto sme si to aspoň výsledkovo predstavovali, že dokážeme to zvíťaziť, ale zápas bol veľmi, veľmi náročný. Nedali nám sekundu času, takže v každom súboji, či za priaznivého stavu pre nich, alebo samozrejme potom aj na konci nás dotlačili, dohrávali. My sme nedokázali možno toľko hlavne do ofenzívy presadiť ako v predošlých zápasoch. Toto viac teší, že sme aj tak skorovali dvakrát bez našich najväčších ofenzívnych hviezd.
1: Slovenský majster odohrá domácu odvetu v utorok 11. augusta. Dnes bude jasno až polooblačno, extrémne teplo a ojedinele dusno. V dolinách lokálne, najmä na severe 32 až 36, všade inde do 41 stupňov. Fúkať bude slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu. 5 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na spišskej D1 v Seredi otvorili nový most. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pri Spišskom Podhradí smerom na Prešov na kilometri 360,5 sa zrazili tri osobné autá. Úsek je prejazdný v jednom jazdnom pruhu. V Seredi na Dionýza Štúra otvorili nový most ponad železnicu. Úsek je opäť prejazdný. Na R1 je opäť potrebná diaľničná známka. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Z divokého kúpania vo fontánach prešli niektoré mestá k riadenému osvieženiu, ktoré láka najmä deti.
1: Je to ďalšia možnosť ako deťom niečo v meste ponúknuť v týchto horúcich dňoch.
2: Obnažovanie by som troška obmedzila a psi.
3: No my sme tu dneska prvýkrát a len som im povedala, nech to nepijú a nech si to užijú.
0: Klimatická zmena aktuálne ovplyvňuje aj dizajnovanie mestských fontán, no Blaženu Bolcovú zaujímala aj ich dávnejšia história.
4: Boli fontány vždy povinnou súčasťou verejného priestoru? Pýtam sa architekta Martina Zajčeka.
5: Mestské fontány vôbec nie sú povinným prvkom, sú s takou nadstavbou verejného priestoru a vychádzajú z možnosť nejakej nevyhnutnosti. Fontána totiž to dneska vníma na vyslovene ako rekreačná a oddychová v mestskom priestore, je historické miesto, ktoré prinášalo do mesta vodu. Najznámejšie sú tie rímske fontány, ktoré sú zakončeniami akvaduktov, ktoré prinášali z niekoľkých desiatok kilometrov vodu do samotného Ríma.
4: Nielen v staroveku, ale aj neskôr stredoveké mestá vznikali okolo studní. U nás sa zachovali najmä na hradoch alebo historických námestiach.
5: Mali skôr vizuálnu funkciu, viac než tú rekreačnú zmysle, že by sa dalo do tej fontány vojsť, pretože vždy fontána ohraničená nejakým múrikom a dominuje buď hladina vody, ktorá zrkadlí svoje okolie, zvuk vody, ktorý sa v prostredí rozplýva, alebo sochárske dielo, ktoré dokonca to dielo definuje.
4: V akom období sa začali stavať fontány bez ohraničenia, do ktorých je úplne v poriadku vojsť a osviežiť sa?
5: Keď sme historicky išli, tak prvé takéto interaktívne fontány, aspoň z môjho výskumu, pochádzali ešte zo záveru 80. rokov práve z mesta Trnava, vedľa Trojičného námestia. Boli realizované malé intervencie sochárskej spolupráce architekta Jozefa Danáka a Jozefa Doku, ktoré rozprašovali do prostredia vodu. Dnes tieto prvky neexistujú a vlastne sa takáto interaktívnosť fontán z našeho prostredia na niekoľko dlhých rokov vytratila.
4: A ak sa pozrieme do iných európskych miest?
5: Jedna z takýchto prvých veľkých a veľmi známych architektonických realizácií vznikla v meste Bordeaux vo Francúzsku, kde je vlastne dodnes najzaujímavejším verejným priestorom zrkadlová hladina 2-centimetrovej plitkej vody. Tá voda sa občasom rozprašuje, sú tam rôzne trysky, čiže niekedy to funguje iba ako zrkadlo, ale niekedy dokáže v rámci teplot vytvárať nejakú hmlu a nejaký dokonca mrak.
4: Takéto otvorené fontány vznikajú aj v menších mestách na Slovensku.
5: Tieto pochôzne fontány sú častokrát iba technickými fontánami a dá sa povedať, že nikto sa neštíti už ani vlastne takého gíču. Na druhej strane sú ľuďmi obľubované a často ich veľmi radi využívajú a nie sú to len deti, rôzne generácie ľudí. Takže v tomto smere je to pozitívny trend a obzvlášť aj v kontexte ochladzovania miest.
4: Ale zaujalo ma, čo ste hovorili o gíči a absencii umenia pri ich projektovaní. Existuje nejaká stredná cesta?
5: Jedno z najznámejších príkladov na Slovensku je v námeste Slobody v Bratislave. Obrovské kubíky metrov vody, ktoré prúdili v uzavretom systéme v podstate ako na plavárni, ale do tej vody nikto nemohol vstúpiť. Práve debarilizáciou tejto fontány vznikol jeden z najvitálnejších a najfascinujúcejších verejných priestorov v Európe vôbec. A myslím si, že to je veľmi dobrý nástroj, ako pristupovať k tvorbe verejného priestoru v našich mestách, že vyžaduje väčšiu mieru zapojenia a užívania v rámci bežného života.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Dlhé čakanie lodí v Hormuzskom prielive môže mať nečakané ekologické následky, pokračuje Rado Tomeš.
2: Medzinárodná skupina 24 vedcov, vedená Centrom environmentálnych vied Marylandskej univerzity, upozorňuje, že lode, ktoré celé mesiace kotvia v oblasti Hormuzského prielivu, môžu po obnovení plavby rozšíriť morské organizmy do prístavov po celom svete. Mikroorganizmy, riasy, mušle, fúzonôžky a ďalšie živočíchy sa postupne usádzajú na ich ponorených častiach a keď sa lode opäť vydajú na plavbu, môžu ich preniesť tisíce kilometrov. V novom prostredí by niektoré z nich mohli vytláčať pôvodné druhy alebo prenášať choroby. Riziko podrobne opisujú v časopise Biological Invasions a odporúčajú kontrolu či čistenie trupov ešte pred odchodom lodí a aj dôslednejšie sledovanie rizikových prístavov. Sonda Psyche americkej vesmírnej agentúry NASA počas májového preletu okolo Marsu úspešne otestovala vedecké prístroje. Výsledky a časozberné video z manévru teraz zverejnilo laboratórium prúdového pohonu NASA. Sonda preletela približne 4600 kilometrov nad povrchom planéty a využila jej gravitáciu na zrýchlenie a úpravu dráhy. Kamery zachytili polárnu čiapočku, krátery aj mesiace Phobos a Deimos. Magnetometer zaznamenal oblasť, ktorej sa slnečný vietor stretáva s magnetickým prostredím Marsu a detektor neutrónov potvrdil, že funguje podľa očakávania. Psyche teraz pokračuje k rovnomennej planétke, bohatej na kovy, ku ktorej má doraziť v lete 2029.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
1: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 pri Spišskom Podhradí smerom na Prešov na kilometri 360,5 sa zrazili tri osobné autá. Jeden pruh je blokovaný, zvýšte preto opatrnosť. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Naše témy sú uprostred prázdnin, logicky prázdninové a dovolenkové. Popularita cestovania vo vlastnej réžii, a to aj čo sa týka vlastného ubytovania, u nás rastie, myslím na caravaning. Nemusíte dlhodobo plánovať a rozhodujete sa podľa seba. Teraz sa napríklad obytné auto dá veľmi ľahko nasmerovať do chladnejších severných častí Európy. Zistíme, čo ponúka caravaning. Sú s vami Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Sloboda a nezávislosť a ranná káva s výhľadom, ktorý si každý deň vyberiete sami. Cestovaniu v karaváne čoraz viac prichádzajú na chuť aj mladé rodiny. Aké to je, keď sa domov zmestí do dodávky a čo od takejto dovolenky očakávať? Téme sa venovala Michaela Bagalová.
1: K dispozícii je len pár štvorcových metrov, no všetko má svoje presné miesto. Kuchynka, posteľ, malá kúpeľňa, aj úložný priestor na oblečenie. Tamara Novosedlíková, ktorá prenajíma karavan, nás berie na obhliadku jedného z nich.
2: Toto je integrované vozidlo, v ktorom sa teraz nachádzame. Pôsobí to tak väčšie ako autobus. Tieto predné sedačky, čo je šofér a spolujazdec, sú otočné, takže tu máte také jedálenské sedenie, viete tu hrať karty, spoločenské hery a mulatovať. Hneď za tým jedálenským sedením máme rohovú kuchyňu s trojhorakovým plynovým sporakom, skrinka, kde sa dajú dať rôzne kuchynské vybavenia, všetko má nejakú aretáciu, aby sa to dalo zaistiť, aby nič nelietalo počas jazdy. Je tu aj veľká ladnička s mraziacím boxom, sa viete pekne nabaliť, dokonca si viete dopredu aj navariť.
1: Možnosť kedykoľvek zmeniť plán cesty je podľa nej to, čo karavaning výrazne odlišuje od klasického pobytu v hoteli.
2: V tom karavane, keď sa vyberú, ostanú niekde v Maďarsku alebo niekde na Istrii, začne pršať, po dvoch dňoch sa zoberú preč, idú z Istrie dole na Makarsku. Tam už majú zaručené krásne počasie a nemajú, dajme tomu, upršanie celý týždeň.
1: Medzi tých, ktorí vymenili klasický hotel za život na kolesách, patrí aj Petrana Čerbáková, známa z profilu Šiesti v dodávke. S viac člennou rodinou dávajú prednosť voľnosti, no upozorňuje, že takéto cestovanie má dnes svoje jasné pravidlá státia.
3: Keď sme prechádzali cez Chorvátsko, tak tam je to skutočne prísne, ale potom sme boli aj v Grécku, aj v Španielsku, aj v Maroku. V Maroku je to ešte veľmi tolerované a v Európe je to také, by som povedala, že človek sa musí trošku chovať ohľaduplne a s rešpektom. Veľakrát sa stáva aj to, že sa spýtame miestnych.
1: Kým časť ľudí hľadá samotu v divočine, rodiny s malými deťmi sú skôr za istotu a zázemie v oficiálnych kempoch. Tie už dnes nevyzerajú tak, ako si ich pamätáme z minulého storočia. Očakávania hostí sa výrazne posunuli, čo potvrdzuje aj Silvia Ilovská z kempu na Liptovskej Mare.
4: Kvalitné zázemie, tiež čisté sociálne zariadenia, spoľahlivú Wi-Fi a takisto aj pripojku na vodu či odpad priamo na mieste. Chcú mať tiež počas pobytu aj nejaké zážitky. Majú napríklad vstup na pláž, každodenné detské animácie, letné kino či hudobné večery.
1: Karavaning tak už dávno nie je len o núdzovom prespávaní v prírode. Je synonymum slobody, no zároveň aj komfortu, za ktorý si treba zaplatiť.

0: Tento týždeň patrí bielkovinám v našej strave.
1: Rádio Slovensko. Zdravožiť je ľahké.
0: Nedávno došlo k miernej úprave dennej odporúčanej dávky bielkovín. Čo sa zmenilo, vysvetlí doktor Igor Bukovský.
2: To oficiálne sa tie odporúčania viažu na kilogram hmotnosti. Pôvodne to bolo 0,7 gramu pre dospelého zdravého človeka. Pre tie kategórie ako ženy tehotné, dojčiace a seniorov a športovcov tie čísla boli o niečo vyššie, ale teraz došlo k úprave a teda chcem to zakomunikovať, pretože je tu už dlhodobý trend, najmä u mladých ľudí, či už 16-ročných, ktorí začnú s nejakým bodybuildingom a kondiční tréneri ich nahovoria na extrémne dávky bielkovín. Alebo 20-30-ročných ľudí, ktorí sú vo vleku nejaké ozveny ešte tých trendov keto, paleo a Atkinsova dieta. Alebo sú to ľudia, ktorí pod vplyvom reklamy konzumujú 20 aj viac gramov kolagénu za deň, čo je vlastne bielkovina tiež. Veľa ľudí, najmä tých mladých, si myslí, že 2 gramy, 3 gramy bielkovín na kilogram každý deň, že je normálna a bezpečná dávka. A to nie je pravda.
0: Problémom je nielen nadmerné množstvo bielkovín, ale aj ich nedostatok. Ako sa teda zvýšila odporúčaná hodnota?
2: Z 0,7 gramu sa to pre dospelá človeka odporúča zvýšiť na 0,8 gramu.
0: Pri 70 kilogramovom človeku sa absolútna hodnota zvýšila zo 49 gramov na 56 gramov na deň. Sú však ľudia, ktorí musia skonzumovať viac bielkovín.
2: Najväčší rozdiel je práve u tých seniorov nad 65 rokov, pretože tam sa to odporúča naozaj zvýšiť a udržiavať na hodnotách 1 až 1,2 gramu na kilogram hmotnosti. A u ľudí v tomto veku nad 65 rokov, ktorí už javia známky atrofie svalov, straty svalovej hmoty, pre týchto ľudí by to malo byť až 1,5 gramu na kilogram hmotnosti. Pre takých rekreačných športovcov alebo športovcov, ktorí sú orientovaní na vytrvalostné športy, tak sa odporúča denná dávka na úrovni 1,2 až 1,4 gramu na kilogram hmotnosti. A pre silových športovcov a šprinterov a tie športy, kde dominuje taká tá výbušná a silová zložka, tak 1,5, maximálne 2 gramy na kilogram hmotnosti.
1: Rád

0: Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: V Slovensku.
2: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.

0: bola jedna hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko útočí na Kyjev, horí tam 20-poschodová obytná budova. Horúčavy sú výzvou pre zvieratá aj ich chovateľov. Dnes bude jasno až polooblačno a naďalej teplo do 41 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Ruská armáda útočí balistickými strelami na Kyjev, informoval o tom starosta mesta Vitalij Kličko. Po údere horí 20-poschodová obytná budova vo Boloňskej štvrti, kde bola zasiahnutá aj kancelárska budova. Rakety na mesto mierili z dvoch smerov, zo severu a východu, oznámilo to ukrajinské letectvo s tým, že Kyjev čelí aj útoku dronov. Talianska vláda poskytne 100 miliónov eur na pomoc po zemetrasení, ktoré minulý týždeň zasiahlo Flegrejské polia západne od Neapola. Zemetrasenie s magnitúdom 4,7 stupňa, ku ktorému došlo v piatok večer, bolo najsilnejším, aké túto oblasť postihlo za uplynulých 40 rokov. Zranenia utrpelo 26 osôb. Otrasy spôsobili aj škody na viacerých budovách. Opustiť svoje domovy muselo 700 ľudí. Chovatelia dojníc predpokladajú pre tento rok 100 miliónové straty. Podpísať na nich sa má sucho, aj nízka výkupná cena mlieka, ktorá je o 14 centov nižšia ako vlani a podľa chovateľov je druhá najnižšia v Európskej únii. Obavy sú najmä z úrody krmovín, keďže úroda kukurice sa ukazuje miestami ako kritická. Problémy preto zrejme budú so zaobstaraním dostatočného množstva krmiva pre zvieratá. Konateľ vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU Pavol Findura.
2: Nejakú časť máme pod závlahou, ale prakticky tá kukurica, ktorá nie je pod závlahou, tak aj tú, ktorú sme si mysleli, že by išla na zrno, asi pôjde do siláže. Naozaj tie kukurice sú veľmi biedné. My to, čo sme očakávali, že prídu nejaké dažde pod tých horúčavách, nestalo sa tak, takže neočakávame nejaké bohaté úrody.
1: Počet fiktívnych PN-iek naďalej klesá. Sociálna poisťovňa evidovala každý mesiac v uplynulom polroku priemerne o takmer 12 tisíc menej PN-iek ako za rovnaké obdobie vlani, pokračuje minister práce Erik Tomáš.
3: Keď porovnáme prvý polrok roku 26 s prvým polrokom roku 24, keď ešte neplatili naše opatrenia, legislatívne zmeny, tak v porovnaní s prvým polrokom 2024 máme o viac ako 3 milióny premarodovaných dní menej.
1: Prísnejšie pravidlá majú štátu do konca roka ušetriť približne 300 miliónov eur. Slovenské hádzanárky do 18 rokov postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. V rozhodujúcom zápase štvrtej skupiny hlavnej fázy šampionátu zdolali Švajčiarky 32-27 a medzi elitnú osmičku sa dostali z prvej priečky. Zajtra si zmerajú sily s družstvom Čiernej hory. Tréner Pavel Štrajcher.
4: My sme veľmi radi, že sme podali jeden úterlený konzistentný výkon, najmä po zápase proti Slovinsku, ktorý nám vôbec nevyšiel. Tento výkon bol doteraz náš najlepší na šampionáte a my teda pevne veríme, že takto budeme pokračovať ďalej.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, extrémne teplo a ojedinele dusno, v dolinách lokálne, najmä na severe 32 až 36, všade inde do 41 stupňov. Fúkať bude slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu. 1 hodina 3 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Na diaľnici pod Spišským hradom prekáža nehoda, pripravené sú aj správy z dopravy. Na D1 pri Spišskom podhradí smerom na Prešov na kilometri 360 a pol sa zrazili tri osobné autá, blokovaný je jeden pruh. Radary nám hlásite na D1 pri odpočívadle Hrádok smerom na Piešťany a na viazde do Prešova z Popradu. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš. Dovolenkovať budeme aj ďalej, no tento raz to nebude až také jednoduché ako so spomínaným karavanom. Na dovolenku sa chystá rodina so zdravotne postihnutým synom a to si vyžaduje úplne iné plánovanie, aj samotné cestovanie.

0: pohľadať ubytovanie, zbaliť sa a ideme. Dovolenka u mnohých z nás vyzerá práve takto. Cestovať so zdravotne postihnutým dospelým vie byť iná fuška. Treba zvažovať množstvo vecí, ktoré nám bežne ani nenapadnú. Naša poslucháčka Miroslava Piscová so synom, ktorý je zdravotne znevýhodnený, pravidelne volí cestu k moru autom. Sandre Vychlopenovej porozprávala skúsenosti s rôznymi druhmi dopravy.
1: Chodíme autom, lebo je to komplikovanejšie chodiť s dieťaťom, ktoré je dospelé síce, ale je inkontinentné, má plienky a niekde v lietadle alebo na staniciach nie sú priestory, kde by bolo možné toho už dospelého človeka dať mu plienku, urobiť mu tú hygienu. Všade sa myslí len na malé deti, ale možnosť urobiť hygienu dospelému človeku, ktorý nie je schopný ísť na WC samostatne, buď len v tej miestnosti niekde na zem položiť toho človeka, čo je úplne nekomfortné.
2: Nedôstojné aj. Čo som zistila, ústretový krok urobilo pred 2 rokmi napríklad bratislavské letisko na podnet občianskeho združenia Melibeli zabezpečenie

0: Pečilo špeciálne prebaľovacie pulty pre väčšie deti i dospelých so zdravotným znevýhodnením. Nachádzajú sa v odletovej aj v príletovej hale letiska v miestnosti pre matky s deťmi. Pre vás, Mirka, letiska na cestovanie aj tak nie?
1: Nie, nechceli sme vyjsť z tej našej zóny, že ideme, všetko si zabezpečíme sami, nechceme niečo také riskovať, budeme čakať s tým postihnutým dieťaťom na letisku, nebudeme vedieť, ako s ním a kam s ním.
0: Vlakom ste skúšali niekedy cestovať?
1: Kedysi dávno nahlasovala som, že potrebujem zdvíhaciu plošinu, ešte neboli tie vlaky také nízkopodlažné. Zrovna vtedy sa plošina pokazila. Syna aj s vozičom zdvíhali železničiari do vlaku. Ochotne pomohli, no ale vlakom nechodíme.
0: Len update, pri hlavnej železničnej stanici napríklad toalety sú momentálne v rekonštrukcii, tá pre imobilných cestujúcich je v prevádzke. Ponovom pribudne na stanici špecializovaná miestnosť so stropným zdvihákom, výškovo nastaviteľným sprchovacím a prebaľovacím stolom, toaletou a umývadlom pre imobilných. No a vráťme sa k cestovaniu MHD. Viem, že ste sa ňou na rehabilitácie presúvali, Mirka. Nízkopodlažné dopravné prostriedky sú, ale opäť, je to napríklad aj o vodičoch.
1: Zastavia tak, že človek zrovna padne medzi medzeru, prípadne vodič mi povedal, že si oškrí autobus, keď zastaví blízko. No zase nájdu sa aj vodiči, ktorí sú ochotní, ktorí vyjdú, ktorí idú pomôcť. Je to rôzne.
0: Poďme teraz na záver k tomu vášmu najkomfortnejšiemu autu. Ako vyzerá tá cesta? Chodívate do Chorvátska?
1: Musíme zobrať tie hygienické potreby, musíme mať nachystanú podložku, jedlo nachystané na cestu, čiže aby sme vždy vedeli zastaviť, prípadne keď nie je počasie, že sa nedá zastaviť niekde na lavičke, vieme toho syna prebaliť v aute. Už to máme také zvládnuté. Je to iné, musí byť človek na to nachystaný.
0: Rád sa syn kúpe v mori?
1: Áno, veľmi.
0: Tak si to užite, všetky najbližšie cesty a kiež by sa vám možno aj inými dopravnými prostriedkami do budúcna cestovalo aspoň o niečo komfortnejšie, ak by ste sa odhodlali.
1: Ďakujem.

0: Dovolenka neznamená automaticky leniošenie pri vode. Mnohí Slováci trávia čas aktívne. Jednou z takých možností je cesta po národných parkoch Spojených štátov. Manželia Viktória a Igor Rígerovci takúto cestu nedávno absolvovali prenajatým autom. Ako to pri návštevách parkov funguje a kam až autom môžete zájsť, porozprávala redaktorke Zuzane Kohútkovej cestovateľka Viktória Ríger Mlinárčiková.
1: Národné parky rozlišujeme na štátne a v podstate súkromné. My sme išli západ a stredozápad Spojených štátov. Tie súkromné sú to väčšinou parky, ktoré patria indianským kmeňom do správy ich rezervácií. Všeobecne, ale väčšina národných parkov patrí štátu. Na nich musíte platiť vstup. Buď platíte jednorázový vstup, alebo si kúpite niečo ako celoročnú permanentku, ktorú používate od dňa kúpenia na celý rok. V súčasnej dobe sú ceny rozdielne pre občanov Spojených štátov a cudzincov. Pre cudzincov stoja $200 na rok. Vstup máte neobmedzený do všetkých štátnych parkov pre jedno auto plne obsadené s 4 ľuďmi.
2: Je vstup do národných parkov aj s autom, môže sa kúpiť permanentka. Sú napríklad nejaké miesta, kde ten vstup alebo vjazd autom už nie je možný, že ďalej sa dá ísť už len peši? Je tam závora a ďalej jednoducho už len na vlastných.
1: Tak my sa prechádzali tými najznamejšími asi parkami a všade bola cestná doprava, ale samozrejme máte zachytné parkoviska, odkiaľ už idete len na turistiku. Potom ďalšia možnosť je ostať s karavanom alebo stanovať. Na to sú prísne vyhradené miesta. Máte aj miesta, kde je napísané, že nemôžete ostať cez noc, ale väčšina týchto parkov je priechodných. A v niektorých parkoch máte aj to, napríklad my sme boli v Zion národnom parku, ktorý je najnavštevovanejším národným parkom Spojených štátov a ten je vyslovene zameraný na turistiku, má strašne veľa turistických chodníkov, tak samozrejme tam už sa nedostanete autom. A tam skôr funguje kývadlová doprava, máte zachytné parkovisko a už ich autobusmi sa dostanete v parku zadarmo.
2: V Estonsku napríklad namiesto našej značky Pozor zver alebo Pozor kravy je značka Pozor losy. Ako je to v Spojených štátoch amerických s tými značkami?
1: Tým, že sme išli stredozápadnú a západnú časť Spojených štátov, kde je veľmi veľa národných parkov, lesov a prírody, tak máte veľa značiek Pozor na medveďov. To je také typické, že tohto tam veľa vidíte.
2: Spojené štáty americké sú obrovská krajina s množstvom diaľnic. Majú tam tiež zákon, že musí byť každých neviem koľko desiatok kilometrov čerpacia stanica?
1: No, špeciálne, keď by ste sa rozhodli robiť road trip týmito krajinami, ako je Arizona, Utah, Nevada, čo sú typické krajiny, kto chce vidieť prírodu, asi sú to najkrajšie miesta, môžeme povedať aj na svete, tak tam si treba dávať veľký pozor, veľmi málo čerpacích staníc, veľmi málo miest. Čiže naozaj v každej možnej pumpe načerpať benzín a ísť ďalej. Samozrejme vychádza to, nie je to extrém, ale nie je to tak ako u nás, že jednoducho nájdete benzínky.
2: Je bežné, že ten benzín si potom dáte aj do bandasiek, aby vám vydržal?
1: Toto nie je treba, zasa oni sú v takej hustote, že dosiahnete. My sme vždy išli tak, že radšej sme dočerpali a išli ďalej. Nikdy sme nešli na doraz benzínom. Rádio

0: talk about.
1: Rádio Slovensko v múzeu.
2: Neexistuje kultúra, ktorá by nemala svoje masky. Niektoré vyzerali ako tvár človeka, iné sa podobali na zvieratá.
3: Ľudia chceli, aby sa vlastnosti týchto zvierat preniesli na nich.
2: Odhaľte s nami tajomstvá masiek, ale aj dávne dejiny jednej z obcí na Honte. V piatok po 20. vás zoberieme do Lišov múzea.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Zelená vlna.
7: Neprejazná cesta na východe, nehoda pod Spišským hradom. Pozdravujeme z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu medzi Nižným Hrabovcom a Strážským. Úsek je neprejazný. Obídete to cez Továrne a Brekov. Na D1 pri Spišskom podhradí smerom na Prešov na kilometri 360 a pol je po nehode troch osobných a odblokovaný jeden jazdný pruh. Rýchlosť si ustrážte na D1 pri odpočívadle Hrádok smerom na Piešťany a na viazde do Prešova z Popradu. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
8: 100 rokov rozhlasu, výročie, ktoré sme si pripomenuli včera, samozrejme ešte doznieva a minimálne tento týždeň až do piatka bude doznievať aj v našom príbehu. O chvíľu priblížime, čo sa dialo v 40. rokoch. Sú s vami Daniela Grácová a Milan Jelko.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Nie je veľa inštitúcií na Slovensku, ktoré by sa mohli pochváliť nepretržitým storočným fungovaním. Rozhlas je jednou z nich. 3. augusta 1926 začala skúšobne vysielať bratislavská pobočka rádiožurnálu, čo bol názov spoločnosti, ktorá prevádzkovala rozhlasové vysielanie v Československu. V príbehu na týždeň si prechádzame dekádami rozhlasového vysielania. Petra Strišková v dnešnej časti priblíži turbulentné 40. roky minulého storočia.
2: Autoritatívne režimy v Európe naberajú na sile. Svetová vojna je na spadnutie. Aj v našich zemepisných šírkach sa dejú veľké veci. Mnichovská dohoda a odstúpenie československého pohraničia Nemcom. Žilinská deklarácia, vyhlásenie autonómie Slovenska. Viedenská arbitráž. Maďarsko obsadí najúrodnejšie oblasti južného a východného Slovenska. A pri tom všetkom je rozhlas. Bol aj v Prievidzi na predvolebnom mítingu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Jozef Tiso ako predseda strany a potom už ako predseda vlády.
3: Jeden národ, jedna strana, jeden program, jeden cieľ, nové Slovensko.
4: 14. marec 1939 je rodným dátumom samostatného slovenského štátu.
5: Slovensko si ukrajíme, láske treba udelíme.
2: S rozpadom Československa zaniká spoločný rozhlas Rádiožurnál. Vzniká nová inštitúcia Slovenský rozhlas. Autoritatívny režim neustále zasahuje do programu. Výpovede dostávajú Česi, Židia aj rozhlasáci, ktorí odmietajú byť hlasnou trúbou Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Šéf úradu propagandy Karol Murgaš.
6: A bude sa čistiť, lenže musí v tom byť systém. V Nemecku, bratia moji, trvalo to tiež roky, kým sa všetko vyčistilo. Úfajme, že u nás bude tempo rýchlejšie.
2: Z rozhlasu sa valí prorežimná masírka. Ako sa to prejavovalo v každodennej práci, spomína vedúci technik Jozef Vrabec.
7: Tak sa zasahovalo, že sa jednoducho prikázalo, ako má asi tá reportáž vyznieť. Direktívy väčšinou obstarával a dával úrad propagandy. Boli reportéri, ktorým to bolo treba prikázať doslova, a boli reportéri, ktorí tiež tak trocha ochotne šli na to.
2: Rozhlasová profesia je vysoko špecializovaná. Nedá sa všetkých vyhodiť, lebo ich nie je kým nahradiť. V rozhlase teda zostali aj prodemokraticky zmýšľajúci pracovníci. V odbore slovesnej tvorby to robili takto, hovorí Ľudo Zúbek.
8: Bola taká tichá dohoda medzi mnou, Rapošom a ostatným. Čo sme tvorili to druhé krídlo v rozhlase, že sme sa usilovali vtedy už, keď úrad propagandy uvádzal takú naozaj silnú protičeskú líniu, dávať do programu hry českých autorov, hry ruských autorov.
2: Na druhej strane 40. roky minulého storočia prinášajú v rozhlasovej tvorbe veľa inovácií. Začínajú sa robiť zvukové záznamy a položia sa základy rozhlasového archívu. Systematicky sa začína nahrávať folklór v teréne. Spoločenský marazmus a diktatúra plodí hrdinské činy. 30. augusta 1944 o 11. hodine sa z vysielača Laskomer v Banskej Bystrici ozve.

0: Slobodný slovenský vysielač vytvorila partia statočných rozhlasákov, ktorá sa nestotožňovala s ľudáckym režimom. Po vypuknutí Slovenského národného povstania sa z banskobystrického vysielača stal oficiálny informačný zdroj pre potreby povstalcov. Historik Vladimír Draxler.
1: Vytvoril sa velikánsky okruh ľudí, ktorí potom zabezpečovali publicistiku, kde hrali dôležitú úlohu polemiky s bratislavským provládnym vysielaním. Rozhlasové pásma sa vysielali. Takže tu bol to naozaj plnohodnotný program.
0: Vysielač v Banskej Bystrici Nemci zbombardovali, no technici veľmi rýchlo našli riešenie, ako vysielanie znova spustiť. Niekoľkokrát vysielač presťahovali. Posledný krát sa ozval 27. októbra roku 1944. Rozhlasoví pracovníci sa pridali k partizánom, s ktorými ustúpili do hôr. Viacerí z nich sa oslobodenia Slovenska nedožili.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Aj v športe sa vrátime k jubileu 100 rokov rozhlasu. Počas nich sme na rozhlasových vlnách odvysielali tisícky reportáží, rozhovorov. Boli sme pri najdôležitejších momentoch československého a neskôr aj slovenského športu. Do nášho bohatého archívu nahliadla Svetlana Barátová.
1: Vysiela športové štúdio.
2: Na začiatku rozhlasového vysielania bol šport v úzadí. Do éteru sa v rámci krátkeho spravodajstva dostávali iba stručné informácie o dianí na športoviskách. Veľkým prelomom bola rozhlasová reportáž. 2. októbra 1926 ju z futbalového zápasu Slávie Praha s Hungáriou Budapešť odvysielal Jozef Laufer. V roku 1934 sa preslávil komentovaním finálového zápasu na majstrovstvách sveta medzi Československom a domácim Talianskom.
3: Buď dobře obchází Alemandy.
2: Laufer neskôr komentoval aj hokej. Prvá reportáž sa datuje na rok 1931, no a následne pribúdali ďalšie športy, ale aj noví reportéri.
4: Všetci chlapci musíte ísť do útoku, a ako náhle vnikne tam puk, musíte tam byť všetci piati. Poďme chlapci, kto jak?
5: A už je tu konec! A přece sme mistri sveta, milí priatelia.
2: Štefan Mašlonka a Otakar Procházka v roku 1947 takto priblížili zisk zlata československých hokejistov na šampionáte v Prahe. Rozhlasoví reportéri cestovali aj na olympijské hry, napríklad z Helsing 1952 do československých domácností radostne oznámili maratónskeho víťaza.
6: Cez bránu maratónsku zbieha na olympský štadión v Helsinkách ako prvý československý reprezentant Emil Zátopek.
2: 10 rokov po Zlatom Zátopkovi boli v kurze československí futbalisti vo finále majstrovstiev sveta v Chile proti Brazílii, kde nechýbal ani Oscar Mana.
7: Titul majstra získalo po druhý raz za sebou mužstvo Brazílie pred Československom, ktoré od 34. roku zabilo opäť veľký úspech tým, že sa prebojovalo do finále a vo finále produkovalo hru vysokej úrovni.
2: No a vysokú úroveň v rozhlasovom éteri produkoval aj Gabo Zelenaj. Nezabudnutelný hlas a najmä fantastický dar reči.
8: Vyhrali sme, priatelia, doma. Vyhrali sme. Náš je pohár. Slávny a veľký. Nádherný. Bravo, chlapci. Naši jastrabi z tehelného pola bratislavského.
2: To bol rok 1969 a pamätná reportáž z víťazstva futbalistov Slovana Bratislava v pohári víťazov pohárov. No a nezabudnutelné je aj olympijské Sapporo 1972 a zlatá jazda krasokorčuliara Ondreja Nepelu.
9: Začína sa boj o najvyššiu športovú poctu. Prvý krok, prvé zastavenie, rozťahnutie rúk, prvý nájazd, prvé rýchlejšie kroky. Ľavá, pravá, rýchla, pirueta po dvojitom axli, zastavuje, koniec, áno, Ondrík, skončila sa tvoja veľká jazda, skončila sa.
2: No a našťastie sa neskončilo vysielanie po rozdelení Československa. Od roku 1993 bol aj slovenský rozhlas pri takmer všetkých úspechoch našich športovcov v rámci samostatnej krajiny. Boli sme pri tituloch majstrov sveta aj Európy, pri olympijských víťazstvách, ale aj pri kompletnej hokejovej medailovej zbierke. Samozrejme, že najviac rezonuje Zlatý Göteborg 2002 aj s pamätným komentárom dvojice Jozef Jarkovský a Matej Hajko.
10: Mafi, pozdrav, časa! Gól!
11: Peter Bondra, nádherný gól. Už to musíme vlastne vydržať.
10: Áno!
12: Je to koniec.
11: Sme majstri sveta! Nechce sa nám veriť, ale zaslúženie naši chlapci si túto zlatú medailu tejto veľkej hokejovej generácie zaslúžia.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
7: Co je nového?
8: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
9: 400 stopří tají.
10: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
12: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko vyslalo viacero rakiet na Kyjev, zasiahli sklady aj obytné budovy. Pri golfovom klube Donalda Trumpa zatkli muža, ktorý mal pri sebe náboje. Dnes bude jasno až polooblačno a teplo do 41 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Ruské sily zaútočili na ukrajinské hlavné mesto Kyjev viacerými balistickými raketami. Vojenská správa mesta oznámila, že v dvoch mestských častiach začali horieť sklady. Obete ani zranených zatiaľ nehlásia. Ukrajinské vzdušné sily informovali, že na ukrajinskú metropolu boli vystrelené rakety najmenej z dvoch rôznych smerov. Americké bezpečnostné zložky zatkli muža, ktorý sa pohyboval pri golfovom klube vo vlastníctve amerického prezidenta Donalda Trumpa na predmestí Los Angeles. Podľa úradov mal pri sebe náboje a zisťoval úroveň zabezpečenia objektu. Donald Trump sa tam počas našej noci zúčastní na gala večeri. Tohtoročný júl bol vo Francúzsku najteplejším mesiacom od začiatku meraní v roku 1990 a zároveň tretím najsuchším, čo uľahčilo šírenie požiarov, ktoré spálili územie s rozlohou takmer 100 000 hektárov. V súčasnosti sa situácia v súvislosti s požiarmi vo Francúzsku aj v Španielsku zlepšuje, potvrdila to hovorkyňa Európskej komisie Eva Hrnčířová.
2: Na mieste stále operujú naše lietadlá, no niektoré sa už vracajú naspäť. Vo Francúzsku a Španielsku stále zasahujú hasiči aj technika. Pokiaľ ide o Grécko, sme v neustálom kontakte s tamojšími úradmi. Grécke zložky bojujú s požiarmi na rôznych miestach krajiny a my hľadáme spôsoby, ako im pomôcť.
1: Finančná správa doteraz za zdaňovacie obdobie 2025 eviduje celkovo 1 200 000 vyhlásení.